0: のアピール、早期離職の防止などの効果が期待できます。日本学生支援機構によりますと、2024年度は大学生ら94万人に奨学金を貸与しました。大学の学部在学中に貸与を受けた1人当たりの平均総額は323万円に上るということです。次のニュースです。国立健康危機管理研究機構などの研究チームは今年度マダニが媒介する感染症 SFTS 重症熱性血小板減少症候群の感染を医療機関で確認できる検査キットの開発を進めます。現在は2日から3日かかる感染の確認を15分から20分に短縮でき、チームは早期の診断を治療に役立てたい考えです。製品を来年度中に完成させ国への承認申請を目指します。 SFTS は原因ウイルスを持つマダニに刺されることで感染します。発熱や頭痛などの症状が出て重症化する恐れもあり、国内の致死率は 27% に上ります。マダニの活動が活発になる春から秋にかけて感染者は増えます。西日本に多い感染症でしたが全国に広がり、去年の感染者数は過去最多の191人に上りました。地球温暖化でウイルスを持つマダニや野生動物の生息域が広がっている影響も見られます。現在医療機関は血液を地方衛生研究所などに送って検査をするため、結果の判明に2日から3日かかります。キットは国立健康危機管理研究機構国立感染症研究所の下島雅之ウイルス第一室長らのチームが日本医療研究開発機構の支援で開発しています。患者から取った血液の成分を付着させると15分から20分で陽性か陰性かの結果が出ます。おしまいのニュースです。経済産業省は昨日、夏場の節電要請を見送る方針を決めました。見送りは3年連続です。中東情勢が緊迫する状況でも火力発電に使う LNG 液化天然ガスなどの燃料を十分に確保でき、原子力発電所の再稼働も進んだことで電力を安定供給できる見通しが立ったことを考慮しました。以上、この時間のニュースをお伝えしました。
1: パラルーン Weather Information。
0: 時刻は9時4分、今5分になりました。さあ、ニュースに変わってはパルルンウェザーインフォメーションです。冷たい雨で、しかもちょっと強めの雨が降ってますからね、どんどん気温も下がってちょっと風も出てきました。この雨は今日いっぱい、そして明日の夕方くらいまで続きそうですね。空模様から見ていきましょう。今日は北東の風のちやや強く、海上では北東の風が強く、お天気は雨で夕方から夜の初め頃は曇り、ところにより夕方まで雷を伴うでしょう。明日は北の風がやや強く、海上では北の風が強く、お天気は雨で夕方からは曇りの予報です。続いて海上の波の高さです。今日は3メートルのち2メートル、明日は3メートルのち4メートルでしょう。気温です。今日は上がらず、この後18度まで上がる予報です。変わって降水確率、これから正午まで 90%、 正午から夕方6時までは 80%、 夜は 60% でしょう。明日も朝は 60%、 日中も 50% 予報ですね。明日の夜になると 10% になりますから、まあ、明日昼過ぎ夕方ぐらいまで雨は続きそうですね。おしまいに注意報です。現在県内全域に雷注意報と強風注意報、さらには波浪注意報が出ています。 茨城県では今日の朝から強風や高波に

今日の夕方まで急な強い雨や落雷にご注意ください。今週はねもう30度超えの日が続いていた水戸地方ですが、今日は一転して雨で最高気温18度予想ですからね、今日は着るものでうまく調整を行ってくださいね。以上天気でした。

時刻は9時7分回っています。5月21日木曜日です。皆さんお目覚めはいかがでしょうか。2026年も今日で141日目、年末まであと224日ある。5月21日です。今日ねお誕生日の方いらっしゃいますよ。メラ・ヨシカツさん、今日で55歳。あのもののけ姫のね主題歌歌われてたところからやっぱりこうバーンと人気が出た歌手、まあテナー歌手ですね。はい、メラ・ヨシカツさん今日お誕生日です。あとモデルのリンカさん今日お誕生日、53歳。スポーツ選手だとあのモンテディオ山形のサッカー選手土井翔馬選手、今日で34歳。あとはね巨人、ヤクルトの増田修選手、今日で27歳でございます。あとはねタレントの、山崎玲奈さん、今日誕生日ですね。はい、今日で30歳、29歳か、はい、お誕生日おめでとうございます。皆さんはどんな今日朝迎えているんでしょうか。今日はね輝く40代でメッセージテーマでお待ちしております。ではご紹介していきましょう。奥山さんおはようございますというラジオネームきつねそばさん、ありがとうございます。今日もよろしくお願いいたします。雨降りの朝です。そろそろ梅雨入りだと感じますが、実は3ヶ月予報で梅雨はあまり関係なく、6月も7月も8月も今年は猛暑になりそうな予感です。なんかこう5月ってさ空気カラッとしててこう爽やかな晴れっていうイメージがありましたが、ちょっと今週は月火水とジメジメっとしたような暑さでしたよね。で一点木金は雨で寒いでしょね。本当に体調管理気をつけなければいけませんよね。さて今日のメッセージテーマ、フリー時々輝く40代ですが、思い浮かぶ人物は綾瀬はるかさん、上戸彩さん、蒼井優さんですかね。女性だらけです。今もなお輝いているなと思います。男性ならば北山博光さんや鈴木亮平さん、妻夫木聡さん、玉木宏さんや小栗旬さんですね。40代結構いるなと感じます。中でもオイラは鈴木亮平さんかな。語学が堪能でイケメンですし文句ないかな。あとは長身もあります。ありがとうございます。本当にあの今日本の芸能界支えている俳優さんって、活躍している俳優さんってやっぱ40代多いなって思いますし、あとはこう40代になってからブレイクしたとかね、味があってこうわっと人気出てきた俳優さんもいらっしゃいますもんね。西島秀俊さんなんかも40代になってからもう注目されてねブレイクした一人ではないかなと思いますしね。はいね、本当に素敵な40代憧れますよね。ありがとうございました。きつねそばさんでした。リクエストいいですね。この天気にぴったりのナンバーですね。今日仕事かな、気をつけていってらっしゃい。ありがとうございました。大江千里でレイン。

0: smpotterdoon.co.jp。
1: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。2と2と22と2 CQ。
2: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。 May your day be filled with happiness. Happiness on

0: FM パオルーン。
1: 時刻は9時16分回りました。今日5月21日は二十四節気の一つ小満ですね。小さい満天の満で小満。この小満は草木が周囲に茂り満ち始めるということで、まあね、田植えが終わって水田に柔らかな緑の苗が揺れる時期なんですね。本当に一番こうこの夏前梅雨前というのがね、一番いい季節ですよね。緑も綺麗だし、はい、そんなね、今日は小満の5月21日木曜日です。メッセージテーマは輝く40代でお待ちしております。ではご紹介していきましょう。メッセージを、奥山さんはじめまして、ありがとうございます。ラジオネームたけさん、ありがとう。ようこそパルルンへ。最近パルルンを聞き始めた新入生です。ラジオは昔から好きでよく聞いていたのですが、 NHK ラジオとか全国系列のラジオだとメッセージを送ってもあまり読まれることがなく、まあしょうがないよねと諦めかけていたのですが、地方コミュニティのラジオでは特に FM パルルンでは送ったメッセージはほぼ確実に読んでくださるので、そこが僕にとってとってもハピネスなことです。そうですよ、あのコミュニティは読みますからね。こう私のあの DJs ブログにもあのいつも書いてるんですけども、皆さんの一番近くにいるラジオを目指してやってますからね。たけさん、ぜひぜひあのメッセージとても嬉しいですよ。そしてメッセージ 100% 読みますからね。あのいつでも気軽に送ってくださいね。これから奥山さんのラジオももちろんですが、それぞれの曜日のラジオパーソナリティさんのラジオも聞きたいと思っています。ありがとうございます。さて今回のテーマ、輝く40代ですが、僕自身があと数年したら40代に入ります。もうあっという間に40代に入るのかなと思うと少し考えてしまいますね。僕は特にこれといって大きなことをしてきたわけではなく、ただただ目の前の課題に取り組んできて、気がつけば40代の手前まで来てしまったように思います。高校、大学、社会人と来てある程度働いたら転職をしたりして点々、要はごく一般的な道をただただ進んでいったような気がしています。今は親の介護もありライフスタイルは変化しましたが、これもごく一般的な道の範囲内かななんて思います。何でも今でも何か大きなことをしてみたいという思いは火はかすかに灯っているんですが、今日もまた同じような日だったとなるのが常です。今日のテーマ、輝く40代を考えたらとそんなことを思ったのでメールしました。そうですか、ごく一般的な道をね歩まれているということなんですけども、これも私はすごく立派だと思いますよ。まあ、もちろんね、誰と違う道を歩む、そういう選択肢ももちろんね素晴らしいですけども、やっぱりね、一般的な道を歩んでね、堅実に毎日毎日生きてらっしゃるということはとても素晴らしいことと思いますから、ぜひ胸を張ってね、たけさん過ごしてくださいよ。そしてそんなね中でもやっぱりこう一日の中で嬉しいことだったり、ちょっと変化があったりするんじゃないでしょうかね。そういったこう小さな変化とか小さなあの幸せを見つけてみると、また違ったね一日が送れるかもしれませんよ。僕は働く職場がシフト制で、休みも変則になることが多いので、時間があるときにのんびりと FM パリルンを聞きたいと思っています。これからどうぞよろしくお願いいたします。こちらこそ、たけさんどうぞよろしくお願いいたします。そっかそっか、職場がシフト制なんですね。うん、夜勤とかはないのかな、日勤だけかな。まあ、ぜひぜひあの木曜日聞けるときはねメッセージお待ちしてますのでね、これからもどうぞよろしくお願いいたします。たけさんでした。初メールありがとうございました。さあ時刻9時21分回っています。今日はね、40代というテーマですから、この方も40になられたんですね。東方神起のゆうほさん、2月で40歳になられました。その東方神起のナンバーをお届けいたしましょう。ハロー

0: 企業は人、物、お金、情報を積んで航海する船のようなもの。決して沈没してはなりません。そんな船にとって私たち増山会計は常に頼りになる経営の羅針盤でなければならないと強く思っています。経営者の皆様のベストパートナー、増山会計です。
1: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか？パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。 FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。
0: 新鮮野菜は体にとって一番の栄養。さあ今日も野菜をもりもり食べて元気に過ごしましょう。カット野菜もやしの朝日物産です。
2: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon. Connected now with hot topics and music. And music. Find good taste for everyday life. Curation now.
3: 時刻は9時26分回りました。

からは番組パーソナリティがキュレーターとなってトレンドを押さえたライフスタイルを提案するキュレーションナウです。今日はですね、この時期ならではのイベントというかね、ご紹介したいと思います。偕楽園講堂館の梅の実落とし販売についてをお知らせいたします。まあね、梅のシーズン、梅のお花のシーズンはね終わりまして、実が今ね大きくなっていまして、いよいよ、来週ですね、梅の実落としが行われます。日程は5月26日火曜日から29日金曜日の9時から16時でございます。でこのうちね、28日、来週の木曜日は五軒小学校の児童による梅の実落とし体験が行われるんですってよ。ね、小学生たちが梅の実落とし手伝ってくれるようです。そして梅の実が落ちたらやっぱり欲しいですよね。販売も行われます。こちらは5月30日土曜日、9時からスタートしまして、売れ切れ次第終了なんですね。場所は偕楽園公園センターです。販売価格は1袋約1キロが、200円で、先着1000名まで、1人につき1袋でお願いいたします。はい、もうすぐにいつも人気でなくなるという噂を聞きますからね。当日は整理券を配布いたします。販売は9時からなんですが、30日の午前8時から偕楽園公園センターで整理券を配布いたしまして、整理番号順に販売時間を指定して販売いただけるということなんですね。はい、車でお越しの方は桜川第一駐車場に、停めて来てください。まあ梅の実、いろんな品種がありますからね、素敵な梅の実形もできたんではないでしょうか。梅の実落としは来週行われまして、梅の実の販売が5月30日土曜日9時から売れ切れ次第終了。1袋約1キロが200円、先着順で約1000名までですね。でこの日の午前8時から偕楽園公園センターにて整理券を配布いたしますので、やっぱりこれは8時に行った方がいいですね。はい、8時に行って整理券ゲットして梅の実、販売、ゲットしてくださいね。まあ、詳しくはお問い合わせください。偕楽園公園センター、そして、茨城県土木部都市整備課までお願いいたします。そしてもう一つ季節の話題、メロンが今ね旬を迎えておりますよね。ただいま県内県外で茨城県産メロンフェアを行っております。まず水戸京成百貨店ではもう5月9日から始まっておりますメロンフェア、6月中旬まで行われます。そしてね、高島屋とか伊勢丹大丸、阪神阪急とかね、新宿とかね、いろいろ紀ノ国屋とかで、まあ、5月下旬から茨城県産のメロンフェアを行っております。はい、そしてイオンでの茨城県のメロンフェアはですね、北関東新潟エリアは5月20日から25日までの6日間だからと、今だね、土浦店で行われているようです。イオン土浦店で5月25日までのメロンフェアが行われております。いやー、メロン私もね、もうすでに食べましたよ。はい、食べました。まあ赤肉を食べたんですけれどもね、やっぱりね、この時期メロン食べなきゃなんかね、6月迎えられないって感じがしますからね。茨城県は27年連続生産日本一でございます。やっぱりね、茨城県は水はけの良い土地、そして温暖な気候に恵まれておりますので、鉾田市、茨城町、八千代町を中心に様々な種類のメロンが生産されております。特に最盛期にあたる5月から6月はですね、茨城県オリジナル品種茨キングとかね、赤肉として人気のクインシーなどのメロンが旬を迎えるんですね。はい、まさに今が旬のメロンでございます。今ね、スーパーもそうだし、あと JA さんなんかでもね、直売されてますからね。はい、美味しいメロン食べてくださいね。今日はですね、2つ、偕楽園

行動館の梅の実落とし販売についてと、茨城県内の、茨城県産のメロンフェアをご紹介いたしました。以上キュレーションナウでした。 Find good taste for everyday life. Curation Now.

0: ましょう。奥山さん、皆さんおはようございますというラジオネーム、神戸のたばやんさん、ありがとうございます。まだ5月だというのに真夏のような暑さ、これから迎える夏本番に向けて体力つけて乗り切らなければと思う今日この頃ですね。え、本当に夏バテはしたくないしね、本当に熱中症にも気をつけなければいけないし、あとはね、日焼けね。なんか今年はもうね、5月からこんなに暑くて日差しが強いから、もうね、日焼け対策しなきゃなと今思っております。はい、さて、今日のテーマ、輝く40代ですね。実は自分が30代を終えて40代になる直前、大きな節目を迎えることに漠然と不安を感じていました。そんな中、私の周りにいる人生の先輩たちが、40代楽しいよ、40代羨ましい、もう一度人生、巻き戻せるなら絶対40代にする、40代最高とみんなが口を揃えてアドバイスをしてくれました。そして人生の先輩たちが40代の思い出話をしてくれる時のキラキラとした笑顔が、私が40代を迎える時にあたっての不安から40代を迎える期待に、変えてくれた日のことを今日のメールテーマで思い出しました。そして時を経て、もうすぐ40代を迎えようとしている後輩たちに、40代最高だよ、楽しいよと前のめり気味にアドバイスをしている私です。現在輝く40代絶賛満喫中、幸せなことですよね。ねえ、なんか本当に40代楽しい、まあ私もね、先輩からそういう風に教わりましたし、今日のメッセージでね、50代楽しい、60代最高というメッセージも来てますから、やっぱりね、人生もういくつになっても年齢ではなく、やっぱね、謳歌したもん勝ちですね。生まれてきたこと、何気ない日々にある幸せに感謝しつつ、神戸出身シンガーソングライター岡田優太さんのカーネーションをリクエストいたしますということで、ありがとうございます。やっぱり人生ね、楽しまなきゃですよね。私も今月誕生日を迎えて一つ年を取った時に、なんか感じたことがあって、なんか例えばこれから還暦までいくつとかさ、考えた時に、やっぱりこう辛い思いをしてマイナスな結果にしかならないことをやめてね、辛くてもプラスになることとかね、楽しいことに時間を使おうというふうに今ちょっと切り替えてますよ。はい、だから今まで本当にね、これマイナスしかないんだよなと思うことはね、もうやめることにしました。そういう前向きな気持ちがやっぱりね、楽しい、人生のポイントなのかななんて今思っておりますが、いかがでしょうかね。ね、40代謳歌してくださいね。たばやんさん、ありがとうございました。もう一つご紹介しようかな。全国のハピネスをお聞きの皆さん、おくっちさん、おはやごぜんすという、岩手県からハイテンションマックスガール、こうちゃん、ありがとうございます。さて、今日のテーマですが、深田恭子さん、宇多田ヒカルさん、二宮和也さん、みんな私と同い年なのですが、深田恭子さんは肌が透き通っていますし、宇多田ヒカルさんも40代とは思えないほどに若々しいですし、二宮和也さんも40代と思えないほどの少年のような若々しさですよね。おくっちさんのエピソードも聞かせてくださいね、ということでありがとうございます。こうちゃんもまさに今ね、40代人生謳歌中ですかね。ねえ、さっきのね、メッセージのように、やっぱりこう40代楽しいとか50代楽しいっていう話を聞くとね、やっぱり今人生謳歌してる真っ最中かなと思いますけどもね。はい、ありがとうございます。本当にやっぱりこう芸能人見ていてもね、ザ・セカンドで優勝したトットはね、同級生コンビで40歳ですし、日本代表に入った長友選手は今年で40歳ですからね、芸能関係の方もやっぱスポーツ関係の方もね、まだまだ40代謳歌する年ですね。ありがとうございました。こっちゃんでした。ではここでリクエストはたばやんさんの曲をお届けいたしましょう。リクエストありがとうございました。岡田優太、カーネーション。
1: 一番幸せだった出来事は何ですか。

0: JPCOJP。
1: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
2: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
3: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
4: 俺たち水戸同期、
2: 水戸のサポーターと
3: 水戸のリスナーのために
4: 今日も頑張るぜ。
3: 毎週金曜朝7時から1時半
4: フライデーブランニュークルーズ。
5: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon。
6: 時刻は9時40分回りました。では私が独断と偏見で選んでおりますヌクストブレイクが期待できる一曲、今日はですねスーピーズご紹介いたします。表記は英語表記です。 SUUPEAS でスーピーズです。歌手に声優、プロ雀士として幅広く活動し、 TikTok フォロワーは 33.2 万人を超える、ひなぷさん、武田ひなほさんと、ちょっと変わった頃でも真顔でできるなどの美少女ハルポンからなる。見た目も性格もゆるゆるふわふわな2人、ボカロ P によるボカロックを歌うお昼寝系2人組ガールズ音楽ユニットです。お昼寝のような絶対的幸福感をお届けしたい気持ちなんですね。はい、そんな、2人組の女性ユニットですね。ユニット名はピクニックの時に見かけたお昼寝をしている人たちの幸せそうな姿から着想を得たそうです。過去に別のガールズバンドにて共に音楽活動をしていたんですが、卒業解散後にスーピーズとして活動を始めました。2025年3月にはシンガポールの大規模アニメフェスへの出演とかね、初の EP アルバムを発売しまして、去年は6月に初のワンマンライブも行いました。そんなスーピーズ、今月5月8日に新曲きっとをリリースいたしました。今日はその最新曲からお届けいたしましょう。スーピーズできっと。

今週はスピーツできっとお届けいたしました。来週もどうぞお楽しみに。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon。 皆さんも蚊に刺されました？私昨日ね、なんか手首かゆいなと思って書いたら、あれこれ蚊じゃないと思ってね、今シーズン初蚊に刺されましたやっぱりね、暖かくなってくるとね、蚊も活発になりますもんね。ウェザーニュースさんの記事によりますと、今年は5月前半から25度の夏日が多く、すでに蚊が活動を始めているようです。でもう刺されたと回答した方がですね、全体の 30%、 刺されていないけれども、見たという方が 22%。 だからもう2人に1人が今年になっても蚊に遭遇した結果になるんですね。まあ、特に都道府県別で見てみると、西日本の太平洋側と東海で特に蚊の遭遇率が高く、沖縄、高知、和歌山では80% 以上の人がすでに遭遇済みということなんですね。まあ、関東は 50% 程度

度ということですから、まあまあまあね、半分ぐらいなんでしょうね。はい、私はもうね、その昨日のことがあってから、昨日の夜、バッグに虫除けスプレーと、あと無比ね、かゆみ止めもう準備しました。まあ去年のものなので、去年使ってたものをまあまたバッグに入れたんですけども、ちょっと今年はねまた新しいのを変えようかななんてね思ってますけどもね。まあ、今年はやっぱりこうやや早いペースで蚊が活発に活動しているようですからね、早めに蚊の対策もしてください、ね、はい。ちなみに蚊が活動するのは25度から30度が大変ね、蚊が活動しやすい温度と言われてますからね。今日は大丈夫かと思いますが、また週末ですね、土日は22度、24度まで、あ、20の平気か、来週、週明けまだ27度予報が出てますからね、また来週以降も蚊の対策もしっかり行ってくださいね。はい、時刻は、9時48分を回りました。ではエンディング前に曲をお届けしたいと思うんですが、先ほどね輝く40代宇多田ヒカルさんの話が出ましたので、かけたいなと思います。まさにこの2人も最強の素敵な40代ですよね。宇多田ヒカルフィーチャリング椎名林檎で2時間だけのバカンス。

0: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon。
1: エンディングのお時間です。今日はね、輝く40代というテーマでお届けいたしましたけどもね、やっぱりいろんな輝く40代の方がいらっしゃいますね。まあ、スポーツ選手で出たのはヤクルトの石川投手のお話だったりね、あとは芸能人だと深田恭子さん、宇多田ヒカルさん、二宮和也さん、綾瀬はるかさん、上戸彩さん、蒼井優さん、北山宏光さん、鈴木亮平さんね。まあそういう輝き40代のお話プラス、あの40代は楽しい、もしくは50代も楽しいというね、あのお話が結構出ましたから、やっぱり40代ね、すごく謳歌する年代なのかななんて思いますし、先輩たちがね50代60代楽しいって言ってますから、楽しい気持ちでね年を迎えたいななんて思いました。はい、たくさんの、40代にメッセージ、皆さんありがとうございました。今年で、ね、40代迎えるスポーツ選手たくさんいらっしゃいますよ。長友選手もそうですけれどもね、長友佑都選手は9月で40歳ですね。あとプロ野球界ですと、和久井秀明投手6月21で40歳を迎えます。あとは、小林カムイ選手ですね、レーシングドライバーも9月で40歳迎えます。まあ、まだまだねこうスポーツ選手も40代迎えてもね頑張っていただもらいたいなと、思うばかりです。やっぱこう頑張ってる40代は活力になりますもんね。はい、ありがとうございました。さあスポーツですね、今日はねあのスポーツコーナーで大谷さんがね二刀流をするよと、まあ、今まではあの投げるときはピッチャーに専念だったんですが、今日は29日ぶりに、投手兼 DH で先発と発表しておりましたが、9時40分に試合が始まってね、大谷さんすごいよ、ホームラン打ってるよ、ね、1回の表先頭打者ホームランだよね。はい、今日は投げて打っての活躍の日になりそうですね。はい、活躍楽しみにしております。今日のスポーツは全部で3カード組まれております。神宮球場でヤクルト巨人、甲子園で阪神対中日、マツダスタジアムでは広島 DeNA 戦です。今日ちょっと雨だからね、すべて屋外球場だからちょっとね心配ですけれどもね、はい、こちらも楽しみに迎えたいと思います。あと大相撲もね、今2敗が3人いらっしゃるという感じですから、その辺も注目して過ごしていきたいなと思います。さあお天気ですね、今日はどんどんどんどんこの雨の影響で気温が下がっていっておりまして、現在 15.0 度、北東の風が 6.2 メートル、湿度が 95%、雨もねだんだんこう強くなってって気温も下がってるというね状況ですね。今日は今のところこの後18度まで上がる予報が出てますから、まあどんどん朝から気温は下がってますけども、まあ昼間ぐらいにはね気温が上がってくるのかな。まあ、でも今日は一日雨予報ですからね、雨とともに素敵な一日をお迎えになってください。

10時からは世界4大都市の最新ヒット中をノンストップでプレイするグループインザシティ、木曜はパリのナンバーをご紹介いたします。そして11時からはコミューン、片岡智子さんがナビゲート、引き続きパルルンでどうぞお楽しみください。さあ次回はですね、私月曜日のあかりさんがお休みになりましたので、月曜日も来ます。はい、担当いたします。そしてね、木曜日聞いてる方はね、また来週28日もお会いいたしましょう。だから来週は25と28と頑張ります。はい、またねお付き合いもよろしくお願いいたしますね。さあさあ本当にね、今週は30度超えが週の頭あったのに、今日明日は18度とか15度予想で、だいぶね気温差がありますから、体調気をつけてお過ごしください。また来週元気にお会いいたしましょう。というわけで2026年5月21日木曜日、ハピネスのお相手は奥山幸恵でした。皆さん今日も元気に気をつけていってらっしゃい。雨気をつけてね。また来週元気にお会いいたしましょう。お付き合いありがとうございました。また来週です。

0: CO.JP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: London, Tokyo, and Paris. Travel to four cities around the world with music.

0: お母さんにもらった指輪ちょっとデザインが古いんだよね。
1: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
0: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
2: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
3: お疲れーす。
4: お疲れ様。今日も残業か。
5: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
4: もしかしてこれって、
6: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
7: Travel to four cities around the world with music. Groove in the City on 76.2 Music Lovers FM. Paris Groove.

0: どんなに気をつけていても人はミスをするもの。しかし 100% 事故を防げる車はまだありません。交通事故死傷者ゼロ、この願いを実現するためトヨタの挑戦は続きます。安全運転サポート車サポカーなら赤い看板の茨城トヨタ。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Travel to four cities around the world with music. Groove in the City on 76.2 Music Lovers FM Paris Groove.

し。

0: CO.JP。
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。

0: Paulo Music Lovers. Commune on 76.2 FM Paulo.
1: 皆さん、こんにちは。5月21日木曜日、時刻は11時を回りました。 FM パルルンコミューン、木曜日はカコッチこと片岡智子がナビゲートしていきます。今日もよろしくお願いします。さて、今朝はね、すごい雨が降っていて、本当にね、駐車場からここまで歩くときにかなり濡れるなと思ったので、レインコートを用意していまして、レインコート着用、フードまであるものを、はい、頭まですっぽり覆って、そして、さらに傘を差し、足元はねレインブーツを履いて今日やってきました。拭き取る用のタオルもね、はい、持ってきたので、完全防備できたので、最小限の濡れで済んだかなと思いますが、皆さん大丈夫でしたか？朝からこれだとね、テンション下がりますよね。5月も後半ですが、急に暑くなって、ここ数日ね、夜寝苦しかったり半袖になったりしていましたが、で今日はね雨ですからね、気温もさほど上がらず、今日は17度が最高気温の予想です。今15度から16度ぐらいですね。雨降ってますね。この雨は一旦午後3時ぐらいに小降りになりそうなんですが、また、夜にはね降るようです。結構今日は1日雨と思ってていいですね。これは梅雨の走りというのでしょうか。季節はね、いつだって急ぎ足でやってきますよね。皆さん本当ね、いかがお過ごしでしょうか。1週間ね、お元気でした？私は耳の調子がまた良くなくてですね、ブログにも載せたんですが、耳守神社に行ってきましたよ。耳を守る神社、御霊市にあるんですが、ちょっと分かりにくいところにあるんですよね。

0: 一度行ったら覚えられます。今回3回目 のお参りでした。結構ねインパクトあって、細い道を下ると車でスーって下っていくと右手に見えてくるんですが、小さいんです。でも長い階段が目に飛び込んできて、そこを階段上がっていくと鳥居があって、で絵馬があるんですが、竹筒に紐を通して耳がよく通るようにっていうことなんですよね。その竹筒絵馬がたくさんありました。私もね1回目の参拝の時には竹筒のその両端にね紐を通してあるその絵馬を吊るしてきましたが、今回はねひたすらお祈りしてお賽銭を入れてまいりました。耳の不具合で悩んでいる方たくさんいらっしゃるんだなって思いました。ノートが置いてあるんですね。参拝記録ノートがあるんですが、私も今回記入してきましたが、遠いところからねその自分の病の状況ですとか、あとねその家族や周りの方の治癒を願う、回復しますようにって書いてあることが多くて、茨城以外からもたくさん訪れてるんだなって思いました。もともとここはミミッチョ様と呼ばれていまして、全国でも珍しい耳の病に霊源のある神社なんですね。平安時代の末期、平重盛の孫娘千代姫の耳の病気の伝説に由来しているそうです。はい、参拝後はねお御霊でお蕎麦を食べて帰ってきました。ご利益がありますように、良くなりますようにと願っています。皆さんもね本当健康第一です。季節の変わり目どうぞご自愛くださいね。今日も元気にお送りしていきます。
1: コミューン on 76.2 FM Powerloon。

今日はね、ボンジョビの日なんですね。1984年の5月21日、ボンジョビのデビューアルバムがリリースされたことから制定されています。オープニングナンバーはボンジョビで It's My Life。

0: さん、改めましてこんにちは。コミューンにちは、今日5月21日木曜コミューン、お相手はカコッチこと片岡智子です。はい、It's my life で、テンションが上がったかな、ボルテージが雨の日ってね、どうしてもこう重い空気感があったりするので、元気出していきましょうね。はい、では今日のメッセージテーマに行きましょう。今日は何の日かと言いますと、5月21日は二十四節気の小満、小さいに満足の満ですね、小満にあたります。さまざまな動植物が生命を輝かせ始める季節、草木が茂り天地には生命が満ち始める、そんな季節ということで、はい、このテーマにしてみました。〇〇がいっぱい、はい、生命が満ち始めるということでね、皆さんの〇〇がいっぱいを教えてください。満ち溢れる、たくさんある、などなど、やることがいっぱい、予定がいっぱい、お腹いっぱい、〇〇をいっぱい食べたい、飲みたい、買いたい夢がいっぱいです。胸がいっぱい、思いがあふれる。そしてスマホのストレージいっぱい、あ、これ私ですゴミがいっぱい溜まっちゃった、などなど、はい、〇〇がいっぱい教えてください。その他どんなことでも OK です。私はね、クローゼットに着ない服、着ていない服がいっぱいですね。なんであんな溜まっちゃうんでしょうか。定期的に断捨離しているんですけれど、気に入って買ったり、前はね結構着ていたっていうものもある時期から着なくなり、なんだかね見合わない気がしてくるんですよ。着てみて、あれちょっとおかしいかなって、首のあたりが空きすぎ、体型が変わったとか、あとね、まあ流行とかもありますよね。デザインがこう今とそぐわないとかね、スカートの丈もね、これはちょっと今短いかなとか、はい、そういったものね、もう着ないかなというものは、まとめて古着屋さんに持って行くことがあるんですが、今もね紙袋3袋分にまとめてあるんですが、行けてないんですがね。うちの猫が、ハチがクローゼット大好きで、今日みたいな日はねクローゼットにこう閉じこもってるの好きなんですよね。なんか安心するんですかね。なのでその紙袋もかじったりするから、ちょっとハラハラやらないでねって今日言ってきました。綺麗にしてね、別のところに置いとくといいんでしょうけどね。猫はね狭いところ好きよね。でも可愛いからそこにいていいよって、はい、言ってきましたが、はい、皆さんの〇〇がいっぱい教えてください。メッセージの宛先 fm762@fmpalrun.co.jp、 もう一回言いましょう。 fm762@fmpalrun.co.jp、ホームページからも送ることできます。たくさんのアクセスお待ちしています。では今日のラインナップ紹介していきましょう。この後11時30分ぐらいからはデリシャスキッチン、今日のレシピは卵と牛肉のピリ辛炒め。教えてくれるのはミトプラザホテル四川飯店料理長の山本邦彦さんです。楽しみに。そして12時になりましたら、今日はあの頃メモリーソングがあります。80年代の洋楽をセレクトしてみました。こちらも楽しみに。そして、12時20分過ぎぐらいから、いつもですとクロスポイント最新トピック紹介になるんですが、今日は特別ゲストをお迎えします。アルファテクノシステム株式会社の鈴木康之さんに、IT 社会のいろんな危険とその対策ということでね、危険がいっぱいをどう対策していくか、そんなお話をお聞きするので、こちらもお聞き逃しなく。12時40分過ぎぐらいからエンジョイゴルフ、ゴルフのいろんなお話をしていきまして、1時になったら由来紹介。今日の由来はね、お肉もいっぱい食べたいよねということで、万有亭とステーキ宮の由来に迫ります。 1時15分ぐらいから弁護士田中のリーガルナビ、1時30分ぐらいから茨城インフォメーション、そしてウェザーインフォメーションと続いていきます。ということで今日も盛りだくさんでお送りする木曜コミューン、これから午後2時までの3時間生放送、お付き合いよろしくお願いします。
1: Connecting with the local community Commune on 76.2 FM Paloon。
0: 続いては藤井風で満ちていく。

0: お送りした曲、藤井風さんで満ちてゆくですね。満ちてゆくではなくて微妙にニュアンス違いますね。満ちてゆくでしたね。今日のテーマは〇〇がいっぱいです。皆さんからのメッセージお待ちしています。
1: ケーズ電機安心パスポートは店でもウェブでも現金値引き。さらにアプリなら最新チラシも見られてお得なクーポンも配信中。今すぐダウンロード。
2: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
1: 現金値引きは一部対象外の商品サービスがございます。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: 76.2 Music Lovers FM。
0: 時刻は11時20分を回っています。木曜コミューン、お相手はかこっちです。今日は風が強いですね。強風注意報出ています。本当にね、傘さしてもこうキノコになっちゃいそうなぐらいビョーって吹いてますからね、気をつけてくださいね。強風、高波、そしてね、夕方、までは急な強い雨や落雷にも注意してください。本当にね、不安定ですからね。明日の最高気温が15度と、今日明日涼しいんですがね、でも雨ですからね。今日は夕方までは 80% まとまって降ります。そして夕方から夜までも 60% ですね。明日、午前午後と 50%、 明日の夜は 10% となる見込みです。はい、そしてね、今日は小満、二十四節気の小満、の日、万物にこう力が満ちて草木が生い茂るということでね、からの〇〇がいっぱいをテーマにしてみました。皆さんどんなねいっぱいがあるでしょうか。早速届いてるメッセージ紹介しましょう。まずは正次郎さんですね。こんにちは、かこっちさん、今週もよろしくお願いいたします。こちらこそ。今日のテーマ、空になったペットボトルがいっぱいですね。とにかくよく飲む、水分補給でよく飲む、それだけ空が出るってわけです。この夏もかなり出るでしょうね。いやー、そうですよね。もうまとまって私も箱で買ったりしてます、水をね。いっぱい飲んだ方がやっぱりいいですよね。正次郎さん、いいと思います。水分はたくさんとって、ね、体の中がこうそれで巡っていいんじゃないでしょうかね、水を取った方がね。はい。でもっと暑くなると今度ね、何ですか、ナトリウム、ミネラル、一緒に塩分などもね取ったりして、熱中症予防が必要になってくる時期ももうすぐですね。ペットボトルの

0: からのは、資源回収の時にまとまって出しますが、こんな飲んだっていうぐらいすごいですよ。うちあのゴミ袋ぐらいのあの大きなサンタさんの袋みたいなの2袋分で、缶が1袋すごくいっぱいですよね。はい、朝倉さんありがとうございました。続いていただいたのは水戸のラッキーゲランさんです。かこちさん、スタッフ皆さん、グッコミュート、どうもグッドコミュー。かこちさん、オセロで AI をコテンパンに任すとはさすがです。たまたま大会に出ることになって、親子大会で準優勝した小学生に13対51で大負けした自分とは雲泥の差ですね。ゴルフもオセロもプロ級で才能がいっぱいのかこっちさんが羨ましい。もうすごい褒め言葉ありがとうございます。耳の具合良くなりますように祈ってますとね。ほんと優しいラッキーゲラーさんありがとうございます。ね、このオセロね、あの先週のテーマがボードゲームで、それきっかけでオセロについて深掘りしていったら、あのオセロゲームをパソコンであのやりたくなり、やってみたらどんどん勝ち進み、 AI に今すごいんですよ本当に最高の今、超なんだっけ、超超人なんだっけ、なんかとにかく一番マックスの AI と今戦って、それはなかなか歯が立たない。あのなんかだんだんあの投げ出したくなって、ちょっと気を抜くとゼロとかされちゃうのAI すごいなって、ね、でもそこまで到達したからとことんやり尽くしたいなって思います。頭使うしね、脳トレになって刺激になりますしね。負けず嫌いも発動中なんですよ今そしてね、耳の具合、そうですね、ラジオをしていて耳がね調子悪いと本当ね辛いので、はい、神社行ってきたのでもうすぐ治るかなって思っています。ご心配ありがとうございます。続きます。毎回今日のテーマを見てからメッセージを送るまでがいつもいっぱいいっぱいですって、これは意味がちょっと違いますか。あー、そうだったんですね。はいね、いっぱいいっぱいになりながらもいつもあの優しいメッセージとね、ほんとテーマにいろいろ絡んであの送ってくださって本当にありがとうございます。
1: いや、どうも
0: 本当に感謝感謝ですよ。感謝の気持ちでいっぱいです。今年から始めたラジコンカーですが、今のところなんとかコースを走らせられるようになったんですが、上級者の人たちの走りになんとか近づこうとアクセルをいっぱいに踏むと、たちまち車の制御が効かなくなってコースアウトという羽目に。そうなんですね、でもコース走らせるのすごいじゃないですか、ね、どんどんもうあとは上がってくのみですよ。うん、アクセル、踏むと車の制御効かない、本当はあの F1 レーサーのようですね。こうなんかバランス取りながらですよね。ゴルフもそうですが、上を目指していくのはなかなか大変なんですね。と、そんなことはひとまず忘れて、今日のお昼はお腹いっぱい食べようっと、いいですね、一番いいですね。お腹いっぱい食べて、また楽しいことを考える、またやりたいことに挑む、もう最高ですね。リクエストいただきました。水戸のラッキーゲランさんからのリクエスト曲、カーペンターズの愛のプレリュードあったらということで、では早速お答えしていきましょう。こちらでいいかな。はい、ではお聞きください。カーペンターズで愛のプレリュード。

0: クエストありがとうございました。お知らせの後はデリシャスキッチンです。
1: Be cool, be hip, be romantic.
2: Hi everybody! 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする Say the go wrong! by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night!
3: 令和8年6月6日土曜日にプレイスポーツ水戸2026を水戸市総合運動公園で開催します。各種スポーツ体験をメインに楽しいアトラクションやステージイベント、飲食ブースなども多数出展します。詳細は水戸市スポーツ振興協会ホームページをご覧ください。
4: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門士 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。
5: Commune on 76.2 FM Palloon。
6: What would you like for dinner tonight?
5: What would you like for dinner tonight? Delicious kitchen.
0: Delicious kitchen. この時間はあなたの食卓をワンランクアップ。水戸プラザホテルのシェフに月替わりでお料理のレシピを教えていただきます。今日も水戸プラザホテル四川飯店の総料理長山本邦彦さんに教わっていきます。ではシェフを呼んでみましょう。山本さん、こんにちは。
7: はい、こんにちは、料理長の山本です。今日もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。はい、今日のお料理も楽しみです。今日は何を教えてくださいますか？
7: はい、はい、今日の料理はちょっとグレードアップ、卵と牛肉のピリ辛炒めです。
0: はい、卵と牛肉のピリ辛炒めですね、はい、牛肉が入るとちょっとね、こう格段にグレードが上がった感じが、しますね。はい、では材料からお願いします。
7: はい、いつものように材料は4人前です。
0: はい、4人分。
7: はい、卵が6個。
0: はい、卵6個。
7: 牛ロースの薄切りが 200g。
0: 牛ロース肉薄切り 200g。
7: はい、もやしが 100g。
0: もやし 100g。
7: はい、調味料として、薬味として、にんにくのみじん切りが小さじ1/2。
0: にんにくみじん切り小さじ1/2。

0: はい、生姜のみじん切りが小さじ1。
1: 生姜のみじん切りは小さじ1
0: で、次に豆板醤が小さじ2。
1: 豆板醤小さじ2。
0: はい、そして合わせ調味料として一つのボウルに今から言うのを合わせてください。
1: はい、はい、
0: 合わせ調味料、
1: はい、
0: 酒が大さじ1。
1: はい、
0: 醤油が大さじ2。
1: はい、
0: 砂糖酢が各小さじ1です。
1: はい、お酒大さじ1、醤油大さじ2、
0: はい、
1: お砂糖とお酢は各小さじ1ずつですね。
0: はい、ボウルに合わせてください。
1: はい、ボウルにこれを合わせます。
0: はい、その他にお酒と塩と胡椒、サラダ油を使いますので準備しておいてください。
1: はい、他にお酒、塩、胡椒、サラダオイルですね。
0: はい、
1: はい、材料揃いました。では、はい、作り方お願いします。
0: はい、作り方1番目。
1: はい、
0: 牛ロース肉は一口大に切り、酒大さじ1、塩胡椒各少々で軽く下味をつけます。
1: はい、牛ロース肉は一口大に切りますね。
0: はい、
1: 酒大さじ1、塩胡椒各少々で下味をまずつけていきます。
0: はい、次に分量のもやし 100g はあの熱湯でさっと茹でます。
1: はい、もやしは熱湯でさっと茹でます。
0: はい、2番目、合わせ調味料の材料をよく合わせて混ぜておきます。
1: はい、先ほどお聞きした合わせ調味料、はい、よく混ぜ、混ぜ合わせておきます。
0: はい、3番目、卵はボウルに入れて溶いて塩コショウし、多めのサラダ油で半熟状態に炒めて取り出す。
1: はい、
0: 卵を溶いて、
1: はい、
0: そこに軽く塩コショウで下味をつけます。
1: はい、
0: そして多めのサラダ油でざっと半熟状態に炒めて取り出しておきます。
1: わかりました。半熟状ですね。もう、はい、あの炒めきっちゃわないで半熟ぐらい、
0: ね、
1: はい、ちょうどいい感じですね。はい、はい、取り出します。
0: 次、4番目として、鍋にサラダ油少々で牛肉を炒めて、で炒まったらその肉をちょっと端に寄せて、別の空いた方にサラダ油大さじ2を足して、油の中に豆板醤、にんにく、生姜を入れてよく炒めます。
1: はい、はい、まずはサラダオイルで牛肉炒めて、はい、その炒めたら、寄せておいて、
0: はい、
1: そこにサラダオイル大さじ2足して、
0: はい、
1: そこに豆板醤とニンニク、生姜ですね、
0: はい、
1: はい、入れて炒めます。
0: はい、あのポイントとして、あの豆板醤、ニンニク、生姜はよく炒めないと美味しくないですから、はい、ちょっと炒めてください。
1: あ、は
0: い、
1: これはしっかりと炒めるんですね。
0: そうですね、はい、
1: はい、
0: 5番目、その鍋に今、牛肉を炒めて豆板醤、ニンニク、生姜を炒めましたね。
1: はい、
0: その中に先ほど茹でたもやしを加えて、
1: はい、
0: あと外しておいた半熟状態の卵を入れて、
1: はい、
0: 大きく混ぜて、で先ほどの合わせ調味料を加えて全体を手早く炒めて合わせると、それで OK です。
1: あ、なるほどなるほど、ね、もやし加えてさっきの半熟状の卵を入れて、
0: はい、
1: 合わせ調味料で炒めて合わせて馴染ませるんですね。
0: はい、はい
1: はいはい、で出来上がりと。
0: はい、作って簡単、食べておいしい、見て綺麗です、はい、
1: 今日も出ました。
0: はい、
1: そうですね、綺麗ですよね、卵の黄色とね、牛肉の色とね、
0: はい、
1: はい、
0: 材料はシンプルですけど、こうボリューミーで色が綺麗で、
1: はい、
0: 乗ったら迫力あっていいかなと思います。
1: あ、
0: 食べて美味しいと。
1: あ、はい、いいですね、お腹もいっぱいになりそうです。はい、はい、ポイントどのあたりですかね。
0: ですね、まあ、卵にさっきも言いましたけども、卵はざっくり炒めて半熟状態に炒めて取り出すといった通りで、卵に火を通しすぎないことがポイントかなと思います。
1: うんうん、あの先にあんまり火を通しすぎるとまた混ぜ合わせるから、はい、あのすごく火を通しすぎちゃうんですね。
0: そうですね、卵を先に炒めて取り出しますから、
1: はい、
0: 大きく混ぜて、大きく混ぜて、最後は大きく混ぜて炒めるというか、最後は混ぜるって感じですね。
1: 混ぜるって感じ、はいはい、
0: はい、
1: うん、分かりま、通しすぎずですね。
0: はい、
1: はい、何か他にあります？
0: そうですね、あの、まあ、中国の家庭でもですね、卵炒めはおかずの定番 ですし、
1: はい、
0: あと辛みを効かせた料理なので、ご飯にぴったりかなと、
1: あー、いいですね、はい、やっぱり中国料理というのはピリ辛のものが多いイメージ。
0: 四川料理は多いですよね。
1: あー、そうですよね、
0: はい、
1: ピリッとするところがまたこう食欲をそそるんですね。
0: はい、
1: 分かりました。はい、ね、もうもりもり食べたいお料理ですね、これね。
0: ドカンと召し上がってください。
1: はい、あのお米かき込んじゃ

0: とこはい、ありがとうございました。
1: はい、どうもありがとうございます。
0: はい、またお願いします。今日は卵と牛肉のピリ辛炒めでした。デリシャスキッチンでした。 Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon.

0: 今日のテーマにちなんでこちらの懐かしいナンバーをお届けしました。 H2O で思い出がいっぱいでした。
1: 今日もブックエースに行ってきた。そういえばちっちゃい頃からブックエースによく行ってたっけ。絵本も買ってもらったし、受験の頃には問題集も買った。今も雑誌や小説専門書を買っている。私の人生と共にあるブックエースさん、これからもよろしくね。
2: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
3: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
2: 俺たち

0: 水戸同期、
1: 水戸のサポーターと
0: 水戸のリスナーのために今日も頑張るぜ。毎週金曜朝7時から1時半、フライデーブランニュークルーズ。
2: Connecting with the local community Commune on 76.2 FM Paloon。
3: 時刻は11時43分を待っています。木曜コミューン、今日は〇〇がいっぱいというテーマでお送りしています。メッセージいただいてます。大福さんからです。あこちさん、こんにちは。どうも。今日は久しぶりの大雨で涼しいお天気です。本当にね、こんなに降らなくてもっていうぐらいかなりまとまって降っておりますね。涼しいので白猫ちゃんは布団の上で伸びて暖かくしてましたと。白猫ちゃんのお写真今日も登場。いいですね。今日はやっぱり猫ちゃんにとっては、あの昨日の暑さからのちょっとさ、肌寒いぐらいに感じるんでしょうかね。うちの猫もね、クローゼットのところ隠れちゃいましたからね。白猫ちゃんあったかそう、お布団の上。暑い日がいっぱいです。今年も5月から暑いですし、温暖化なのかは分かりませんが、今年も秋くらいまではずっと暑い日がいっぱい続きそうですと。そうなんですよね、今年も猛暑確定ということでね。毎年夏になるとどうにかしてこの暑さっていうね、あのどんどん上がりますよね。もう35度とか普通で40度に迫る勢いになってきたら、30度の日が涼しく感じるというこの人の慣れのすごさね。暑さ対策ね、今年もしていかないとですよね。あの今エアコンの取り付けがとっても大変なようですね。追いつかないぐらいと、まあ、ナフサのね、その不足もあって、その部品のね届かないっていうところで、なかなかあの件数取れないっていうこともお聞きしますが、そしてあのエアコン2027年問題っていうのが今ね、あの話題になっていますが、経済産業省によるあの省エネ基準の大幅なあの引き上げによって、現在主流の格安のエアコンが2027年度から製造販売できなくなるという、その問題ですよね。ということは、あのお得なね安いモデルはあの徐々にこう消えていって、高性能のね、まあ、あの環境にはその方が優しいんでしょうけど、そういったね高性能モデルは主流となっていくんでしょうが、ということはね、取り付けたりそのもの自体の価格、初期負担っていうのはあの大きくなりますよね。初期負担がいっぱいになり、でも電気代は長いスパンで見ると節約になる、節電にはなるわけでね。そのあたりもなかなかこの今のね中東情勢も鑑みると厳しいところがありますよね。はい、まあ、何しても今日はちょっと涼しいんですが、ね、雨でね、今日と明日と雨ですが、ちょっと涼しいとホッとはしますがね、まあ、あの お日様出てる方が元気は出ますが、これからね暑い季節、ちょっと暑熱順化っていうんですか、徐々に慣れていって暑さにこう対応できるように体を整えていくっていうね、はい、していかないとならないこといっぱいですね。大福さん、ありがとうございました。はい、ではですね、ここで私あの映画見てきたので映画のレポートしたいと思います。見てきたのは映画君のクイズ。直木賞受賞作家小川聡が2022年に発表しベストセラーとなったミステリー小説君のクイズの映画化されたものです。あらすじね、最初の部分だけちょっと紹介しますと、賞金1000万円をかけた生放送のクイズ番組 Q1 グランプリの決勝戦から始まるんですが、お茶の間が注目する中、クイズ界の絶対王者こと三島レオ、中村智也さんです。世界を頭の

保存した男と言われる本城絆、本城絆は神木隆之介さんです。このね、中村さんと神木さんの戦いなんですがね、共に優勝への王手をかけるわけですよ。そして迎えた最終問題の早押しクイズで

予期せぬことが起きてありえない状況になり、三島はね、中村智也さん困惑すると、謎を解明すべく、ね、調査するというね、そういった話なんですが、まあテーマは本当クイズなんですが、クイズを通してその彼らの人生というものが少しずつ見えていく、そんな展開です。なかなか深いですね。で、考察の時の演出なども番組内でリアルに進んでいくんですよ。それは流れで、観客も巻き込んで、なのでテレビ番組を映画なんだけどテレビ番組を自分は見ているようで、それもその内容がイレギュラーに変化していって、何かを探していくような、そんな不思議な巻き込まれる感じの映画でしたね。で、正直言うともっとハラハラドキドキするサスペンスなのかなって思っていたんですが、ヒューマンドラマ、その人間模様とかその幼少時代とかね、そういったところに深い根っこがあるような、そういったドラマでしたね。はい、君のクイズ今上映中です。映画のレポートでした。

はい、心にしみる素敵な歌ですね。今日はテーマにちなんでいっぱいとか溢れるとかね、満ちる、ね、そういったあのワードが出てくる曲をセレクトしています。楽しみに聴いていてくださいね。はい、いつもね本当に皆さんからのメッセージが嬉しくって、もう皆さんからのメッセージあってのね番組なのでね、本当にありがとうの気持ちでいっぱいになります。はいね、メールがいっぱいだと嬉しいけど、皆さんのその優しいね、優しさいっぱいの内容のあのメッセージ読むのがすごくね楽しみです。ではもう一曲いきましょう。コッコで光あ

0: Pod COJP。
1: 深田恭子です。最近不思議な声がして、素敵なレストランに行きたい時に、
2: カードローン、イズ、銀行。
1: ホテルでバカンスしたい時も、
2: カードローン、イズ、銀行。
1: どういうこと？
3: 契約には審査があります。貸付条件をご確認の上、ご利用は計画的に。
1: 常陽銀行。
4: 赤松アドバンス勤怠がリニューアル。就業システムタイムログ DX。 出退機にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか？詳しくは赤松タイムログ DX で検索。
5: 12時です。お昼ですね。正午回りました。1時間早いですね。この時間はあの頃メモリーソングお届けしていきます。いつもね、あの邦楽洋楽問わず、あのちょっと懐かしいなって思うものを取り上げているんですが、やっぱりね、あの80年代の洋楽っていうのはもう特別なんか懐かしさとか、あのいい曲が多いなって感じたりするわけですよなのでね、はい、今日も懐かしの、洋楽、1980年代のね曲を3曲セレクトしてみました。ではスタートです。
6: JOZZ 3AN FM 76.2 FM Palalun Music Lovers。
5: 1曲目はシャーデーでスムースオペレーター。1984年リリース。シャーデーはイギリスのソウル、ジャズ系統のポップスバンド。最小の音で構築された渋いながらも洗練された音楽が特徴的です。女性のソロ歌手と誤解されがちですが、女性ボーカル&バックミュージシャンからなるバンドの名称なんですね、シャーデー。そしてボーカルはシャーデー・アデュ。他にギター、ベース、キーボード、サックスのメンバーがいます。このスムースオペレーターは、この、ね、曲の中では彼のことを歌っていまして、世渡り上手で要領のいい人、口先がうまく、人の心を操るやり手と歌っています。

2曲目はダリル・ホール&ジョン・オーツ I can't go for that です。ホール&オーツは1969年から2024年まで活躍したデュオです。この曲は1982年リリース、全米でナンバーワンを記録した曲です。このタイトル I can't go for that は、それは無理だ、できないの意味、自分自身に忠実でありたいと歌っています。

3曲目はマイケル・フォーチュナティの、Into the Night。 マイケル・フォーチュナティはフランスとベルギーを活動拠点とするイタリア出身の男性歌手、シンガーソングライターです。1980年代後半のイタリアンユーロビートで著名な音楽家です。もうこれは言わずと知れたディスコミュージックですね。懐かしい1987年の曲

皆さんいかがだったでしょうか。この時間は懐かしの80年代洋楽をお届けしました。1曲目シャーデーでスムースオペレーター、2曲目ダリル・ホール&ジョン・オーツで I can't go for that、 3曲目マイケル・フォーチュナティのInto the Night、 この3曲でした。以上あの頃メモリーソングでした。

0: fmpodernoon.co.jp。 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンにより静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: Commune on 76.2

0: FM Powowloon。
1: 時刻が12時13分を回ったところです。木曜コミューンお送りしています。今日はね、〇〇がいっぱいというメッセージテーマです。他どんなことでも OK ですよ。番組へのご参加大歓迎です。ではメッセージ紹介しましょう。いただいたのは透明人間フェーズ2さん、今日もありがとうございます。かこっち先輩、スタッフさん、リスナーの皆さん、ごきげんよう。どうも。猫ちゃんいいですね。猫鍋はやったことありますか？フライパンでもいいみたいですよ。置いておくと入ってくれるかもと。猫鍋ね、まだやってないんですよ。もうすぐちょっとこう焦げ付きやすくなったフライパンを新しくしようと思ってるので、フライパンにピョンって乗ってくれたら可愛いね。やってみるやってみますね。あと猫ホイホイだったかな、ティッシュの箱を筒状にして置いておくと、ダッシュで走ってきてスポーンと頭から突っ込む動画見た気がします。ぜひやってみてください。猫ちゃんの性格にもよるかもですが、と。はい、猫ホイホイね、段ボールを2つつなげて、丸くこう入り口出口をくり抜いて、猫じゃらしで誘い込んでスポーンっていうのはやってるんですけど、でも、ね、ティッシュの箱、これいいですね。体のサイズとぴったりだからまた可愛いよね。なんか亀みたいな、カタツムリみたいなに一瞬なる猫ちゃん見たいですね。これやってみますね。ティッシュの箱ならいっぱいあるうち花粉症アレルギーだからいっぱいティッシュ使うので、箱取っておいてホイホイしようって思います。はい、可愛いの取れたらブログにアップしますね。メッセージテーマ、いっぱいなもの。自分は AI の利用料金がいっぱいです。そうなんですね。今日また一つ契約します。3つ目、さらに4つ目も予定ありって。AI の利用料金って契約するんですか？おお、すごい本格的な感じ。まあ趣味で遊んでるだけなのですが、それぞれ特化型の AI なので、替えが効かないのです。面白いので嬉しい悲鳴ってところです、といただきました。そうなんですね。透明人間フェーズ2さん、どんな AI でね、こうやってるんでしょうか。そう、この後のね、時間でも、そういった AI とか SNS とか、いろんなね、その IT 社会における、まあその危険とか対策っていうところのお話もゲストの方にお聞きできるので、ね、そこも楽しみにしててくださいね。はい、透明人間さんありがとうございました。続いていただいたのが、私の主人は郵便屋さんですね。かこちさん、こんにちは。どうも。すんげー雨と風ですね。びっくらこきまろー本当にびっくらこきまろですよ。もう嵐ですよ、本当にね。大丈夫でした？郵便屋さん、朝起きた時は蒸し暑かったのに、この時間帯はすんげー寒いですね。昨日からのこの気温差です。寒さを感じますよね。温度差が激しい。さてテーマは〇〇がいっぱいでよろしかったでしょうか。ファミレスかうちには息子が好きなキャラクターのぬいぐるみがいっぱいあります。息子は一人っ子で兄弟が欲しかったから、ぬいぐるみをたくさん集めて寂しくないようにしているように親の私から見たら感じます。40代で息子を出産し、2人目と言われても私には体力がついていけるか不安で、高齢出産だし2人目を妊娠したとしても無事に産んであげられる、あげられるかどうか分かりません。だから今ある命を大切に守ろうと思い、うちは子供は一人でいいとしました。なんか真面目な話で恥ずかしい。では帰りはお気をつけて、といただきました。はい、ではまたお耳にかかりますと。はい、私の主人は郵便屋さん、素敵なメッセージありがとうございます。そうだったんですね。でもその可愛いね、息子ちゃん本当にこう大切に可愛がって慈しんでね、育ててらっしゃる様子が伝わってきてね、ずっと前からメッセージをいただいていますが、今はね、その本当にすくすくと育っ

0: った息子ちゃんのお話が聞けるなんて、あのすごく幸せ私リスナーさんのその人生にね、あのこう寄り添っていけてるのかなっていう、そういう気持ちになるとね、本当なんかあのいろんなあの思いがね溢れていっぱいになりますね。いいですね、本当に大切にね、はい、されてるんだなと。はい、あの風と雨に気をつけてくださいねありがとうございました。メッセージ紹介しました。もう一つ行こうかな。かわちゃんからもいただいてます。かこちさんこんにちはです。どうもかわちゃん、今日は雨で寒いですが、昨日まで暑くて夏が来たようでしたね。本当にもうこの気温差ですよね。あの本当昨日とかも寝るときになんか布団どうしようかな、これ暑いなって思ってちょっとサーキュレーター回したりしましたね。でも今日こんな涼しいですもんね。ところで今日のテーマですが、ストレスでいっぱいです。あらららら、ストレス大丈夫ですか。お仕事疲れの時ですかね。今ちょっとこうガクンと来る時かな。休める時休んでくださいね。ところでゴルフの時の、 あのエンジョイゴルフですね、ゴルフの時のよし行くぞの歌、いつも1番の歌い出しですが2番の歌詞も面白いですよ。では今日も最後まで放送頑張ってください。雨なのでゴロゴロしながら拝聴していますと。ありがとうございます。そう、あのエンジョイゴルフのね最初のあれでしょ、はーバーディーね、あのパーもね、バーディーなんか見たことねってあれね、あのシステムにあの部分をもうこうあの組み込んじゃってるんですけど、そうですよね、2番も全部面白いからたまにはそこ の, あの 入れる部分も変えてみようかなって今あのかわちゃんに言われて気づきましたね。ゴルフのところも聞いてくれてありがとうございます。はい、ゆっくりしてくださいね。ストレスがなくなりますように。元気充電の日にしてくださいね。美味しいものを食べたりしてね、お過ごしください。ありがとうございます。
1: Connecting with the local community Commune on 76.2 FM Paloon。
0: ビリー・アイリッシュでベリー・ア・フレンド。

0: リーアイリッシュベリーアフレンドでした。お知らせの後はね、ゲストをお迎えしていろんなお話をしていきます。
1: J リーグのある町水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。お疲れーす。
2: おう、お疲れ様。今日も残業か。
3: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
2: もしかしてこれって、
4: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ
5: 76.2 Music Lovers FM。On 76.2 FM Honolulu.
6: We will update your life. Pick up hot topics from any news.
5: Crosspoint.
6: Crosspoint.
5: Crosspoint.
0: はい、クロスポイントの時間ですが、本日は、この時間特別ゲストをお迎えしました。この方です。では自己紹介をお願いします。
7: はい、私、アルファテクノシステム株式会社の、代表取締役の鈴木康之と申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。はい、アルファテクノシステム株式会社ということで、はい、普段どんなお仕事をされていらっしゃいますか？
7: はい、普段はですね、企業向けの IT サポートや、システム関連の仕事をしておりまして、中小企業さんの、パソコンやネットワーク、セキュリティ対策など、IT の困ったを解決する仕事をしております。
0: はい、困ったいっぱいありますからね。
7: そうですね。
0: はい、
7: まあ、特に最近はAI を活用したいっていう相談も、増えておりまして、AI って何ができるのとか、あとは仕事にどう生かしていけばいいのとか、そういったご相談も、企業さんからいただくことが多くなりました。
0: ちょうど先ほどリスナーさんからも AI のお話が出まして、はい、身近になりましたもんね。
7: はい、そうですね。多分おそらく皆さん一度は使ったことあるかなと思います。
0: はい、はい、他にはどういったことがありますか？
7: はい、他はですね、まあ、セミナー講師、まあ、商工会さんとか、あとは各企業さんから、ご依頼をいただきまして、情報セキュリティや、DX 化や AI 活用に関するセミナー講師など、させていただいております。
0: セミナーの講師されるんですね。
7: そうなんですね。
0: すごいですね。
7: あまりこう滑舌が良くないんですが、頑張ってやっております。
0: そんなことないです。じゃあもう今日はお話任せて大丈夫そうですね。
7: そうですね、頑張ります。
0: お願いします。
7: はい、
0: はい、そして、はい、
7: あとはですね、はい、一般向けになるんですけども、パソコン教室スマイルという教室も運営しておりまして、
0: はい、
7: 子ども向けのプログラミング教育にも力を入れております。
0: ああ、教室されてるんですね。
7: そうなんです。
0: うん、
7: はい、で、パソコン教室スマイル水戸校ではですね、ドローンプログラミング教室というのを行っておりまして、実際にドローンを飛ばしながら、プログラミングや、考える力を学べる内容になってます。
0: すごいじゃないですか。
7: そうなんです。珍しいですよね。なかなかないですよね。
0: ドローンは今ね、もう注目の的ですよね。
7: はい、
0: 実際に飛ばし誰もできるっていうことですね。
7: そうですね。最初お子さんどうしても飛ばしたいっていうことが方が多くてですね、一生懸命、操作をしながら、最初は操作をしながら、うん、まあ、プログラミングに入っていくっていう形を取らせていただいております
0: ね。プログラミングもできるということですね。
7: そうですね。そちらの方がメインになります。
0: はい、
7: はい、
0: そして、
7: はい、まあ、ドローンプログラミングも含めてですね、2018年頃から、茨城県県北障害学習センターさんからご依頼をいただいておりまして、
0: はい、
7: 子ども向けの、ドローンプログ

0: ドローンプログラミング講座や、3D プリンター講座なども、センターで毎年実施しております。
1: はい、3D プリンターももう今やね、みんなが知るところの、
0: そうですね、
1: 技術ですもんね。
0: はい、精度がどんどん上がってまして、本当に家庭用のレベルでもかなり高度なことができるようになってきました。
1: はい、ね、本当にね、身近なようで、その IT、AI ってこう耳にしたり使ったりしてるんでしょうけども、
0: はい、
1: どこかよくわからない、これ大丈夫なのかとかね、うん、あるんですけど、そういったものですよね、
0: はい、そうですね、やっぱり最近ご相談で多いのが、IT でも AI でもですね、難しそうとか、あとはなんとなく怖いとかですね、そういったイメージを持つ方が多いんですね。なので、私の方ではですね、IT や AI をもっと身近に感じてもらいたいという思いで、気を向けだけではなくてですね、子どもへの、教育活動にも力を入れております。
1: はい、
0: 今日はそんなところでですね、IT や AI の現場を感じている、便利になる一方で気をつけなければいけないことについても、分かりやすくお話しできればと思っております。
1: ぜひよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: はい、鈴木さん、今日のメッセージテーマが〇〇がいっぱいなんですが、
0: はい、
1: この IT 社会におけるね、この昨今、はい、まずお聞きしたいんですが、本当危険がいっぱいだなって、
0: は
1: い、
0: そう
1: ですね思ってて、はい、不安がいっぱい、危険がいっぱいで、まずメール、はい、最近トミニなんですけど、詐欺メールっていうんですかね、
0: はいはい、
1: フィッシングメールなどは多く、はい、なったなと感じるんですが、これはどうしていければいいのか、はい、どういった対策が必要になりますか。
0: はい、最近やっぱりどうしても、メール使ってる方はですね、どんどん迷惑メールっていうのが届いてると思うんですけども、特に多いのがですね、宅配業者さんや銀行とかですね、あとクレジットカード会社さん、あと中にはインターネットの通販のアマゾンさんとかですね、そういったものを装ったショートメールや、メッセージが来ると思うんですね。で、昔はですね、意外と英語できたりとか、あとは、なんていうんですかね、ちょっと日本語はおかしい文章のものが来てしまったりとか、
1: はい、
0: っていうのが、あったんですけども、最近はもうよくできてまして、本物と見分けがつかないぐらい、出来がいいんですね。
1: はい、
0: はい、なので、内容で判断するって難しいんですけども、やはり気をつけなければいけない、多い内容がですね、アカウントが停止されますとか、あとは不正利用の可能性がありますみたいな不安を煽ってくるようなメールですね、
1: はい、
0: そういったものは、気をつけなくてはいけないなっていうふうに思っていただければと思います。
1: はい、はい、本当にこれ支払い明日までにしないといけないのとか、
0: はいはい、
1: 煽るの多いですよね。
0: そうですね、やっぱりどうしてもこう焦ってしまうと、人間ってね、動揺してしまったりとか、はい、冷静な判断ができなくなってしまうことがあるので、そういったのにね、戸惑わずに、まずはゆっくり落ち着いて一呼吸置いてからっていうのがいいのかなと思います。
1: 確かに、ついねそこ一回クリックしちゃう、
0: はい、
1: リンク押してしまってっていうことがね、はい、これが危険ですよ ね。
0: そうですね、やっぱり過去地さんもそういうことはありますか。
1: 何でしたっけ、最近だとその国のなんか払う、はい、支払う
0: 税金とか、
1: ね、税金とか交付税がどうとか、明日までに払わないとか、もしかしてあれ払ってなかったかなみたいな
0: 未納かなってなっちゃいました、ね、
1: そうです
0: いやでも加護地さん多分しっかり払われてると思うので、
1: はい、
0: 惑わされずに自信を持ってスルーしていただければと思います。
1: そうですよね、自信を持ってですよね、
0: はい、
1: そんなはずはないってね。
0: はい、そうですね、
1: うん、はい、うん、分かりました。はい、なので急がせるようなものはもう怪しいと思っていいんですね。
0: そうですね、うん、まず疑ってかかることからスタートしていただければと思います、う
1: ん、はい、そんな公的なものをメールでパッとよこすわけないですよね。
0: そうですね、冷静に考えるとそうなんですけど、
1: はい、
0: やっぱり中身を見ると焦ってしまうので判断が鈍るのかなっていうのも感じますね。
1: そうですね、もう今すぐ緊急ですなんてこう赤できちゃったりすると、
0: そうですね、びっくりしますからね。
1: はい、なんかこう心理的にね焦るんですよね。
0: そうですね、
1: はい、慌てずってことですが、
0: はい、
1: はい、じゃあ鈴木さん、
0: はい、
1: 今度ね聞きたいのは乗っ取りなんですけれど、
0: はいはい、
1: Facebook などでも乗っ取りの被害に遭っている方をお見かけするんですけど、
0: はい、
1: これはどうやってこうなってしまうのか、
0: はい、
1: どうやって乗っ取られちゃうんですか。
0: そうですね、やっぱ増えてるんですけども、これも乗っ取りっていうといろいろ乗っ取られ方っていうんですかねっていうのがあるんですが、皆さん多分経験したことあるような乗っ取りがですね、よく

0: SNS、特に Facebook とか Instagram になるんですけども、メッセージでですね、突然これはあなたですかとか、あとはこの写真に写ってませんかとか、そういったメッセージがですね、画像や動画で届くんですね。で、そちらがですね、知り合いから来ているものだと思うと、意外と心を許して、開いてしまおうとするんですけど、
1: はいはい、
0: そのタイミングで、ログインの画面を出すようになってるんですね。そちらの、偽のログインの画面なんですけども、そちらに、ID とかパスワードを入力して、OK を押してしまうと、それがですね、全部乗っ取られてしまう ID とパスワードになってしまうので、
1: はい、
0: まずは、そういった、不審なメッセージとか、不審な動画とかが送られてきても、必ずタップしたりクリックしないようにっていうところが重要だと思います。
1: なるほどね。これはインスタグラムでも起こりうることなんですね。
0: はい、そうですね。メッセージ機能を持っているものに関しては全て起こりうることですね。
1: あ、そうなんですね。本当に身近な人から今大丈夫みたいなパッとメッセージ入って、
0: はい、
1: でこれちょっとこれ見てみてみたいな、
0: はいはいはい、
1: そういう来やすい感じで、あれなんだろう、急に私に何か用事なんて思って、あれ見なくてよかったですけど、見た方は、
0: はい、
1: 結構トラブってましたね。
0: そうですよね。で、乗っ取った方がまたさらにそれを、はい、知り合いにばらまいてしまうので、
1: はい、
0: どんどん被害が広がってしまうっていう流れですね。
1: そうですよね。なんか信頼関係まで壊されてしまいますよね。
0: そうですね。
1: うん、
0: なので気をつけていただければと思います。
1: はい、わかりました。はい、見分け方が難しくなってるっていうのが肝ですね。
0: そうですね。あとはやっぱり、その SNS 以外もそうなんですが、パスワードの設定を多分皆さんされると思うんですけども、
1: あ、はい、
0: そのパスワードをですね、なるべく使い回しをせずに、
1: うん、
0: 各サイトごとに分けていただくっていうのが、重要なのと、あとは SNS に限ってはですね、よく知らない人から友達登録とか、来ると思うんですけど、フォローもあると思うんですけども、そういった方を、安易に友達として承認してしまうと、意外と、そういった被害に遭う方が多いので、なるべく、実際に、ね、リアルに会った方としかつながらないっていうふうにするのが、ベターかなと思います。
1: はい、私も何年か前からそのようにしています。やっぱりね、ちょっと疑ってかかっちゃうようになりましたね。
0: はい、そうですよね。
1: うん、
0: はい、ちなみにカコッチさんはパスワードは使い回しをされてますか？
1: はい、全部ではないですが、はい、一部使い回しております。
0: そうですよね。やっぱりどうしてもどこのサイトもパスワードが必要になってくるので、
1: はい、
0: それを全部変えてしまうってとても難しいと思うんですよね。私の周りの方もやっぱり皆さんどうしても使い回しをされている方が多いんですけども、
1: うん、
0: そのパスワードの使い回しっていうのは家に例えるとですね、家の鍵を全部同じにしてしまうっていうのと同じ状態になってしまうんですね。
1: それは怖いですね。
0: そうですね。なのでね、どっか一つ漏れてしまうと全部の鍵が開いてしまうっていうことになってしまいます。
1: あー、わかりやすい例えでしたね。
0: はいはい、なので、もしどうしても、パスワード管理が大変だということであれば、今のちょっと難しいことになるんですけど、二段階認証っていうのが、今使えるようになってるサイトが多いんですね。
1: はい、
0: それは何かっていうと、パスワードを入れてもその後のスマホとかですね、メールで、コードを送って、認証を2段階にしようっていうふうに今進んでるんですね。
1: 2段階ですね。
0: はい、
1: うん、
0: ですのでその2段階認証をしていただければ、パスワードが漏れてしまっても、実際にスマホとかですね、メールに届いたコードを入力しないと入れないようになってますので、ぜひそれが、設定されてない方は2段階認証を有効にしていただければと思います。
1: はい、念には念を入れてですね。
0: そうですね、
1: 鍵2つですね。
0: そうですね、2つでも3つでもしていただいた方がいいと思います。
1: この認証するときのね、こうちょっと面倒というか、それ考えちゃうとあれですけど、でも、
0: う
1: ん、大事なことですもんね。
0: そうですね、家にしてもやっぱりマンションにしてもですね、
1: うん、
0: 何重にも鍵をかけるとどうしても手間がかかるのと一緒なんですけど、うん、
1: はい、
0: 手間がかかるイコールセキュリティが、うん、強くなっているのかなというふうに感じていただけると、
1: うん、
0: 率先してできるかなと思います。
1: そうですね。そして、はい、パスワードの使い回し、これは何でしちゃうかというと、私、はい、忘れっぽいので、
0: はい、
1: 忘れない、自分ですぐ思い出せるものをこう、はい、何個にも使っちゃうっていうのもあるんですけど、
0: ね、
1: それもね、
0: はい、
1: ダメですよね。一つ分かっちゃうとね。
0: ダメです。
1: はい、肝に銘じます。
0: はい。
1: はい。わかりました。パスワード。

0: 注意。そしてね、鈴木さん、
1: はい、
0: あの先ほどね AI の話も出ましたが、
1: あ、はい、
0: あの AI についていろいろね問題、はい、危険性の話出ていますが、まあ、写真とか動画とかもねありますけど、
1: はい、
0: ね、このあたり AI の危険性について教えてください。
1: あ、はい、そうですね、AI ってあの本当にあの、まあ、便利でですね、まあ、皆さん使うようになってきている一方でですね、今おっしゃってた問題点や危険性というのもですね、かなり今話題になってきていると思います。例えばですね、AI が作った、偽画像とか偽動画、いわゆるあのフェイク動画とかでいうものですね、
0: はいはい、
1: そういったものなんですけども、これも昔数年前まではですね、意外とあの、まあ口の動きと音声が合ってなかったりとか、そういったところで見分けるのが簡単だったんですけども、もう今の AI はですね結構優秀なので、パッと見ただけだとなかなか判断ができなくなってきてるんですね、なのでその辺も見分けるポイントっていうのは昔はあったんですけど、最近は、そのポイントっていうのはですね、なかなかこう動画とか画像を見ただけでは難しいのかなっていうふうに思います。
0: そうなんですね、
1: はい、
0: はい、巧みになってきてますからね。
1: そうですね、まあ、騙す方もやっぱり頭が AI を使ってきてるっていうのもあるんでしょうけども、
0: はい、
1: なかなか、判断が難しくはなってきております。まあ、あとはですね、AI ってあの皆さんおそらくあの使ってるらしいとは思うんですけども、よくあの AI に聞いてみて返ってきた答えがあるんですが、あのほとんどは当たってるんですけども、中にはやはり、まあ、適当に答えてしまう、それっぽく答えてしまうことが AI があるので、まあ、間違った情報なのかっていう最終的な確認を、必ず自分でも取るようにする必要があると思います。
0: はい、わかりました、
1: はい、
0: まあ、あのうまく付き合っていくというかね、こう見極めて安全にってことですよね。
1: おっしゃる通りですね、まあ、あの今あのこういった危険だ危険だっていう話ばっかりしてしまってはいるんですが、
0: はい、
1: 必要以上にあの怖がるものではなくてですね、
0: はい、
1: まあ、車とかインターネットもそうなんですけども、うまく使えば本当にあの便利なもので便利な技術ですので、
0: うん、
1: やはりどうあの正しく使うっていう知識をつけるのが、とても大事なのかなと思います、
0: はい、本来は便利で楽しいもののはずですもんね。
1: そうですね、うん、今日の丸々がいっぱいも実は私の中では、楽しいことがいっぱい、ね、危険なことっていうよりは、今日話してる内容はどちらかというと、はい、楽しいことがいっぱいっていう内容なのかなっていうふうに感じてはいるんですけどね。
0: 素敵です、
1: はい
0: はい、鈴木さん、そろそろじゃあお時間となりますが、
1: はい
0: はい、では、他に何かありましたらお話しください。
1: はい、はい、当社ではですね、パソコン教室スマイル水戸校というのを経営しておりまして、そちらの方で先ほど申し上げました、子ども向けのドローンプログラミング教育を実施しております、実際に、ドローンを飛ばしながらプログラミングを学ぶ教室になっております、お子さんたちもですね、最初はあのドローンを飛ばしたいっていうあのそういった、まあ、気持ちで入校される方も多いんですけども、まあ、最初それ、操縦してしまった後は、やはりプログラムで動かしてみると思った通りに動かないことが結構多いんですね、そうすると、なんで飛ばないんだろうということで本気で考え出してですね、失敗して修正して、またトライして、まあ、トライアンドエラーと言われているものなんですが、そういったことを、まあ、挑戦していくと、その経験がこれからの AI の時代にすごく大切なんだと思っております。はい、で、まあ、あの教室ではですね、初めてのお子さん向けの短期講義コースから、本格的に学べる初級中級コースまで用意しております。またあの実際にですね、ドローンを間近で見ながら学べる環境を整えておりますので、楽しみながらデジタル技術に触れられる教室になっております。茨城県県北障害学習センターさんからもですね、定期的にご依頼をいただいてまして、そういったノウハウやスキルも ありますので、ご安心して参加いただけると思います。はい、興味のある方はですね、インターネットで、パソコン教室ドローンもしくはパソコン教室スマイル、ビトで検索していただければと思います。ぜひお問い合わせをお願いいたします。
0: はい、ありがとうございました。今日はね、いろいろ興味深いお話を分かりやすくお話ししていただきました。この時間はアルファテクノシステム株式会社代表取締役鈴木康之さんにお話を伺いました。以上、クロスポイントでした。鈴木さん、ありがとうございました。
1: はい、どうもありがとうございました。 Connecting with the local community Commune on 76.2 FM Paloon

0: 時間お送りした曲、実はね違う曲をしてたんですけど、先週もかけた曲ねかけてしまいました。でも大ヒットだからいいですよね。ミルクで爆裂愛してるかけしました。お知らせの後はエンジョイゴルフです。
1: なんかこの頃匂いがするのよね。
2: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
1: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
2: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
3: 浄化槽のことなら何でも。
4: 富士クリーン茨城。

0: 笑顔の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城。
1: JOCZ 3AN FM 76.2 FM Palaloon Music Lovers
2: パーモネホゲモネバーディーなんか見たことねティーショットダグったらセカンドショットもダグったぜ木の下で前見

さて今日も始まりましたエンジョイゴルフ。この時間はゴルフ好きな私がゴルフについていろんなお話をする番組です。まずは試合結果についてです。はじめに国内女子ゴルフから、今年の第10戦

岡県でスカイ RKB レディスクラシックが行われ、優勝は桑木志帆でした。通算15アンダーで4勝目を挙げました。1打差の14アンダー2位は台湾のウーチャイエンでした。桑木志帆さん、とても個性的でいつも

っとこう紛れたりしない、分かりやすくっていうことで見つけやすいのが理由だそうですよ。続いてアメリカ女子ゴルフ、クローガークイーンシティ選手権が行われ、優勝はロティ・ウォードでした。1位と3打差で、3位に山下美夢有が入りました。惜しかったですよね。大健闘しました。他に原恵梨香が16位、武田理央が21位でした。そして国内男子は大阪で関西オープンゴルフ選手権が行われ、プロ16年目の藤本義則が13年ぶりの優勝を達成しました。奈良県出身です。大会の生誕が100周年で、ね、それで復活の V と、ね、13年ぶりの優勝、いやー素敵、感動的な瞬間でした。そしてアメリカ男子ゴルフは、全米プロゴルフ選手権が行われ、イングランドのアーロン・ライが優勝。2位タイでジョン・ラーム、アレックス・スモーリー、そして4位タイでジャスティン・トーマス、ルドビグ・オーベリ、マティアス・シュミットでした。でね、今回マスターズ優勝したローリー・マキロイは連勝ならずで7位、まあ、7位もね堂々としたもんですが、世界ランキング1位のスコッティ・シェフラーは14位でした。そして日本の松山英樹選手26位でした。以上、試合結果お伝えしました。では続いてはゴルフエトセトラです。はい、今日のエトセトラはこちらの話題。ゴルフで鍛えるべき筋肉。はい、筋肉です。ゴルフで鍛えるべき筋肉とは、下半身、体幹、背中、この3つです。はい、スイングの土台となる軸を安定させ、地面の反発力を効率よくヘッドスピードに伝えるためには、これらをバランスよく強化することが重要です。ではね、一つずつ見ていきましょう。まずは一つ目、この下半身ですが、下半身、お尻、太もも、筋肉の名前、大臀筋、そして大腿四頭筋、ハムストリングスです。体重移動や力強いインパクトを生み出します。この大臀筋、お尻、スイングの軸を安定させ、下半身のパワーを上半身へと伝える最も重要な筋肉です。そして太もも、大腿四頭筋とハムストリングス、アドレスの前傾姿勢をキープ。アドレスの前傾っていうのは、この構えの時の安定させるために少しこう前に傾いて構えるんですけど、前傾をキープするのに必要な筋肉なんですね。太ももの筋肉、下半身のブレを防ぐということで、筋肉をつけるしかないですね、これはね。はい、そして2つ目、体幹ですね。インナーマッスルと言いますが、インナーマッスル、具体的には腹斜筋、腹横筋、多裂筋です。腹斜筋は、お腹斜めの筋で、まあ、脇腹のことですね。ウエストを引き締め、体幹が安定します。結果的に正しく捻転できてヘッドスピードが上がります。そして腹横筋はお腹の横の筋肉、お腹の最も深い層にある、天然のコルセットと呼ばれる筋肉です。そして多裂筋、多く、避ける列、避ける、筋、筋肉、多裂筋は背骨の最も深い層にある筋肉で、腰痛予防をしてくれます。これは鍛えないと腰痛治るかも。はい、どれもね、上半身と下半身をつないでスイング中の軸、背骨をぶれさせない役割があります。では鍛え方があります。ひねる動きと伸ばす動きを組み合わせることで効率的に刺激を与えられるというんですね。ツイストレッグというのをちょっとやってみますか。4項目あります。まずは
仰向けに

なって、両足を伸ばして天井に向かって垂直に上げます。垂直に上げる、はい、これが1で2、この足が床につくギリギリまで左右のどちらかへゆっくりと倒します。ギリギリまで、はい、3、限界まで倒したら足を中央に戻して今度反対側へと倒します。4、振り子のように左右交互に繰り返します。これをね、10回3セットが目安だそうです。でこれだったらそんな難しくはないですよね。というわけでね、シンプルな筋トレも紹介してみましたが、いや一番ね筋トレしなきゃならないのは私なんですけどいや筋トレはね、これを続けるのが本当難しいんですよね。自分との戦いだなと思うんですけど、本当にねきついし、あのやっててこうあんまり楽しくないじゃないですか、筋トレって。いや楽しいっていう方もいらっしゃるんですよね。筋トレ大好きとかね、趣味にしてる方も素晴らしいなって思いますけどね。慣れですかね、それともその変化が嬉しくてこうハマるのかな、もっともっとって思うのかな。腰痛も予防できるならね、寝る前とか習慣づけたいところです。はい、今日のエトセトラはゴルフで鍛えるべき筋肉のお話でした。この辺でホールアウト。果てしなく続く僕のゴルフ道、エンジョイゴルフ、来週もお楽しみに。

0: はい、もうすぐ一新の地方です。地方の後は由来紹介です。
1: 住まい探しは光陵住販へ。光陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。

0: ットでも簡単にお部屋探し。horyo-j.co.jp 住まいのことなら光陵住販へ。
1: ビジネスに革新を。それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: J-O-Z-Z 3AN FM 76.2 FM Palaloon Music Lovers。
4: そうだったのか、まるまるの由来。
5: ゆらゆらゆらゆらゆら。
4: 1時になりました。元気にいってみましたよ。この時間はそうだったのか、まるまるの由来です。今日のね、由来紹介はテーマが〇〇がいっぱいなので、ね、お腹いっぱい、お肉をね、お腹いっぱい食べたいって時あるんじゃないでしょうか。スタミナつけてね。というところで、はい、お肉にまつわるお店2つ、由来に迫ります。では、1つ目のワードはこちら。万有亭。はい、万有亭から紹介していきましょう。焼肉やとんかつを展開する飲食店万有亭です。皆さんは行かれたことありますか？私はね、焼肉の方は今までに2回かな、割と少ないかな。とんかつの方もあるんですね、最近知りました。はい、この万有亭、この名称は茨城県水戸市ゆかりの水戸黄門、あの徳川光圀の物語水戸黄門万有記に由来しています。まあきっとそうだろうって思っていた方、大正解です。はい、旅をして各地の美味しいものを楽しむ、万有するということでね、そういった意味を込めて美味しいお肉をお客様に存分に楽しんでいただきたいという願いから付けられました。食肉卸小売大手の JM ホールディングス、株式会社ジャパンミートなどのグループの企業である株式会社ジャパンデリカが運営しています。特徴として精肉のプロフェッショナルであるあのグループの強みを生かし、良質なお肉をお得に提供しています。地元の茨城県内、水戸やひたちなかなどもねありますよね、中心に店舗を展開しています。美味しい焼肉ね、お腹いっぱい食べたいですよね。幸せな気持ちになりますよね。とはいえ、あの若い頃のようにはもう食べられなくなってきました。悲しいかな。皆さんは食べられます？意外に入らないなっていうね。今食べるんだったら、あの上カルビと、タンかな、であとご飯とね一緒に食べたいななんて、 あとあのキムチがお供にあるといいですね。あ、食べたくなってきました。はい、まとめると、万有亭は水戸黄門が美味しいものを楽しむ物語万有記に由来しているんです。
5: ゆらゆらゆら、
4: もう一つのワードはこちら、ステーキミヤ。ステーキミヤです。ステーキミヤは創業の地である栃木県宇都宮市に由来しています。そこのミヤなんですね。1975年にステーキの大衆化を目指して創業され、宇都宮市内に1号店ステーキミヤ宇都宮店をオープンしたことが名前のルーツです。現在は株式会社アトムが運営しており、発祥地の栃木県だけでなく全国

に広く店舗を展開しています。ステーキミアもね、水戸やひたちなかにもありますよね。そしてステーキミアの代名詞ともいえるのが大人気のあのソース、ミアのタレですよね。ミアのタレはステーキミアで注文するお客さんのなんと9割以上が選ぶと言います、ね、あのタレで食べたいってなりますよね。美味しいですもんね。原材料は玉ねぎ、にんにく、醤油、酢という非常にシンプルな素材のみで作られていて、保存料や添加物は使われていないそうです。保存料入っていないんですね。そして約3週間じっくりと寝かせることで辛みが抜け、まろやかでコクのある味わいになります。熱々の鉄板の上で肉汁と合わさり、加熱されることで玉ねぎの甘みが一気に引き立つように計算されています。1989年からは家庭でも楽しみたいという声に応えて、スーパーなどでのあの宮のタレの一般販売も開始されました。あの宮のタレがね、スーパーで買えるんですもんね。お家で召し上がるときはあのフライパンやあとあのね鉄板などでね、こうじゅーっと加熱するっていうのが美味しさのポイントですね。いやー、ステーキも美味しいよね。食べたくなってきましたね。本当に食欲がいっぱいです。はい、お肉タレたっぷりでね、タレいっぱいで食べたいなと今目に浮かんでます、ステーキが。まとめると、ステーキミアは創業の地宇都宮市に由来しているんです。ゆらゆらゆらゆらゆら Commune on 76.2 FM Paloon

生きている奇跡は死んでいる努力も孤独も報われないことがあるだけど

皆さんこの曲気づきました？ミセスグリーンアップルの僕のことなんですが、あーなんて素敵な日だね、ステーキ、なんてステーキを食べる日なんでしょうっていうね、はい、ちょっとかけてみました失礼しましたもう一曲いきます。今度はねリクエスト曲お答えしましょう。はい、私の主人は郵便屋さんからいただきました。ドリームズカムトゥルー、晴れたらいいね。

0: リクエストありがとうございました。恵みの雨も必要だけど、やっぱりね、晴れたらいいよね。はい、ドリームズカムトゥルーの晴れたらいいねでした。時刻は1時15分です。お知らせの後は、リーガルナビお届けします。
1: 70歳以上のリスナー必聴、本日ご紹介するのは茨城トヨペットスマイルシニアプラン。家族みんなが安心で負担を抑えた70歳以上の方の新しい新車の買い方、もちろん免許返納の際も安心です。詳しくは茨城トヨペットのお店まで。
2: ケーズ電機。
3: マルコは今日も現金値引きじゃな。
2: いつかのポイントより今お安くだよ。人生はその時その時が勝負なのさ。
4: そんなセリフどこで覚えた。
2: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
5: CQCQCQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
6: こちらはコスモ電子です。
7: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon.
8: Lawyer Tanaka の Legal Navi. この番組はあなたの法律に関するお悩みを解決へ導くサポートをする青葉総合法律事務所がお送りします。さあ、それでは今週も弁護士であり弁理士でもいらっしゃいます田中剛先生とともに番組を進めてまいりましょう。
9: はい、こんにちは。
8: 今週もよろしくお願いします。
9: よろしくお願いします。5月気持ちいいです。
8: 気持ちはいいけど内容が
9: そう言わないでください
8: でも割と身近な話題なので、
9: はい、そうですね、うん、はい、第1週目がね、裁判所から偽の書面届いちゃったよみたいなお話だったり、あの茨城県内に届いたんで皆さん気をつけてくださいね。
8: はい、
9: で先週はあれでしたよね、あの保証の話ね。
8: そうそうそう、保証人と連帯保証人は違います。
9: そうですそうです。
8: 危ない危ない。
9: 連帯保証人っていうのはもう本当に慎重に考えた方がいいですよ。あの自分が借金を負ったと同じような扱いになっちゃいますからね。
8: そうですよね、はい、兄弟といえどもやっぱりちょっとよく考えた方がいい、
9: はい、
8: それで仲違いをしたり疎遠になったりしてもしょうがない、
9: はい、と思います、
8: うん、はい、そのぐらいの覚悟が必要だという話でした、
9: はい、
8: さあでは今週です。
9: はい、今週はですねクーリングオフについてご説明したいと思います。
8: クーリングオフって取り寄せて気に入らないとお返しできるっていう。
9: はい、そこなんですけど、皆さんね、うん、ちょっといろいろ誤解してる部分があるので、うん、細かくねそこ説明します。はい、はい、クーリングオフっていう制度は実は特商法っていう法律に定められてます。特定商取引に関する法律っていうんですけどね、はい、で何でもかんでもクーリングオフできるわけではないんです。
8: 買って8日以内だったら返せるのかな。

0: なと思ってました。
1: 皆さんそう思われているんですが、その買い方が、こういう買い方じゃないとクーリングオフできませんって決まってるんです、
2: はい、
1: まず簡単に言うと勧誘された場合だけなんです。要するに自分から店舗に行ったり、自分からネットショッピングでポチったり、自分主導で買ったものは基本的にはクーリングオフできないです。
0: だって買うときには自分で選ぶわけじゃないですか。
1: そうですそうです。
0: そしたらクーリングオフできないっていうこと？
1: 自分で選んだんですか？自分でいろんな比較をしたりね、自分で欲しいと思って自分の意思で買ったんで、原則法律上はクーリングオフはできません。中にはね、その企業企業で独自にクーリングオフ認めてるのもあるんですけど、でも皆さんアマゾンとか楽天で買ったのクーリングオフできないでしょ。
0: ああ、そういうこと。
1: そういうことです。量販店のでなんて言うんですか、なんとか電気屋さん行って買ったものもクーリングオフできないんですよ。自分で行って買ったの。
0: あ、そうなんだ。
1: そうなんです。で、要するにどういう場合かっていうと、売り込み、勧誘、それで本当は自分欲しくなかったのになっていうのになんとなく乗せられて買っちゃったみたいな。
0: あ、訪問販売とか。
1: 訪問販売、そうですそうです。昔お布団のね、押し売りなんてあったじゃないですか、ああいう場合なんですよ。だからそれってもともと自分の意思じゃなかったよね、選択の余地がなかったよね。だから8日間に限ってやっぱいらないやってなった時にクーリングオフしてあげようってなってます。
0: そしたらなんかほとんどクーリングオフできないんだって思っちゃった。
1: だから自分で選んだ場合はね、クーリングオフはまずできないと思ってください。
0: はい、
1: はい、で、ただしね、その訪問販売だけに限らずなんですけど、喫茶店とかファミレス、ホテルのロビーなんかにこう呼び出されて、そこで説得されたなんていう場合もあると思うんですね。
0: ありますね。
1: そういう時っていうのはお客さんが自分で冷静に判断できない場所だよねっていう風になってるんで、そういうところので勧誘された時もクーリングオフはできます。はい、あとはね、保険の契約あると思うんです。いろいろね、生命保険、損害保険、
0: はい
1: はい、そういった保険っていうのも特商法じゃないんですけど、保険業法っていう別の法律でクーリングオフが定められています。
0: 契約して入っちゃったけれど、いや、やっぱりやめといた方がいいって家族に言われてやめたいんですっていう場合はできるってことですね。
1: そうですそうです。保険のセールスマンさんに説得されて契約したものの、あれ、やっぱりいらなかったななんて時はできます。自分で保険代理店に行って自分で申し込んだ時はできないんです、はい、っていうふうにざっとまとめると、自分主導でね、自分が欲しいって言って買ったものはクーリングオフできないんですけど、勧誘されたりね、こうなんかこれ買わなきゃ帰ってくんないのかなみたいな、そういうのでこう勧誘されて買っちゃった時はクーリングオフできるっていう。
0: そうなんですね。あと、そのネットショッピングみたいなところは会社さんで、返品とか交換とかっていうのは何日以内だったらいいですよっていうものができるってことですね。
1: そうですそうです。それは独自にその会社が定めてるんで、法律で認められてるわけではないということです。はい、はい、で、クーリングオフのやり方なんですけれども、クーリングオフができますよっていう説明と、その書面ですね、やり方が書いた書面っていうのが手渡されることが、もう法律で決まってるんですね、特商法という法律。それを受け取ってから8日以内です。8日以内にその書面を発送すれば OK です。
0: よく取り消したいんですけどって電話をしても出なかったり、ああだこうだってぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃしてるうちにクーリングオフ期間が終わってしまいましたとかいう話は聞くんですけれど、は
1: い、あります。そういう時どうするかっていうと、我々もよくご相談受けるんですが、内容証明郵便でクーリングオフの意思を伝えます。
0: じゃあ8日以内に内容証明郵便を出せば大丈夫っていうこと、
1: はい、大丈夫です。
0: あ、
1: なかなかね、皆さんが内容証明郵便打てないので、そういう時は弁護士先生に依頼をして、クーリングオフの内容証明打ってください、そういうふうにお願いするといいと思います。
0: はい、
1: はい、そうするとちゃんとね、この日に送ったよっていう証明を郵便局にやってくれるんで、それで間違いなくクーリングオフできます。相手が受け取んなくてね、
0: はいはいはい、
1: ということです。で、 私に実際あったね、特に最近あったご相談なんですけど。

0: 先生、クーリングオフ期間過ぎちゃったんです、どうしましょう、
1: うんうん、で解約したいんだ、
0: そうです、あのもうこんなのいらないんですっていう時はどうするかっていうと、クーリングオフじゃない別のね、特商法の過料販売解除権とかね、不実告知等に基づく取り消し権みたいな別の制度がありますので、うん、そういったのを使ったりとか、あとは特商法以外の消費者契約法という法律、こういうのもあるんですよね、こういうので取り消すっていう方法もありますので、そこは専門家にご相談ください。
1: あ、でもよっぽど高額なものじゃないと弁護士さんはちょっと頼めませんけれど
0: いやいや、まあご相談だけならね、うん、全然私はお答えしますし、
1: うん、
0: まあ、実際私にあったご相談は確かに高額だったんでね、何百万円、何百万円、
1: そんなの買っちゃうんだ、
0: 全然いらなかったんですって、でなんか無理やりご利用しされて、いやいや買ったんですけどみたいな、
1: へ、お金持ちが世の中にはいるんですね。いやー、でも皆さん本当にクーリングオフってすごく身近な言葉ですけれども、はい、実はなかなか難しいということ で、
0: そうです、全部できるわけではない、
1: そうそうそうそう、はい、だから今日お話聞いてくださってよくご理解いただけたと思いますから、十分に ものを買うとき、何でもそうですけども、自分が欲しい必要っていうものを考えて購入するようにしたいと思います、
0: はい
1: はい、ではまた来週です。
2: ネットにアップされてる曲勝手にダウンロードしてもいいの？
3: 店の名前を変えろって言われて困ってるんだ。
4: 会社のロゴ、商標を取っておけばよかった。
5: そんな知的財産権に関するご相談は青葉総合法律事務所にお任せください。その他、離婚、交通事故、刑事事件など様々なご相談にも幅広く対応しております。
6: 弁護士田中のリーガルナビ、この番組はあなたの法律に関するお悩みを解決へ導くサポートをする青葉総合法律事務所がお送りしました。
7: Music Lovers FM. Music Lovers FM.

送りした曲はソールドアウトでウェカピポでした。江原正博さんがね、このソールドアウトの真似をする動画がものすごくこうバズってて、そしてね似ていてね、びっくりしまして、それはね中島みゆきさんの意図をね真似していたんですけど、もう笑ってんじゃないぐらいで、今日隠した曲は、2003年リリースのソールドアウトウェカピポ、クランキーチョコの CM ソングになっています。時刻は1時29分です。ではですね、お知らせの後は茨城インフォメーション、ウェザーインフォメーションと続いていきます。

0: smpodernoon.co.jp。
1: 車のサブスクキント、マイカーにかかる費用が込み込み定額でトヨタの新車に乗れる。キントアンリミテッドなら乗り始めてからも最新の安全便利機能へアップグレードできる。キントのことならお近くの茨城トヨタまで。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: コミューン on 76.2 FM パルルン。
4: 茨城インフォメーション、茨城県からのお知らせです。まずはね、宇宙蘭展開催です。日本の野生蘭の中でも人気が高く、中でも全国的に知られている茨城県の宇宙蘭の名品を数多く展示するとともに、栽培技術の向上を図るため表彰を実施します。主催はザ・ボタニカルリゾートリンネ、そして奥久慈山野草愛好会です。日時6月18日から6月21日まで、時間は朝9時から夕方4時30分までです。会場はザ・ボタニカルリゾートリンネ、展示室になります。内容として宇宙蘭の約200点の展示販売、そして園芸教室があります宇宙蘭の栽培講習会、6月21日日曜日開催です。午後1時30分から、参加費無料で、先着40名様となっています。そして表彰式は同じく6月21日日曜日午後3時30分から研修室で行われます。表彰数は、7点です。では続いて、ひたちなかアドベンチャー2026初夏ということで、5月の23日と24日同日ですね、ジョイフルホンダニューポートひたちなか展、そしてニューポートひたちなかファッションクルーズでの開催です。見て学んで、そして遊べる、ブース、オリジナルのワークショップ、ここだけの限定ショップが大集合、子どもから大人までみんなが楽しめるイベントが充実しています。ワクワクの2日間をお楽しみください。いろいろありますよ。パン祭り、市内外の大人気のパン屋さん9店舗が、初の大集結となっています。パンってね、美味しくて、そして見ると目移りしちゃうぐらい本当迷ってしまいますよね。魅力がありますね。ステージイベントでは茨城県警察音楽隊の演奏、そしてダンスパフォーマンス、スポーツイベントはバスケの、シュートの体験ができたり、サーブチャレンジを開催です。そしてですね、謎解きもあります。謎解きラリーイベント、会場内のクイズに答えて素敵な景品をゲットしましょう。そしてそして観光庁ブースというのがあります。車両の展示、制服の試着

0: 体験、茨城県警察の協力、また消防本部、海上本部、陸上自衛隊の協力があります。歩行者天国エリア、市内の事業者による出張出店、創業予定者によるチャレンジ出店、キッチンカーなど、ね、食べ物もいろいろですね。またまた手作りマーケット、大好評のハンドメイド作品の販売とワークショップとなっています。詳しいお問い合わせはひたちなか市の、商工振興課、電話番号 029-273-0674、 詳しくはね、商工振興課ひたちなか市でお問い合わせください。ではどんどん行きましょう。今度はね、アクアワールド大洗、この水族館のイベント、見どころのご案内です。 SNS、YouTube で人気の小ザメちゃんとアクアワールド大洗がコラボです。7月13日まで開催しています。お出かけ小ザメがアクアワールドにやってきます。SNS 発で大人気のアニメ、お出かけ小ザメとアクアワールド大洗がまたまたコラボレーション。オリジナル解説パネル付き特別コラボ展示のほか、小ザメちゃんたちと館内の各所を巡るスタンプラリーなど、楽しみながら生き物の生態を学べます。またお出かけ小ザメに登場する可愛いキャラクターたちの限定フォトスポットも盛りだくさん。さらに今回のイベント限定オリジナルグッズやフードも楽しめます。お出かけにぴったりのこの時期、家族みんなで楽しめるイベントとなっています。小ザメちゃんと不思議な生き物たち特別コラボ展示、館内3階の面白生物の水槽にオリジナルコラボデザインの解説パネルを設置。展示されるのは糸引き、天竺鯛、富山エビ、隠れ熊の実、ポットベリーシーホースなどなど、可愛くてね、結構レアな、はい、生き物たちが見られます。隠れ熊の実ってファインディングにもってこれでしたっけね、可愛いですよね、熊の実。そしてね、そのフードの方ですが、コラボメニューとして小ザメちゃんの美味しいナポリタン、おいしいのシーは海のシーになってます。おしゃれですね面白い。他にね、パインドリンクや、ひんやりパンケーキなどもあります。限定コラボグッズもありまして、ムニュグルミマスコットカワウソやクラゲなどがあります。リングノートやミニタオル、クリアファイル、アクリルブロック、ステッカーなどなど盛りだくさんで、はい、品揃え豊富です。そんな、アクアワールド茨城県大洗水族館で、サメの卵、これは初展示になります。波打つ模様が美しい人魚の財布と言われる、それとも洗濯板とオーストラリアンスウェルシャークの卵が展示されます。ちょっとね、ここ写真あるんですが、あるんですが、まさにちょっと金色っぽいお財布のような形なんですけど、よく見ると洗濯板のようにこうボコボコがあって、ちょっとあの大根おろしにも見えるような、そういう感じ、不思議ですねこれね。5階謎海、なごみの海ゾーン、サメッコルームに展示されます。はい、卵のみの展示、まあね、あの制御の展示はないということですが、この卵を見るだけでも神秘的で、何かこうすごい神々しいものが宿っているような、そんなね様相ですよ。はい、アクアワールド茨城県大洗水族館のイベント、今の展示などのねご紹介もしました。この時間は茨城インフォメーションでした。
1: Weather information.
0: 続いてはパルルンウェザーインフォメーション、水戸地方気象台発表の天気予報です。まずは天気概況です。日本海には低気圧があって東へ進んでいます。また前線が東シナ海から西日本の、日本海側を通って日本の東へと伸びています。関東甲信地方

っていうのがなんか顕著に増えてきてね、ちょっと不安ですが、不安でいっぱいになりますが、いい方向にね行くといいですよね。うん、でも手元にあればいつかはできるしね。笹さん楽しんでくださいね。ありがとうございました。続いては宮崎市のにゃん太郎さんからですね。こみゅんにちは、くこちさん、どうもグッドこみゅん。こちらどう見ても梅雨入り目前な空模様ですが、避けられない自然現象なら早う梅雨入りして早う開けてくれと思ってしまいますね、いずれそうなるんであればということですね。もうさっとさっとね、不安のようにふんふんふんってテーマですが、昔遊びまくって借金いっぱい、なんとか全部返済、あ、よかったよかった。今僕の部屋は足の踏み場もないくらい物でいっぱい、そして iPhone は猫の写真でいっぱい、どちらも近いうちに整理します。給料は増えてないのに、物価高の現在お金は相変わらず飛んでいきます。お金がいっぱいになる日はいつ来るのでしょうか。赤内さんお疲れ様です。今朝のにゃんこですといただきました。はい、癒しのにゃんこちゃん、はい、今日もね可愛らしい横顔ですが、ちょっと憂いていますか、その物価高を。にゃんこちゃんも本当お金がいっぱいでね、こんなに使い切れないよなんていう日が来てほしいよねそっかそっか、そうですよね。やっぱりね、何かとね、本当いろんなもの値上がりしてて、あの食べ物、飲み物、スナックもそうですけどね、印刷がモノクロになるとかね、そういうのもあるし、そしてね、ナフサでしたっけ、もう手に入らないっていうのもあるし、ちょっとね、本当心配事で悩みが尽きないですけれども、でもスマホの中の猫ちゃんの写真がいっぱいは同じですね、癒しでね、なんか昨日とそんなに変わらなくてもこの瞬間を収めておきたいっていうね、愛ですよね、愛がいっぱいありがとうございました。にゃん太郎さんでした。はい、今日もねたくさんのメッセージいただきありがとうございました。私最近選択肢がいっぱいで悩ましいのが、あのネットフリックスの配信作品ですよ。もうね、次どれ見ようかなって今悩んでいまして、ちょっと前に九条の滞在にハマり見て、 で今週は地獄に落ちるわよ見たんですよ。戸田恵梨香さんの全て見ました。いやー面白かったですね。戸田恵梨香さんがね、細木数子さんの壮絶な人生を演じていて、こんなにすごい人生を送ってきたんだっていう、もうめなんだ、ジェットコースターのような、そうなってこうなってああなってなんだっていう波乱の人生でしたね。で次何見ようって思ってね、絶対面白いのを見たいから、そうするとね選択肢がいっぱいで悩みますが、おすすめあったら皆さん教えてくださいね。あとは最近ちょっと前に東京ドームのねライブ行った時、もう東京に行くまでの電車も駅も街も人がいっぱいでね、やっぱりこう茨城とはまた違う空気感と人混みのレベルがすごいなって思いました。熱気がいっぱいでしたね。そしてね、ドーム内もそうですけれども、なんていうか人のね、人のその熱量っていうかね、人がいるだけでのパワーっていうのを感じましたね。はい、ではね、今日のラストソングをおかけしていきましょう。この曲ですね。はい、はい、今日の、最後の曲は菅田将暉ロングホープフィリアに乗せてのエンディングです。本当にね、なんかいろんなもので溢れていて、例えば飲み物一つ飲むにしてもね、すごい種類があって、お茶だけでもいっぱいあるし、お水の種類もあって迷っちゃいますしね。甘い炭酸飲料もね、どれだけあるんだろうと。コーヒーやビール、お酒もね、食べ物、おつまみもね、いろんなね選択肢がありますが、ね、その中でね、他にもこう人生に悩み、進路に悩み、いろんなねこう心配はいっぱい尽きないですね。はい、でもね、希望や

楽しみがいっぱいの、ね、そんな毎日でありたいなって思います。はい、今日本当雨模様ですが、皆さん元気にね、この後の時間もお気をつけてお過ごしください。風が強いし、雷注意報も出ています。空が暗くなってきたら屋内に入るなどしてね、はい、天候の変化にお気をつけくださいね。この後 FM パルルンは夕方4時からフレックスボックス、木曜日の今日はプラウドオブ茨城の再放送です。5時からはコンボックスライブディスカス、パーソナリティは赤吹マサさん。引き続き FM パルルンでお楽しみください。今日5月21日の木曜コミューン、お相手はカコッチこと片岡智子でした。またね、来週です。今日も皆さんとハッピーコミューンでした。バイバイ。

0: CoJP。
1: FM パラルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
2: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の町水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。

This program is Remember Music. Japanese music.

0: 曲の途中だけど小腹空いてきたな。興奮してきたな。ところでなんかさっきからこのマイクベタベタするんだけど。
1: いや俺はヘッドホンがベタベタするな。
0: お前それドーナツだよ。しかももう片方ピロシキじゃねえか。うまそうだな。
1: なるほど、道理で左右のベタベタが違うわけだ。そういうお前のマイクロフォンもチョコバナナになってるし、すでに口の周りがチョコまみれっておかしくないか。
0: ちょっとそのヘッドホン一口くれよ。
1: ダメだ。
0: 頼むからくれよ、ピロシキの方。
1: やめとけ、ベトベトするぞ。
0: いいからよこせって。
1: やめろ、もう遅すぎるかもしれないが太るぜ。
0: え、何言ってんのお前、まさか知らないの？太らないんだよ。
1: どういうことだ。
0: 説明しよう。ゼロカロリー理論とは、ドーナツは真ん中が空洞になっていて、形そのものがゼロを表しているのでゼロカロリーなのである。
1: なんだって？
0: ピロシキは110度を超える油にカロリーは耐えることができないからゼロカロリーなのである。
1: そんな夢のような話があるのか。
0: 甘いものとしょっぱいものを交互に食べるとゼロカロリーなのである。
1: じゃあ何を食べてもいいのか。
0: さらにこの曲を歌えばゼロカロリーなのである。
1: ちょっと何言ってるかわからないな。
0: 何がわかんない。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり、査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込1900円のところを初回限定税込

980円。送料は別途100円。お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料。0120-159-159。0120-159-159。お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

ーの皆さん、ご家庭で聞いてくださっている皆さん、子どもたちが学校から帰る時間になりました。子どもたちが安全に無事に家に帰れるよう注意を払ってあげてください。皆さんの眼差しが子どもたちをしっかりと守ることにつながります。水戸南ロータリークラブからのお願いです。

0: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
1: Weekday evening 4pm Omnibus Radio Show Freshbox on 76.2 FM Palaloon。
2: この後はフレックスボックス。毎週水曜夜9時から放送しているプラウドオブ茨城の再放送をお送りします。

0: 皆さんこんばんは。5月20日水曜日夜9時になりました。今週も水戸市坂戸町の FM パルルの本社スタジオから生放送でこの後10時までの1時間プラウドオブ茨城をお届けしていきたいと思います。いやーでもこの時期に30度越すって思ってしまいますが、もうスタジオの中はさすがに3人とも夏もう夏って思っていますが、でも明日なんかね、水戸地方は最高気温予想ですけれども17度ですよ。
1: 寒いですね。
0: 寒い、あのね、明日からお天気が崩れてくるんですよ。だからお天気が悪いので気温が上がらないということですが、月曜日は水戸地方最高気温が 27.8 度、そして火曜日昨日は 31.7 度、今日が 30.1 度で、明日が17度の予想って体がついていかない。
2: 涼しい方がいいな。
0: いやいや涼しい方がいいけどでも今5月の半ばで30度超えっていうと7月8

0: 8月9月の暑さ本番の時は
1: 60度、
0: もう40度になったら酷暑日っていうことになるでしょ。で水戸地方ってまだ40度とかになってないけど、茨城県内も水戸よりも北にある大子が、
2: 大子、
1: そうですね、
0: もう本当に言葉悪いけどクソ暑いっていうね、
1: 盆地的なんですかね、
0: あ、盆地的なのかな、
1: もしかするとね、
0: でもなんか私が水戸に来たばっかりの頃はやっぱり北は涼しいよねっていう感じだったのに、いつ頃から逆転してるんだろう。
1: まあ、だけど東京よりは涼しいかな少し。
0: 東京、ああ、
1: そう考えるしかない。
2: 雰囲気がね、
0: アスファルトとかコンクリートの照り返し、はい、みたいのがある。でも私育った広島よりも茨城の方が暑いっていうのが、
1: あの頃はね若かったんですよ。すごく若かった。
0: だからもう本当になんかね、日本ってもともと小さな島国じゃない、地球儀から見てみると、はいはいはい、でも住んでいる私たちは西日本と東日本、北日本と南日本って温度が明らかに違うよねって、だから北は、あるいは東は涼しいよねって思ってたのに、その方程式が通用しない時代になってきていて、どういうことなんでしょうかって思う。
2: そうですよね、
0: うん、いやだからね本当にね、なんか油断も隙もありませんよ、
1: 本当に油断も隙もないですね。そうそうそう、本当に春と秋があっという間になくなっちゃって、
0: そう
1: なんだなんだって、
0: いやそれでさすがに今日はもう本当に暑くてかき氷を買いに行こうと思ったんですけど、うん、
1: はい、
0: どこで線を引くのか分かりませんけれども、かき氷らしいかき氷がやっと出てきたとこで、ちょっと前まではアイスクリームしかなかったんですよ。だから冬場はアイスクリームだけど、ちょっと夏場になるとかき氷って、どこで線引いてんだろうね。
2: まあ、線引きというよりもやっぱりね、暑さが何日続いたらば入れ替えようかとか、
1: あとは買っちゃえばいいのに、小さいかき氷機でシロップ置いとくと本当に目の前でサラサラ粉雪アイス食べられますよ、かき氷。
0: それもいいかなって思いながら、
1: キューブでもできるってやつ、
0: うん、それでもさやっぱりこうガリガリ氷が食べたいなと思って、
1: あ確かにね、
0: 買いに行って、前の時はなかったのに今日は売ってたから仕事も買ってきてしまいました。本当に。さあそんな中でもう夏本番のスタジオですが、2人ナイトが揃っていますのでご挨拶をいただきましょう。佐藤さんからお願いします。
2: はい、こんばんは、佐藤光雄です。田植えが終わって田んぼのね、水が張ってあるところの、地球を映し出すようなこう非常にこういい光景が心をちょっと癒してくれるかなというふうに思ってますけども、ここの郵便局の掲示板のところにも、メロンがね、受付してますっていう、ね、メロンもねだんだんね美味しい時期に入ってきておりますので、
1: ぜひ。見てますね、季節の挨拶といえば佐藤光雄先生ですね。
2: まあ、そういうことで、よろしくお願いします。
0: いや私お中元ってメロンを送ってたんです、はい、送ってるっていうか、はい、でもお中元ってだいたい7月ぐらいじゃない、送るの、
1: はいはい、
0: そうするとメロン終わっちゃうので、ね、はい、だから早めに送らなきゃと思ってて、ちょっと前倒し、
1: うんうん、
0: 来月の頭ぐらいには送ろうかなってちょっと思ってはいますが、あ、そうですね。まだねメロンの生産量日本一は茨城っていうね、はい、それを気がついていない全国民が多い。もうね、茨城はメロンっていろんな種類もあるし、美味しいし、それから値段が他みたいに高くないので、すごく身内びいきですけれども、メロンは茨城が一番なんですよ。
2: 北海道って言われちゃいますからね。
1: 先週北海道で野菜売り場に、茨城のメロンが茨城県産と。はっきりあってそれしかなかったですからね。私はそれ見たときに、
2: ね、
1: まあ、北海道は大体茨城だと、はい、ここは認めて、
0: ね、ほら有名ななんとかバリメロンとかいうのがあるじゃないですか、はいはいはい、あれだって茨城の赤肉が行ってたりなんかするって話を聞くと、 そうすると、え、逆輸入で、私そのメロンもらったことあるんですけど、逆輸入版じゃんって思って、うん、なんかちっともありがためを感じなかったんですけれども、うん、でもね、赤肉はやっぱりね、かぼちゃに接ぎ木してるって思ってるから、やっぱりかぼちゃだよねってちょっと思ってしまう。
1: ちなみに白菜も茨城県産でした。
0: あ、茨城も美味しい。
1: そうですか、
0: 特にこの、ね、水戸近海

0: の、あの
1: 美味しいですね。
0: 白菜は美味しいですよ。
1: あれなんで冬だと食べたくなるのに夏食べたくなるの、ちょっとサラダに入れると美味しいんですけどね。
0: 夏でもね、野菜炒めとか、あの
1: 白菜
0: の
1: 方が美味しかったりする。八宝菜なんか白菜ですからね。
0: そうそうそう、すごく美味しいと思います。キャベツもいいけど白菜もねえですよ、うん、いやでも本当に、あ、食べる話になっちゃったらどっと進んじゃうから。じゃあ須田さんお願いします。はい、はい、
1: クマどうにかしてください。
2: あ、本当ですね、
1: クマ怖い、
0: うん、
2: 食べられちゃいましたからね。
1: ちょこっと山登りを始めようなんて思っていたのに、うん、もう怖くていけない。
0: そうね、
1: 今日の多摩地区の見ました、昨日でしたっけ、あの多摩地区ですよ、
0: あの
1: 奥多摩
0: 住宅地のすぐそばを歩いて
1: て、歩いてたり学校来ちゃったり、
0: そうそう、びっくりですよね。あれだって
1: ただ単に帰ってくれればいいですけど、向こうって人間じゃないから言葉も通じなければ、うん、時折の感情でやってくるわけでしょ。あ、ちょっと腹減っちゃったとか、ほんで上半身がなくて下半身のみだったなんての出たじゃないですか、ニュースで今回、
2: はい、
1: あれクマほんとなんとかしてほしい。
2: もう茨城にもいますからね。
1: やっぱりあれね、に、まあ、人が多分日本なんですか、こう生物界で頂点にいるわけじゃないですか、うん、しかしながらそれを凌駕してくるのは普通虫じゃないですか、大体虫に刺されて死んだとか、それがいよいよクマが人を、あいつらちょっと勘違いしてる。もう何を言われてもどんな批判か送っても構わないけど、もうあれね災害レベルだから、僕は自衛隊派遣すべきだと思う。もう本当にそのレベルだと思います。怖い。
0: 猟友会の方々にお任せみたいなことを考えてる自治体って多いじゃないですか、はいはい、でもやっぱりこんなところで発砲しちゃダメでしょうとか、なんか規制がすごくある中で、うん、
1: ね、
0: 責任だけ負わされるのはまっぴらごめんですって猟友会の人たちも言い始めてて、
1: この間ね裁判勝ったからね、あの猟友会の人が、うん、だけど7年とか猟銃持てなかったんですよ、うん、もう持てなくなっちゃいますよ年取ってきた
0: ら、ね、で今その年配の人が猟友会のメンバーで、うん、若い人たちが少しずつ増えつつあるけどまだ取らないし、だいたい解体ができないって、
1: できないですよ ね、
0: 自分ができるかっていうとごめんなさいって言わざるを得ないけれど、
1: あれ焼却炉で処分できるんだったらね、
0: あ、
1: だけど解体しなきゃダメでしょあれで、それでしかも費用なんてたかが知れてるんですよ、あれ 1頭取っても1万いくらとかね、いやもっとあのなんだ、なんでしたっけ、沖縄でハブかなんかが繁殖した時、ハブ取ると5000円で買ってくれたじゃないですか、地方自治体が、あんくらいやらないとあのそのクマを倒そうって人が増えないと思ったら怖いですよクマ。
0: でもなんでそんなその人里に降りてくるようになったかとかやっぱり考えなきゃいけないと思うんですよ、
2: ね、クマだってね餌があるところに
1: 安易にご飯食べられてそこ行きますよ、
0: まあね、人間が作ってるものも美味しいっていうことを学習してしまったから、
1: うん、人怖くないんでしょうねもうね、
0: まあ、そうでしょうね。前はあの人里と森とで境界線みたいなのがあったから来なかったけど、最近そんなのお構いなしだし、
1: たくさんいいんですあいつら。
2: そうだよね、
1: たくさんいいんですよ、
2: だから山に駆除できない、餌が少なくなっちゃった。
1: イノシシだってすごい量いますもんね今ね。
0: そうですね、
1: あれクマなんとかして、なんとかしてっていうか、もう僕ねこれクマの人に批判の電話が何回来てもいい、あのクマのことで批判する方いらっしゃいますよね、うん、何を言われても構わないけど絶対人の被害があるなら駆除すべき、怖い、
0: まあ、やっぱりね、
1: うん、
0: あのクマの手、あの爪見ただけだって
2: すごいです
0: ね、すごいですもん ね、
1: 一時期はクマぐらいならなんとかこうしのげんじゃないかと思ったけど、
0: しのげない、
1: やっぱり300キロのクマのこうクマ見てみたら無理です、あれ無理無理
2: 木が登るの上手だしね、
1: 高が100キロだよ、たかが100キロでは300キロには勝てない、
0: うん、であの死んだふりすると昔は逃げていくとか、
1: あれもね、
0: あ全然そんなことありません、
1: ああいうの一番最初言ったやつ人捕まった方がいいですよね本当に、
0: まあ、北海道に行ってきたからこその須田さんの感想だと思いました、
1: ニュースを見ての話、
0: はいはい、まあ、とりあえず1曲目お届けしましょう。今日はね AKB48 君はメロディーからお届けしてみたいと思います。

0: of Eva Lucky on 76.2 FM Kowloon。
1: いや、曲聴きながら熊がどうのとかイノシシがどうのとかいろんな話が出てきてしまいましたが、さあアクティブウィークです。この1週間お二人はどのようにして過ごされたでしょうか。佐藤さんからお願いします。
2: はい、千葉地区のあの親父の会の総会がありまして、賑やかにあの総会が終了いたしました。そしてあの日曜月曜にかけて、新潟に視察に行ってまいりまして、あの中越地震、うん、あの2004年の山古志村の、復興の記念館にちょっとお邪魔させていただいて、これまでの、あの大変な

0: 状況、3年ぐらい全村避難というね、うん、状況であったというところの、まあ、いろんな写真とか あるいはそれを説明してもらって、本当にあの大変なことが起きて、まあ、みんな山越へ帰ろうという、まあ、強いこう絆で、なんとかあの復興ができたというようなところを見させていただいた後に、柏崎刈羽の原子力発電所、うん、今6号機が、営業運転してますけども、そこの視察をさせていただいたというようなことでありました、うん、はい、
1: あの3年間全村避難っていうと、うん、3年間その地域に立ち入れないわけでしょ。そうすると家とかいろんなものをなんか余計使えなくなってたんじゃないんでしょうかみたいな気がする。
0: そうですね、まあ、多少こう行けたりは したんでしょうけども、
1: うん、
0: 仮設のね住宅に皆さん住んでいて、うん、まあ、お互いにこう部落ごとにこう仮設住宅に住んで、うんうん、そこのコミュニケーションが崩さないというようなこうお互いねそういうことでやったようなんで、なんとかこう持ちこたえたという、
1: うん、はい、で村には戻れたんですか。
0: まあ、最終的にはあの 全員戻れて、
1: うん、そうするとお家とかなんかは大丈夫だったんですかね。
0: あのダメなところももちろんあったでしょうけども、うん、まずは道路がね、寸断されたというのが一番大きな痛手で、
1: いや、
0: 全員あのヘリコプターでね、うん、救助されたということで、
1: やっぱりその島国日本ちっちゃいけれども災害が起こるとすごく大変っていうところがあって、特にあの関東平野で暮らしている私たちはあんまりそういう不便さって感じないんですけれども、山に沿って暮らしている、あるいは山と山の間に暮らしている人たちが圧倒的に多いわけですから、そういうところって何かあったら避難しなきゃいけない、で戻るっていうとも簡単に行かないっていうのが現実としてあるので、いやー日本って暮らしやすいのか暮らしにくいのかってしみじみ考えちゃいますよね。
0: そうですね、あの今までにこうこれまでね何もなかったから大丈夫だというようなこうなんか安心感みたいなのがありますけども、うん、あの気象状況とかいろんなものが変わってきて、うん、おりますから、何かあったらば避難をして、まあ、一晩ね我慢すれば家に帰れるという、うん、まずは身の安全を第一に考えていただければと、うん、思ってます。
1: いやなんかね最近テレビでもラジオでも雑誌でも、はい、何でもそうなんですけれども、いざという時のためにとか災害が起こったらとかいうような見出し、はい、とかいうのがすごくあるんですよ。でなんかこう東日本の特集が組まれていたりとか、なんとなく皆さん気をつけましょうねみたいなのがすごくこうあるんですけど、なんか起こるわけってちょっと不安になっちゃいますよね。あんまりああいうものを取り上げられちゃうと。
0: でもね、あの自分ごとにね考えていただいて、ね、毎回こういう話をするとね、うん、あの震災ねの時の、あのコミュニケーションがどうとかこうとかっていう話がありますけども、うん、そういったことでは本当にあの隣近所の、ね、方とあの、うん、日頃から、まあ、多少のお付き合いをしていただいてお互い助け合うとい こう気持ちをね持っていることが大切だと思いますけどね。
1: そうですね、うん、それで今その自治会からこう脱退する人たちも多いっていうけど、はいはい、なんか震災とかそういう災害が起こった時には遠い親戚より近くの他人ですからね、
0: はい、
1: その時にやっぱり町内会とか自治会に入ってないとそういうコミュニケーションも隣は何をする人とになったら取れなくなっちゃうので、やっぱり入っておくべきじゃないのって通説に思いますけど、今の時代ってどうなんでしょうか。いやもう無理とか高齢だからできないから外れるわとか、若い人たちはそもそもがそういうものってちょっと煩わしいから入らないわとかいう人たちっているじゃないですか、
0: はい、
1: どうなんでしょうか。いざとなった時大丈夫って思っちゃう。
0: そうなんですよね、
1: うん、
0: まあ、とはいえね入ってなくても何かあれば良心的な方が数多くね、うん、応援してくれるとは思いますんで、こうやっぱりその大切さというものを、自分だけが良ければいいということじゃなくて、やっぱり子供さんがいたりね親戚がいたり、うん、まあ、そういうことを考えながら、まあ、日々いい頭の隅に置いて生活するといいと思いますよ、
1: ね、うん、なんかね最近二拠点生活、はい、みたいなものを考えた方がいいんじゃない。

0: でしょうかって、なんか災害があった時にもう一軒別のところに、まあ、別荘でも何でもいいんですけども、うん、持っておいてそこに避難するっていう方がいいんじゃないのとかいう人がいて、私実家が会津なので、うんうん、2拠点で取っとこうかなってちょっと思って、
1: ね、でももうちょっと遠い方がいいかもしれないですね。東日本だとどこも来ちゃいますからね。
0: あ、私広島にも行けますから。
1: あ、そうですね。
0: そうそうそう、はい、大丈夫っちゃ大丈夫ですけど、まあ、何か起こったらっていうことばっかりなんとなくこうざわざわするような思いがあるんですけど、何事も起こりませんように。さ、では須田さんです。
1: はい、実はですね、いろんな文章を書く仕事を後回しにしていたんですが、
2: いよいよ
1: いよいよですね、はい、あの昨年ぐらいから、うん、まあ、ごく、まあ、昨年あたりに私たちの議会の会派というのがあるんですが、うん、私今一人で会派を作ってるんで、うん、その会派の報告書というのを、去年が5万部郵送させていただき、郵送じゃないごめんなさい、ポスティングさせていただいて、入った場所入ってない場所は5万件だとあるんですが、まあ堀町の方とか、うん、あちらの方の西側中心に、送らせていただいたんですが、まあ、今年度はいよいよ自分の地元にも随分巻こうと、うん、あのみんなに見ていただこうということでやるんですが、うん、まあ文章を書くのは楽になりましたね。あのチャット様が、うん、ある程度まとめてくる。だけどね、やっぱりミスもあるし、不思議な文章になるんですよ。片方でデスマス調になって、うん、片方が新聞記事のような記事になっちゃって、アンバランスなこともあるんで、ただ言いたいことちゃんと伝えて、ここを削ってくれとか、あと一番何がすごいって、ちょっとこう報告書ですね、こう空白作りたくないんで、あんまり、うん、100文字増やしてくださいとか50文字減らして文章作ってくださいって言ったら大得意ですね、あの人らは。いろんな行政文書読んできて、例えば何ですか、こう例えばこの町の発展のためにっていうのをいきなり、うん、市民の生活のしやすい町の発展のためにって増やしてきたり、いやしかも文章整います。だけど整うんだけど、もう一回自分が文章作るんだけど、ね、あれちょっとまあ煩わしいけど、まあメモ書きを一つの文章まとめるのには楽だなと思ったんですが、それと同時にですね、またいろんなもの片付けなきゃならないと、やらなきゃならないものたくさんあるん で家の中もちょっとね、事務所がごちゃごちゃで、そろそろ片付けなきゃと模様替えもしたんで、ね、いよいよ、まあ、1年先に何かあるかもしれないんで片付けようと思うんですよ。なんであれ子供の頃から片付けをしようとすると何か始めたくなんですかね。片付けをしようとして引き出しを開けると、引き出しの中のこれ良かったななんて、あの葉巻をもう今全然吸わないんですけど、タバコも葉巻も、あ、そういえばこれ葉巻あったわなんて、ちょっと吸ってみようかなとか何かを始めるんですよね。あ、だけどちょっと待ってください、こっちの方が先だななんて、でなぜかわかんない車の中掃除してたり、部屋掃除だっていうのに、なんだあれ、必ずやりません？
0: あのね、うん、3年間出し入れしなかったものはこの後なくても平気、うん、
1: そうダメなんですよ。でも、まあ、そうなんですよ、全部捨てちゃえばわかんないんですよ。うんうん、写真だってどうせ使わないんだし、うん、よっぽどの時じゃなきゃ使わないから捨てちゃったって、誰かが捨ててくれれば分かんないんですよね。
2: 薬品やったら間はね、捨てないでください、ね、
1: どこにあったかなで終わっちゃうんですよ結局。あ、でね、僕なんかすごい用意周到なんで、例えば紙、みんなでバーベキューやる時のプラスチックのコップとかそういうのもね、日頃もう1回分備蓄しとくわけですよ、うん、備蓄紙コップとか、うん、紙皿も、うん、ところでそれがどこにあるか分かんない、結局買ってんですよ。で買った後にまだ見つかってくるんで、片付け下手なんで、うん、ぴったり買ってその度買うんだという考えを持てば片付くかなと、うん、
2: 確かにね、物が増えない、
1: 15年のダイエットについて永遠のテーマ。だけど皆さん15年ダイエットしたことないでしょ、
0: うん、
1: 僕15年まで やり続けてますから、ハブビーンですから、
0: いや
1: 現在進行形ですから。
0: でもほら少し痩せてきたとか言うと、うん、ちょっと痩せたかもしれない。
2: でも体型変わんないから、着るものも買わなくて大丈夫。
1: ところがやっちゃった、
2: 変わんない。
1: ちょっと先週の終わりぐらいにいろいろ集まりばっか出てたら、過去最大の体重って109キロ、
0: うん、
1: 107キロを見ちゃって、これはまずいと思って今懸命に
0: 2桁ってそこから10キロ痩せるって言ってたのにね。
2: そうですよね、
1: あれ知ってます？
2: もう半年経ちますからね。
1: 某谷田の体重計、
0: はい、
1: 100キロ超えると

0: 0.1 グラムずつの換算がないんですよ。100.0 の次 100.2 になっちゃうんです。お前は100グラムぐらい関係ないだろっていうのを向こうから主張されてるんですあれ。これね、100キロ超えてない人は絶対分かんないこと。みんなあるでしょ。70.1、70.2 ってのでしょ。70.0 から100キロ超えると100.0の次は 100.2 です。
1: そうなんだ。うん、私ね体重計捨てた。
0: 捨てたの。そうですよ。体重計が悪いですよね。
1: そうそうそう。
0: あ、そうそうそう。
1: 体重見たくないので体重計は捨てた。
0: ただね、私近しい人が最近ちょっと亡くなってる例があるんですけど、うん、あの病気はともかく、あのやっぱ亡くなってるのは血圧ですね。血圧高い方が何かお医者さんに言われた薬を飲まずに違う何かこうネットで見たようなことを繰り返しやってる方が連続して3人亡くなって、やっぱり薬飲んだ方がいい。まあその人の自然ね、もう自由な世の中ですから。だけどあのネットに書いてる一部の人が言ってる、うん、この食物を食べれば血圧は安定するんだとか、あれやめた方がいいと思うんだよな、うん、
1: まあ選択の自由はあるでしょうけど、
0: そう飲んだ方がいい。
1: でも病院に行って、ちゃんとそのたんびに血圧って測ってくれるじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: で、あ、ただ高ければちゃんとお薬処方してくれるし、うん、で、あの大丈夫だと飲んでるからこの数値なんですよって言われちゃうと、あ、そうなんだ、飲み続けなきゃいけないんだと思って。
0: そう、あれ痩せれば多分飲まなくていいと来るかもしれないです。まあ痩せてる人も高い人いますけど、うん、ただそういう人が俺血圧の薬だけは飲まねえで、こういうなんとかってなんだか食物を食べてから大丈夫なんだって言ってた人が亡くなる例を、が最近あの分かんないです、たくさんあるかどうか僕の周りだけでしょうけど、かもしれないですけど、やっぱりね西洋医学には頼った方がいいと思います僕は。その上で漢方もやると、それから健康的なものもやるという方がいいような気がするんで、うん、僕の周りの方 あの亡くなったのを見て、あの忠告です。
1: あ、そうですね、
0: みんな頑張ってください、うん、僕も飲んでます頑張って。
1: あのそれからこう家庭でいろいろ測れるような機械もたくさん出てるじゃないですか、はいはいはい、で、そういうのも、まあ、うちの連れ合いもやってたりなんかするんですけど、私はちゃんと病院に行って全部測ってもらうので、
0: あ、
1: うん、そういうものを家に一切置かないようにしてるんですが、はいはい、やっぱりどの数字を信じるっていうところだと思います。
0: だね、やっぱ血圧は高いのはやめた方がいい、やっぱり。
2: でも測ってる、毎日測ってるとなんか測んないと気持ち悪い数字がねこう出てくるね、それが高い
0: か。なんかくれるんですよね、みんなね、くれるから。僕うち3つぐらいあるんですよね。なんか1個あげますか。
1: いいです。
0: いいですか、はい、
1: うん、私ちゃんとお医者さんからもらっています、
0: はい
1: はい、ではオレンジレンジの曲いきます。花

0: sound of Eva Lucky on 76.2 FM Kowloon。
1: さあ、では先週からパワースポットご紹介しています。
2: はい、魅力、
1: うん、で、まだ先週1個しかご紹介できなかった。
2: 何やったんですか先週。聞いてないですよね先週。いやいや、
1: パワースポットでどうして茨城にはパワースポットが多いのかって、
2: あ、そこを解説してたんですね。
1: そう、うん、そうすると、みたいな理由もあったりして、
3: そこから進まなくなっ
2: ちゃう。それはもう1回やんないですね。
1: じゃあ知りたい。
2: 軽くお願いします。
1: 海とセットになっている場所が多い。
2: あ、はい。
1: それから自然の中で静かに、人手がほどほどで、
2: あ、
1: こっからね、
2: はい、
1: みたいになっちゃったの。人手がほどほどで、森とか巨木とか長い参道など静かな時間を過ごしやすいっていう特徴がある、
2: はい、なんか嘘っぽいな。、
1: うん、それから茨城のパワースポットはバリエーションが豊富で、
2: まあ、それはあるでしょうね。
1: 金運とか仕事運とか、縁結びとか、なんか健康とか、そういうのが分かりやすい。一緒に ごちゃごちゃになってて、そして、そんなにご利益あんのっていうんじゃなくて。
2: 全部じゃなくてね。
1: そうそうそう、うん、うちは金運です、うちは家内安全ですっていうのがはっきりしてる。
2: お、
1: それから東京から日帰り、
2: あ、それはさ、でっかい、それは大きい、それは大きい。
1: そうそう、それから映え写真が撮れるところが多い。
2: あ、海も山もねありますしね、なだらかだし、うん、
1: でもさ、これ言いながらはぁってちょっと思ったの。混み合わないとか、うん、ほどほどとか言われちゃうと、おー、ちょっと待ってくれよ、
2: 寂しいな。おいおいおいおい、
1: ね、やっぱりおいおいと思うでしょ。
2: おいおい、筑波山登ってみろよ。
1: そうで、一番人気は鹿島神宮だった。
2: まあそれはまあ仕方ない。
1: これはね、パワースポットとしてはもうしょうがない、しょうがない。
2: 認める。
1: で、鹿島神宮に行くとやっぱり生き巣神社と千葉県の香取神宮と合わせて、はい、東北三社って称されていて、うん、お守りはこの三社を巡って一つになるっていうお守りもあるんです。
2: 怪しいな、後から作ったなそれまた。歩くように大きなスタンプラリーみたいなもんだな。
1: でも私ね、鹿島神宮と香取神宮はおすごいと思うけど、生き巣神社が入ってるっていうのが、
2: ね、
1: はいみたいな感じ。
2: それ生き巣神社側から提案した感じがするな僕は。
1: あ、
2: 来る人を、ま、呼び寄せるためにだとすれば素晴らしいアイデアだと思います。それが生まれるアイデアの神様は素晴らしいと思います。
1: で、まあ、生き巣神社の方々は聞いていないことを祈りつつボロクソ言っています、ごめんなさい。
2: で、佐藤光雄さんが悪口を言ってます。
1: で、今日は2番目、
2: はい、
1: 2番目は筑波山。
2: おー、
3: いいですね。
2: 明峰、四方。
1: そうそうそうそう、あれなんで紫の峰四方っていうか分かる？
3: そういう風にこうね、色が変わってくるっていう、
2: 見えるか、
1: 明け方になるとやっぱりね、

0: 下界が紫に見える。
1: あ、
0: そこから四方ってついたんじゃないのって思う。
1: ポツンとあって周りね、だだっ広いですからね。
0: いやでもね、なんかね、こう紫に煙るっていうか、うん、すごく素敵な雰囲気
1: みんな紫に煙るとタバコの
0: いやいや、そんなことないですよ。霧がなんかね、紫っぽくなるのかな、うん、どうなんだろう。なんかね、
1: あのなんか光の当たり方で紫っぽく見えるってことですよ、多分。
0: そういうことかもしれない、う
1: ん、特に真壁あたりから見るとすごくそれが顕著に見えるっていう、うん、
0: で、この筑波山って、あのまず筑波山神社があるじゃないです
2: か。ありますね、はい。
0: で、万葉の昔から、万葉の時代よ、はい、あの、ね、信仰の対象として崇められてきた四方の筑波山ですけれども、はい、イザナギの御子とイザナミの御子との二柱を、御祭神として祀っている山岳信仰を今にとどめる全国屈指の古いお社ですっていうのが筑波山神社、
2: はい、
0: で、うん、ここをスタートして、だいたい今ロープウェイでふーんって上がっていっちゃう人いるけど、うん、時に山登りする人もいるじゃない、うん、そうすると山に登り始めるといろんな石があって、うん、それがいちいち小さな立て看板がついてて、
1: ありますね、ね、あります。
0: 見ていくとふーんって思うんだけど、うん、全然無視して、はい、ロープウェイでピョーとか行っちゃう人がいるっていうのが大体罰当たり。
1: そうだけだな、覚えてんので
0: 、筑波山神社から歩き出して、はい、そしてまず、立神石っていうのがある。
1: おお、なんかあった気がする、言われてみれば。
0: そうで、これって出世すると、あの間宮海峡の発見で知られる間宮林蔵さんが少年時代に心願成就を祈願した地っていうところに立神石っていうのがあるんですよ。それから親鸞を上人がガキを救済した場所としても知られているんですって、うん、そういう立神石、小さな看板ですけどもありますから。で、また歩いていくと大石重ねって、私ね、これ大石重ねってなんて言うのか分かんないけど、あの願いが神様に届くようにって小石を置いてて小山みたいになってるんですよ。
2: まあ、よくありますね、山に行くと。そうそうそう、石が積んであるところ。
0: でもそれが大石重ねって全然大石じゃないのに小石なのになんで大石重ねっていうのか分かんない。
1: まあそんくらいね、
2: うん、いっぱい重なってんでしょ
1: う。そうです。
0: それでまた歩いていくと四方杉っていうのがあります。これは推定樹齢800年の巨木。
1: 800年すごいですね。
0: で、近くには皆野川が流れていて、せせらぎと迫力ある巨木に癒されるスポット。
1: 覚えてない。
0: そうね、だから歩っているのか歩っていないのかも分かりませんけれども、ね、うん、で、このあと石類石なんて知らんと思いますけども、このね、石の上に石類
1: 鳥
0: の、うん、鳥が止まって、うん、イザナギの御事とイザナミの御事の二神に、二神様に夫婦の道を教えたって、石霊が夫婦の道を教えたって。そんな石知らない。
2: 知らないね。
0: で、石霊の言葉が分かったんだね、神様だから。
1: 若干僕も分かりますよ、すごい酔っ払ってると犬の言葉よく分かります。あ、分かる分かるっつって、
0: 意味が分からんそして、もうちょっと行くと蒲石っていうのがあります。
1: 蒲石ありますね、うん、それは覚えてます。
0: そう、若干このね、蒲石っていうのは元来おだつ石っていう石なんだそうです。で、傍らには、目立つ石っていう、だからオスとメスの石、ね、うん、あのオスの竜の石って書いておだつ石で、メスの竜の石と書いて、目立つ石があるんですけれども、その尻尾は霞ヶ浦に達するって。ガマってそんなに大きかったっけ。
1: おいおいおいおいおいおい、やったなやったな。
0: そうで、一般には、あの永井兵介さんがこの石の前でガマの油売りの工場を考え出したと。
1: 絶対下の麓で考えたような気がするけどない
0: や、それで蒲石と呼ばれるあの石の口のところに石を投げ込むと金運がある
1: ん、はいはいはい、うん、何だったんでしたっけ。
0: あるんだそう。でも全然入らない、
1: 覚えてないな、
0: 全然入らない、
2: 危ないな。
0: それで私ね、この蒲石見たからっていうわけじゃないけど、ガマのアパラルの工場って早口言葉の練習になったんですよ、はい、
1: あ、
0: うん、だからさあさあお立ち会いっていうのを昔覚えて全部言えたんですよ、
1: は
0: い、
1: うん、
0: そしたらあまりにも上手だから、あの永井兵介を名乗りませんかとお

0: 誘いを受けたことが
1: それは素晴らしい、それは素晴らしい、
0: すごいでしょ。
1: じゃあ今からでも大丈夫ですね
0: 本当にね、だから、ね、釜石っていうと、うん、あ釜の工場って、
1: あ、うん、24歳だからまだまだ大丈夫、
0: そうそうそう
2: 確かに
0: そうね。でもこの釜の油が使われ始めたのって戦国時代なんですって。
2: へえ、
0: 江戸時代よりももっと前、筑波山の中禅寺のご住職であった、高与上人という方が大阪冬の陣夏の陣に従軍したのが始まり、
1: はい、
2: あれ何が入ってるんですか、ワセリ、ただの、
0: いやでもガマの油がとろりとろりって、
1: まあとろりとろり
0: 体に負傷した兵士に塗ったところ血がすぐに止まって痛みも収まったっていうことで、地元に帰った兵士たちがその話を伝えて、それからガマの油は効くっていうことで全国に広まったって言われています。で何にでも効くんだよ、あの地にも効くんだって。
2: ああ、セロガンと一緒ですね。
0: え、
2: セロガンは全てに効きますよセロガンは何にでも効く、
0: そうなんだ、
2: 切り傷も効きます僕はそう信じてる
0: それであの我慢自体がやっぱり前足と後ろ足で指が違うじゃない、
2: はいはいはい、
0: それであまりにも自分の姿が見にくくて、あの鏡に映すと、わあ自分こんなに見にくいのって言って、とろりとろりって油を出す、うん、それを集めて我慢の油にするっていうところがすごいよねって思って、本当って思ってしまいますがでもそれを信じないのに工場だけは覚えましたその昔
2: あれできるとちょっといいですね、
0: ちょっといいですよ、
2: うん、はいはい、
0: さあさあお立ち会いってね、なんか威勢が良くなって、はい、姿勢も良くなって元気が出る感じがしますが、まあちょっと一曲挟みましょう、
2: はい、
0: 中島みゆきさんで麦の歌お届けします。

0: Viva Lucky on 76.2 FM Paolo. Music lovers, FM.
1: さあ、筑波山に歩いて登った人しかわからないというね、
2: はい、
1: いろんな石をご紹介していますが、あの看板どうしてもっと大きく立てとかないんだろうね。ちっちゃくて
2: ふみたいな。ちっちゃいんですか、
1: うん、ちっちゃいんですよ。
2: それすらも覚えてない。
1: そう、あ、そうか、私登った時ってだいぶ前だから今とは違うのかもしれませんが、で、蒲石の後に大仏岩って、あの高さ15メートルもあって大仏のように見える岩が出てきます。で、それが過ぎると北斗岩、天にそびえ立つ岩で、天空に輝く北斗星のように決して動かないっていうことを意味しているということで、その脇には祭神の月読みの御事を祀る筑波山神社の、拙者、小原木神社っていうのがあります。ちっちゃい神社ですけど、
2: 全然覚えてない。
1: だからいかにして歩いてないかです。
3: しばらく行ってないんですよ。
2: 行ってないな。
1: そう、あのでもこんなに暑くなっちゃうと山登りいくら空気がいいからってしたいとは思わないよね。歩くだけでも汗かいちゃう。
3: 筑波山には熊いないでしょうから。
1: いや、わかんないよ。
2: 筑波山は独立だから大丈夫じゃないですか。
1: どう
2: でしょう、熊っぽい人はよく歩いてますね。
1: そして、9番目の石が、リメン大国ってこれでしょうね。内田の小槌で有名な大国様がその名の通り大きな袋を背負っている後ろ姿に見える岩っていうのがあるそうです。全然覚えてない。
3: 前からは見えないんだね。
2: よく観光地行って、うん、あれ何々岩って言うんだよっていうのをよく見ても違うよなって思うことが多いですよね。無理無理だなこれって。
1: どっから見たらそう見えるんだろうって。
2: で、線を書いて、写真に線を書いてもらって初めてそれでも違うなって思う時ありますよね。昔の人は想像力豊かだ。
1: そう。さあ、そして10番目が出船入船って、元来熊野の鳥居石と言われて、船玉の神を祀っているって知ってる？
2: なんかお記憶にちょっとあるかもしれない。
1: あの筑波山の修験者が2つの石の間を通して、紀州熊野を遥拝したということで、一般には石の姿が出船と入船が並んでいるように見えることによって今のように、出船入船っていうふうに言われている。
2: なんとなく思い出した。
1: そう
2: かな、嘘かな、後から塗り替えた記憶かな。
1: どうだろう。それで11番目に出てくるのが母の胎内くぐり、これは覚えてる感じがする。
2: なんかそれはどこにでもある気がする。
1: あの修行の行場の一つで、本来は岩の上部の穴から下へ抜けるんですが、この重ね岩を抜けることによって母から生まれたことと同じ意味を持って汚れのない姿に立ち返ることができるって。あ、汚れだらけ私たち。
2: いやいや、
1: そうそう、
2: 体内くぐり僕は必要ないってことですね。汚れのない体ですから。
1: そう、あ、そう、まあ聞いとこうか。そしてこれは知ってる、弁慶七
2: 文字。これは誰も知ってる、
1: ね、元来石門と言って、その高間ヶ原と現世を分ける門である。
2: そういう意味なんですかね。
1: そうで、大変神聖な場所と言われる。で、現在の呼び名は豪傑

0: の弁慶でさえも、頭上の岩が落ちてくるんじゃないかということで7回も後ずさりをしたことによるとされている、
1: うん、それは覚えてる。
0: でも、これって落ちてくる、落ちてこないよねとか言いながらくぐってった覚えがあります、う
1: ん
0: う
1: ん、僕なんか一回も戻らなかったね弁慶より僕らの方が度胸があるってことですね。
0: そうよね、
1: 弁慶君はねちょっとね。

0: ことある？
1: あります。
0: どこで？
1: 忘れちゃった。蛇
2: 動物園、
1: 蛇博物館みたいなとこ。
0: 私
1: 筑波さん真壁真鍋真壁
0: え、
1: でも見たな。
0: いや私ね、山口県の岩国で見ました。白蛇神社っていうのがあって、本当にね白い蛇がいるんです
1: よ。あ、
0: 目が赤くて。
1: だけどあれでしょ、色相がある
0: でしょ。そうそうそうそう。でも本当に真っ白な蛇、うん、でそれがもういっぱいいてぐちゃぐちゃになってて、
2: 団子
0: みたいになってるの。
1: それもね、多分見たような気がするな、行った気がするな。
2: ゾッとします、ね、
0: でも筑波山にも白い蛇が住んでいるって言われているんだから、
1: うん、それはそうですよ。我らが
2: いたのか
1: ですから。
0: ああ見たことない。
1: 確率の問題ですね、白になるかどうかね。あ
0: で14番目が、筑波山大御堂、坂東三十三観音霊場の第25番札所っていうのがあるそうです。で良縁成就、交通安全安産、それから家内安全開運祥福を祈る人々が訪れている。筑波山大御堂知ってる？
1: 僕坂東三十三終わらしたんですけど、うん、実は
0: え
1: 本当に終わったの完全に、もう何年か前に
0: 言ってるんだ。
1: だけど覚えてない。
0: ダメですよそんなの、全然ありがたみがないよね。そして、御霊木のスダジイっていう。
1: あ、スダジイね。
0: 高さ20メートル以上で樹齢は400年。
1: 僕もあと10年ぐらいでスダジイですからね。
0: あ、私するとスタバーになるわけ。
1: いやスタバーじゃない、それは パンダバー、パンダバ
0: ー。そして高間ヶ原っていうところもある。
1: あ、
0: 日本神話で天照大神をはじめ多くの神々が、座っていらっしゃる神様の世界、うん、うーん、宮崎県にもよくあって五光輪とか言われますけど、うん、そうなのってちょっと思う、うん、でも高間ヶ原っていろんなとこある、
2: ね、いろんなとこにあるね、
0: 地名として、はい、でその後陰陽石とか、国割石とか屏風岩とか
1: 雨
0: の浮き橋とかいろんなところがあります。でも筑波山これね、歩かないと見られない、うん、そう行かないとっていうか、ロープウェイでシューっていう人は無理。
1: これは魅力、ひたちなかの海浜公園よりこっちの方が行きそうな可能性がある。
0: そう、私絶対行かない。大変だもん、だって夏なんか登れないよ、暑くて。
2: でもいいね、筑波山
0: もうヒーホーハーホーしち
1: ゃう。山登り好きな人に言わせると、筑波山はつまんないって言うんですよ、景色が、そう景色がつまんないんだって。歩いてる、ある山登りやる人は筑波山よりねって言われちゃうんだよね、よく。だけど僕らは筑波山大好きですからね、うん、いいですけどね。
0: でもこうやっていろんな石があるところで、うん、って見ながらね、
1: 大体僕の性格だなんだこれっつって。
0: そうね、
2: 大体そこでね休憩しなさいっていう、
1: そういうことかもしれないですね、優しいですね佐藤さんは。いやいや優しい、素晴らしい。僕はもうね反省することがたくさんあります。
0: はい、で今日は筑波山パワースポットでご紹介しましたけど、はい、来週は3番目のパワースポットをご紹介しよう。
1: もう予想ついたな、いよいよ僕の地元だな。
0: あ、そうかな、
1: うん
0: うん、考えよう、
1: はい、
0: さあでは最後は小袋、ここにしか咲かない花をお届けしながらお別れしたいと思います。来週も聞いてくださいね。おしゃべりは小川慶子と
2: 佐藤光雄と。
1: 筑波山は万葉集で25種出ています。富士山は10種です。茨城の方がすごいです。須田博勝でした。
0: ではまた来週です。おやすみなさい。
2: おやすみなさい。
1: おやすみなさい。

0: この時間は再放送番組をお送りしました。この後も FM パルルンでお楽しみください。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: live discuss. What do you think? What do you think? We let it all hang out. Combox. Live discuss. On 76.2 FM Honolulu.
1: 5月21日木曜日、時刻は夕方5時を過ぎました。ニュースやトレンドなど世の中の今気になる話題をテーマに、みんなで思いを語り合うリアルタイムディスカッションラジオ FM パルルン、コンボックスライブディスカス。木曜日は赤井吹正がナビゲートしていきます。さて皆さん、こんばんはというかね、ちょっと今日はね、早めに暗くなってる感じがしますけど、昨日はね暑かったですよね。昨日は夏で、半袖で昼間仕事してましたけど、今日はね、寒いってことで、もうヒートテック着てスタジオ入ってますよ。もうめっちゃ厚着して、いやもう1週間のうちにね、いろんな季節が体験できて嬉しいですよね。本当体調管理もね、気をつけようがないぐらい揺さぶれる感じがしますけど、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。さてですね、最近母と一緒に夕飯の準備をすることが多くてですね、一緒に料理をしたりすることがあるんですけど、何を作るか事前に決めることなく、じゃあなんか、今日一緒に作るかって言って、あり合わせのもう本当あるものでなんか作ろうっていうのばっかなんですよ。なのでその度に調味料が入った引き出しをね、開けて、あれあるな、まだあるなとか、あれないから次買っておこうよとか、冷蔵庫の中見て、あ、これいいかって言って、で決める、使うものを決めて、でそれで なんか作るみたいな感じなんですけど、そこでね見つけてしまうのが、

賞味期限切れ、消費期限切れ、この両者あれこれですよ。まあ、先日もちょうどね、まあ、5月入ってからですけど、先週っていうか今週の頭かな、もう4月末までの納豆とかあって、まあ、納豆はもともと腐らせてるもんだからなとかいう理屈ありますけど、やっぱり日が経つとねカピカピになってくるんですよね。であとお豆腐ももうギリもうやばいのがあって、あとにでまだ探してみたんですよ。だから、まあ、それはちょっとなと思って、で2025年シリーズはまだザラだったんですけど、2021年のスープのタレとかね、2020年って書いてあった粉チーズ、そんな使ってない結構入ってるやつとか冷蔵庫の中に奥の方にあったんですよ。で一番その時に古かったのが2017年のキムチの素、そんな使ってないやつ、もう1回2回使ったかなぐらいの瓶のやつでしたよ。これね、なんなんって感じで、でまあ、震災があった時に冷蔵庫の中で、ね、全部一回こう抜いて、あのね、電気が、3日ぐらい来なかったから、まあ、その時に一回リセットされてたんですよね。あの洗濯機じゃないや、冷蔵庫の中はね。で、その後も、あの妹が、あの、まあ、嫁いじゃってるんですけど、たまに帰ってくるたびに冷蔵庫の中を見て、お母さんまたこれ切れてるよって言って出してたんですけど、最近、まあ、うちの妹も、まあ、頻繁には帰ってくるんですけど、油断をしていたのか、まさか冷蔵庫の中が昔のように戻っているとはつゆ知らず、ってことでね、赤いが今度はもう目を光らせにはいかないという感じになったわけですけど、皆さんの家どうですかね、そんなに古代の古のものが入ってたりしない感じでしょうかね。あの場合によっては昭和の缶詰がそのまま、まあ、缶詰の賞味期限いつまでなのか問題もありつつも、もう錆びちゃってるやつとかね、あとこのさっき言ったスープのタレとかと一緒で、小分けの醤油なんかもう意外とねいっぱいあるから後で使おうと思っとくと、もうめっちゃ平成とかね、そういうやつとか、あと時期が不明、あの刻印がされてないけど冷凍品のやつとか、あとねこれうちもあるんだよな、あのシップをね、冷シップをね、冷蔵庫の中のあの何ていうんですか、調味料とか立てとくとこの裏側に結構入ってて、なんなんて感じなんですよね。あとあのちょっとディレクターが言ってたんですけど、金運アップに宝くじを冷蔵庫の中に入れておく風習もあったよねみたいな、えって初めて聞きましたけど、まあ、そんな形でついついですね、いろんなものを入れたがるこの冷蔵庫なんですけど、まあ、これから食中毒の季節でございますよ。冷蔵庫が 100% 安全かというとそうでもないということで、ズバリ今日のディスカッションテーマはこちら、冷蔵庫の中身大丈夫？食中毒に注意。冷蔵庫の中身大丈夫？食中毒に注意ということで、皆さんの、人によってはもうバッチリ整理整頓されている、人によってはもううぞうむぞうな感じのだと思われるこの冷蔵庫と中身についてですね、とフォーカスしながら安全に安心に健康に生きていこうという3時間にしてまいりたいというふうに思います。皆さんの家の冷蔵庫の中で一番これまで古かったものを発見したのは何年前のものだったかは、そういう衝撃的なメッセージなんかもいただけると楽しいかなと思います。今日はそんな3時間にしてまいりますが、そのラインナップ紹介しましょう。この後すぐは赤井の超一押し映画紹介、今日紹介するのは絶賛上映中、機動警察パトレイバーイージーファイル1を紹介いたします。そして5時22分ぐらいからは世の中の今にフォーカスするイントゥーザワード、6時になりますと杉田佳子とよっちゃんの茨城弁でごめんなんしょう、6時15分ぐらいからは今日のディスカッションテーマに関するトピックスをチェックしていくチェックボックス、6時45分ぐらいからは番組ナビゲーターが精通しているものを自由に語るトゥデイズサビーの枠、木曜日はおすすめのカップ麺を紹介していくラーメン堂の時間です。7時になりますと世代国境を越えて人気のガンダムの魅力について迫っていくガンダムミュージックミュージアム、キーワードと一曲をお届けしていきます。そして7時20分ぐらいからは番組ナビゲーターが興味のあるものについて

紹介していくキュリオスの枠、木曜日はリスナーの皆さんと一緒に健康について考えています。パルルン健康クラブ、今週もビタミンについて研究をしていきます。そんな3時間今日のディスカッションテーマは、冷蔵庫の中身大丈夫？食中毒に注意ということで、冷蔵庫の中身エピソードお待ちしております。メッセージの宛先はメールの方 fm762@fmpalulun.co.jp fm762@fmpalulun.co.jp、 ファックスの方は0293078055、0293078055です。それでは赤い吹きまさナビゲートコンボックスライブディスカス、この後夜8時までの3時間お付き合いください。ということで今日は冷蔵庫絡みの曲お届けしてみましょう。アジアンカンフージェネレーションで冷蔵庫のろくでもないジョーク。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon。
5: 時刻は5時11分を回っています。5月21日木曜日、 FM パルルンコンボックスライブディスカス、赤井ひきまさがお届けしていきます。今日のディスカッションテーマは、冷蔵庫の中身大丈夫、食中毒に注意ということで、皆さんのこの冷蔵庫の中身エピソードをお待ちしております。最近冷蔵庫を買い替えたなんて方はですね、多分省電力とかなんかこうイケてる機能が何か一つ二つ入ってるんじゃないかと思うので、なんかそういう最新事情なんかもね、教えていただけるとありがたいななんて思いますが、メッセージお待ちしています。さてこの時間は赤井の超一押し映画

紹介、今日紹介する映画は機動警察パトレイバーイージーファイル1、イージーは EZY と書いて、イージーと呼んでおります。機動警察パトレイバーイージーファイル1、5月15日公開、現在上映中です。日本のアニメーション作品、尺は71分。1988年にオリジナルビデオアニメーションとして誕生して以来、テレビアニメや実写版の映画も制作された人気作品、機動警察パトレイバーの新シリーズ、機動警察パトレイバーイージーの劇場上映第1弾ということで、ファイル1という名前がついています。あらすじは、1990年代テクノロジーの急速な発展とともに、あらゆる分野に進出した汎用人間型作業機械レイバーですが、それらはレイバー犯罪と呼ばれる新たな社会的脅威も生み出すことになったのです。続発するレイバー犯罪に、警視庁は警視庁警備部特殊車両2課を創設、これに対抗しました。通称特車2課パトロールレイバー中隊、パトレイバーの誕生ということで、そこから時は流れ、人口の減少、そして労働者の減少の一途をたどる2030年代の日本が舞台。 AI 技術による自動化が進んで、かつて最先端技術だったロボット、いわゆるレイバーは社会基盤を支える一部として定着していました。人が乗り込む形のレイバーは自律型ロボットへの代替が進み、もはや時代遅れになりつつあった、そんな2030年代の日本ですが、時代が変わっても特車2課の仕事は変わりません。人と街を守ること。第二正体は旧式の98式 AV イングラムを中南部した AV98 プラスイングラムとともに、知恵と勇気で新たなテクノロジー犯罪に立ち向かうのだがっていうお話で、まあ、今回の、まあ、ファイル1、これファイル2、ファイル3ということで、まあ、3部作になっておりまして、そのファイル1の中に今回はこのテレビアニメ尺でいうと3つ分のお話が入っています。なので今のところ予定でですね、発表されているのがファイル1、ファイル2、ファイル3、この全3章構成を全8話のエピソードでつなぐということになっています。で、ファイル1は第1話、第2話、第3話が入っておりまして、まあ、それが1本の映画としてつなげて70数分となっています。監督は機動警察パトレイバー原作のクリエイター集団ヘッドギアのメンバーで、メカニックデザイナーの出渕豊氏。待ちに待ったパトレイバーシリーズ最新作、旧作の映画版はもう映画単体としても完璧な、もう素晴らしい映画としてもね、映画界に君臨しておりますが、こちらはゆるさが売りだった警察コメディドラマとしてのテレビシリーズの系統としての復活となっています。38年前に始まったパトレイバー、時代とともに変化していく社会を時に楽しく、時に鋭く描いてきました。今回は1話完結の短編を3本つなげて見せてくれるバラエティ豊かな構成です。長年続いている作品だけに、思い入れの度合いも人それぞれ、ファンの間ではいろんな意見も飛び交っているようですが、まずは作品を劇場で見てから今後の展開に思いを馳せたいというふうに思います。赤井はですね、劇場先行販売のブルーレイも映画を見る前に購入しまして、もうすでに家で2回見ましたけども、パトレイバーファイル、パトレイバーイージーファイル1、茨城県内では作品にゆかりのある土浦と筑波の劇場で公開中です。そしてファイル2は8月14日、ファイル3は来年の3月の公開予定です。ということで、公開になってます機動警察パトレイバーイージーファイル1のエンディングテーマソングをお届けしましょう。永井真理子でバトン。

0: CEOJP。
1: 令和8年6月6日土曜日にプレースポーツ水戸2026を水戸市総合運動公園で開催します。各種スポーツ体験をメインに楽しいアトラクションやステージイベント、飲食ブースなども多数出展します。詳細は水戸市スポーツ振興協会ホームページをご覧ください。
2: お疲れーす。
3: おお疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
2: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
5: CompBox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon. Broadcasting live from Studio CompBox. Open the door to

0: Your brand new world into the world.
1: 時刻は5時22分を回りました。水戸駅南口スタジオコンボックスから生放送でお届けしている FM パルルンコンボックスライブディスカス、木曜日は赤井福正がお届けしています。ここからは世の中の今にフォーカス、イントゥーザワード。ネット上で今日最も検索されているワードから番組独自の視点でより詳しく掘り下げていきます。まずは注目されたワードは何なのか、急上昇ワードを見ていきましょう。スクエニコンテスト、賞金総額10億円、スクエニゲーム開発コンセプト、ゲーム開発コンテスト、スクエアエニックスゲームコンテスト2026開催決定。全領域異常解決室、藤原竜也と広瀬アリス主演、全領域異常解決室映画版は2部作。バナアナ、稲垣吾郎、草薙剛、香取慎吾の新しい地図、映画バナアナ6月27日公開。 GTO 追加キャスト、28年ぶり復活の連ドラ GTO、 教職員6人一挙発表。菅原さつき、乃木坂46菅原さつき4代目キャプテン就任決定ということでね、もうどの話題も深掘りしたい感じでございますが、取り上げるのはこちら、全領域異常解決室。この映画が2部作でやるということでですね、もともと映画化をするっていうのはもう発表されていたんですが、2部作だということで、主演は藤原竜也、そして広瀬アリス。フジテレビ系のドラマ、全領域異常解決室、通称こう全決と呼ばれておりまして、人気がありましたけれども、2作連続公開の映画プロジェクトとしてやると。でしかも公開時期は2026年秋から2027年春に変更されるということなんです。このドラマは2024年の10月期に放送された超常現象ミステリーという体の物語。当初は不可解な異常事態を追うサスペンスとして展開していたんですが、物語の中盤から日本の神々をめぐる壮大な神話ストーリーへと、ちょっとシフトチェンジをした形になりました。でその大胆な世界観と予測不能な展開が話題を呼んだ作品ということになっています。主人公の沖玉みやびを演じるのが藤原竜也、ヒロインの天野小夢を広瀬アリスが演じて、人間を守る神々と新たな神との戦いを描いた作品。こちら SNS でも大きな反響があってですね、先行配信の新規加入者数で歴代ナンバーワンを記録するという記録も持っております。でドラマが終わった時にも、終わってほしくない、続き見たいっていう声が相次いで、昨年には映画化が発表されていたんですが、今回その映画化が2作連続ということで発表されましてですね、でこのドラマの中では全決メンバーと謎の神ヒルコという存在との戦いとか、この主人公コシタマと小夢、あっコシタマじゃないや、沖玉と小夢の悠久の時を超えたこう絆なんかが描かれてきたんですが、その後日談ということで、やっぱ映画化になりますから、よりスケールアップした作品が、もう若干ストーリーがね、もう公開になってますけど、これオリジナル作品なんですよね。で、フジテレビ系のドラマの、オリジナル映画って形になりますけど、いや、なんかこう、ビッグバジェットに近い、見せ方もね、すごくこう映画的というかね、テレビドラマの頃からいう感じで、赤谷これずっと、ネットフリックスドラマかなと思ってたんですよ。で、いつか見ようっていうのが、いつか見るリストに入ってるんですけど、フジテレビのドラマだったことを今日この自分の発表するニュースで知ったっていうぐらい、 だったんですけど、まあでもね、もういかにも面白そうなネタで、予告もね、出だしから面白いし、ぜひね、すでに見たという方は当然この期待してるでしょうけども、赤山田いつか見ようリストに入ってる状態でこの一報もしたので、さらに早く見ちゃおうっていう気持ちになっておりますけれども、全領域異常解決室2部作の連作で映画となるという発表になったというトピックでございました。世の中の今にフォーカス、イントゥーザワード、明日もお楽しみに。
0: Open the door to your brand new world. Into the word. Into the word.
2: I think I feel like getting sick.
1: お届けするのは神山陽でアイスクリーム。

街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は

0: 0120-244-1211 茨城電通までどうぞ。
1: 創業80年を誇る山田車体工業株式会社、トラックドライバーのニーズを形にするをモットーに、トラックボディの開発と製造に邁進してきました。茨城町長岡にある山田車体工業株式会社、トラックについている山田ボディのシールを探してください。それが一流の印です。
2: FM パラルンラウンジミッドナイト、このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
3: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon.
4: 時刻は5時33分を回っています。5月21日木曜日、 FM Palaloon Combox Live Discuss。 今日のディスカッションテーマは、冷蔵庫の中身大丈夫？食中毒に注意ということで、この冷蔵庫の中身どうなってるか問題。何言ってんですか、普通にちゃんとしてますよって方はもう何のことのない話かもしれませんけど、魔界の家なんかはね、もう古のもう10年前級のものがいろいろ入ってたりしたこともあってですね、今日は皆さんどうなのかということで、この冷蔵庫の中身問題、またその冷蔵庫そのものに関するお話をいただいていこうということで、メッセージいただいております。ラジオネームケロロとたままさんからいただきましたメッセージ、ありがとうございます。感謝です。赤井さんこんばんは、どうもです。今日は一昨日からの3日間東京ドームで行われている乃木坂46のライブが行われてますと。乃木坂46さん14周年をお祝いするライブで、デイ3ってことは3日目ってことかな。この3日目は3代目キャプテンの梅澤美波さんの卒業コンサート、そして昨日のライブが終わって、4代目キャプテン、さっきねイントゥーザワードでも取り上げましたけども、副キャプテンだった菅原さつきさんが就任ということで、新キャプテンになるということで、そういうイベントもこう踏まえたライブがあるというの中でメッセージいただきました、ありがとうございます。冷蔵庫の中身ですが、最近冷蔵庫が壊れて新しい冷蔵庫です。おお、いいですね。移し替えの時に冷蔵庫の中身、昔の何かみたいなのはなかったので心配はしていません。お、優秀ですね。いつも気にして入れ替えています。僕は何もしていませんが、母が気にしています。赤井さん放送頑張ってくださいね、ということでね。最新の冷蔵庫いいですね。まあ普通のちっちゃいのっていうよりも割とちゃんとしたっていうイメージがなんとなくケロタマさんのご家庭ね、よくわかりませんけどもしますけどね。そうですか、新しい冷蔵庫になったということで、冷蔵庫って、まあ、ある意味いつ壊れるかわからんじゃないですか。まあでもしかもね、人生ね何十年とか普通に生きてて何回冷蔵庫買うかっていうと、そんな頻繁に買い替えないなっていうね気はするんですけども。で冷蔵庫って、まあ、そうは言っても壊れるわけですよね。あの永遠に50年前の冷蔵庫ずっと使ってますみたいな人ももしかしたらいるかもしれませんけど、まあ少ないと思うんですよ。でね、こんな記事があったんですよ。冷蔵庫トラブル暮らしのレスキュー e パークっていうところで3月16日に記事、冷蔵庫の故障の前兆についてということでですね、故障する前兆がありますと。冷蔵庫まず異音がする、なんか変な今までしなかった音がカラカラカラカラするとか、あと水漏れが起きる、これどっから漏れてんだみたいな、あと冷蔵庫なのになんか冷えてねえんだけどみたいな、この異音、水漏れ、冷えが悪い、これが冷蔵庫の三大調子悪くなる原因、まあすでに調子悪くなってるかもしれませんけど前兆だと。でその前兆がこう一個でもあったらどうするかっていうと、まあ、ちょっとこじゃれた冷蔵庫だとこのアラームメッセージ表示板とかね、あの LED の表示なんかがあって、そこにこうエラーコードなんかがね、 C1 とか03とかなんか番号が出てて、でそれでなんか気になったら取説を見ていて

いただくと、その番号とエラー対象表でどういう異常がすでに出ているかっていうのが分かる場合もあると。で、取説って言ったって、こんな買った時に箱と一緒に捨てちゃったよなんて方も多いと思うんですよね。だけど最近は、まあ、ほぼほぼですよ、その買ったメーカーがなくなってなければ、スマホでメーカーサイトに行くと取説をダウンロードすることできるんですよね。これスマホでもできると思います。でスマホなんかでダウンロードすれば、その当該ページを見ればどういう故障かなっていうのが分かると。で、まあ、これはちょっと、まあ故障だから修理をしなきゃいけないなっていう、ね、修理すれば治るんじゃないかぐらいの時もあるわけですよ。でその時に冷蔵庫の保証期間内であれば、またその保証対象であれば、無料でもしくはお安くやってくれる場合もあるかもしれませんけども、大体壊れるって時はほぼほぼの保証期間を大幅に超えてたから壊れるっていう時のが得てして多いわけですよね。そういう場合には有料で修理をするんですけども、その時に、いやこれお客さん修理はいくらいくらですけど、買ったらいくらいくらで差額とか考えたら絶対買った方が安いですよみたいなことも起こりうるので、もし修理をされる場合にはその保証期間外でね、いろんなバランスとかを気にして買った方がいいのか、故障直した方がいいのかまして、まあ、とにかくないと困っちゃうのが冷蔵庫ですからね、そんな形で直していけたらどうかということで、このEパークが言っております。まあそんなこと言ったってね、壊れないよって言ってでもね、現にこのケロとタママさんみたいに壊れて買い替えたって方もいらっしゃいますので、ぜひぜひこの故障のアラームチェックしてみてはいかがでしょうか。

0: Yeah, yeah, yeah.
1: fmpotterdoon.co.jp。
2: わあ、でっかい。
3: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
2: ケーズ電機。
4: お、親切だノブ。
5: スーパーに丁寧でしょう。
2: 何してんのさ。
5: 接客力の研究です。
2: で、わかったの。
5: 全然。
6: 何でも聞いてね。
2: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。

0: Saloon Traffic Information。
1: パルルントラフィックインフォメーション。この番組は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りします。それでは日本道路交通情報センターからの情報です。まずは高速道路から。常磐道はいわき勿来インターチェンジから広野インターチェンジ、そして山本インターチェンジから渡りインターチェンジの間で雨のため速度が80キロに規制されています。その他の区間は順調に流れています。続いて水戸市ひたちなか市など一般道の混雑状況情報です。国道6号ひたちなか市市毛十字路では旅子方面から500メートル、県道水戸神栖線千葉十字路では国道50号バイパス方面から300メートル、県道水戸神栖線千葉山では偕楽園方面から500メートル、桜通り米沢町東では茨城町長岡方面から300メートル、県道水戸岩間線三輪一丁目南では歴史館方面から500メートルとなっています。ドライバーの皆さん、ライトは早めの点灯で、車間距離を十分にとって脇見をせず安全運転をお願いいたします。以上トラフィックインフォメーションでした。
2: こんにちは、レッツトヨタ水戸です。車が電源になるって知っていますか？アウトドアで使えるのはもちろん、非常時にも大助かり。詳しくは皆様に安全で楽しいカーライフをお届けするネッツトヨタ水戸にお問い合わせください。
1: パルルントラフィックインフォメーション。この番組は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りしました。代わって FM パルルン火災情報です。水戸市消防局発表、昨日の夕方4時から24時間以内に発生した火災件数をお知らせします。火災はありませんでした。火災はありませんでした。水戸市消防局発表、昨日の夕方4時から24時間以内に発生した火災件数でした。大きな地震による電気火災を防ぐため、揺れを感知して家のブレーカーを切る感震ブレーカーの設置をお勧めしています。大切な命と財産を守るため、日頃から防火を心がけましょう。火事はすべてのものを焼き尽くしてしまいます。くれぐれも火の取り扱い、火の始末には十分にご注意ください。以上パルルン火災情報でした。
0: カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。

0: ミトシティガイド。
1: ミトシティガイドの時間です。まずはじめに水防訓練のご案内です。消防職、団員などが水防工法技術訓練や修艇訓練を実施します。開催日は5月24日日曜日、時間は9時30分からです。場所は柳川市民運動場、中川千歳橋下流です。お問い合わせは消防局消防救助課、電話221-0124、 221-0124 へお願いします。次に犬や猫の不妊去勢手術費用の一部補助のお知らせです。飼い犬や飼い猫、飼い主のいない猫の不妊去勢手術費用の一部を補助します。対象や申請方法など詳しくは手術をする前にお問い合わせください。飼い犬や飼い猫の助成額は1匹あたり不妊手術が4000円、去勢手術が3000円です。飼い主のいない猫の助成額は1匹あたり不妊手術が1万円、去勢手術が7000円で、これは1匹あたりの上限です。お問い合わせは動物愛護センターアニマルットミト、電話350-3800、 350-3800 へお願いします。最後に家庭からの使用済み食用油の回収拠点が増えたことのお知らせです。今までのイオンスタイル水戸内原、マルト元吉田店、水戸市役所環境保全課の窓口に加え、4月からコーク水戸店、マルト SC 笠原店で使用済み食用油の回収が始まりました。ぜひご利用ください。お問い合わせは水戸市役所環境保全課、電話 232-9154、 232-9154 へお願いします。ミトシティガイド、石田がご案内いたしました。

0: ビジネスに革新を。それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。
1: みんな乗れた。
2: 全部運べた。
1: 上手に通れた。
2: しっかり止まれた。
1: 家族にみんなに十人十色のいいことを。
2: いいことできた。シエンタ
3: 茨城トヨペット。

0: スのプロ、
1: ガスのぬくもり、家族のあふれる笑顔、カンプロです。
2: カンボックス、ライブディスカス、on 76.2 FM パルルーン。
3: 時刻は6時を回りました。5月21日木曜日、FM パルルーンコンボックスライブディスカス。今日のディスカッションテーマは、冷蔵庫の中身大丈夫？食中毒に注意ということで、冷蔵庫の中身にいにしえの食材なんか入っていませんか？ぜひぜひ皆さんの冷蔵庫の中身事情を教えてください。この後は杉田佳子とよっちゃんの茨城弁でごめんなんしょです。
4: 杉田佳子とよっちゃんの茨城弁でごめんなんしょ。この番組は明日をつくる未来へつなぐ原電、日本原子力発電株式会社の提供でお送りします。

0: い、どうも今日もどうぞよろしくお願いいたします。で、今日も素晴らしい素敵な美男子のゲストが来ておりまして、ご紹介したいと思いますが、よろしいですか？はい、日本原子力発電株式会社地域共生部コミュニケーショングループの課長佐藤明弘さんと山田光雄さん、お二方です。このお二人、テラチャンネルの広報誌に写真が載っておりますので、よろしかったらご覧ください。
1: はい、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします、
0: は
2: い、
0: それでは今日も自己紹介を佐藤さんからお願いしたいと思います。
1: はい、コミュニケーショングループの佐藤です。先月いっぱい喋れなかったんで、
0: ね、
1: 今月は少し喋っかなと思って来たんだよね。俺も加古先生と同じように、うん、本当に茨城弁の生粋の茨城弁だから、はい、本当は仕事よりも車とゴルフが大好きなんだよね、
0: うん、なんでよかった。そう、車とゴルフが大好きで、それの方に行きたいわけね。本当は
1: そっちに行きたいんだけど、うん、年も年だから少し筋トレもしたいなと思いながら、うんうん、一生懸命見学会をやってます
0: はい、わかりました。山田さんどうぞ。
2: はい、山田光雄です、はい、同じくコミュニケーショングループに所属しております。今ね、東海温度保存会、
0: 東海温度保存会、
2: はい、そういう団体に加入しておりまして、うん、所属してるのね、うん、それで副会長で、
0: 副会長、はい、
2: 副会長で事務局を

0: を担当してます。で、東海祭りとか、はい、東海村の文化祭、
1: はいはい、
0: 今日写真持ってきましたけど、うん、後ほど加古先生に
1: 見ようかな、はい、楽しみにしてます、はいはい、という、ね、ことで、はい、お二人に今日も、
0: はい、もう一個あるんです。水戸のですね、水戸黄門愛好会にも、
1: 水戸黄門愛好会、
0: はい、に所属しておりまして、
1: いろんなところに所属なさってるんですね。
0: で、自分はね、まだ黄門さんやる年ではないんで、
1: そんなことないんじゃないですか、うん、
0: 助さん格さんの方をやっております。
1: 助さんどっちでしょうね、
0: ね、これもね、写真持ってきたんで、はい、後で加古先生に見せたいなと思ってます。
1: はい、楽しみにしてます。
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。てなわけで、先月は発電所の見学会についてね、お話ししてもらったんですけど、ちょっとおさらいしてみると、広報誌を読むと見学会には2種類あんじゃないのね、佐藤さん。
2: はい、一つはですね、公募見学会と呼んでいる見学会があります。
1: これは発電所の中をバスでぐるぐる回って見るやつですよね。
2: そう、バスでも見ますし、どういう工事やってんのっていうこともよく説明します。
1: はい、わかりました、はい。そしてこれは18歳以上の方が対象になるわけ。
2: そうなんですね。なぜ18歳かって聞くと、やっぱり小さい子供さんだと、うん、発電所がいいのか悪いのかもよく分かんないので、うん、一応選挙権のある人以上ということで、
1: あ、なるほどね、
2: はい、そういうふうに区切りました。
1: 承知いたしました。はい、でもう一つの見学会は山田さん、
0: はい、うん、ですね、地域の方がですね、うん、ぜひエネルギーについて勉強していただきたいな、はい、ということもあって、地球に優しいエネルギーを、
1: 地球に優しいエネルギー、
0: はい、次の世代へ伝えるために、うん、来てみて知ってくださいっていうキャッチフレーズで、
1: 来てみて知ってくださいと、
0: はい、はい、東海原子力館、東海テラパークの見学会をご案内しております。はい、いいですね。うん、でこちらにつきましては、20名以上の団体様およびですね、はい、20名集まった方につきましては、うん、こちらに来る足がなければバスを手配したりですね、
1: うん、あそこまで迎えに来てくれるの？
0: 迎えに来ます。まあ、それで東海テラパーク原子力館の方で、うん、エネルギーに関する、うん、はい、お勉強をしたり、
1: あ、なるほど、
0: はいはい、それと今先ほどもね、佐藤さんが言った通り、うん、東海第二発電所の、うん、安全性向上対策工事についてもですね、うん、ご説明をさせていただきます。
1: あ、なるほど、はい、じゃあどっち行ってもまあそういう感じ の、ね、体験ができるっていう認識でいいのかな、はい、これ、はい、
0: それともう一つがですね、うん、20名集まんなくても、うん、1週間前までに、うん、東海原子力館別館の方にですね、うん、来ていただきまして、そこで東海発電所、東海第二発電所を見てみたいっていう方はですね、うん、シャトルバスを、はい、
1: 出してくれるんですね。はい、私はそうだったから、はい、うん、
0: 別館からですね、東海テラパークまでシャトルバスを出しまして、うん、東海テラパークの屋上までご案内して、うん、屋上から発電所全景を
1: 見る。そう、私見ましたよ、はい、あそこでお茶飲みしたいなと思うぐらい気持ちよかった。広々としてね、はい、
0: ちょっと今ね、
1: う
0: ん、海がちょっと見えなくなってしまったんですが、
1: あ、そうです、ね、ですね、
0: 防潮堤ができたんで、うん、はい、
1: でも気持ちよかったです。
0: そうですね、うん、そういった見学会もですね、行っております。
2: はいはい、この見学会は申し込みには文書名書持ってこいとかですね、うん、そういうのがないから。
1: え、そんなのあったでしたっけ。
2: そう、気軽に来て、
1: うん、あ、そっかそっか、バスの中で
2: 見学会は、ね、
1: 中に入るときは必要なんですよね、
2: うん、そうですね、
1: はい、こっちはそんなのはいらないで、
2: そうです、
1: はい、申し込めば
2: 気軽に
1: 行ける
2: という、うん、プラッと今日行ってみっかーんで、うん、ね、いいじゃねえのなんて、
1: ね、そうですね、
2: いうことで参加できます。
1: で、参加には制限はないという認識でいいのかな、山田さんちの方、
0: はい、
1: 山田さんちの方だって、
0: はい、
1: ね、で公募見学会の方はもう前もって日にちじを決めて、うん、人数ばさんと言って行かなくちゃいけないと、はいはい、
2: そうですね、
1: ね、でみんなそのいうことに関して何かこう聞いたことありますか、見学した人がこうだああだっていうのって、山田さん、はい、
0: 別館からですね、うん、シャトルバスでテラパーク行って、うん、屋上から見た時ですね、うん、要するにバスで、うんうん、見学するよりも、うん、屋上から高台からこう見ると、
1: ね、
0: もうすごい工事やってるんで
1: 全体が
0: 見えるんで、うん、来てよかったなとか。
1: あ、それはいいですね、はいはい、私はここで言いたいのは記念品がもらえるっつうことをお伝えしたい、
0: はい、
1: ね、テラちゃんのキーホルダーとか、はい、ペレットペンとか、はい、なんかその他何かもらえる可能性があるということが言った記念にもなるん で、
0: そうです、ね、
1: やっぱり行く人にはそういうのもなんか知ってもらいたいなと、うん、私的には思う。

0: うん、冬場なんかは、うん、この辺の特産物で干し芋も出してました。
1: あれ冬場
0: 今はもうねないんですけど、
1: 夏場はなんか出ないの、アイスクリームとか。
0: 夏場はね出したいんですけどアイスクリームとかね、
1: とか、はい、まあそんでね、まあ、この今日も終わっちゃうんですけどが、まだお知らせがあると聞きましたが、山田さん、はい、どうでしょう。
0: はい、5月ですのでゴールデンウィークもですね終わりましたんで、東海原子力館の別館の方でスタンプラリー、うん、
1: スタンプラリー、
0: はい、でこちらは、うん、三冠スタンプラリーということで、
1: 三冠、
0: はいはい、原子力科学館 とあとは東海村でやっている未来の科学館、はい、あと東館の東海原子力館別館、はい、で5月30日から6月28日まで、はい、こちらで三冠回っていただければ素晴らしい記念品をお出しします。
1: お楽しみ聞いてきますね皆さんね、はいはい、じゃあ楽しみに、はい、じゃあそれにもご参加いただけると、
0: ね、はい、あとは展示の方もやっておりまして、はい、これ浜島美智子さんが中心に行っている展示で、うん、5月飾りが5月31日まで、
1: はい、
0: 夏飾りがですね6月の1日から8月の末までまだ行っていますので、
1: 楽しみですね。
0: ぜひご来館いただきたいと思います、
1: は
0: い、
1: 皆さんぜひともご来館してあげてください。よろしくお願いします。ということで今月もこれで終わりますけど、またいつか来ていただけるのかな、お二方とも。
0: ぜひ、はい、お待ちしております。
1: はい、こちらこそお待ちしておりますありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: 皆さんは原電が年に4回発行しているテラチャンネルをご存知ですか。原電の記事もちょっとはありますが、ほとんどが豊富な写真と分かりやすい記事で満たされている、興味が持てる小冊子です。ぜひ一度読んでみてください。きっとへえなるほどと思いますよ。ネットでも読むことができます。
4: 杉田佳子とよっちゃんの茨城弁でごめんなんしょう。この番組は明日をつくる未来へつなぐ原電、日本原子力発電株式会社の提供でお送りしました。

0: smpotterdoon.co.jp。
1: 住まい探しは光陵住販へ。光陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵 -j.co.jp。 住まいのことなら光陵住販へ。
2: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
3: Check out the latest news. Checkbox.
4: 時刻は6時15分を回っています。水戸駅南口スタジオコンボックスから生放送でお届けしている FM パルルンコンボックスライブディスカス、木曜日は赤井吹正がお届けしています。ここからはチェックボックス、今日のディスカッションテーマ、冷蔵庫の中身に関するトピックスをチェックしていきます。まずはチェックボックス1、さて今日はですね、この冷蔵庫の中身も踏まえて賞味期限消費期限切れみたいなのを入れとくと、食中毒になるかもしれないから気をつけようみたいな流れでやってますが、今日はですね、まずチェックボックス1、食中毒の注意点というところで冷蔵庫にフォーカスした話題をお話ししたいと思います。高温多湿、食中毒の季節もやってまいりますよね。農林水産省では食中毒から身を守る三大原則ということで特集ページが組まれておりまして、この三大原則というのは、つけない、増やさない、やっつける、これが食中毒から身を守る三大原則としています。食中毒というのはその原因となる細菌とかウイルスが食べ物について、それが体内に入ることで発生する症状ということになりますが、このつけない、増やさない、やっつける、細菌などを食べ物につけない、まずはつけないことが大事で、さらに食べたものに付着した細菌をそこで増やさないことが大事だと。そして食べ物や調理器具に付着した細菌をやっつけると、つけない、増やさない、やっつける、これが揃った時に食中毒を防ぐことができるということなんです。

ですが、冷蔵庫についての話題をもうさらにこう小分けして書いているんですね。冷蔵庫に関する食中毒の注意事項、まずは、まあ、お買い物をしてきたと、もしくはどなたかからいただいたみたいな、まあ、食材がありますと、食材が冷たいうちにまずは持って帰ろうと、まあ、それが一つで、食品の温度が高くなるとその食品についた微生物が増えやすくなるんですね。冷蔵冷凍が必要な食品は氷やドライアイスなどの保冷剤があれば、まあ、さらにベスト。そういうものがないときには冷蔵冷凍が必要な食品をまとめ買いをして、その中にこの今冷たいままのものを集めると、それら同士でこう冷やし合えるということもあるので、温度が上がりにくくなるということもあります。でそれで家に帰ってきました。まず保存するんですが、まずその内容の表示をちゃんと見ようということなんです。食品に表示されている保存方法を守れば、適切な方法で、食中毒を防ぐことができると。で、冷蔵冷凍が必要な食品は帰宅したら速やかに冷蔵庫冷凍庫に入れるんですが、レトルトパウチ食品なんかは、まあ、常温保存も可能ですけれども、まあ、これと紛らわしい形態のいかにもレトルトパウチっぽいけれども、そうじゃないものなんかも、ね、最近いろんなパッケージ売ってますから、しっかり保存方法を見て、その保存方法の通りに保存すると。で、その冷蔵冷凍のものについても、要冷蔵なのか10度以下で保存してくださいみたいな、この結構小分けに、なんていうんですかね、こと細かに割と書いてあります。なのでそれを守るということなんです。食材を冷蔵するときに気をつけなきゃいけないところ、お肉とかお魚類はそれぞれそのがこう触れ合わないようにしましょうと。これなぜかというと、お肉とか魚、魚介類から出るこの汁みたいなのがね、出てる、これドリップって言うんですけども、そこに食中毒菌やその餌となる成分が含まれていることがあるので、それがこう例えば A の肉から隣にある B の魚にどっちかにそれがいたときに、それがこうくっついてどっちかに行きやすいと、で結果的に増えやすいということになるので、そういうものが触れ合わないようにするということなんです。まあ、例えばこのラップするとかね、いろんな小分けをすると、とにかく滑らかく早くちゃんと小分けしてしまうと。でこれね、意外と盲点なのが、調理済みの食品、家で作ったものを冷蔵庫に冷やすということなんですけど、まあままありますよね、作ったもので。それを粗熱をこう取るために、あの冷蔵庫に入れるのに冷やしてから入れようって置いとくと、そこですでに雑菌というかね、菌が発生する可能性もありますので、まあ、しっかりラップで、こう密封するとか、専用の容器に入れるとかして、まあ、あんまめちゃ熱い状態だと、まあ、冷蔵庫の中にもね、影響がありますから、まあ、なるべくこうちょっとだけ冷やして速やかに冷蔵庫冷凍庫に入れると。で特にこれからの季節でカレー、特にジャガイモ入れたカレーなんかはもう足が早いと言われてますから、大量に作ったカレー、煮物などを鍋に入れたまま放置すると、食品が冷める過程でその菌が増えるので、その速やかに小分けにして入れること、またその底が浅い容器にで入れることで、冷めるまでの冷却時間を短くすることができるということなので、鍋のままこう冷ましてぶっ込むなんてこともね、まあ、鍋がなんか低い鍋とか専用の鍋だったらいいですけど、そうじゃない場合は気をつける必要があるとしています。で冷凍するとき、ね、食品を作ったもの、調理したものを冷凍するときにはラップでぴったり包むとか、あとのジップロックみたいな袋に入れて空気をしっかり抜いて凍らせるというふうにすれば、中の空気が少なくなるので品質が劣化したり食品に霜がついたりすることを防ぐことができるということなんです。でそれらをこう自然解凍するとき、まあ、常温解凍とか、まあ、いろんな解凍の仕方あるかと思うんですけれども、それも解凍をゆっくりこう常温でそのままに置いといて解凍させるんじゃなくて、電子レンジとか流水などを使って素早く解凍して素早く調理するということで、せっかく冷やしたものに食中毒菌が増えるものをつくのが

防ぐことができるということなんですね。で最後に冷蔵庫のそういういろんなものを凍らせたりもうすぐ保存しようっていうのはいいんですけども、詰め込みすぎないことが大事だと。冷たい空気の流れを妨げずにしっかり全体的に入れたものを冷やすと、これ節電にもつながります。またドアの開け閉めは素早く開けっぱなしにしない。そして冷蔵庫の背面とか側面、また上なんかに物を置いたり、もう書類とかシールとかベタベタベタベタ貼ってしまわないと。これなぜかというと、冷蔵庫のこの側面からですね、中を冷やすための熱交換した熱を表面から放出しているので、それをこう妨げないということで冷蔵庫の中身をよりこのベストコンディションにすることができるということなので、冷蔵庫の中をどうしておくことに、どうしておくか、またどういうふうに保存するかによって、入れればいいっていうもんじゃないということなんですね。詳しいことは農林水産省の食中毒のページ改めてチェックしてみてください。続いてチェックボックス2。何でもかんでも冷蔵庫もうすぐ入れましょうみたいな感じに今ちょっと言いましたけど、実はそうじゃないという、衝撃、冷蔵庫に入れておけばいいってもんじゃない野菜たちっていうことでですね、キューピーのサイトにこんな特集があります。そもそも保存って何なんだろうと、そこから考えるってことなんですよ。特に野菜の場合、野菜は収穫で自分の例えば家に来て置いとくって置いている間もまだ生きてるんですよね。呼吸をしています。でそれをその状態をいかに長持ちさせるかというのがこの保存ということになるんですが、野菜にとって適切なこの保存環境っていうのはその野菜によっていろいろ違うわけですよね。で野菜が劣化していく要因っていうのは、野菜が呼吸をしていくと、これ畑からとかね取られてきた時に呼吸はまだまだしてるわけなんですけど、その時にエチレンというガスが増えていくと、そのエチレンがこの植物野菜の劣化をまあ加速させていくということなので、そのエチレンの数をどうやって減らしていくかがポイントだということで、基本は暗い場所、日の当たらない暗い場所で、まあ、低温2度から5度ぐらいで保存することがいいというのがこう総じては言われていることなんですけども、なんと冷蔵庫には入れない方がいい野菜というものがございます。それは原産地が熱帯とか亜熱帯地方の野菜、低温環境に弱いので冷蔵障害を起こすので冷蔵庫に向かないと一般的に言われています。例えば里芋、ナス、キュウリ、ピーマン、カボチャ、ジャガイモなどは10度から14度ぐらいの保存温度が最適だということなので、冷蔵庫ではちょっと涼しすぎるということなんですね。ただし野菜はカットすると、さっき言ったこのエチレン、老化植物ホルモンが発生しやすくなるので、カットした後はラップをしてまたポリ袋に入れるなどして冷蔵庫で保存する方がいいと。だから買ってきたままの状態のカットされてないものについては常温、まあ、常温とか10度から14度ぐらい冷暗所がいいと言われています。もう一回言っとくと、これ野菜がね季節別に違いますから、夏野菜でいくとキュウリ、ピーマン、カボチャ、ナス、秋野菜でいくとジャガイモ、玉ねぎ、さつまいも、里芋と、まあ、最近はいろんな栽培方法があって、季節にね関係なくいろんな野菜食べられますけども、暖かい地域で育つ本来の野菜っていうのは冷蔵に弱いんだということをちょっと肝に銘じておくことがあると。それから保存テクニックっていうのがあって、これいろいろ実はほうってところがあるんですが、ざっくり項目だけいくと、野菜保存のテクニック、ものによってちょっと違います。人参とか大根なんかは葉と根を切り離して保存する方がいいと、一緒のままじゃない方が長持ちするんですって。そしてキャベツとかレタス、こちらは芯をくり抜いて保存する方が長持ちするんですって。これ意外ですよね、そのままではなくて。またラップとかポリ袋で密閉して乾燥を防ぐことによって長持ちするもの、こちらは春夏秋冬、これ結構な野菜がこの商品、この方法に該当していて、

ラップポリ袋で密閉して乾燥を防ぐのは、セロリ、スナップエンドウ、サヤエンドウ、トマト、キュウリ、ピーマン、ゴーヤー、トウモロコシ、しめじ、舞茸、ブロッコリーと。ぜひぜひラップポリ袋を活用してください。でそうではなく、新聞紙とか、あの野菜の外葉、大きい、まあ、レタスとか白菜とか大きい葉っぱを持っているものがありますけど、その中にくるんでしまった方がいいというものがあります。これもね、意外、じゃがいも、ごぼう、さつまいも、里芋、長ネギ、白菜、そして、あ、白菜で大根と、これ、まあ、新聞紙でもいいってことなんですけど、それからこれはね、よくね、ちょっと見かける風景ですね。赤井の家ではちょっと馴染みがある方法、カゴとか網に入れて日陰に吊るしておいて保存する方法。このニンニクとか玉ねぎなんかは風通しの良いところで、この網とかで置いとくといいよということなので、野菜によってそれぞれ保存方法が違うし、冷蔵庫に入れておけばいいっていうものでもないので、この辺もしっかりチェックをしながら、美味しい野菜をより安全に楽しく食べていきたいですよね。以上、チェックボックスでした。月で愛の賞味期限。

0: FM ポンデ COJP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: コンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。
3: お届けするのはスーパービーバーで、それっぽい2人。

0: good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
1: 水戸市天王町自然派洋風炉端焼きドン。炭火焼きの骨付きもも肉は最高。野菜は原農薬栽培だから安心。人気の芋焼酎も楽しめます。ボトルキープも OK。 炉端焼きだけれどもピッツァやパスタなどお子様メニューも豊富。電話 221-5599 ロン。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
0: Talk about my favorite. Today's Savvy.
6: 赤井福正の

0: する赤井福正のラーメン道579杯目になりました。今日皆さんにご紹介する即席麺はこちら、エースコックカツオど真ん中暴れ馬出し魚介混ぜそばです。ね、上々しい気合の入った感じになってますけども、エースコックの新商品、ガツンとしたカツオのうまさを体感できるカップ混ぜそばを新開発というキャッチコピーでございます。しっかりとした弾力と滑らかさのある丸葉の太麺、口の中で存在感のある食べ応え抜群の麺に仕上げています。醤油をベースにカツオの旨味をふんだんに配合した調味タレを使っています。カツオの風味豊かなタレに加えてふりかけのカツオ節、さらにカツオを存分に感じられる味わいに仕上げています。プラスカツオ節プラスネギを加えているということで、もうカツオカツオカツオなんですよ。こんなにこれでもかっていう感じでやってますが、5月11日発売。商品のポイントは、カツオをガツンと効かせた旨味が楽しめるしっかり濃厚な和風系の出汁の混ぜそばです。調味タレはカツオ風味で、ふりかけもカツオ風味、そしてさらにカツオ節でカツオの旨味を三段重ねするという方法。カツオの旨味をふんだんに味わえて、その醤油タレがしっかりとした弾力のある太麺に絡む濃厚な味わいになっています。まあ、とにかく和風だしの定番であるカツオをどれだけ入れられるかにこだわった商品、これぞザ・日本和そのものという味になっています。今回湯切りタイプの混ぜそばのスタイルです。スープがない分濃密なカツオ感でありながら、これからのぴったりに季節にぴったりな食べやすい、この熱くて食べれんっていう感じじゃなくね、混ぜそばでスープがありませんから食べやすいチューニングになっています。エースコックらしいアイデアに満ちた商品、ぜひご賞味ください。カロリーは449キロカロリー。いやー、即席麺ってほんと奥が深い。
1: 赤井のこだわり、ずっと探
0: して、カツオの風味で応酬です。さっぱり感がありますが、色味としてはどちらかといえばアースカラーに寄りがち。そこで鮮やかな色と栄養を足したいということで、今回はトマトのざく切りをトッピングしました。トマトに鰹節をかけた感じの味わい、甘みと鰹だしがベストマッチです。ぜひトマトのざく切り、ぜひ入れてみてください。ラーメン堂579回目、紹介したのはエースコックカツオど真ん中暴れ馬出し魚介混ぜそばでした。

0: これ沢で東京コロッケでした。ラーメンの後半、今週のメインニュース、明星ネオ油そばトゥモローネバーヌードルズ監修、舞茸香る牛油そばが新登場。東京五反田の人気店トゥモローネバーヌードルズ監修による新感覚の油そば。お店で提供している牛混ぜそばをイメージして、食欲をそそる舞茸の香りを、牛脂に舞茸の香りを足した調味油を使用することで表現。牛脂のコク、まろやかなとろっとした卵タレでこだわりの味わいを再現しています。麺はソフトな弾力があり、ソースがよく絡む麺、別店の卵タレと混ぜてお楽しみください。明星ネオ油そばトゥモローネバーヌードルズ監修、舞茸香る牛油そばは5月18日月曜日から販売中。以上、今週のメインニュースでした。
1: カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パラルーン。

0: Welcome. Power of Indies. Indies music. Introducing you to Japan's hottest indies artists. Their origins, backgrounds, likes, and dislikes. This week's band.
1: こんばんは。ラストアライアンスの安西です。4月22日に、ラストアライアンスの8枚目のアルバムリバインがリリースされました。現時点でのですねラストアライアンスの集大成といえる作品が出来上がったんじゃないかなと思っております。ぜひ皆さん CD でもサブスクでも何でもいいのでぜひ聴いてください。それではラストアライアンス、イカロスとついの箱舟。
0: Try this on for size.

0: Be cool. Be hip. Be romantic. Hi everybody. 月曜夜9時パルルン月9は星と宇宙をロックする星座 Go Wrong by DJ スターダスト優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッドアップ。パルルンもやっている電柱広告、ご用命は244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: 赤井吹雅のガンダムミュージックミュージアム。

ガンダムミュージックミュージアムは日本が世界に誇るアニメ作品ガンダムシリーズをあんまりご存じない皆さんに毎週一つのキーワードと一曲をお届けすることで啓蒙していこうという時間です。略して GMM 581回目になりました。今日皆さんに知っていただくキーワードはこちら、ガンダム50周年への企画。

GMM581 回目キーワードはガンダム50周年への企画続々発表ということで、まずですねおはがきを紹介したいと思います。ラジオネームモロヘイヤさんからいただきましたおはがきありがとうございます。他にもね何通か素敵な絵はがきでいただいたんですが、その中からガンダムに関係するものもあったのでこの時間取り上げさせていただきます。マンホールに描かれたガンダムとか他のアニメキャラたちのねマンホールありますけれども、アニメシーンに出てくる名言も外せないと思います。なので絵柄ではなく、例えば機動戦士ガンダムだったらアムロのセリフ、父さんにもぶたれたことがないのにとか、シャアであれば坊やだからさなど、まあ、そういうものを視聴者からね、一般から公募して、まあ、それをマンホールにしてもいいんじゃないかと、絵柄だけじゃなくね、というアイデアをいただきました。モノヘイさんおはがきありがとうございました。さてそんなガンダムですけれども、機動戦士ガンダム今年で47周年50周年まで目前です。そんな中大きな発表がありました。先週の金曜日5月15日ガンダム公式 YouTube チャンネルガンダムチャンネルにて公開されたガンダムカンファレンス2026スプリングには、今年のガンダムはこんな風にしていきますよ発表会っていうのがあったんですね。そこで2029年のガンダムシリーズ放送開始50周年を記念するガンダム50周年プロジェクトの発表があったんです。内容はですね、いやさすが50周年だなというぐらいいろいろありすぎるので、まあ、徐々にこのコーナーでもね紹介しておこうかと思うんですが、その中から今日は一つ取り上げたいと思います。まずは、あ、意外だなこの企画と思ったものから紹介します。それは新機動戦機ガンダムウィング新規映像の制作決定という一報です。

昨年30周年を迎えたガンダムウィング、その新規映像という企画が、まあ、これから、まあ、さらにいろんな発表があるということなんですけれども、30周年の時もですね、主題歌をフィーチャーした新規作画のミュージックビデオがファンの注目を集めた、もうのも記憶に新しい、すごい素晴らしい映像でした。で、本来ならもしかするとそのタイミングに連動した企画だったのか、またはその去年のこの仕掛けが予想以上の盛り上がりで、これガンダムウィングまだまだ汚染じゃねえみたいないうような流れなのか、まあ、とにかくなぜかこのタイミング、30周年終わったタイミングでガンダムウィングにまた光が当たっているということなんです。で、数あるガンダムシリーズの中で、まあ、ここでガンダムウィングっていうのは割とイレギュラー的な流れなのかなと思うんですよ。というのも、一昨年劇場公開して異例のロングランとなった機動戦士ガンダムシードフリーダムの前日譚がガンダムシードフリーダムゼロってことで劇場公開が決定したというプロジェクトも同時に発表になったんですけれども、まあ、そういう意味では47年前に始まった機動戦士ガンダム、いわゆる宇宙世紀ものと言われている時間軸とは設定が異なる宇宙世紀じゃないガンダムたちにもどんどんどんどん光当てていこうじゃないかという感じなのかな。なのでまずは仕切り直しの機動戦士ガンダムシードシリーズから始まり、次にこのガンダムウィングが来たのかなというふうに類推しているわけなんですが、そうなると今後は宇宙世紀じゃないガンダムものももしかしたらどんどん映画になったり、その続編だったり来るのかなというふうになれば楽しいなということなんですけれども、このガンダムウィングすごくね、作品としてリスタートしやすさっていうのが、赤井が一つ着目しているのが、当時主演を務めた5人の主人公の担当の声優さんたち、当然31年前ももう売れっ子だったわけですけども、今でもこの5人は30年が経過して大人気の実力派大御所として普通に第一線で頑張ってるんですよね。いうことでもこのガンダムウィングっていうのは、まあ、ある意味このキャスティングという意味でも作りやすいというか充実できるということが、まあ、あるのかななんて思ったんですけど、まあ、定かではありませんが、まあ、今後のガンダムウィングの新展開非常に期待が膨らみます。ということでテレビシリーズ一番最初の主題歌をお届けしましょう。トゥーミックスでジャストコミュニケーション。

0: FM ポンデュ COJP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM パルルン。
3: 時刻は7時12分を回っています。5月21日木曜日、 FM パルルンコンボックスライブディスカス。赤井吹正が水戸駅南口にありますコンボックス310の1階サテライトスタジオから公開生放送で8時までお送りしています。今日のディスカッションテーマは、冷蔵庫の中身大丈夫、食中毒に注意ということでやっておるのですが、今日はちょっとそれに課するかもしれないけれども、まあ、ちょっと別な角度で話題を取り上げる気になるプチの時間。まあ、冷蔵庫には入れないんだけれども、赤井の母がもうあの家で家庭菜園をすごくやってるって話はたまにこの番組でもするんですけど、今年はね、山中がもう山のように、本当にもうそれはそれは山のように取れるんですよ。そんなにまかんでもよかったのではないかっていうぐらい、もうどんどん取れるんですよ山中が。で、今まで山中やったことなくて、なんか挑戦してみたってことなんですけど、まあ、赤井と母の2人しか食べないので、まあ、食べないとどんどん傷んでしまうわけですよね。で、山中を冷蔵庫に入れるって言ってもね、まあ、やっぱりこう刃物ですし、

まあ、取ったら食べた方がいいんじゃないのっていうことで、まあ、どうやってたくさん食べるかっていう方をちょっと研究したわけですよ。で、緑黄色野菜で産地一番特徴はビタミン A の材料になるベータカロテンがすごい多いんですって、産地って。で、その含有量は通常の玉レタスの15倍もあるんですってよ。すげえ産地って感じです。で、また同じ緑黄色野菜であるルッコラとか小松菜なんかよりも産地の方がやっぱり多いんですって、ベータカロテンが。で、ベータカロテン何がいいかっていうと、これ多分そのうちパルルン健康クラブでもやるんですけど、活性酸素を取り除く抗酸化作用が期待できるんですってよ。産地ってそういう風な良さを考えると、まあすごい食べようと思うんですけど、基本焼肉巻いて食べるぐらいしか思い浮かばないというか、いろんなレシピを見ても、産地レシピで見ても何かっていうと、もう巻いて食べるやつしかなくって。でもね、赤井の母は牛肉が苦手なんですよ。で、豚肉は割と固めに焼かないと気が済まないですね、赤井の母はね。だから山中に包んで食べるっていうのはね、ちょっと馴染まんだなということで、そうは言ってもじゃあどうするかっていうことで研究の結果ですね、まあ、調理をするという中で、まずはこのね3レシピは割と無限に産地食えるな、三巨頭としてですね、ちょっと紹介したいんですよ。一つはひき肉と納豆炒め、ここに産地を入れるんですよ、まあ、ひき肉もちょっとつぶつぶで納豆もつぶつぶですけど、そこにこう産地を入れることによって、産地ってちょっと固めなんですよね、茎っていうかこの葉っていうか、そのバランスがねすんごいいいっす。続いては豚肉と産地の野菜炒め、これちょっとスタンダード感ありますけれども、まあ、普通ね豚肉と一緒に炒めるとしたら、まあ、キャベツとか人参とか玉ねぎとかですけど、そこにまあ産地が入ることによって、やっぱこの産地のちょっと硬さがやっぱちょうどね歯ごたえがあって、やっぱりいい、美味しい。で、豚肉のこの旨味と産地のちょっと苦味、これがねまたいいんですよね。3つ目、これはね良かったです。ミニトマトと産地のスープ、スープにしちゃうんですよ。鶏だしもしくはコンソメスープでもいいんですけど、そこにミニトマトと産地入れてもう煮るだけですよ。これねまたね美味しいんですよ。あのもう巻いて食べてもう巻きたくないっていう夢見るぐらい巻かなくても、この3つの料理を、まあ、ローテーションしなくてもねやっていけば結構産地食べれるので、まあ、もうそろそろなくなってくる、季節的にはね終わりに近づいているんですが、ちょっと産地の食べ方皆さんに改めて切り聞いたしました。同じ緑黄色社会シリーズってことで、こちら緑黄色社会で月と私と冷蔵庫。

0: vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: FM Volume COJP.
2: 初心者からキャリア豊富な方まで電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。
3: J リーグのある町水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。 10 minutes to shake your sensibility. Curious.

パルルン健康クラブ、こんばんは、赤井吹正です。今日もビタミンについて研究していきます。ビタミン B のチーム、ビタミン B 群について、まあ、ここのところ紹介しているわけですが、ビタミン B 群というのはビタミン B1、B2、B6、B12、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、ビオチンの8種類、これをビタミン B 群と言っています。筋力アップや競技力向上、美しい体づくりを行っている方、健康的な体を目指している方におすすめなのがビタミン B 群なんです。その中から今日はビタミン B2、 ビタミン B2 は脂質の代謝に関わる補酵素として働く存在です。減量中などにも摂取を検討したい栄養素の一つ。ではどんな食品に含まれているのか。魚や卵、乳製品に多く含まれているんですが、減量中は納豆、ほうれん草などの緑黄色野菜と合わせて取り入れる意識を持つといいでしょう。ではその食材とは、豚のレバー、うなぎ、ブリ、サワラ、モロヘイヤ、牛乳、納豆、ほうれん草、そしてアーモンドなどなど。どれも美味しそうですね。いい食材です。しかも毎日適量を食べるには、まあ、何かにつけ入ってそうな、で毎日食材としてテーブルに並べたいような中に入ってると思いませんか。いいところにいます、ビタミン B2。 来週もビタミンについて研究していきます。パルルン健康クラブでした。Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon. Bees de Zero.

0: CoJP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DPP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様、はあ、今日も残業か。
4: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon。
7: 時刻は7時32分になったところです。5月21日木曜日、 FM パルルンコンボックスライブディスカス、赤い吹きマスがお届けしています。今日皆さんから冷蔵庫の中身大丈夫、食中毒に注意ということで冷蔵庫の中身事情をいただいております。ラジオネーム大福さんからいただいております。メッセージありがとうございます。感謝です。赤井さん、こんばんは。どうもです。久しぶりの大雨で涼しい一日になりました。涼しいからか白猫ちゃんは今日一日布団の上で暖かくして寝ていましたと。まあ、白猫ちゃんもね、やっぱこの気温差っていうのはもうひしひしと感じているんでしょうかね。暖かくということですが、そんな大福さん、冷蔵庫の中身は日々賞味期限が近いやつがないかどうかをチェックしながら整理しています。えらい。賞味期限が近いのが出てきたら自炊して消化したりしますが、どうしても消化できなかったらもったいないですが廃棄していますと。まあそうですよね。あのこれ大丈夫だろうっていうふうに、まあ頑張るっていうのもね、まあ一つは選択肢とあるかもしれませんけど、それでねお腹壊しちゃったりなんだするんだったら、まあしょうがないよねっていうところはまああるとは思うんですよね。

まずはだから賞味期限をしっかりチェックして、その期限内に食べるっていう、そのそこがやっぱまずは大事なのかなっていう気がしますけどね。そういう形で頑張ってらっしゃると。大福さんメッセージありがとうございました。続いていただきましたのはラジオネームでいただ、あ、ラジオネームじゃない、無理じゃない、ラジオのメッセージフォームからいただきました。ラジオネームガップリナチュラルさん、メッセージありがとうございます。赤井さんこんばんは。どうもです。冷蔵庫の中身ですがこまめにチェックしております。さすが。例えば賞味期限切れの、賞味期限切れ前の食品はできる限り優先的に食べるように心がけております。だから食品ロスはゼロに近いでしょう。素晴らしい。うちの冷蔵庫には納豆や豆腐、ヨーグルト、カットした生野菜など体にいい食品はある程度ストックしています。賞味期限が先のやつを食べるようにしておりますと。もう当然入れる前に全部チェックされてるってことでしょ。素晴らしいですね。あとは調理した食品はほとんど無駄なく家族が食べる分量しか調理しないので残ることは滅多にないから冷蔵庫に入れることはないでしょうと。いや、これも計画的で素晴らしいですね。食べる分しか作らない。うちのね、赤井の母親はね、できないんですよ。なんかもういっぱい物が取れたとかいただいたとか物があったらその分作っちゃいたいみたいな感じなので、ほぼほぼ余るので冷蔵庫行きって感じなんですが、ガプリナチュラル系ではそれがないと。すごい。飲み物はミネラルウォーターや緑茶を必要最小限の量しか冷蔵庫には入れていません。それらは消費期限は長めなのですけれど、これらの時期は頻繁に飲むので、これからの時期は頻繁に飲むのですぐになくなりますけど、ストックしているので補充できますということでね。そう、結構ね、お水はね、これ備蓄とかの観点でいくといろいろ取っといた方がいいなということで箱買いしたりとかね、赤井の家にもありますけど、意外と何かあった時のためにって思いすぎて消費期限をオーバーしてしまうというかね、いうこともあったりするので、その辺もチェックしながらやられてるんですね。ガップリナチュラル系はなんか素晴らしいですね。なんかお手本のようなメッセージいただきました。ありがとうございます。さて今日はですね、冷蔵庫のお話ししてますけど、皆さんセカンド冷凍庫っていうワード、概念、運用方法ご存知でしょうか。これ価格 .com マガジンで2023年の記事なんですけども、まあ、コロナ禍が終わってちょいと、まあ、そこからまあ3年経ってる記事なんですけど、これ今でもその傾向がまだあるってことでこの記事をちょっとチェックすると、まあ、まずコロナ禍で外食っていうのが減ったという時期がありました。で、家庭向けの冷凍食品がすごくまあ目立ったというか、さらにこう開発されるようになり、冷凍食品も増えたんですよね。なのでストックするときに普通今まで家にあった冷蔵庫ではなくて冷凍食品をしまっておく冷凍庫を買おうっていう流れがコロナ禍で一気に加速したんですよ。これいわばセカンド冷凍庫と呼ばれています。もしくはサブ冷凍庫ですね。この流れって別にコロナ禍からじゃなくてコロナ禍前から実はあって、やはり冷凍食品がやっぱ増えたと、ね、高性能な美味しいものが増えたってことで、これね、具体的に言うと一般社団法人日本冷凍食品協会の資料だと2022年の国内、冷凍食品の生産量は1、10、100、1000万、10万、約80万トンで、2012年、まあ、今の10年前ねだと58万トンなんですよ。だから10年前と比べると 138.4% も冷凍食品が大きく需要も伸びてると。なので冷蔵庫の中がいっぱいだっていう人が増えたと。だから冷凍する場所が欲しい。だけども冷蔵庫をもう一台っていうことな、スペースもないしお金もかかるってことで登場するのがちょっと小さめの、なんかこう例えば机の下に入っちゃいそうなぐらいの背の高さの冷凍庫、冷凍専用の冷凍庫、これがね人気が出て

いるってことなんですよ。で、容量的には一般の今だってこう主流は500リットルぐらいらしいんですけども、小さな150リットルぐらいで、お金も2万から5万円ぐらいで買えるサブ冷凍庫が流行ってて、これ赤いの家にもあって、食パンとか野菜とかお餅なんかを冷凍してます。何気に便利。皆さんのご自宅ではセカンド冷凍庫活躍されてますでしょうか。でね、まあ、そうは言っても何でもかんでも冷凍するなっていう話をね、さっき野菜のとこでもしましたし、冷凍をすれば無限に保存できるのかというとそうでもないっていう話をちょっと付け加えたいと思うんですが、2025年3月のパナソニックの記事、フードロスを防ぐ冷凍保存術、あれもこれもみんな冷凍保存しましょう、長持ちしますよっていうアプローチの記事なんですけれども、さっきガップリナチュラルさんのメールにもあったように、フードロスこれやっぱ問題になってますよね、 SDGs とかそういう観点からしても、いうことでこのフードロスを防ぐ冷凍保存術というのを、まあ、そういうものをご啓蒙する意味でも活動している料理研究家の、島本美由紀さんという方が監修をした記事なんですけど、まあ、フードロスになってる食材っていうのはやっぱり一番は野菜なんですって。で、野菜を何でもかんでも冷凍するなとは言いましたけれども、一度切ったものについてはやっぱ冷凍保存のがいいということもさっき付け加えました。で、例えばトマトとかピーマンとかパプリカとか野菜も冷凍保存に向いてます。で、その時にはそのまんまじゃなくて食べやすく切って冷凍保存袋に入れて冷凍しておけばその時に食べれるということなんですよ。ただこの冷凍する野菜の賞味期限は、まあ、大体1ヶ月ぐらいの保存期間だと思っておいた方がいいですよということなんです。2年とか3年じゃないのってちょっとその記事見た時に思ったんですけど、まあ言うても1回包丁入れて自分家のね部屋というかキッチンで空気にさらされた上での冷凍なので、完全密封とかね除菌されてるわけでもないので冷凍はできますけれども1ヶ月ぐらい、ただ普通にね置いとくよりは長持ちしますよ。そういう意味でも割とその切って加工したものを冷凍するというのはいいですねと、まあ、そのためのもサブ冷蔵庫セカンド冷蔵庫ってすごくいいんですけど、他にもいろんなものが冷凍保存できますよと、大体みんな保存期間は1ヶ月っていうふうにされてるんですけど、チーズピザとかあのカットされたこうピザとかに置くチーズあるじゃないですか、カットされたグニグニグニグニしてるやつ、あれも凍らしちゃっていいんですって。で、冷凍していてもカビやすいから、冷蔵だとカビやすいんで冷凍しちゃうんですってよ。で、冷凍すると水分が結構ダマになっちゃうので、そのチーズに片栗粉を少量加えてちょっとまぶして冷凍すると、取り使う時にこのカチカチカチカチ他のなんていうんですかチーズ同士がくっつかなくていいということなんですってよ。で、片栗粉も違和感なくこうちゃんと解凍すれば取り出せるってことで、チーズの冷凍保存、あとね鰹節とか昆布焼き海苔も冷凍保存できるんですって。これは 2、3ヶ月は持つでしょうということです。これも冷凍用保存袋に入れると。あとね、豆腐とかこんにゃく、こちらも冷凍すると水分が抜けて肉のような弾力のある食感になると。木綿豆腐、絹ごし豆腐、どちらでもいいですよと。これもあの冷凍することによって、まあ、食べ心地も、まあ、変わっちゃうのが嫌な人はすぐ食べた方が当然いいんですが、食感のある別なこうちょっとマイナーチェンジできる食材になると。で、最後ね、意外、卵も冷凍保存できるんですってよ。生卵を1個ずつラップで包んで、それを冷凍用保存袋、まあ、ジップロックみたいなやつに入れて冷凍保存するんですって。で、食べる時にはラップを剥がして流水でさっと洗うと、その卵の殻がつるんとむけるんですってよ。これすごくないですか。で、冷蔵庫で解凍して、冷凍から冷蔵庫に解凍して温かいご飯乗せれば冷凍卵かけご飯になると。で、これも

0: やっぱ1ヶ月ぐらい、それ以上だやっぱ言うても卵ですから、いうなので冷凍でも保存できる、野菜だけじゃないよ、お肉だけじゃないよっていうことで、いろんなものが冷凍できる。ただそんな1年2年はやめましょうっていうお話でした。
1: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
2: 99年からミトホーリーホックの本間浩二と、
3: 99年から FM パルルンの青木光太郎、
4: 俺たちミト同期、
2: ミトのサポーターと
3: ミトのリスナーのために
4: 今日も頑張るぜ。
3: 毎週金曜朝7時から1時半
4: フライデーブランニュークルーズ。
5: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
6: ドンマミクイズ。ドンマミに新しい女の子がたくさん入りました。アイ、アイコ、カオリ、マミ、ユウコ、ユリコ、イズコ、ヨウコ、さてどの子でしょう。正解は
7: お行きなさい、ロンマミへ。
6: 楽しい雰囲気、お手軽料金、新生ロン&マミーは水戸市天王町、電話 221-5589。
1: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
0: パルルンウェザーインフォメーション、水戸地方気象台発表の天気予報をお伝えしていきます。まずは概況です。日本海には低気圧があって東へ進んでいます。また前線が東シナ海から東日本を通って日本の東に伸びています。茨城県は曇りで雨の降っているところがあります。今日21日は前線が関東甲信地方に停滞し、夜には関東の東に低気圧が発生するため曇りで、夜遅くは雨、雷を伴うところがあるでしょう。明日22日は前線が日本の南に南下しますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため雨で、夕方から曇り、明け方まで雷を伴うところがある見込みです。茨城県の海上では今日21日は波が高いでしょう。明日22日はしけとなる見込みです。船舶は高波に注意してください。変わって茨城県地方北部の空模様です。21日木曜今夜は北の風がやや強く、海上では北の風が強く曇りで、夜遅くは雨、ところにより雷を伴うでしょう。明日22日金曜日は北の風がやや強く、海上では北の風が強く雨で、夕方から曇り、ところにより明け方まで雷を伴うでしょう。海上の波の高さです。21日木曜今夜は3メートル、明日22日金曜日は3メートル後4メートル。降水確率です。これから明日22日金曜日朝6時までは 60%、 それから正午までは、正午から失礼しました、朝6時から夕方6時までは 50%、 夕方6時以降は 10% となるでしょう。気温です。明日22日金曜日朝の最低気温は14度、日中の最高気温は16度までしか上がりません。おしまいに注意報です。茨城県全域に雷注意報が出ています。また北部六甲地域には強風注意報、沿岸部には波浪注意報が出ています。茨城県では強風や高波、急な強い雨、落雷に注意してください。以上、パルルンウェザーインフォメーションでした。
1: カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。
0: お届けするのはチャランポランタンで恋とマシンガン。

ね、野菜の話たくさんしましたから、サラダ食べたくなったでしょ。お聴きいただいているのは福山雅治で幸せのサラダ。曲に乗ってメッセージ紹介していきましょう。ラジオネームデリーさん、いただきましたメッセージありがとうございます。感謝です。フッキー落ち込んでハンマハンマーってことで、なんか割とダブルゼータにこう傾倒してる感じですかね。モビルスーツ挨拶いただきましてありがとうございます。たまに食材

保存用のタッパーでパンパンになる我が家の冷蔵庫はたまにすっからかになることもある。そんなことがあるの？庫内マネジメントしてるわけじゃないのに、野菜をはじめとする食材が悪くなるまで置いとかれた試しがないのは、あっという間に

しい食材ベスト4です。なのでよほどのかくれんぼ上手でないと廃棄処分まで冷蔵庫内に居座ることができないのでございます。危なそうなものは私が、毒味した後家族が食べる構図ではありますが、グレーゾーンのものを食らってもほぼお腹を壊したこともない私ですから、ほとんど何の役にも意味にもなっていない気がしますね。製氷機機能、氷作る機能があるにもかかわらず水タンクを外しているので、我が家にロックアイスは無用の長物。氷用の引き出しが、氷菓子とアイスクリーム専用と化しています。デリケの、レフリジェーターなのでした。レフリジェーターってどういうこと、後で調べよう。でしかもデリさんのお母さんもね、赤井の母と同じようになんかもうとにかく冷蔵庫の中に入れとく人だったらしくて、令和に冷蔵庫の大掃除をしたら山のような昭和の日付の冷凍食品がぎゅうぎゅう詰めになっていました、となってましたと。一般になっていないと幸せじゃない人だったんじゃないでしょうかね、きっと、ということでね。まあそうなんでしょうかね、もう本当勘弁してほしいって感じですが、メッセージありがとうございました。続いていただいたのはぴょん吉さんです。メッセージありがとうございます。感謝です。最近は漫画家近藤和久さんの描いた機動戦士ゼータガンダムを読み、あ、いいですね。さらには池原茂人さんが描いた精神史ダンバイも読んでおります。渋い。この2作品、少年誌に連載された作品とは思えない内容なのですが、恐ろしや。確かに。さてさて、今回のメッセージテーマ、冷蔵庫内はできる限り綺麗にしております。先々週には胃腸風邪だったのですが、ある一室の住人になる事態を味わったり何だったりしたものもあってか、ここ最近少しでもやばいと感じたものは物おじせずにララバイしております。調理や買い物は空腹時にやったりしたりしたら、空腹時にやったりしたりしたらあかんとですよ。まあね、そうなんですよ。だからこれ大丈夫かなと思って食べるとね、まあ大体大丈夫じゃないパターンも多いので、ね、本当に気をつけましょうということですよね。いやいや、近藤克久版のガンダム漫画ね、めっちゃいいっすよねまたこの話後でしましょう。ぴょん吉さん、メッセージありがとうございました。そしていただいたのはラジオネームまゆてんさんからいただいています。メッセージありがとうございます。赤井さんこんばんは、まゆてんです。どうもです。気温差でしょうか、風邪をひきまして、熱はないのですがずっと体がだるくて一日寝てましたと、まあ、そんな中メッセージありがとうございます。さてテーマ、冷蔵庫の中身大丈夫ですが、調味料やペットボトルがたくさんで食品がぎゅうぎゅうになってしまいます。野菜室も地層になっています。地層もう層になってるってことね。気をつけてはいますよ。夏はまとめ買いより1週間に2回分けて買い物したいですね。ガンダムウィング楽しみすぎます。私のファーストガンダムですからね。ガンダム50周年の話、私も話したいことがあるので待っていますね。ではでは、といただきました。やっぱマイデンさんはね、ずっとこのお弁当をたくさん作るっていう生活をされてきたこともあって、冷蔵庫の中にね、いろんなものをこうしまっておかねば美味しいお弁当作れないぞっていう感覚がやっぱあるからこそそうなってるんだって、これもね、愛がゆえにということなんでしょうけど、まあこのたくさん作らなきゃいけないのと冷凍しなきゃいけないのと賞味期限をね、いろんなものを守るというのはなかなかね、もうそういう意味では結構管理大変ですよね。最近はいろんなこの IT 技術を使ってね、あの買ってきた時にそういうものを登録しておくことによってアプリでこう管理できるみたいな、教えてくれるみたいなものがあるらしいですけど、それもね、量が多いとね、面倒いってこともありますけれどもね。山井店さん、メッセージありがとうございました。ということで、今日は皆さんから冷蔵庫の中身についてお伺いしてきましたけども、冷蔵庫の中ね、あのアイス専用の箱あるじゃないですか。アイスクリームって消費期限ないらしいんですけど、最近明治ではだいたい2年ぐらいであの賞味期限って書いてるらしいんですよ。だけどまあそのぐらいが味の収まりどころかなって話なんで、しっかり味わって食べたいですよね。ここまでのお相手は赤井吹正でした。それではさよなら、来週ディスカース。

0: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
1: CQCQCQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
0: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: こんばんは、佐藤翔子です。ここからは私がお送りする佐藤翔子イズム。この番組はあなたの街のカローラ店、トヨタカローラ新茨城、テラスザガーデンの2社の提供でお送りします。
1: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
2: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
3: ホテルテラスザガーデン、水戸駅南口に直結。多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル、女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。

はい、改めましてこんばんは、佐藤翔子です。今夜も深夜の自宅からの収録放送です。5月21日木曜日、今日は久しぶりにしっかり雨が降ってます。気圧のせいか体も重たくって、こんな日はね、ずっと横になっていたい気分です。今夜も皆さんからのメッセージをお待ちしております。番組は収録なので、ご紹介は来週となります。ご了承ください。番組への感想、ご意見、リクエスト、メッセージはツイッター改め X で募集中です。佐藤翔子とつけて、ポストしていただくか、もしくはダイレクトメッセージでも OK です。佐藤翔子のスペルは SATOSHOKO SATOSHOKO アットマーク佐藤翔子とつけて、ぜひつぶやいてみてください。それでは早速、先週いただいたメッセージをご紹介していきましょう。まずは徳島からライジングドラゴンさんです。翔子ちゃん、こんばんは。こんばんは。今月に入ってほとんど休みのない時間で毎日ヘトヘト。今晩は腰痛対策の湿布を貼って寝ます。そういえば星座と性格の関係って考えたことなかったです。獅子座の傾向ってまるで小学生みたいですな。そして先週のジャネット・ジャクソンの楽曲、ジャクソンファミリーの DNA 的なものを感じつつ、艶のある歌声は彼女ならではって感じもします。神戸も来るみたいなので生で聞いてみたかったです。それでは次回のオンエアも楽しみにしています、ということで、はい、ありがとうございます。

そう、先週はですね、星座の性格診断みたいなものをね、ご紹介しました。特にエンディングではですね、各星座がこう星座の並び順とともに、こう人生、人の一生とこう似ている部分があるなんていうことからですね、牡牛座から始まって魚座さんまでぐるっと、その星座ごとにこう性質がね、人のこう成長と似ているよみたいなお話をしていったんです。確かにその始まりの牡牛座さんが赤ちゃんだとしたら、獅子座さんって小学生みたいな感じかもしれない。リーダータイプなんて言われたりしますけども、意志が強くてね、負けず嫌いだから、逆にこう 人の下につけないというか、人に支持されるのが苦手な人が多いイメージです。ちなみに FM パレルのボスこと、あのパンダさんも獅子座なんです。そうで、私 あのもう一つの会社の女社長もですね、獅子座で、二人ともとてもあの強い女性ですね。なんで小学生みたいなんて言ったら確実に怒られちゃいますけども、まあ、人生にこう例えて言うならば、その時期っていう、あの説があるということですね。だから性格診断って、こう血液型とかもそうだけど、なんか本人がそれを読むと、みたいな、そんなことないけどなっていう部分も多々あると思いますけれども、私も乙女座の AB 型なんですね。すっごい癖強なんですよ、どっちも。で、そういう性格診断とか読むと、私的にはもう図星すぎて、あ、もうこういうとこ自分が嫌なんだよなっていうのをこう、あの当てられすぎちゃって、ちょっと胸が痛くなる部分もあるんですけど、まあ統計学なので当てはまらない人もいるだろうし、まあ、ちょっとこう自分を客観的に見るのにね、知っておいてもいいのかななんて思いました。はい、ライジングドラゴンさん、ぜひちょっとね、参考にしてみてくださいね。疲れにはマグネシウムが効きます。私も最近マグネシウムを飲み始めたんですけど、お風呂に入れるタイプとかもあるのでね、ぜひ試してみてください。はい、ありがとうございます。では続いてのメッセージは佐藤恵子さんからです。しょこちゃん、こんばんは。こんばんは。石井ゆかりさんの本持ってます。月のお話とか、妹は 毎年、石井ゆかりさんのスケジュール帳を購入しています。占いの話が大好きなので楽しかったです。乙女座ってそうなんだと思いました。スティービーワンダーやマイルス・デイビス、いいよね。ジャズっぽい音楽は夜でも夕方でもおしゃれな時間になります。そこからのジャネット、やっぱりかっこいいですね。あの頃のジャネットのイメージが強いけど、いくつになってもあの歌声が聞けたらいいです。元気でライブができたらいいね。しょうこさんの歌を聞きながら、庭のお花を見ていました。今花盛り。バラのような芍薬は大好きなお花で玄関に飾っています。しょうこさんはどんなお花が好きですか？イングリッシュラベンダーの香りが最高だと思う佐藤恵子でした。今週もありがとうございました。また来週楽しみにしています。ラビューということで。ラビラビュー、ありがとうございます。これは恵子さん家のお庭なんでしょうか。すごい大輪の芍薬のお花が満開でございます。私もね、この時期ほんと芍薬大好きで、ただお庭がないのでね、私はいつも切り花を買ってきてお家で爆咲きさせているんですけれども、うちも玄関に今飾っています。私が集めているのは、まあ、先週もお話しましたがね、蘭の株をいくつか持っていて、今10種類ぐらいかな、お家にあるんですけども、今もこうネットオークションで見ていてですね、本当に奥が深いんですよね。でも意外と虫もつかないし、病気にもなりづらいので育てやすいとは思うんですけども、あのいろんな形の、あの株があって、いろんなあの形のお花が咲いてですね、色も原色からなんか虫みたいなグロテスクな色まで可愛いんですよ。そしてね、恵子さんも石井ゆかりさんのファンということで、星占いとかね、そういうあの本を出している方いっぱいいる中で、石井ゆかりさんって本当言葉が美しいんですよね。その彼女が書く文章の私はファンでですね、で、こう月読みとか週読みとか、その日の占いとか、いろんなあのコラムを出してらっしゃるんですけども、あ、今月はこの言葉を指針に行きたいなっていうようなことを私もこう手帳に書き留めておいたりとかしてますね。そう、なんか光も闇もこう表裏一体じゃないですか。だからこう見方によれば、ネガティブな出来事も何か成長のね、あの

家庭で起こりうる、もう乗り越えなきゃいけない壁みたいなことだったりして、そうだったらなんかポジティブに捉えたいなっていう人におすすめなかもしれないです。こうズバリ言うわよ的な、あなた地獄に落ちるわよみたいな感じではないんだけど、なんか美しい文章でグフッとえぐられるような、何かこう小説でも読んでる感じでね、自分の人生を客観視できるので面白いなと思っています。はい、恵子さんありがとうございます。今日も素敵な音楽をおかけしていきます。恵子さん家のお庭素敵なので、またあのお花が咲いたらお写真送ってもらえたら嬉しいです。はい、では続いてのメッセージはデリさんからです。コンバース、コンバース。58もの植物があったらほとんど植物園だね。部屋にいながら森林浴ができそう。そんなリビングも憧れもするけど、アジアンタムを3日で枯らす我が家にはフェイクグリーン以外はどうやら不可。そんな我が家のフェイクグリーンは植物というよりオブジェかな、新作は 3D アートだよと。送っていただいたのはですね、 CD コンポ、 MD コンポに植物が生けられています。これも最高に可愛い。そしてスティーフィーの音もマイルスの音も音楽を楽しんでるよね。そんな音を聞きながら鍵盤の上で踊る指やピストンを操る指の軽快な動きをイメージするだけで心がスイングしてくるもの。それはジャネットの体を動かしたくなるようなビートにも、ショーコリーの生歌にも、そして乙女座、なるほどですなと書いてありますが、ありがとうございます。テリさんも乙女座なんですよね。答え合わせしてみてほしい、合ってるかどうか。先週はその5月生まれってすごい、あの音楽家がたくさんいるんですよ。で、5月生まれにも牡牛座さんと双子座さんっていうのがいて、でまあそれぞれこう性質が違うっていうお話だったのでね、音楽を聴いてこの人はじゃあ牡牛座さんでしょうか双子座さんでしょうかっていうのをやってたんですけど、スティービーワンダーとマイルス・デイビスの曲をかけてですね、スティービーワンダー牡牛座、マイルス・デイビス双子座なんですけど、それをまあ星座で聴き比べるというものをやってて、でこういうのはあの乙女座さんの分析好きっていうところから来てるんだと思うんです。私はそう思ってるんですけど、デリさんどうでしょうか。デリさんは私よりすごく感覚的な方だと思っていてですね、それは私が憧れる部分なんですけれども、デリさんも分析好きですか。そしてデリさんのですね、植物アート私すごい気に入ったので、また新作ができたら教えてください。お写真送ってくださいね。はい、ありがとうございます。それでは今夜もね、1時間里書小泉をお送りしていきます。どうぞ最後までお楽しみください。まず最初にお送りするナンバーは、今ねサンダーキャットが来日中です。世界の音楽シーンを代表する超絶テクニカルベーシストとして名を馳せているサンダーキャットが新作ディストラクテッドを従えて約4年ぶりの来日。今回もですね、東京、大阪、名古屋かなの3都市を巡る気合の入った日本ツアーをしていて、もうチケットは早々にソールドアウトしてしまいました。彼は本当コミカルでね、可愛らしいキャラクターなんですけれども、ベースを弾いてる時はね、こうニコニコしてるんだけど、もう指はすっごい超早弾きみたいな感じでちょっと怖いぐらいなんです。大の親日家でね、そしてアニメオタクを公言するサンダーキャット、今回持ってきているこうキンキラキンのベースにもですね、あのゲームのソニックの絵が描かれていたりとか、あと今回の東京公演にあの北斗の拳の原哲夫さん作者の方を招いていたりとか、サンダーキャット本人もですね、日本を満喫している様子です。ということで今夜はですね、一発目サンダーキャットの曲をお送りしたいと思います。新しいアルバムディストラクテッドからですね、サンダーキャットの親友、亡くなったマックミラーと、一緒にやっている曲ですね。お送りする曲は She Knows Too Much。

さて、アメリカ版のローリングストーン誌にですね、バラク・オバマさんが特別寄稿しているアメリカの進むべき道を示してきた音楽の歴史、歌が持つ力についてという文章が結構面白かったので、今日はそちらをご紹介しようかなと思っています。じゃあ早速紹介しますね。アメリカ大統領選の頃、私は討論会当日のルーティーンにかなりこだわるようになっていた。少し迷信めいたと言ってもいいかもしれない。短時間でも必ずトレーニングを済ませ、夕食はいつもと同じものを頼む。そして本番の30分ほど前になると、スタッフから渡されたメモや想定答問を脇に置き、イヤホンをつけてただ音楽を聴くようにしていた。最初はマイルス・デイビスのフレディ・フリーローダーやジョン・コルトレーンのマイ・フェイブレット・シングといったジャズの名曲を何曲か聴いていた。だが時が経つにつれ、自分の気持ちを正しい状態に持っていってくれるのはラップなのだと気づいた。逆境に抗い全てをかけることを歌った JG のマイファーストソングやエミネムのルーズヨアセルフはいつもプレイリストに入っていた。おそらく当時の自分がまだ挑戦者の立場だったことにどこか重ねていたのだろう。会場へ向かうシークレットサービスの SUV の後部座席で一人ビートに合わせて体を揺らしていると、

周囲を取り巻くあの仰々しさや礼儀的な雰囲気、作り物めいた感覚がすっと溶けていくのを感じた。そして意識は自分にとって本当に大切なものへと戻っていく。自分を形作ってくれた家族や友人たち、自分を突き動かしてきた価値観や理想、そしていつか自分が代弁したいと願っていたこの国の各地にいる名もなき人々の声へと。音楽にはいつだって他の何者にもできない形で私たちに語りかけ、そして私たちの思いを語ってくれる力があった。だからこそアメリカの250年にわたる歩みを理解したいのなら、この偉大な国を形作ってきた音楽に耳を傾けることはその最良の方法の一つなのだ。多種多様な伝統を取り込み実験を重ねてきたからこそ、アメリカ音楽はしばしば政治よりも先にこの国が抱えるもっと切実な問題や対立、矛盾を語ってきた。それは音楽家たちが政治家たちより賢いからではない。もっとも実際にそういうものも多いのだが、音楽というものが政治とは異なるルールで機能しているからである。音楽は有権者の過半数の支持を勝ち取る必要はない。最大公約数に合わせる必要もなければ、10項目からなる政策綱領を示す必要もない。ただ人々がそこに自分自身を見出せるだけの真実を宿していればいいのだ。ただ自分は恐れや苦闘、希望や夢を抱えているのが自分一人ではないのだと人々に思い出させればいい、というものです。これはアメリカローリングストーン誌の抜粋なんですけれども、オバマさんは大統領時代もたくさんの音楽イベントっていうのを企画していて、アーティストをホワイトハウスに招いてこうライブ演奏をしてもらったりとか、あとはさまざまな式典でね、こうライブ演奏などがある際にこう体を揺らして踊ってる姿が印象的でね、あ、音楽がすごい好きなんだなっていうのはなんとなくね知ってはいたんですけれども、今年6月にあのシカゴにオバマ大統領センターというものができるそうなんですが、その施設の中には、まあ、レコーディングスタジオがあったり、あとパフォーマンスができるコンサートスペースみたいなものを作ったりしていて、何かイベントを企画しようとしてるのかななんて思っていました。でさらに毎年恒例になってるんですけれども、オバマさんが選ぶ今年のサマーチューンというあのプレイリストがですね、 Spotify で公開されてるんですよ。で2026年バージョンも出たんですけども、まあ、この番組で紹介しているようないろんなアーティストのいろんな曲がたくさん選曲されててですね、そう11時間ぐらいあるプレイリストなのかな。なので彼がどんな曲を選んでるのか興味のある方はぜひ Spotify から見てみてください。こうアメリカに限らずですけれども、時代とともにね、さまざまな人々が音楽を奏でて、もともとスピリチュアルなものから来たのかな、それがこう大衆の音楽となり、そしてポピュラー音楽、商業的な音楽へとジャンルも形も変えて、その都度その現実というかその時代をね映し出してきました。人々の心に寄り添い、こう私のあるべき姿というかあるべき道というものを示してくれる、そんな力もある音楽。ある意味本当にオバマさんがおっしゃる通り、歴史書を開くよりもね、リアルな時代背景っていうのを知ることができるのも音楽なのかもしれないですね。ああしてね、アメリカをそして世界を背負って立とうという人がヒップホップを聞いて自分を奮い立たせていたりとか、あとは格闘家やね、スポーツ選手、オリンピック選手なんかが試合前に音楽で精神統一していたり、こんな自分でありたいと願う姿に近づけてくれるおまじないのような音楽、皆さんだったら何を選びますか？ね、自分にとっての入場曲みたいな、応援歌みたいな感じかな。ぜひ皆さんの心を震わせる、奮い立たせてくれるような曲リクエストいただけたら嬉しいです。番組へのメッセージは Twitter 改め X で募集してます。ぜひぜひつぶやいてみてください。

0: 笑顔の君が大好きさ、トヨタカローラ新茨城。
1: ホテルテラスザガーデン、水戸駅南口に直結。多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル。女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。
2: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
3: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城。地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
4: あ、ライフインソングス。ここからはその月にゆかりのあるアーティストの音源をお届けしていきます。今日ご紹介するのは1954年5月24日がお誕生日、今年85歳になるボブ・ディランです。1962年にデビューして以来半世紀、ロックの時代を作り、時代を革変し、様々な人々の人生に影響を与え続け、自ら進化し続けるアーティスト。全世界アルバムトータルセールスは1億枚を超え、35作のオリジナル作品、そしてライブやコンピレーションを合わせると60タイトルを超えています。そして世界中で2000回以上のライブを行い、約50年間半世紀以上にもわたって常に第一線で活躍しているディラン。彼もまた時代を映し出す歌を歌ってきましたね。プロテストソングも数多く生み出してきました。ボブ・ディランに影響を受けたと言われるアーティストもたくさんいたりして、たくさんのカバーバージョンがあるほどです。15年ぐらい前に

来日した際私もライブ見に行ったんですけども、もうボブ・ディランのライブって原曲原型を全くとどめていなくてですね、リズムも節回しもアレンジも全然違うから、もうお経みたいな感じで、今何の曲演奏してんのってほとんどわからなかったんですけど、もう会場はスタンディングで熱狂的なファンでぎゅうぎゅうに詰め込まれていてですね、私も一目見たいと思って行ったんですけど、だんだん意識が遠のいてしまって、初めてライブで立ちながら居眠りをしてしまいましたまあそんな思い出のあるボブ・ディランなんですが、あの素晴らしい楽曲たくさんこのように生み出していて、これからもね元気でいてほしいです。今夜はそんな彼の、デビュー30周年を記念されたコンサートで、披露されたさまざまなアーティストによるパフォーマンス、ライブパフォーマンスをご紹介していきたいと思います。お送りする曲はスティービー・ワンダーがカバーする Blow in the Wind、 そしてトレイシー・チャップマンがカバーする The Times They Are Changing、 そしてザ・バンドが歌う When I Paint My Masterpiece、 この3曲ライブバージョンでどうぞ。

芝。

思い通りにいかない日々に迷うこともあるけれど、どうせなら楽しい方がいい。毎日が君の物語。今日はどこへ出かけようか。輝く自分を想像してみて。

0: ヨタカローラ新茨城。
1: ホテルテラスザガーデン水戸駅南口に直結、多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル。女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。
2: さて番組も後半戦ということで、そろそろ生歌のコーナーです。今日も生歌の収録ができなかったので、以前収録したものをご紹介していきます。

0: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
1: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
2: ホテルテラスザガーデン、水戸駅南口に直結、多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル。女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。
3: 彼氏に振られた。でも雨が上がると虹がかかるように、たくさん泣いたらいいことあるかな。いい時も悪い時もいつだってお前はそばにいてくれたね、相棒。人生のパートナー、トヨタカローラ新茨城。
4: Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel.

雨が降ってまたね暑くなるみたいなんですけれども、最近の夏は本当に暑すぎるので、この時期にぜひお外でできるレジャーだったりね、お出かけなどなどしておきましょう。寒暖差もあるので体に気をつけて、また来週皆さんに元気でお会いできるのを楽しみにしています。今夜も1時間お付き合いいただきありがとうございました。また来週お会いしましょう。この番組はあなたの街のカローラ店、トヨタカローラ新茨城、テラスザガーデンの2社の提供で、佐藤翔子がお家からお届けしました。それでは皆さん、さようなら。

あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: CO.JP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。

0: FM 76.2 FM Palalu Music Lovers
1: Starting from the here
0: FM Palalu
1: In your everyday
0: Otafuku Radio Featuring Demizo And special personality Keiko Ogawa Featuring Panda
2: 5月21日木曜日、時刻は夜9時を回りました。皆さんこんばんは。デメゾーのおもしり楽しいファクトリーオタフクラジオ、川崎敦史です。今週パンダさんよろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いします。
2: 今日は朝から冷たい雨で、
3: いやあのね、昨日まで30度超えだったんでしょ。
2: もうとてつもなく暑かったですからね。
3: 今日はさ、寒くてさ、もう体がついていけないのと、何着たらいいんだろうって思っちゃいますよね。
2: あの今日はですね、本当我がロボッツはスポンサーの皆さんが集まっていただいてね、この雨の中ゴルフコンペをやってたんですよ。
3: すごい。
2: でね、あの2年ぶりなんですけど、前回も雨だったの。で今日はちょっと僕がいろいろ所用があったので、朝一でご挨拶だけ寄って、で夕方のパーティーというかね、あのお疲れさん会に顔出すという、まあ行って帰ってのを繰り返したんですけど、僕めちゃめちゃ雨男なんですよ、ご存知の通り ね、あの僕が帰った後にやっぱり雨足が弱まってでお昼前後になってくると、あの雨が上がりというような感じでしたね。
3: でもさ、そういう人はさ、今年雨が少なくて干上がってるところが多いじゃない。
2: 新しいビジネス始められそうですよね。
3: 本当にそういうところに行ったらどうなんでしょうかと思います。
2: いや、喜んでもらえるんじゃないかと思ってねはい、まあなんか梅雨が、急に梅雨が来たんじゃないかというようなね、まあ、そんな今日はお天気でしたけれども、今週末も結構苦しいんですよね、お天気的にはね。周り見渡してみると、この今週末水戸市内イベントがいろいろ盛りだくさんなんです。水戸だけじゃなくて茨城県内ですが、ちょっとみんな雨対策が必要そうな感じですよね。
3: なんか室内だといいんですけどね。
2: まあそうですよね。まあ、なかなかあのお天気ばっかりはどうしようもないわけですが、これあの天気がいいとか悪いとかよりも何がしんどいって、この天気の気候の差というのか、温度の上高下がさ、まあ、とにかくすごいのでついていけないね。
3: でさ、やっぱり5月にさ30度超えの日が出てくるなんていうことになって、いきなりまたこうやって三寒四温とは言いながらも体がついていけない、そんな中で春ってどこへ行ってしまったのって思うじゃない。
2: そうですね。
3: もうなんかね、日本が日本じゃないような、四季がすごく美しい日本っていう言葉が死語になってしまいそうな感じ。
2: まあ、とはいえ今年は雪が降らなかったじゃないですか、水戸は。
3: あ、そう ね、人はね。
2: なので、桜梅が、まあ、いいタイミングで咲いていたじゃない。だから本来 の、 その短かったけれども春らしい春は体験できた気はするんですよね。
3: いや、
2: その後が急に夏になっちゃったみたいなさ。
3: そうね。なんかね、今風が流行ってるのかな。
2: 風も流行ってるんですよ ね、
3: 明日ちょっと収録を予定していた人が声が出なくなって、ちょっと収録できませんっていう連絡が来て、
2: まあ、ラジオばっかりは声が出ないとね、お仕事になりませんからね。
3: そうですね。だから、あ、流行ってるんですかねって思いながら、
2: まあ、この番組では声の出ないイバライガーって人があのフルスペックで昔ゲストで来たことがありますけどね。
3: そうね、一言も喋らないのに
2: 一言も喋らないですよね。
3: 茨城ができて、はい、なんかこうジェスチャーでいろいろ
2: こんな感じで言ってるんだと思われますおそらくみたいなこともやりましたけどもね。ただね、それはゲストだから成り立つんであって、帯番組で喋ってますみたいなパーソナリティが、ずっとジェスチャーというわけにいきませんからね。
3: そう、
2: はい、どうするの、代打立てるの。
3: いや、だから明日はとりあえず収録は中止。
2: あ、収録は中止、なるほど。
3: で改めて日を取り直して、
2: はい、
3: はい、
2: なので本当お天気が悪い中なのでね、皆さん本当体調崩されている方もいらっしゃると思いますし、まあ、ゴールデンウィーク明けてしばらく経ちましたが、昔から言われる5月病みたいなのもね、やっぱりある時期だとは思いますから、心身ともに疲れも出てくるし、いろんなところでこう波のある時期なのでね、あの皆さんお気をつけて過ごしていただきたいですが、

0: はい、こういう天気の一番なんか乱高下が激しい時こそ何着ていいかわからない問題ってのは毎度起こるよね。
1: そうね、
0: うん、なんか自分だけちょっと厚着で行ったら全然間違いだったりさするじゃない。そうそうそう、めっちゃ薄着で行ったらさ全然寒かったりするじゃない。
1: そうそうそうそう、
0: もう何着ていいかわからないのに加え、うん、あの最近僕ちょっとまた太り始めてるので、うん、着るものがない問題もあってですね。
1: あ、そうなんだ。
0: ダメですねこれ、もう不経済。
1: あのさ、うん、やっぱり太る原因っていろんな集まりが多くて食事をする機会が多いっていうこと、
0: まあ、それもあると思いますが、うんうん、食べるぐらいしか楽しみがなくなってしまってそこでバカ食いをしているのかもしれませんしね。
1: まあ、ある方はね、はい、そういうお呼ばれがとっても多い方なんですけれども、うん、お箸を割ってしまうと、うん、食べなきゃいけないからお箸割らない、だからもう全然口をつけないで失礼しますって帰ってくるんだって言ってた。
0: もったいないじゃないですか。
1: いやもったいないけれど、うん、それでものすごい痩せたもん。
0: まあ、そう、うん、あの僕もねとは言いながらこの 4,5 年で思いっきり痩せたり、うん、そこからリバウンドしたりを繰り返してるんですよ。
1: そうするとね、痩せにくい体質になっていくんです。
0: あの痩せにくい体質もそうなのかもしれないけど、僕の中ではきっとね思ってるのは、あの何回か成功してるので、うん、いつでも痩せられると思っちゃって、
1: あ、それは甘い甘い。
0: でこれがダメなんだと思って、
1: そうそうそうそう、うん、あのね年とともに言うこと聞いてくれないよ体。
0: まあそれは本当にそう、足も疲れるようになりましたしね、うん、うん、まあ、なかなかこうね、あの季節の乱高下もそうですが、単純体重の乱高下もあってですね、うん、もう乱高下日和ですよ毎日。
1: そうね
0: 皆さんね、どんな一日時代やってどんな一週間お過ごしでしたでしょうかね、
1: はい、
0: あの国際情勢もなんか出口が見えてきたのかどうなのかみたいになっていたり、い
1: やちょっとでもまだ予断は許しません
0: ね。え、あの船が通れるようになったのかどうなのかみたいなのがあったりもしますし、
1: はい、
0: 一方で株価はまた大きく反応しているようですし、
1: そうですね、
0: うん、
1: 今6万円割ったということで、あれってさ、株持ってる人は一喜一憂するのかもしれないけど、うん、株をちょっと持ってる人でもあんまり関係ないかなっていう人もいるし、
0: まあもちろん
1: 平均株価ってどう影響してくるんでしょうね。
0: まあでもやっぱりなんか市場のマインドは測れるからね、
1: うん、
0: ああいい調子なんだなとかさ、しんどいんだなとか。
1: でもさ一頃はさ、うん、7500円だっけとかいう時もあったし、
0: あの2008年とかね2009年とかね、
1: すごかった、もう本当に1ドル、え、そうなんですかみたいな。
0: 本当ですね、
1: 今それから比べたら
0: 6倍ですから。
1: いや
0: とんでもない。あの時期株を持ってて、いや全然株ダメだわと思ってた人がそのまま持ち続けたら、うん、まあ、複利の関係もあるんでとんでもないことになってる。
1: そうね、
0: わけですよね、うん、あのやっぱり株、まあ、NISA とかね、政府がその投資にどんどんお金入れましょうって話でずっとあの岸田内閣あたりからずっと特に力入れてやってきたじゃないですか、うん、やっぱり株やってうまくいってる人たちってのは結局右往左往せずに時間を味方につけて長く持ち続けてる人が勝ちみたいなところはやっぱあるっぽいです ね、
1: そうね、まあ、10年待ってると、うん、なんか意外なところでパーンって上がってて、
0: うん、
1: あ、こんなに増えてるんだっていう人いますよね、う
0: ん、まあ、結局もちろんそれをねギャンブルと捉えるのか、うん、まあ、一方でやはり投資として考えて、まあ、自分のお金が生きたお金として社会で回ってるって考えるのか、うん、まあ、考え方は人それぞれだと思いますけどもね。ただいずれにしてもなんかこうなんだかあの老後に向けてお金作っていかなきゃいけないよね、働けなくなる時代も来るしねって考えると、うんうん、やっぱ頭使って知恵使ってなんとかしなきゃいけない時代になってきてるんだなと。もっと子供の頃にそういうことを学校が教えてほしかったなって本当に思うよね。
1: 今のさ小学生はそういう授業があるっていうじゃない。
0: そうです ね、
1: ね、だからそうすると、うん、まあ、自分で稼いではないけれどお小遣いもらったやつを投資に回してっていうことで、なんか子供のくせにこんなにお金持ってるのっていう人が出てくるでしょうね。
0: いい感じで運用してる子とかね、
1: いやすごいな、
0: いるでしょうしね。まあ、あのお金の運用にならなくても最近みんなほら電子マネーを使ったりするでしょ。ペイペイとかさ、
1: あ
0: でヤフーも含めてさ、うん、いろいろ使うじゃない。
1: でもさレストランとかはさペイペイやめましたってとこもあるよ。
0: あ、そうなの。でもペイペイとか楽天とかポイント貯めてるのを、うん、ポイントの運用ができるんですよね今。
1: あ、
0: でポイントの運用で、
1: ね、
0: ある意味あの投資のちょっと練習をしてみるとかね、
1: あ
0: っていうこともできる。
1: そうか、私全然そういうのについていけてないからな、
0: ね、でもみんなだんだんそういう時代になってますからね。
1: うん、
0: さて、まあ、そういうですね今日も何の打ち合わせもないままこんな感じで番組が始まっておりますけれども大丈夫でしょうかね。
1: はい、
0: はい、あのお天気が良くないのでゆるゆると今日も番組をして

0: ていきたいというふうに思います。よろしくお願いします。さて今日は生放送で収録をしていませんので、リクエスト皆さんからいただいていきたいと思いますが、
1: はい、
0: 河村隆一さん、1970年5月20日生まれということで、今日は河村隆一さん、ルナシーの特集で、
1: はい、
0: ルナシーね、
1: はい、
0: 久しぶりに言いましたルナシーね。あのドラムの深夜さんがね亡くなって、はいはい、あの石黒彩ちゃんのね、うん、あのご主人だということでありましたけれどもね、まあ、そういう中でもやっぱりね一時期本当に金字塔を打ち立てて、シングルもバンバン出してという時代がありました、うん、河村隆一さん の, あの独特な歌い方もね、うん、まあ、ちょっと印象的なイメージがありましたけどもね、
1: はい、
0: 今日はルナシー河村隆一さんの特集でいきたいと思います。皆さんからのリクエストはこちらです。
1: かかるかどうか分かりませんけどドキッとしちゃった。 FM762 アットマーク FMパルルン.co.jp でお待ちしています。
0: はい、お待ちしてます。というわけで、今日は4曲ルナシーで一応用意してて、河村隆一さんの CD はあまりないかもしれないと言われてるので、
1: はい、
0: あの基本的には決まってます、
1: はい、
0: ですがもしかしたらもしかするのでね、
1: はい、
0: はい、お願いしたいと思います。さあ、今日の1曲目この曲です。河村隆一さんの河村隆一さんじゃないルナシーです、
1: はい、
0: ルナシーでストーブ。

0: なんかこんな曲はあったっけっていう感じがしましたけれども、ちょっとちょ次の曲に
1: 次の曲いくの
0: 怖いね。生放送ってこういうのがあるからだ。
1: そうそうそう、
0: でも聞いてないからだよね。そうそうそう、もう選曲がギリギリで、
1: いかに選曲がギリギリで、はい、打ち合わせもしてないからこれが起こるんだけど、それを含めて楽しんでいただきながら、はいはい、
0: これで大丈夫？
1: 大丈夫なんじゃないかな。
0: はい、じゃあこれで

梅沢ズアイ、このコーナーでは今週1週間の気になるニュースを新聞記事から拾い読みしてまいります、はい。今日もニュース5本です、最初のニュースです。高齢者向けの配食ということで、茨城県内で、高齢者の皆さんに食事を配るサービスですね、これが拡大をしているという話題です。5月、21日の茨城新聞です。

0: 高齢者宅へ食事を届ける、配食サービスが茨城県内でも広がっています。新型コロナウイルス化を経た市場の拡大を背景に、事業者は提供メニューの品目数の増加や品質向上、見守りサービスなど付加価値の充実など幅広い需要に応じた戦略を展開。2029年度には全国の市場規模が3兆円に迫る勢いで、今後もさらなる企業の取り組みが加速しそうです。高齢者向けお弁当の宅配を手掛けるクックワン23ひたちなか店は、配食件数が右肩上がりです。25年はひたちなか市の配食サービス事業を受け負ったことも寄与し、コロナ禍前の19年から 1.9 倍増の13万8000食まで拡大しました。県内7店舗の合計件数も 16% 増の78万1000食に伸びるなど、高水準で推移しています。提供するお弁当はタンパク質を重視し、食べきれる量で必要な栄養が摂取できるメニューが特徴です。近年は栄養管理に対する高齢者の意識も高まり、より質が求められるといいます。1ヶ月分の献立を配布し、月1回はご当地特集や季節感が感じられるメニューにより心の栄養も意識します。配達員が利用者本人にお弁当を手渡すことで見守りにもつなげます。体調の変化を感じた場合は家族やケアマネージャーに連絡するほか、服薬の声かけや室内の温度にも気を配ります。利用者からは、おかずから愛情を感じる、笑顔で励ましてもらえて心から嬉しいといった声も上がります。運営するシニアライフクリエイト営業本部の佐々木さんは、高齢者が住み慣れた家で暮らすための一助となるサービス、地域と連携をさらに深めていきたいと話します。宅配事業を展開する外食大手のワタミが、冷蔵か冷凍のお弁当、惣菜を選んで注文するサービスを進めています。茨城工部、コープ生活協同組合は、お弁当に加えカット済み材料と調味だれをセットにして調理が簡単にできるコープデリミールキットの配達も進めています。矢野経済研究所によりますと、24年度の食品宅配市場規模は事業者売上高ベースで前年比 1.7% 増の2兆6380億円。コロナ禍で宅配需要が急増した20年度以降も成長基調が続いているといいます。29年度の市場規模は24年度に比べて 10.6% 増の2兆9171億円に達すると推計しています。新規顧客の獲得や継続的な利用に加え、製造と配送を担う人材確保など事業者にとって課題も多い。研究所は見守り活動や顧客に合わせた商品提案などのコミュニケーションを重視し、付加価値の高い商品やサービスを提供していくことがこれから重要になってくるとしています。
1: いわゆる配食サービスなので、お弁当を届けるんだよねということが、メインだとは思いますけれども、一方で、車がないとか通院ができないとか、当然免許返納とかいろんなことがあるのでね、その生活周りが本当に不便になっていくぞっていうところをどう地域でカバーしていく、ビジネスでカバーしていくんだっけ、そういう話題だと思うんですよね。なので見守りの機能とか声かけの機能とかは、やはりこれからの地域社会の中ではすごく重要で、何でもかんでも AI です、テクノロジーですってやれる時代だからこそ、人が入って声かけて歩くっていうことが、どれだけこう価値のあることかっていうことの考えさせられるニュースだなって思いましたけども、
0: でも年取ってくると料理したくないんですよ、それからフードロスの問題があるじゃない、買ってきても材料が余っちゃったとか腐らせちゃったとか、そういうことを考えると、やっぱりこう調理したものでチンすれば食べられる、それも何種類か種類があるから便利だよねって、ありがたいよねっていう考えにやっぱりなっていくもんね。
1: そうですね、栄養の管理っていうこともあるし、手間がかからないってこともあるし、宅食なのでね、配食なので、出来上がってるものだったりもするんだと思うんですが、一方で最近のさ、冷凍食品なんかもね、
0: そう
1: ものすごい進化をしてるわけですよ、で昔は冷凍食品ってなんか手抜きだよねとかさ、冷凍食品って、それだけだと栄養価がどうだよねって話なんだけど、よっぽど冷凍食品の方が研究されて栄養価が整っていたりするケースもあるわけじゃない
0: そうそうそうそう、お寿司なんかも

0: 握りたてのようなお寿司が来
1: る。まあそうね、あのアスリートの世界でも結局選手たちの食事考えると、うん、冷凍食品をうまく使った方がいいですよねっていうことが今当たり前になってきてるんですよね。だからその食事のあり方も変わっていくけれども、まあ一方でだからこそ見守りとか、うん、ちょっと手作りの味とか人の手がかかってるっていうことに価値が出て、それが多分地域社会のなんか安心安全を守っていくってことにつながるんだと思うんですよね、
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: まあ高齢化率でいうと茨城県内は2025年が35.8% ぐらい、40年には 41.3% が高齢化するわけです、うん、そうするともう社会がドンと変わってくるので、その時にどうやってね、あのこのビジネスの力でシルバーマーケットで支えていくんだっけってことはあるなというふうに思いますね、
0: うん、そうですね、うん、でもさ3兆円に迫るってすごいね、
1: まあ、それだけあの要するに消費者が高齢化してると、シルバーマーケットにどんどんどんどん寄ってってるっていう話ですよね、
0: うん、
1: だから逆に言うとそれをちゃんとビジネスとして若い人たちが飯食っていけるようにしなきゃいけないんですよ。そこのお金の循環どうやって作るんだっけっていうことが、ね、これからの地域経済の中では結構重要で、うん、大きいなんか街づくり、大きい地方創生というよりも高齢者に対してどんなサービスをビジネスで回していくんだっけも地方創生の一つの側面になってくるんじゃないかなというふうに思いますね。
0: そうですね、うん、やっぱりこう年取ってくると食が細るとか、あと少しの量で品数も少しでいいわみたいになってしまうと、うん、栄養価が偏ってしまうっていうこともあるので、こういうのは本当にありがたいと思いますよね。
1: まあその一方で最近のさ、あの例のね、まあ高齢者のところを狙った事件がありましたよね。
0: そうですね。
1: で結局人と人とのつながり に頼らなければいけないのに、うん、ああいうことが起こってしまうと人が信じられるんだっけみたいな、やっぱり地域が崩壊してしまう一つの、ね、ことにもなりますから、
0: うん、
1: うん、まあね、本当に世の中なんとかしなきゃいけないのにさって思うよね、うん、あのニュース見るとね。
0: でもさ、こういうその配食の場合は顔なじみになってって、うん、あのこの人が来るから安心みたいなところがあるじゃないですか。
1: そうそうそう、コミュニティをつなぎ直すってこともしてますよね、うん。2番目のニュースに行きたいと思います、しじみの話題です。神栖のしじみは黒い宝国宝なんだそうですね、これを復活させるという取り組みが進んでるそうです。5月15日の茨城新聞です。
0: かつて利根川の名産品だった茨城県神栖市産大和しじみを復活させようと、日立、川魚業協同組合が奮闘しています。この川の下流域では1970年頃をピークに年々漁獲量が減少、温暖化などの影響もあり2000年には姿がほぼ見られなくなったといいます。組合長でしじみ漁師の多田さんは、種苗種ですねの生産に励みながら復活を目指した取り組みを継続、近年は神栖の国宝黒い宝の名で市の返礼品に採用されるなど希望が芽生えつつあります。利根川河口堰から下流部分は淡水と海水が混ざる汽水域でシジミが生育しやすい環境です。5月から8月頃が成長期、近年は暑さの影響で水温が上がり、多田さんは川底の水温が上がるとシジミが閉止したり身が小さくなったりするものもあったと残念があります。シジミを復活させようと多田さんを含む漁師たちは産卵事業に取り組みました。残っていたシジミを人工池で産卵させ、育てた稚貝を利根川に放流。しかし、コイなどに食べられたりして思うような成果が上がらず、シジミ漁師を辞める人も多かったといいます。多田さんは試行錯誤を繰り返し、放流した場所に網をかぶせたところ、少しずつ増えていったといいます。神栖の国宝はふるさと納税の返礼品として21年1月から25年8月上旬まで取り扱われました。25年は11件の申し込みがあり、寄付金額は19万7千円でした。寄付者からはスーパーで見たことのない大きなしじみなどと高く評価されています。現在はしじみの身が小さいといった理由から返礼品としての扱いは中止していますが、安定的な供給体制を整えられるよう模索を続けています。多田さんは今年の6月から7月頃には協力を得ながらしじみ漁を行ってみるつもり、状況次第では本格的に再開できるかもしれないと話します。市政策企画課の水野係長はふるさと納税を通じて市内の方だけでなく全国で大和しじみの存在を認知してほしいと期待します。 漁業や水産加工業の振興に向けた市の事業も活用、市水産

0: 域整備課によりますと、20年度から開始した市の水産業元気アップ支援事業の補助金を使い、大和しじみの種苗生産試験に使用する備品購入などに充てました。多田さんは、大和しじみには泥や水をきれいにする浄化作用がある、プリプリとした身が特徴で、味噌汁よりも酒蒸しで食べるのがおすすめと話します。今後に向け、育成したものを放流することを続け、利根川に増やしていきたいと力強く語りました。
1: このね、まず多田さんがですね、頑張ってね、この、まあ、しじみを復活させようとしてるわけですよ、国宝黒い宝。そのコメントは結構面白いなと思っていて、味噌汁よりも、酒蒸しがおすすめだとしじみって、まあやっぱどこかね、もちろん日沼のしじみです、宍道湖のしじみですってありますけれども、やっぱ味噌汁の中に入っているのがしじみ、
0: そう、
1: 酒蒸しとかバター焼きして食べるのがアサリって、このイメージがあるじゃん。アサリの味噌汁ってやらないじゃん。
0: アサリの味噌汁もあるけれど、やっぱり大きいからね、
1: だから全然違うじゃない、の中で言うと、しじみを酒蒸しで食べるっていうのはよっぽどでかいんだろうなって、
0: でかいんでしょうね
1: っていうことですよね。やっぱ出汁を取ってんのがしじみってイメージがあるからさ
0: 日沼のしじみだって大きいのは大きいのってありましたよ、最近はやっぱり小ぶりになってきましたけどね。
1: ねえ、まあ、なのでこれね、本当に確かにしじみって他にどうやって味噌汁以外どうやって食うんだって今ふと思ったの、だけど、まあ貝だからアサリみたいに使えるんだろうと、大きければと思うからね、
0: 出汁はすごい濃いのが出るでしょうね。
1: そうでしょうね、だから食べた時の味の具合も相当本当は違うんでしょうね。
0: そうでしょうね、
1: だから僕たちがチャレンジしたことがないしじみの世界を待ってるかもしれませんよね
0: そうかもしれない、
1: まあ、そうやって考えると、この利根川上須のあたりであるとか、まあ、我々日沼ですよね、茨城町、この三田海岸。
0: 上須のしじみなんて私全然かすりもしなかった。
1: だからね、ある意味ずっとなかったわけでしょ、それまあ再生していくってことでしょね。だから茨城はそうやって考えると、しじみっていうと本当に宍道湖のイメージになっちゃうじゃん、あっちの方もさ。
0: いや、私は日沼頑張れですよ。
1: だから、この日沼と利根川のこの辺と茨城全体で、しじみっていうのを一つ ね、旗が振れるんじゃないのって思いますけどね、ちょっと注目したいですね、大和しじみでしたね。
0: はい、
1: はい、ここまでニュース2本お送りしてまいりました。今日はルナシーの特集です。2曲目 I for you。

0: 続きまして3番目のニュースです。3番目のニュースとね4番目のニュースは両方笠間焼の話題なんですよね。はいはい。まず最初にですね、新しい年度が確保されたと、うん、これは結構大事だったことなんだそうですよ。5月16日の茨城新聞です。
1: 原料確保が課題となっていた伝統的な工芸品笠間焼の原料となる可能性がある粘土が、笠間市内で見つかり、県立笠間陶芸大学校は本年度研究会を立ち上げて地元作家と、試験で焼いてみたり試作に着手することになりました。新たに見つかった粘土は約2700トン、実用化が決まれば今後40年から50年は製作が続けられる見通しで、伝統承継に光を差す存在として産地の期待が高まっています。笠間焼の原料笠間土は笠間焼協同組合が市内で採掘された土を陶芸用に精製して販売しています。精製は土から植物の根や石などを取り除き、粘土だけを取り出して精製する作業で精度と呼ばれています。組合が年間約60トンを生産しています。現在の粘土は約40年前に確保されたもので、あと10年ほどで底をつく状況でした。大学校によりますと、原料に適した粘土は市内に点在しているものの私有地が多いため、一度に多くの量を確保することが難しく、情報提供を待つ状態が続いていました。国の伝統的工芸品指定を維持するためには笠間産の粘土を含む必要があり、寺門副校長は確保できなければ指定から外れる恐れもあったと語りました。転機が訪れたのは2023年7月、県央農林事務所が、笠間市大渕地区の農地整備中に粘土質の土を発見し、大学校の簡易検査で収縮率や吸水率などが現在使われている粘土

0: 度に近いことが判明しました。大学校は25年度土の成分など本格的な基礎研究を実施、その結果、笠間土の特徴である鉄分の含有量も近く焼き上がりも似ていることも分かりました。今年度は笠間土未来研究会を立ち上げて実用化に向けて作家約10人が、実際の使い心地や他の産地の粘土との配合バランスなどを探ります。組合関係者はどこの産地も原料確保に苦戦しており、原料はあって当たり前ではない、供給を続けられるのは大きいと話しました。学校の担当者は作り手の意見を取り入れながら研究開発を進めたいとしています。
1: うん、まあその土が60年以上前に作られて粘土としてね作られていたものがここまで使われ続けてきたということなんですね。それがあと10年で底をつくから新しい土を探していたということです。ま
0: あ、それはそうですよね。あれだけ笠間焼きがいっぱい出てるんだったら、うん、それの元になる土だってどんどん使っていくでしょうからね。
1: う
0: ん、
1: そうですね。でもそれがね、要は60年前のやつをずっと使い続けてきたっていうのが、うん、なかなかびっくりだなと思っていてさ、
0: うん、
1: ね、笠間焼きっていろんな焼き物がある中で、まあ、基本的に作風は自由と言われているのは笠間焼きじゃないですか。あ、そうね。だからいろんな形でいろんな釉薬を使っていろんな風に物を作っていく、作家さんも若い人もいればベテランさんもいるし、うん、外国の方もいらっしゃるしというのが笠間っていうイメージじゃない。もともとは普段使いの笠間から始まってるけども、まあ、言うてもやっぱり古い笠間焼きなわけですよね。
0: うん、
1: でなのでじゃあ笠間焼きってそんだけ自由なんだが何なのって考えると、まあ、結局は土が笠間なんだよねっていうことが笠間焼きの全てのルーツになるはずですよね。うん、だからこういうものって全てそうなんだけど、土ってめっちゃ大事よねって話だと思います。
0: そうね、う
1: ん、あの野菜を作るのも何でもそうだけど、土って大事よね、土こそフードよねっていうことなんだろうなって思いますね。
0: でもさ、この粘土だけを取り出すってさ、うん、その土取ってきてそれをまたずっとこう余計なもの取り除いていく作業ももう本当にすごいなと思いますよね。
1: いやだからそれこそ技術だと思うし、うん、その技術が継承されていかない限りは、あのこの伝統産業は作り手だけじゃなくて土を作る人も含めた伝統産業なんだっていうこと、あるいは、うん、その地域との花崗岩とかね、あの稲田の石とかいろんなものが混じった笠間の土だからこそできるんだっていう人間と地球の共同作業みたいなもんでしょ
0: そうね、
1: そうじゃないと笠間焼きにはならないんだっていうことですよね。
0: そうね。
1: で、まあ、素人考えからするとさ、じゃあ再利用とかしたらある程度回せるんじゃないの、エコなんじゃんって思うけど、まあ焼く前だったらできるけど焼いちゃうとやっぱり土には戻れないんだそうですね。
0: ああそうなんだ。
1: うん、
0: うん、やっぱり水分とかいろんなものが抜けたりなんかするからでしょうかね。
1: まあまさにその中身が変わってしまう、成分が変わってしまうからあの焼き物になるわけですからね。うん、なのであの再利用というのはそんなに簡単なことじゃないと、うん、するならばやはり新たな土を見つけていかなければいけなかったということなんでしょう。
0: そうなんですね。うん、あの私の亡くなった母も笠間焼きをあのプレゼントしたら、いや使い勝手が良くていいわねって言って大好きになりましたもんね。
1: 僕も笠間は本当好きですからね、あの家に笠間飾っておきたいタイプですね毎年1個は必ず買いたくなるの笠間ですね。
0: うん、
1: うん、本当にあの個性が豊かだからこそ本当ね面白いのよ。あ今年はこんな感じ、あ今年はこんな感じ、いろんな作家さんが欲しくなるのが僕の中の笠間の楽しみ方。
0: うん、
1: でその笠間なんですが4番目のニュース、
0: はい、
1: 釉薬も地元名産にするということで栗の剪定した枝を活用する、そんなチャレンジが進んでいくそうです。5月21日の茨城新聞です。
0: 笠間市は栗の剪定枝を釉薬として使い笠間焼きの振興に生かす計画を立てました。2030年度までの期間で栗の枝をバイオマスボイラーの燃料として使い、副産物として出る灰を釉薬として使う環境を整えます。地域資源の利用と環境配慮を強みにして笠間焼きの高付加価値化につなげます。地元特産品である栗の剪定枝は不適切な放置や野焼きによる塩害、農家の処理負担が課題となっていました。釉薬として使う灰はチップ化した栗の剪定枝を笠間学校給食センターに市が配置するバイオガスボイラーで燃料として使った後に出てくるものを使います。 JA 日立が農家から栗の剪定枝を集め JA がチップ化し笠間学校給食センターに搬出、

0: 間150トンのチップの利用を見込んでいます。カーボンニュートラルの推進で二酸化炭素の排出を抑制、環境負荷の軽減を図ります。ハイは鹿、笠間焼き協同組合に販売します。副産物である灰の有効活用と、環境配慮を強みに笠間焼きの高付加価値化と主要産業である栗農家の、処理負担軽減を目指します。取り組みは日常だけでなく、毎年笠間陶芸の森公園で行われるイベントなどで発信する予定。笠間市観光政策課の大内課長は、笠間焼き、産業振興と地域の脱酸素化の両輪で進めていくと話します。笠間市はこの栗の剪定枝の有効活用を含む計画で、環境省から2月に脱酸素先行地域に選ばれました。
1: うん、これは面白いですよね。なので笠間は今栗の枝の再利用、灰の再利用によって釉薬を作り、笠間の土を再生していくことによって笠間焼きの伝統を守っていくという、新しいものも古いものも両方笠間をキーワードにガチャンコしてやろうとしているっていうね、本当の地元の大好き、地元のものみたいな感覚で、あの伝統がつながっていくんだなっていうのが、あのちょっと嬉しいニュースです ね。
0: でもさ、なんで今までできなかったんだろうって逆に思ってしまいますよ。
1: まあそれはそうですね、あの釉薬の話でいうと、今の、まあ、いろんなこう資源が今入りづらくなっている中で、もう作れなくなってる、使えなくなってる、入ってこない釉薬がたくさんあるんだそうですね。
0: あ、そうですよね。
1: なので逆にそういうものを、じゃあ地元の中でどうやったら作れるのみたいなことを考えていった結果なのかもしれません。あの今年の火祭りで僕も一つだけ買ってきたのがあるんですけど、一輪挿しなんですが、この一輪挿しは、稲田石の採石の時に出る、石くずを釉薬に変えたものなんだそうです、これも今やってるんだそうです、だから笠間の焼き物はもちろん、あのいろんな色が出るね、あの鮮やかな青とかね、本当笠間焼き鮮やかな緑とかね、いろんな笠間焼きの姿を見せてくれる釉薬がありますけども、まあ、その一方でこの、栗であるとか、稲田石であるとか、地元産の釉薬もいろんなところで今見られるようになってきてると。
0: そうですね、
1: 工夫ですよね、科学ですよね、進歩ですよね、いいなと思いますよね。
0: 今笠間ってもうどこでもモンブラン、それぞれのお店の特徴を生かしたモンブランがあるじゃない、そういうので今まで以上に栗使ってるんでしょうから、これはいい話ですよね。
1: いや、いいと思いますよ本当に、もちろん栗林いっぱい今ありますからね、こうやって地元をもう一回再発見した地元の資源を形にしていくっていうのは、なんかね、携わってる人たちの思いがすごく伝わるから。
0: あ、そうよね、
1: 選んで買いたくなるっていうこと、物語があるっていうことなんじゃないかなって思います、
0: はい。
1: ここまでニュース4本お送りしてまいりました。今日はルナシーの特集で行っています。3曲目、この曲です。ビビー。

0: 続きまして5番目最後のニュースです。ゴールデンウィークが終わりましたけれども、1日24万6609人というですね、1日平均の県内への入り込み客数だったそうです。コロナ後で最多なんだそうですね。5月15日の茨城新聞です。
1: 茨城県は14日ゴールデンウィーク期間4月29日から5月6日の県内観光地の入り込み客数が1日平均で24万6609人となり、コロナ禍以降最高となったと発表しました。物価高や中東情勢の影響で首都圏から近い茨城県内の観光地が選ばれたとみられます。ただ8日間全体の客数は197万2870人にとどまり、3年ぶりに200万人を割りました。県は県内観光地や観光施設など計81地点を集計しました。県観光戦略課によりますと、複数地点で1日平均の入り込む客数が増え、茨城キーフラワーパーク、それから筑波ボタン園で前年比6割増と大きく伸びたといいますが、7年ぶりに大例祭が開かれた上根神社や、昨年11月に開業した県の植物園ザ・ボタニカルリゾート輪廻の客足も後押ししたといいます。主要観光地のうち期間中の入り込み客数が最も多かったのは、国営ひたち海浜公園の17万9127人。ネモフィラの見頃が早まり、連休後半にはピークが過ぎたことから、前年比では 54.9% 減少しました。すごい減少。続いて、上根神社大例祭が16万人、道の駅上層は 21.8% 減の12万7775人となりました。上位5カ所のうち上根神社を除く4カ所が前年を下回ったものの、連休期間が前年よりも3日間少なかったため、客足はおおむね例年通りだったと見ています。大井川知事はこの日の定例会見で、通年で観光客が茨城県を訪れていただけるようプロモーションを続けると述べました。
0: まあ、茨城は本当にその東京界隈を中心とした近隣からの、本当に近い観光地としてね、選ばれる時代にはもう入ってきてる気がするんですよね。この輪廻の話なんかは、茨城県の、植物園がね変わりましたって話なのか、これ地元の話かもしれませんけども、ネモフィラなんかやはりこう大きく誘引してくれてますからね。ゴールデンウィークちょっとどっか行こうかな、遠く行けないけど茨城なら行ってみようかみたいなところが、これまでのプロ

0: モーションも功を奏してつながってきてるかなと思いますね。でただ一方でやっぱりネモフィラ一本した方だと花の季節がずれると難しくなる。
1: そうね。
0: でこれがやはり一つの弱みにもなるから、一本した方にならないような仕掛け、まあ、今回のこの人数は上根のね、あのお祭りがあったからってことでもあるわけでしょ。これは毎年あるわ

0: あそこ来なくていいです。
1: そうそうそう、
0: むしろあそこでのんびりと船箱を見ながら、ふわっと楽しんでいる水戸市民の様子を見ながら、いいなって思ってもらえればいいです。
1: そうだから他の観光地もやっぱり茨城県の県内の人たちがいろいろ動いてくれるといいなと思うんですよね、
0: う
1: ん、
0: そうなのよ、そうなのよ。だからさ、うん、本当にあそこの高分テラスはね、あのエリアは、うん、あそこがさ、なんか芋を洗うように人がいるようじゃなんか水戸の価値が半減すると思うのよ。あそこはゆったりとしておいてほしいですよね。うん、だからむしろそれを観光客の人は来ないでくださいと。
1: ひどい言い方、うん、
0: 来ないでください。でもそこで豊かに贅沢ではなく、うん、でも時間の贅沢をしながら、うん、ね、キラキラ豪華絢爛ではないけども、うん、自然と共に暮らしている、風を感じながら焚き火をしながら暮らしている水戸の人っていいよねっていうのを見に来てほしい。
1: まあそうね、
0: はい、
1: そう言いながらさあ、残りから2分30秒ぐらいになってしまいましたけれども、あの最後の曲を、
0: はい、
1: BGM にしてロゼを、聞きながら、
0: はい、
1: レパードさんからです。最初のオープニングトークで言ってましたように、気温の乱高下激しすぎますよねって、うん、明日も、最高気温14度とか寒すぎますということですが、最低気温が14度ですが最高気温は16度。
0: 寒いわ
1: 本当寒いわ
0: 寒いわ。
1: そうそうそう、うん、だからもうね、うかうかしていられません。
0: 本当
1: で、トランプ大統領のニュースですけれども、今度はイランじゃなくてキューバをターゲットにしようとしている、もうなんだかなと思ってしまいますって
0: ね。もう本当に世界の世論が、国際世論がどうこれを見るかですよね。
1: そうですね、
0: うん、
1: なんでああいう風になっちゃったんだろうね。
0: ね、何が真意なのか確認したいところですよ ね、 そうですね。
1: デルさんからです。そうそう、偕楽園の梅落としの時期ですね。
0: そうですね、
1: 麦茶に砂糖は入れないけど、布で絞ったトマトジュースには砂糖が入っていた昭和の我が家では、母が毎年梅酒を作っていたので、ほんの少しアルコールを含んだ梅シロップの瓶が必ず冷蔵庫にありました、
0: うんうん、
1: いいですね。夏休みはそれを水や炭酸水で薄めた特製の梅ジュースにしてよく飲みました。たくさん飲むと酔っ払うので一人一日一杯まで、
0: はい、
1: そんな梅酒の副産物も砂糖入りのトマトジュースも飲みたい時にはしびれも、レシピも母もなし、昔のまんまの酔っ払いトマトもなし、懐かしいあの味は陶器にあって思うものになってしまいました
0: ね。本当になんか夏の家庭の風景って、ね、うん、梅のエキスとかさ、うん、うちはなんかね、酢につけられた大豆とかね、なんかありましたよ。
1: そうね、うん、うちの母は夏みかんをちゃんとこう潰してジュースにして飲めるようにしといてくれました。
0: みんなの懐かしい夏の風景はどんな感じでしょうか。時間がありません、はい、また来週も聞いてください。お相手は川崎敦史と
1: 小川恵子でした。
0: じゃあおやすみなさい。
1: おやすみなさい。

0: RNCOJP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。

Music for all. Music for all. Contrast.時刻は10時3分、タイムトラックス、月曜日から木曜日夜9時から11時にお届けしているミュージックプログラムです。5月21日木曜日の担当 DJ は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。9時代ポップソング、そして80年代のかっこいいサウンドを一緒に皆さんと楽しみながら10時やってまいりまして、ここからはミックス形式で皆さんとより音楽楽しんでいきたいと思います。冒頭おかけしましたのはアメリカンウェディングというタイトルの曲でありまして、歌っているのはフラワーオブラブというアーティストです。とってもファッションセンスが独特ではないですね、ヘアスタイルが特徴的で可愛らしい女性なんですね。2005年生まれだったかと思いますけれども、なので今21歳ですよね。ロンドン出身で非常にポップで、ノスタルジックなサウンドを作るアーティストですけれど、彼女は先日行われたコーチェラという世界最大級のビッグフェスティバル、音楽フェスティバルがあるんですけれど、それに出演するのがずっと夢だと言っていて、やっと出演できたという今大注目のアーティストなんですけれど、今年はなんと日本で行われますサマーソニックに出演も決定しているということで、行きたいなぁなんて思いました。私、彼女

のですね、歌声とってもしみるんですよね。等身大なあのまっすぐな歌声なんでしょうか、透明感なんでしょうか、なんかちょっと泣けてくるものがあるんですよね。なんでしょうね、こんなもう、いい年にもなって、そんなティーンの代表のアーティストにとても心が刺さりますっていうのはもしかしたらちょっと恥ずかしいかもしれませんけれど、とっても素敵だなと思っているアーティストです。フラワーオブラブ、ぜひ覚えていただければ嬉しいなと思います。ということで、皆様からのメッセージもご紹介しながら番組進行しております。ハッシュタグ T アンダーバートラックス、静岡70センチさん、こんばんは、今宵もお邪魔しますと、ありがとうございます。10時台のラスト曲ではホールドマイハンドというレディーガガの曲、トップガンマーヴェリックで使われた楽曲をおかけしたんですけれど、さすがご覧になっていた方たくさんいるようですね。トップガン見ましたよと、ハワイアンカズさん、そしてアミティエさんはエンドロールの楽曲ですねとご反応いただきました。そしてメールですけれど、函館からは美穂さん、今日は長袖の上に羽織るものがないとブルッと寒い日でした。最近は修学旅行や観光旅行などでお客様が多く賑やかな函館です。有名な観光名所だけでなく、地元の人が行く隠れた名店を巡るのも楽しいかもしれませんよと、北海道のこの観光の非常にメインのエリアからの方のアドバイスですね。確かにそうですね、地元の人に声をかけてみるのは勇気いりますかねということで、確かに歩いている方に、そうですね、この辺で美味しいお店を教えてくださいっていうのはいいですよね。私もタイに一人で行った時にホテルで食事は聞きましたね。ホテルのフロントで、もうほとんど喋れない英語を駆使してですね、したらここ出て右だか左だか行ったところにその地元の定食屋さんがあるよっていうのをどうやら言ってくれていたっぽいと思ったので、それの通りに進んで行って見つけた定食屋さんで、この話しましたっけ、英語で一生懸命なんかリコメンドフードプリーズみたいな、なんか本当にそういうそんなレベルの英語でメニューを聞いてそのお店の人に出してもらおうと思ったら、その店員さんも英語が お話しできないという方だったので、奥からですね中学生か小学生ぐらいの男の子が引っ張られて出てきて、で彼はそのお店の中で唯一英語がちょっとわかるっていう男の子だったみたいなんですね。で私がなんか言うリコメンドプリーズみたいなことを伝えて出てきたのが、パパイヤの青パパイヤのサラダですか、ナンバーワンメニュープリーズっていうようなことを私は言ったんですけど、食べてみてびっくりしましたね。あまりの辛さにもう唇に触れた瞬間にもうビリビリビリビリってくるような辛さで、でも知らなかったんですが、その青パパイヤのサラダって別に真っ赤な色してないんで普通のサラダの色なんですけど、あれ辛いメニューで有名なんだそうですね。なので多分私ナンバーワンホットメニュープリーズになっちゃったんじゃないかなって今振り返って思います。一番辛いメニューが店の中で一番辛いものが出てきちゃったんじゃないかなって今振り返って思いますね。でもそれも旅の醍醐味ですよね。ということでありまして、その他ラジオネームモーグさんからは、土曜日に K アリーナ横浜でダイアナロスのライブを見に行きます。元モータウンシンガーのライブを見るのがスティービーワンダー以来2人目です。素敵な内容を期待します。早く土曜日が来ないかなと、とっても羨ましいメールをいただいておりました。いいですね、今日は9時台スティービーワンダーもおかけしましたけれど、ダイアナロス羨ましいですね。ぜひその感想も番組にお寄せいただけると嬉しいです。ということでタイムトラックス、10時台冒頭のミックスでは近年リリースの楽曲中心にお届けしていきたいと思います。一番最初におかけする曲は、今年の中で一番優しくって素敵な明るい応援ソングだなと思っている楽曲からスタートしていきたいと思います。

おかけしておりますのは Shape of You のリミックスであります、ちょっとShape of You、 エロシーラみたいなセクシーな曲だったような気がいたしますけれども、こうクラブで、こうちょっとこう素敵な子に声をかけるような形じゃなかったですか。あなたの形ですからね。ということで、ハッシュタグ T アンダーバートラックスでは、イミシンミックスと書かれてしまっておりますが、シングルスーンとソロとシェイプオブユーを並べてかけたからでしょうか。ということで、特に意味はありませんが、ご反応嬉しいです。ありがとうございます。そしてデスフレーナノさん、何か聞いたことがある気がする、シャザムで検索したらアテンションニュージーンズと言ってる、わかんないけどサビは耳なじみ多少あると、ご反応いただいておりました。そうです、2曲目にかけましたらニュージーンズのテンションということなんですけれど、結構いろんなところでかかっていたので、耳が覚えていらっしゃるんじゃないですか。たくさんのご反応いただきまして皆さんありがとうございます。そしてメールもいただいています。ラジオネーム同じなおさんからです。こんばんは、初めて投稿します。神奈川から今週月曜日からFM イルカで聞いています。テンポよくって最高とお褒めの言葉嬉しいです。インスタも見る専門ですがフォローさせていただきました。頑張れと応援のメッセージ、とっても心が温かくなりました。ありがとうございます。いろんなステーションの、ラジオを楽しんで聞いていらっしゃるという方もたくさん、いらっしゃるよう で、その様子を聞かせてもらえるのも嬉しく思っています。たくさんのご反応皆さんありがとうございます。

Time Machine with DJ Mirgen.

いておりますのしからはアナイトキュールメンバーです。いや、やはりお好きな方多いですね。たくさんご反応いただいておりまして、皆さんありがとうございます。この辺りどなたか横浜っぽいっていう風に書いてくださった方がすごく嬉しかったんですが、私は何を隠そう、初めての DJ クラブデビューが横浜でありましたので、そこでまさに覚えた曲の筆頭ですね。このシャラマーのナイトチューリメンバーとかこの辺りっていうのはもう本当にお酒が美味しく飲めて、隣の全く知らないお兄さんやお姉さんたちに、こうニコニコ話しかけてもらってですとか、本当に素敵な思い出がたくさんいっぱいあるんですけれども、そんな中で覚えた曲、気持ちよく皆さんと一緒にお酒を飲み交わした、そんな曲、そんな思い出が溢れてくるのがこの曲ですよね。本当に楽しい思い出がたくさんありますが、曲ってやっぱりそういうものですよね。皆さんにとってのこのシャラマーのアンナイツチューリメンバーはどのような思い出があるでしょうか。もしかしたらあれですか、なんかこう異性との思い出とかそういうのがあったりもするんでしょうか。ぜひ曲にまつわるエピソードなんかも今日だけじゃなくお待ちしております。では時刻は10時40分を回りました。今日一日をゆっくりと締め

さあ夜も更けてまいりました。時刻は10時50分です。ここまでお付き合いくださいました皆さん、ありがとうございます。お好きな曲はかかりましたでしょうか。久しぶりにまた寒いような雰囲気

天気の街になり雨が降ってきて疲れちゃったなという方も多かったかもしれませんね。通勤手段がいつもは自転車なのに今日は電車で疲れちゃったよなんてコメントもいただきました。どうぞご無理なく明日そして週末を迎えていただければと思います。タイムトラックス今夜のラストナンバーはこちらです。

さあじっくり聴き入ってしまいました。ポゼッション、改めて歌っているのはボディというグループなんですが、デトロイトを拠点とする姉妹トリオなんですよね。でこのポゼッションのクレジットを見ますと、プロデューサーはマイケル・ J ・パウエルさんですかね、チャプター8のメンバーということで、だから、まあ、元はアニタ・ベイカーが所属してたチャプター8のメンバーということで、この後このマイケル・ J ・パウエルさんっていうのはいろんなプロデュースされてるみたいなんですけど、なのであの

0: オディというグループが歌っている楽曲でありました。タイムトラックス、ラストまでお聴きいただきありがとうございます。ミュージックフォアオン。5月21日木曜日もあと1時間と少しで日付が変わりますねという頃合いです。 T アンダーバートラックスX 見ていますと、もうあのすごく素敵な写真を上げてくださっている方がいて、山田子さん、曲に合いそうな夜景もアップします。サタデーラブと涙のリメンバーは私の中でもヒットチューンですというコメントをいただいていたんですけれど、私あの今のポゼッションを聞きながらこの港町の写真をうっとり眺めていたらもう曲が終わるところでした。本当に贅沢な時間を皆さんと一緒に共有しているなと思いますね。今週もお付き合いいただきましてありがとうございます。月曜から木曜にお届けしているタイムトラックス、また来週月曜日の夜9時にジョジョさんが皆さんお待ちしております。アンダーバージョジョアットマークミュージックバードドット CO.jp で皆さんの日常どしどしシェアしてください。それでは私とはまた来週水曜日にお会いしましょう。この後あと少しですが、良い夜をお過ごしください。失礼いたしました。 BG 止まっちゃいましたが、この後も皆さん良い夜をお過ごしくださいね。また来週の水曜日に私登場してまいります。ではまもなく時刻11時になるとこです。
1: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス。

0: JP。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。 76.2 FM パルルン。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: COJP。
1: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなど、オーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。

0: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか？コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727。 FM パルルン、 FM パルルンです。 76.2 FM パルルン。

0: 明日何着る？
1: こんばんは、明日何着る？ MC の直江司です。この番組はおしゃれを生み出す多彩なゲストをお迎えして、人生や仕事観、そしてファッション観のこだわりを深掘りするトーク番組です。明日の服どうしようと悩むビジネスパーソンの皆さんへ、仕事への気づきとおしゃれのヒントをお届けします。この番組には心強いパーソナリティがご一緒くださいます。
2: DJ のびーです。
1: はい、
2: もうでも直江さんメインでいいんじゃないですか。本当に心強いとかっていう。
1: いやいや、本当に心強いです。なんかやっぱりね、自分で編集をしてるんですけど、はい、聞けば聞くほどげんなりするんですよ。
2: いやいやいやいや、それは関係ないですよ、うん、自分の声なんかみんな嫌ですから。
1: まあそれもね、はい、それもありますし、うん、以前のびーさんにね、ご相談したことがあるんですけど、はい、せっかくのびーさんがいいパスを出してくれても、うん、後で聞けばわかるんですよ。うわ、ここいい感じにボケてくれて、うん、ツッコミの流れ全部できてるのに、私が華麗にスルーしてるとかね。
2: いいんじゃないですか。いや、分かってスルーしてるんですよね、もちろん。
1: ってなりたいんですけど、ね、
2: あいつの言われは無駄だからスルーしました。
1: あ、まあ親父客の時は華麗にスルーでいきたいと思います。
2: そういうことでございます。
1: はい、最近控えてますもんね。
2: 華麗ですか。
1: うん。うまいな。
2: 違った。
1: 親父ギャグね。
2: ありがとうございます。
1: はい、最近、まあ、5月末、はい

0: ですね、この放送は、はい、私上着に悩みまして。
1: 着なくていいんじゃないですか。
0: いや、なんか半袖だと日中いいじゃないですか。
1: はいはい。
0: でも夜はちょっと涼しかったり寒かったり。
1: 大丈夫ですよ、おしゃれは我慢ですから。
0: あれ、もうタートルネックは着てないんですか。
1: さすがに暑い。さすがに暑いです。
0: 今日はね、スーツにネクタイですけど、は
1: い、今日の夜撮影があるので、うん、このスタイルなんですけど、
0: もうでもネクタイも結構苦しい時期になってきたんじゃないですか。
1: ネクタイは僕真夏でもしてます。
0: え、すごいですね。
1: むしろ真夏日向を歩きながらネクタイジャケット着てる時ありますね。
0: え、なんですか、どうなってんですか、体の構造。え、
1: 君たちは汗とかかいちゃってんのみたいな、そういう優越感。俺ちょっともう声長いから全然いけちゃうんだよねみたいな感じの。
0: はい、なんか工事現場の人が着るようなモーター付きの扇風機の服とか。
1: あれ羨ましいですね。
0: 羨ましかった。
1: 本当に羨ましい。あれ
0: あれね、いいですよね。
1: でもあれそのうち標準になる気がします、
0: うん、あ、ジャケットに
1: みんな、なんかハンディファンとか持ってるじゃないですか。
0: 持ってます、
1: ね、あんなんやるぐらいだったら多分もっとこう、それこそ今日のゲストさんとかが何か考えてくださって、
0: うん、
1: おしゃれな、うん、もうハンディファンなんかよりもよっぽどおしゃれな、
0: あ、イケてる感じのね、
1: イケてる感じの夏服を、はい、パンツを作ってくれたりするんじゃないかなと思ったりして、
0: うん、テックな感じでね、前出た。
1: そうなんですよ。
0: なるほど、相談しましょう。
1: はい、
0: はい、番組では皆様からの感想や質問、そして私のように、明日の服どうしよう問題のお悩みも募集中です。 X からひらがなでハッシュタグアスナニをつけてぜひ投稿してください。メールでもお待ちしています。宛先はアスナニアットマークミュージックバード .co.jp asunani アットマークミュージックバード .co.jp までお気軽にお送りください。また過去の放送は Spotify や Apple Podcast、Amazon Music、そしてのびーさんのボイシーでもアーカイブ配信をしております。ノートでの書き起こしもありますので、ぜひチェックしてみてください。さあ、ロビーさん、早速、はい、今日のゲストをお呼びしたいと思いますよ。今日は月一の準レギュラー MB さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: 服に何ですか、
2: はい、
0: ついてる涼しい服を。
2: ファンですよね。
0: ファンです、ファンです。
2: ファンすごくいいけどちょっとうるさいんですよね、まだ。
1: なんとかなんないんすかね、なんかこう。
2: なんとか、結構ね、でもね、みんないろいろ考えてやってますよね。
1: やっぱそう、そうですよね。
2: 僕が今まで見た中だと、ああ、これは確かにいいなと思ったのが、冬は電熱線を入れたりとか、
1: はい、
2: でね、夏はね、なんかね、ひんやりする、その、なんていうんですか、ものすごい薄い基板みたいなものを、背中にこう背負わせるっていうか、くっつけるんですよ。すっごい薄いんですけど、
1: はい、
2: だからファンみたいに音もしないし、それをつけてるかどうかも全くわからないみたいな、そういうのがあるんですけど、まあ、一時充電しなきゃいけないっていうのが一つネックで、
0: うん、
2: コストはそこまで高くないんですけど、
1: うん、
2: まあ一般化するには、まあ、服を充電するっていう感覚ないじゃないですか。当たり前だけど。
1: 確かに。
2: その習慣がない以上多分浸透できないと思うんですよね。
0: そうですね、私結構スマホの充電も忘れるタイプなんですよ。
1: 服なんかね、
0: ちょっとね、服なんかですよね。
2: そうなんだよな、
1: まあ、洗う時も大変そうですしね。
2: そう、まあでもね、洗う時はね、そうですね、バリバリって外せるんですけど、
1: はい、
2: まあ、なんか電波とかで電気を飛ばせるようになったら、
1: あ、
2: ワンチャンありな気がしますけどね。
1: 道路歩いてるだけで電気が飛んでくるみたいな。
2: そう、結局僕最終的なハードルは充電な気がするんですよね。
1: あ、まあ確かに
2: 技術はいっぱいあるんですけど、いやでもやんないよなで終わっちゃうっていう。
1: そっか。
0: じゃあ当面のびさんはジャケットにネクタイで暑い夏を
1: 暑いな
0: 頑張って乗り越えていただいて、
1: アイスのも持ち歩く。
2: まああと目に見えないぐらいのマイクロメッシュでこう穴開けて通気性良くするみたいなのはありますけどね。
1: 風が吹いてくれればね。もう風が吹いたところでじゃないですか、最近の夏ってなんかね。
2: まあそうなんですよね。まあでもしょうがないんじゃないですかね、もう。
1: まあ確かにできるだけね、車とか電車で移動するっていうことしかできないですね。
2: そんぐらいしかないと思うんだよな。
0: たまにノビーさんチャリ移動するって言ってましたけど、
1: 今の時期はね、うん、します。さすがに8月9月は
2: 死んじゃいますよ。
1: 命に関わる、
2: 命に関わる。本当によ
0: かった、うん、それにね乗って背広でいたらもうとんでもないことになっちゃう。
1: さすがに無理で。でもまあそうですね、カジュアル T シャツでショートパンツみたいな時は乗る時ありますけどね、マナスでも。真昼じゃなければ、
0: はい、うん、ノビーさんがショートパンツ見たことないかもしれないです。
1: あんまり、ま、ちょっとね、この年になってくるとさすがに、え、大丈夫なんですか、この年のショートパンツって。
2: でもノビーさん足綺麗だから大丈夫だと思うけどな。
1: どういう視点で見てるんですか。
2: 一応体型見ちゃうんですよ。
0: まあいろんな趣味の方がいら
1: っしゃる。
2: ノビーさん足綺麗だなって。なんかさ

0: よだれ垂らして見てるわけじゃない。
1: そうですか、言われたことなかったのでびっくりした今。そっか、じゃあ通常はでもなしですよね、その40代半ばの。
0: いやー僕は全然普通に履いちゃいますけどね。
1: と膝下ですか、
0: 膝上ですね。
1: 膝上
2: 結構攻めますね。
0: いや膝下って小学生になりません？いや今トレンド的には膝下なんですけど。
1: はあ、
0: でもやっぱりおじさん膝下ショートパンツって結構僕の夏休みおじさんになっちゃうんですよ。
1: でも膝上の方が勇気ないっすね、なんか
2: 勇気ありますね。
0: でもね、膝上か膝ジャストぐらいの方が足結局長く見えるんですよ。
1: あー、へー、
0: あの長ければ長いほどショートパンツって結局足短く見えるんです。あの露出している足の長さが問題なんですよ。
1: 確かに。
0: だからショートパンツ短い方ができれば足長く見える。
1: じゃあもう競泳用みたいな感じの方が
0: 本当はそうです。いわゆるガミューダパンツ、
1: ガミューダパンツ
0: 本当はそうです。だからね、海外の人はみんなそうなんですよ。
1: そう、
0: ほら海外の人たちって足細いから、男性でも全然逆三角形で足細いんですよ。ほら狩猟民族は足が細くなって逆三角形になって、農耕民族は下半身が太ったみたいな説がありますけど、だからアジア圏の我々っていうのはちょっとこう下にこう重心がいっちゃってて、短パン履くとその足の形の太さが出ちゃうからあんまり似合わないで、隠そうとして長いの履くから余計小学生みたいに見えるみたいな。
1: なるほど。
0: 本当に本当に理想を言うんだったらちょっと厳しいですけど、スクワット頑張ってやってもらって足ちょっと綺麗にメリハリつけていただいて、あのバミューダパンツぐらいの丈の短さのものとかを選ぶと最強にかっこいいと思うんですけど、そこまで鍛えられるかと言われると、はい、まあこの放送って、まあ、全員から心折れると思うんですけどね。
1: 難しいですね。
0: 難しいんです。
1: 毎週だからスクワットタイム入れましょうか、この放送で。
2: あ、そうですね。
0: そうですね。
1: 今から1分でみたいな。
2: はい、
0: いやでもね、ショートパンツはね難問なんですよ、やっぱり日本人男性にとって。
1: そうですよね。
0: そうだからどこかでね取り上げた方がいいかもしれないです。
1: この人綺麗にショートパンツ着こなしてるなっていう人あんまり見たことないですね。それこそ小学生みたいになっちゃってるか、
0: そう、
1: ちょっと汚い感じになってるか。
0: そうなんですよ。そうなんです。
1: 印象なんですよ、
0: ね。そうなんです。だから割と難しいですね。
2: うん、足の形も重要ですしね。
0: そうなんです。でももうショートパンツなしで生きていけないじゃないですか。
1: もうこの時代は無理です、
0: ね、この時代無理ですよね、はい、だからそこのね問題解決っていうのは結構大事な気がするんですよね、うん、うちもショーツ売れないんで。ショーツは本当売れないんですよ。
2: そうですか。
0: そうだからなんかなるべくおじさんが履けるショーツってなんだろうみたいなことをひたすら考えて作ってますね。
1: なんかね、各社いろいろ工夫されてるなって思うんですけどね、うん、なんかこうでもあんまり短いとトランクスに見えてしまう、デザインによっては。
0: そうだから単純にそのかっこよく見える見えないとかっていうよりも抵抗感がありますよね。
1: そうなんですよね、うん、
2: ありますね。
0: その辺も加味してくると非常に難しくて、でまたテレビ局とかが余計なことすんのよ。なんかアンケートとか取って、なんか女性が嫌いな男性のスタイルはみたいな、短パンが1位でしたみたいな。いやそうじゃなくて分かるんだけど、それ短パン上手に着こなしてる人がいないから短パン嫌いっていう理屈になるだけで、
1: まあまあそうですね。
0: そうそうそう、別に本質的に女の子が短パン嫌いなわけじゃないじゃんみたいな。
2: うん、確かに。
0: また余計なことしてな、めんどくさい、こっち頑張ってんのにみたいな。
1: でそれでまたあの無駄毛処理みたいな方ここに行くじゃないですか。まあ分かるんですけど、でも無駄毛がないならないでちょっと僕はまだ違和感があるんですよね。
0: まあ、ありますよね、
1: 男性の場合は。
0: だからね、本当にね難しい
1: ね。
2: そうですね、私も結構足出せないんですよ。
1: またまた、
0: またまた。
2: いやでもお二人、私がスカート履いてることって多分見たことないと思うんですよ。
0: いやこの間だって半蔵門で水着で歩いてました
1: よ。ああそうですよ。
2: ああ着てたかな。着てたかな。
1: 警察になんか捕まってませんでした。
2: めっちゃ入れてね、
0: 傘さしてこうやって
1: 傘さして、
0: F1 のあの
1: 何の撮影なんですか。
2: いやでも出すの抵抗あるんです。すごい。
1: それはなんでなんですか。
2: いや足に自信がないんですよ。だからそれこそスクワットして足をちゃんと作りましょうはもうその通りなんですけど、はい、もうやれよで終わるんですが、
1: 冬の根も出ない。
2: そう、
0: これもでもあれですよ、トレーナーさんに、でも足スクワットして逆に足太くなったらどうするんですかって俺言ったら、はぁみたいな、あなたねって、足がそんなに太くなるぐらいスクワットする気本当にあるんですかみたいな。おっしゃる通りでございます。
1: ハルクみたいな。
0: そんな簡単にならないですからねみたいな。
2: そうですね。
1: それぞれあの専門家っていうのがいるんですね、やっぱりね。
0: そうなんですよね。
2: じゃあ皆さん一緒にスクワットしましょうね。
0: そうですね。
1: はい、いや番組の趣旨が違ってきます、ね。はい、おしゃれしましょう。
2: はい、はい、前回の MB さんにご登場いただいた回にコメントいただいてます。
0: ありがとうございます。
2: 三富さん。

0: 去年からのダイエットの結果、去年着ていた夏服、特にズボンが着れないので買い直しになりました。
1: うんうん、
0: ということで、
1: おお、三富さん、はい、ありがとうございます。僕の高校の時の吹奏楽部の可愛いトランペッターの名前が三富さんでしたね。
2: 多分あの男性です。僕が知る限り男性です。
0: あの三富さんかな。
1: すいません、
2: あの三富さんだと思います。
0: でも女性の気持ちが分かってくれる優しい方ですよね。いつもね、のびさんの、
2: あ
0: の
2: そうだと思います。
1: なるほど、あ、なるほど、
2: はい、なんか僕には厳しいんですけどね。
1: すいません三富さん、ありがとうございます。
0: はい、続いて、なんて思うかな、ロゼッタ88さん、初めて着る服かっこメガネは自分自身で違和感が出るから数日前から家で着て慣れておく、見て慣れておくということが大事って誰かがおっしゃっていました。ノビーさんも家で予行演習をしてから外に出てみるのはどうでしょうか。メガネね、ありましたね、
2: 家でね、うん、なんか家で着てみるっていうのもいいんですけど、うん、なんか料理とかするとすぐ汚れるじゃないですか、
1: うん、
2: 家着は全部黒なんですよ。とにかくもう汚れないように、汚れても目立たないように、
0: うん
2: う
0: ん、
2: だからなんか白いとか黄色いとか着れない、あ、言い訳です。
0: すごい、
1: でもね、いい視点だと思いますよ。はい、僕もそうだし多分みんなそうだと思うんですけど、まあ、メガネもそうだと思うけど、買ったばかりの服とかって、うん、最初にコーディネートして、あ、これでいいやと思って外出ると、だいたいそれで70点ぐらいしか取れないと思うんですよ。
0: うん、
1: 3、4回ぐらいコーディネートして、やっとこの服の着こなし方がわかるみたいな。だから大事なデートだから、これを服を下ろそうって実は良くない気がするんですよね。慣らし運転必要だと思うんですよ。
2: じゃあなんかどうでもいい飲み会とかに、
1: そう、まず来て、
2: まず来て、
1: あれこれちょっと違ったかもなみたいなことが絶対気づくんですよね。
2: 友達に聞く、
1: そうそうそう、
2: 何もそれダッサーとか言われながら、
1: そうそうそうそうそう、あ、そっかみたいな。鳴らし運転超大事な気がしますね。
0: あ、でもすごいわかります。私去年かな、あの MB さんのオフ会をされて、あのボイシーさん限定のオフ会をされてた時にお邪魔させていただいて行ったんですよ。でその日もその日で緊張していて、それこそ下ろしたての服で行ったんですよ、はい、ジャケットを今ではよく着てるトーガのシアージャケットを着てたんですけど、家に帰ったらタグついてて、うわー、タグついてた、 MB さんにあったのにタグついてた。
2: タグ付き問題ありますよね。
1: タグ付き問題ありますね。
0: そう、ちょっとしかも分からない、分かりにくいところについて
2: て、あの M って書いてある、あのシール、縦長のあのシールとかは、
1: ユニクロの MMMM、
2: そうそうそう、あれ本当に忘れる時があって、
1: あれ罠みたいに、あのカッターシャツの背中のところに M 貼っとくのやめてほしいですよね。
2: そう、
1: そう、全部取ったと思ったら背中のここだけ M って書いてあって、お前そんなド M だったの
2: ね。そういう趣味なのみたいな。
1: あれ本当やめてほしいな、ユニクロ。
2: ありますね。
0: でも今ちょっと時期違いますけど、冬になるとコート皆さん着るじゃないですか、はい、ジャケット厚手のものとかで、あ、今年買って下ろしたんだろうなっていう方、結構祭り縫い後ろに、
1: あ、しつけ、そうですね、はいはい、
0: ついてますよね、バッテンの。
2: そうですね、4月ぐらいとかね、あの新入社員がスーツもしつけついたままとか、
1: うん、とか、なんかすごい、あの多分奮発して買ったんでしょうね、スーツのあの袖のところにあのファブリックタグがついてる。
2: そう、あれもでも意図的につけてるんだっていう人もいるじゃないですか。
1: 意図的につけてるデザインもあるし、うん、外さなきゃいけないのもあるし、
2: 難しいんですよ。
1: もうね、ファッション業界って優しくないですよね。本当に
2: 本当に、 あれはどうの、正解はあるんですか。
1: 基本的には外します、
2: そのファブリックタグは。
1: あれはそもそもスーツ屋さんでこうバーッとスーツが並んでると、スーツってデザインの差がないからあんま分かんないじゃないですか、
2: はい、
1: そこで一番目立つ袖の部分に、この素材はこういう素材ですっていう素材のファブリックタグをつけとくっていうのが習慣化されて、ただそれは店のディスプレイ用なんで、買ったら切ってくださいねっていう四つ糸で留めてるだけなんですよ。
2: コートも一緒ですか。
1: コートも同じですね。
2: 基本
1: は外します。
2: そうですよね、
1: はい、ただまあ外さないであえてっていうデザインもあるんで、もはやわけわかんないですね。
2: じゃあすっごい縫い付けてあったら、これは外さないデザインかなっていうぐらい
1: です、ね、まあそうですね、そんな感じです、うん、だからあの笑い話ですけど、あのマルジェラ買ったらお母さんがマルジェラのタグ切っちゃったみたいな。
2: それはダメなのか。
1: あのマルジェラはほら4つ糸がなんかこのしつけ糸みたいなのがアイコンなんで。
2: なるほど。
1: あんたこれしつけついてるわよみたいな、あー十何万みたいな。
0: うわ、それされたら泣いちゃうな。
2: でもそれは分からんかもしれない。
1: すごい冗談みたいな話ですけど、
2: 知らないと、ね、
1: そう、マルジェラフリークだとなんかそういうのありますよね。
0: でも確かに分かりづらいですね。あのそれこそニューエラーの帽子、キャップ あのゴールドのシールついてるじゃないですか、
1: ね、
0: はい、あれ外してもいいし外さないもいいとかあるじゃないですか。
1: そうですね、
0: だからなんかこういろいろ装備品っていうかついてるのが
1: 難しいですね。

0: 正解なのかって分かんないですね。
1: キャップのあのゴールドのシールは僕友達についてんでって指摘してすごい怒られたことありますね。これはつけとくんやって。そう
2: あれはまあ文化的にはつけとくんですよね、うんうん、そのヒップホップアーティストがみんなあの結局そのお兄ちゃんとかの お下がりとか古着とかしか着れないぐらいの貧困層だけど、うん、俺は成り上がって有名になったから新品かぶれるんだぜ、お前らもそうしろよっていう、うん、そのヒップホップのメッセージなんですよ。
0: あ、そんなヒストリーがあるん
2: ですね。そうそう、だからそのキャップにシールをつけっぱなしにするとか、ビッグシルエットとかももともとそうですよ。ビッグシルエットはその子供の時に結局その大きくなるたびに服買い替えるほどの余裕がないから、大人になっても着れるように大きいサイズのものを買い与えてあげて、でそれをずっと着てる、だからビッグシルエットっていう、もう 4XL とか初めに買っちゃうんですよ子供の頃に。だからそのヒップホップの魂としてこのビッグシルエットで、でも帽子は目立つ帽子はちゃんと新品買ってるからお前ら見とけよみたいな。
1: はあ、なんか僕から見たらあの亀山モデルっていうあのシールにすごい似てて、
2: 亀山
1: モデルシャープのテレビの大体貼ってあるんですけど、みんな
2: 亀山モデル当たりますね
1: そうそうそう、
2: 日本製の亀山モデルみたいな、
1: そうそうそう、あれっぽい感じがして、
2: よくニューエラのキャップのシールと亀山モデルをつなげた人僕は初めて、なかなかの着眼点ですね。
1: いやいや、剥がしたらええのになって思いながらあのお宅にお邪魔してね、貼ってあると。
2: さすがですね、亀山モデル
0: ついてるとこ、なんか病院のエントランスとかで待ち合いあるやつとかもシールついてた
1: りします。モデルってついてるね。
2: めっちゃ怒られそうだけど、うん、ベンツの柳瀬マークもそんな、
1: あ
2: いや柳瀬さんの気持ちは分かるんですけど、うん、ベンツと柳瀬ですよみたいな、うん、ちょっとまあ社名はどうしようもできないと思うんですけど、ちょっとさすいらないんじゃないいらないと僕は思うんだけど違うんですかみたいな。
1: これ怒られそうですね。
2: これ怒られそうですよねすいません柳瀬さん大丈夫です、
1: すいませんスポンサー待ちしてます
0: はい、続いて誠さん、色の重さユニクロのメガネセンス勉強になりました、
2: ありがとうございます。
0: 続いて大輝さん、ノビーさんが普段着ないようなコーディネートを見てみたいです。 MB さんに夏のコーディネートのポイントも聞いてみたいです、ということで、なんか夏のコーディネートってちょっと一口でザクッとしてますけど、なんかあるんですか。
2: まあ、どこで大人っぽさ作るかだと思うんですけどね。例えばデニムとか履くにしても、その硬いゴワゴワしたデニムじゃなくて、あえて古着とかですっごいこう痛めつけたデニムって柔らかくなるじゃないですか、
0: うん、
2: だから落ち感が出てくれるし光沢感も出てくれるので、まあ、どっかでその光沢とかモノトーンとかそのツヤ感落ち感みたいなものがプラスされていくと、カジュアルな夏でも少し大人っぽく見せることができるんで、まあ、その辺の見極めは大事だと思いますけど、ノビーさんが思いっきりあれですよね、もう普段のノビーさんだったら絶対にやらないなんか夏のコーディネートとかで面白いかもしれないですね、着せ替え人形的に。
1: タンクトップに
2: それも変
1: カーキ色のショートパンツ
0: 虫取り少年じゃないです
2: か。虫取り少年いやあくまでおしゃれっていう
0: ただのコスプレ
2: おしゃれ文脈で
1: 夏はどうしたらいいんですかね。もうい
2: やそれこそ短パンとか使ってもいいかもしれないですね。
0: ハードルあるんだよな短パン。
1: いやわかりますよ
0: でも涼しいんですよね。
1: でもなんかうちのアシスタントとかギャーギャー言いそうなんで、なんかいやダメですって、おじさんのダメですってさ短パンみたいな
0: アジ生足出した
1: 生足出したらダメですって。
2: いやいいと思うんですけどね、
1: 誰も見たないですよそんなもんって絶対見ない
0: です
1: よ
0: でもあのソックスにサンダルとかっていう形も結構見慣れてきましたよね。
2: まあもうなんか普通ですよね、うん、あれ始まった頃はみんな言ってましたけどね、うん、どっちなんみたいな、暑いん寒いんみたいな
1: それはそう
2: みんな言ってた。
1: でも、うん、ねソックスないとちょっと気持ち悪いっていう人も気持ちもわかりますからね。
2: それもわかりますね、
0: うん、
2: まあ確かに男の足なんて見たくはないんですけど、
1: うん、そうなんですよ、うん、どうしようみたいな。
0: じゃあちょっとまた聞いてきましょう、はい、この後ね、はい、最後ふさみんさん、あ確かに DJ 赤坂さんの首周りはおしゃれですね、うん、今度オフ会にかこつけて聞いてみてくださいということで、
1: そう赤坂さんの首周りおしゃれなんで
2: 確かにそうかも、
1: 今度お会いする聞いておきます。
0: 特にね今スカーフ流行ってるって前回のね、
2: そうですね、
0: ことでもありましたから、
1: うん、スカーフやりましょう、
2: やりましょう。
1: あとスーツのポッケに入れるチーフ、
2: あチーフ、はい、
1: とかどうしたらいいんだろうみたいな。
2: チーフめっちゃ簡単ですけどね、雑にひょいって入れるだけでそれっぽくなりますからね。
1: なんかひょいって入れるだけだとすごいぐちゃぐちゃじゃないですか、なんかもうちょっとちゃんと折らなあかんのかなみたいな。
2: いやあのね、いやでもねそんなことないんですよ、生地感いいものを選んでおけばひょいだけで OK っすよ。
0: 生地感か、
2: 生地感超大事。意外とダメなのはなんか本当にハンカチなんかなあれと思ってハンカチを使ってこうやる人とか、うん、ダメです。

0: ですね。
1: ちゃんとしたシルクのやつ。
0: 素材感そう超大事ですね。シルクかまあリネンかですね。
1: リネン、はい。夏はリネンですよね。
0: そうですね。薄手のリネンのチーフとか1個持ってるともうめちゃめちゃかっこいいですよ。簡単にパーティースタイルにできるんで、飯食い服からジャケットのポケットにピュイってこう入れるだけで。
1: ちょっとしたパーティーに、
0: ちょっとしたパーティーというものがどれほどあるのか分かりませんけどね。
1: 行ったことないやつですね。
0: 行ったことないやつですよね。ちょっとしたパーティー、
1: ちょっとしたパーティー。
2: まあただの飲み会もちょっとしたパーティーと自分が思えば、
0: まあそうですね、
2: ちょっとしたパーティーになりますから、
1: まあ、そう思いますね。
0: なります、
2: はい、なるほど。ということでコメントいただきました。またぜひ。
1: ありがとうございます、はい、
2: ください。じゃあここでムビーさん、また一曲伺えますか。
0: はい、今日はですね、ちょっと僕世代の懐かしソングを持ってきたんですけれども、
2: はい、
0: まず1曲目はマイケル・ジャクソンのヒューマン・ネイチャー。
1: うわ、
0: 大好きなんですよヒューマン・ネイチャー。
1: いいですね。
0: でこれもう初めて聞いたのが多分中学生ぐらいだと思うんですけど、めっちゃかっこいい曲だな、なんだこれ、うん、と思ったんですけど、まあ、よくよく調べていくとこれ作曲してるのがトトっていう80年代を席巻した
1: アフリカの人だ。
0: そうです、アフリカの人です。そうです、アフリカの人です。アフリカの人っていうとアフリカ
1: 人なんですけどアフリカっていう有名な曲もある。
0: そう、有名な曲ですね。
2: 私これ見てトイレのトートーさんを最初に思い浮かべちゃいました。
1: 違いますね。
0: あ、でもね、説もあるんですよね。
1: いや、そうなんですか。
0: そう、トトのその由来って何説かあって、で本人たちもなんかあんま言ってないっぽいんですけど、東京に行った時のトイレのトトートートーみたいなのもなんかあるらしいみたいな都市伝説はありますね。
1: 意外。
0: そう、いやこれ本当にね、今だとちょっとヒューマンネイチャーってレトロなシンセサウンドだと思うんですけど、うん、逆になんていうか、この音作り、このレトロなシンセサウンドにこのギターの音、クリーントーンのこの組み合わせがなんかね、他の曲ではない気がするんですよね、この音作り。なのでぜひその辺の音の広がりをですね、シンセサウンドの可能性を聞いていただければと思います。
2: はい、ありがとうございます。それではお聞きください、マイケル・ジャクソンでヒューマン・ネイチャー。

0: マイケル・ジャクソンでヒューマン・ネイチャーをお聴きいただきました。さて、おしゃれに近づくためのファッションの基本や理論的な着こなし術について教えていただく MB 先生のファッション指南のコーナーということなんですが、先月に引き続きまた質問大会を
1: やった、
0: はい、進めていきたいと思いますよ。
2: よろしくお願いします。
0: お願いします。もう前回お答えいただくのがちょっとやっぱりね限界がありましたので残っております。まだまだ、
1: 今日はもう100問100答みたいな感じで、
2: あでもそれでも全然いいですけど。

0: ね、
1: 早押し
0: サクサクっと
1: 血液型は
2: 大型いや新潟みたいな、
1: ね、あ新潟ねさすが今の持ち逆持ち逆ですね
2: 持ち逆
1: じゃないですか
2: 持ち逆っていうほど完成度高くない
3: じゃあまずはおしゃれになりたいけど普段と違う服を着て人に会うのが恥ずかしい。
2: ああ、それこそさっきの鳴らし運転じゃないですか。
3: ああ鳴らし、
1: ま
3: あ、
1: でもこれまさに今僕ですね。
3: あ、そうですか。
1: 前だから MB さんにねいろいろコーディネートしていただいた服も着てみているんですよ、
2: うん、
1: でもやっぱまだしっくりこない、
3: うん、そうですか。私も見慣れましたよ。
1: いやいいんですけど、こういうところに着てくるのはいいんですけど、なんかマイバスケットに行くときにあれ着ていくとなんかちょっとオーバーな感じがして、
2: まあマイバスケットに着ていかなくても全然いいと思う
3: おしゃれでねスーパーに行くっていうね、う
2: ん、マイバスケットでパジャマで行くし逆に
1: そうなんですよね。でも行って買ってくるのがなんかねチョコモナカジャンボみたいな。
2: そうですよねチョコモナカジャンボおしゃれして買ってもしょうがないですもんね
1: そうなんですよ
2: いやまあでも鳴らし運転大事じゃないかな。それでもう解決する気がしますけどね。
3: 鳴らし運転ってどういう風に過ごしたらいいんですかね。
2: いや、あのそのなんだろう、すごいこう決めてかなきゃいけないシーン、だからその、うん、彼女とデートとか、はい、なんかなんだろうな、大事なその会議だったりとか、うん、まあ、そういうの以外でいいんじゃないですか。適当にその一人で歩くとか買い物するとか、うん、そういう時に鳴らし運転してお買い物とか行ったりして、そうするとまあショーウィンドウとかに自分の姿映るじゃないですか、
3: うん、
2: あこれなんかパンツ違ったかなとか、なんか気づくこと絶対あるんですよ。
3: ありますよ、タグついてるのも分かりますから。
2: ですよね、そうそうそうそう、まあ、そういうので別にいいんじゃないかなと思いますけどね。
3: じゃあちょっとコンビニスーパーじゃなくて少し、
2: うん、そうそう、さすがにコンビニスーパーじゃなくてそうそうそう、もうちょっと一歩進んでほしいですね
3: ショッピングに行って
2: 駅に行く
1: 駅
2: 、
3: うん、少し大きめな
2: 駅。そうそうそうそう、そう、ね、新潟駅行ってもらう
1: 十分大きいと思います
3: しっかりした旅行っていうはい、じゃあ鳴らし運転しましょうと。
1: 鳴らし運転、
3: はい、次これ私からの質問なんですけど、先生衣替えっていつやったらいいんですか。
2: いや衣替え難しいっすよね、うん、もうわかんないっす衣替え。
3: そうですよね。
2: いやでも季節がもうなんかもうデタラメじゃないですか、
3: うん、
2: だからもうどうしようもないっすよね、
3: うん、
2: いや本当思うんですよ、東京ってあのお家狭いじゃないですか基本、
3: はい、狭いです。
2: だから余計なもの置いときたくないじゃないですか、うん、だからさっさとなんかこうなんていうの、そういうのなんて言いますっけ、そうなんか
1: トランクルーム
2: みたいな、そうそうそうそう、はい、トランクルームとかに送って保管しておきたいとかって思うんですけど、
1: うん、
2: なんか気がついたらまた寒くなったりとか暑くなったりとかって、もうなんかもうこれはもうあの石原良純さんに聞いてください
1: 天気予報士、
2: はい、
3: お天気の兄さんお姉さん、
2: これは謎ですね。もう衣替えは本当毎年全然変わって、あの季節の変わり目が変わっちゃうんで、
3: うん、
2: どうにもなんないなって思ってますね。
3: MB さんとしてはあの、まあ、毎年違う日程であれど衣替えバチってこの日で入れ替えるっていうのをやるんですか。
2: やり、あ、日を決めてるわけではないですけど、うん、やりますね。
3: うん、総入れ替え。
2: 総入れ替え、まあ、そほぼほぼ総入れ替えみたいなやりますね。
3: ありますか。
1: そう、あるわけないです
3: 一応、一応
1: でもなんかここ数年はそのもうワンシーズンでもう着古すみたいなスタイルになってきてたんで、
3: うん、
1: 同じ服ばかり着て、
2: うんうん、
1: だから変えるっていうかもう捨てるみたいな、
2: うん、
3: 世の中の店が俺のクローゼットだぞと。
1: そうですそうです、うん、ミニマリストスタイル。
2: いやでもねそういう人増えましたよすごく、
3: うんうん、
2: だって言うて数百円で買えちゃうから別にそれで良くないっていう発想、
1: うんうんうん、そうなんです。まあ、良いものを長く着るの価値観も分かるんですけど、うん、でも結局5年10年着るってなったらまたそのトレンドとかね、うん、いろいろあるでしょうし。
2: そうなんですよ、
3: うん、
2: だから革靴とか時計とかそういうのはまあ投資しといて、うん、あとはもうワンシーズンごとで変えていけばいいんじゃないのみたいな、
3: うん、
2: でもそれもあのすごく合理的で僕もいいと思います。
3: なるほど。
1: ファストファッション寄りになりますけどね。
2: ですね、
1: 上質なものはやっぱり着れないですけど、
2: うん、そうですね、
3: うんうんうんうん、はい、じゃあもうあとは気象予報士のお兄さんお姉さん見て衣替えをしましょうと。
2: お願いします。
3: はい、
1: ぜひ。
3: ありがとうございます。あ、これいただきました。子育て中の、お父さんパパさんは何を着たらいいですか。
2: うん、子育てしたことないから分かんないですけど、まあ結局汚れてもいいものになるんじゃないですか。汚れてもよくて、汚れがつきにくくて、でしかも洗えてみたいになると、
3: うん、
2: まあ結局スポーツウェアとかアウトドアウェアとかになるかなって感じはしますけどね。ポリエステルとかそういったもので洗っても別に支障がなくてみたいな感じかな。
3: そういう時に洗えるものだけど、うんうん、おしゃれってどういう風に探したらいいんですかね。

0: 提案としてあるのは、
1: はい、
0: 意外とベストとかいいんじゃないかなとかと思うんですけど、
1: ベスト、
0: 最近ほら、はい、釣り具のダイワさんとかが出しているあのベスト、ポケットがいっぱいある、うん、おしゃれベストみたいのがあるんですけど、
1: はい、
0: まあ何でも入るし、子育て中の方でも、でしかも生地もそんなに硬くないので、うん、柔らかかったりするから、まあ、例えば子供抱っこしてても痛がらないだろうし、でしかもポリエステルとかだいたい化学繊維のメッシュとかなんで、うん、まあ、そのまま洗濯機ぶち込んでもいいし気にならないし、かつ普通の T シャツよりも1個重ねるだけでおしゃれになるし、
1: うん、
0: まあ、最近その需要多いみたいで、まあ、GU さんだったりとか結構量販店もそういうベスト提案よくしてますけど、
1: うん、
0: 手ぶらになれてお財布とかスマホも全部収納できるから、まあ、そういう子育てとかねアクティブなシーンとかでは非常に活躍するんじゃないかなと思いますけどね。
1: うん、いいですね。うん、もう一つあのスウェットをおしゃれに着る方法ありますか？
0: スウェットをおしゃれに着る方法、
1: はい、
0: 今はスウェットって一口に言っても昔みたいなそのなんていうのかな、コットンのそのヴィンテージっぽいスウェットっていうよりもいわゆるそのマニアックな話になりますけど、うん、あのダンボール構造みたいなダンボールニットっていうのがあるんですけど、
1: はい、
0: 化学繊維でこうちょっとこう膨らみがついてて光沢感があって洗ってもシワにならないみたいなスウェットがあるんですよ、うん、例えばユニクロでユニクロ C っていうもあのラインでね、スウェットのシリーズがあるんですけどあれ全部それです。で洗っても別にシワがつかないし光沢感があるしそもそもスウェットを着てるって感じがあんまり出ないです。なんか綺麗な服着てるなって感じなんだけど着心地はスウェットっていう、
1: うん、
0: まあ、本当に皆さんがあの万人が望みそうなものなんですけどしかも値段も安いですし、
1: うん、
0: そういうものが多いんで、あの普通に今おそらくあの量販店とかに足運んでもらうと前までのスウェットのイメージと全く違うスウェットが並んでると思うんで試してみてください。
1: ありがとうございます。私もユニクロ C のスウェットを今年1本買い足しましたね、春先に。
0: あれいいですよね、うん、あれもうだって飽きたら普通に部屋着でいいじゃないですか、
2: は
0: い、安いんですよ
2: 本当に安いですね。
0: 安いんですよ本当に。
2: へー、これ何枚も買えますね。
0: 何枚も買えます、
1: うん、しかも洗えますしね、
0: 世界中どこに行ってもありますし、
2: うん、すごい、
1: うん、
0: すごいですよね。
1: 楽で汚れても大丈夫で、これも子育ての、まあ、ママさんパパさんどっちもいいですね。
0: めちゃめちゃおすすめですね、う
2: ん、これいいですね。何枚かかって洗い替えればいいだけなんでね、いいですよね、
0: う
2: ん、
0: そうですよ本当にこれおすすめ、
1: ちょうど先週 あのフレッシュな23歳のデザイナーの子に来てもらったんですよ、
0: はいはいはい、
1: リクトさんも、はい、あのスウェットおすすめされてましたね。
2: そうですね、こんなに低価格だとは思ってなかったです正直。
1: ちなみに先生、あの段ボールニットで私個人的なお悩みがあるんですけども、
0: はい、
1: あの 3,4 年前くらいに、まあ、ちょっと、はい、とあるブランドさんで、はい、5万くらいの段ボールニットの生地の、はい、まあ、スウェットを買ったんですよ、
0: うん、
1: まあ、あのジップアップのパーカーと、
0: うん、
1: パンツを買ったのかな、
0: うん、
1: ですけど、まあ、やっぱり気に入ってるしもうないんですよ肩が、
0: うん、
1: そのシーズンの時だけだったので、
0: はいはい、
1: なので手放せないんですけど、はい、やっぱりどうしても毛玉だらけになってきてしまいまして、
0: まあそうですね、合成なんで出ますよね、
1: うん、それはもう何ですか、毛玉取り機で取るくらいしかやり方はないですかね。
0: ないですね、まあそのバッグとか肩担いでるとその摩擦とかでなったりするので、うん、まあ、そういうのなるべく避けてもらうっていう工夫か、うん、まあ、あとは本当純粋に毛玉カッターしかないですけど、うん、あれいいですよすごい、ね、スチームワンっていうフランスのブランドの毛玉カッター、
1: はい、
0: これがね非常に優秀です、毛玉カッターって大体みんなね、あの100円ショップの毛玉カッターか、日本の家電メーカーの毛玉カッター使ってる人多いと思うんですけど、フランスのね、そのスチームワン高いんですけど、
1: はい、
0: めちゃくちゃ取りやすくて、生地も全然傷ませないんですよ。
1: うん、
0: だからね、毛玉カッターそれ1個買っとけば、もうずっと使えるんで、はい、僕ももう長年使ってますけど、それめちゃくちゃおすすめ。
1: へー、結構なあの冬のニットの時期に出す前に一回毛玉取りやるんですけど、
0: はいはいはいはい、
1: 私ブラシでやるんですよ。
0: あ、でもいいんじゃないですかブラシ。
1: でも取れないんですよ。
0: あ、
1: 綺麗にはなるんですけどね。
0: 取れ、まあ、ブラシで、まあ、そうですね、理想はブラシでちゃんとやって整えて、まあ、ブラシで整えればまたさらにそこから毛玉ができるっていうのが防げるので、ブラシでやって、で取りきれなかったものはその毛玉カッターで。
1: いいですね、
2: は
1: い、
2: なんか思ったほど高くない？5000円ぐらいですか？
0: あ、実勢価格そんぐらいかもしれないですね。多分経過はもうちょっとすると思いますけど、
2: はいはいはい、
1: そんなんでいいんですね。うわ、買おう買おう、皆さんスチームカッター今の時期に買っときましょうね。
0: スチームワンはいいですよ本当、うん、衣類スチーマー、
1: はい、
0: これも出してるんですけど、衣類スチーマーはスチームワンが天下取ってますね。
2: へ
0: ー、世の中の、 生きてる間は多分ね、生きてる間はマジでシワの悩みなくなりますよ。

0: 当ですか。
1: 本当、あのね、蒸気こうひょいって当てるだけでシワ取れるんですよ。完璧。いやいやいや、本当に本当に。
2: いや、私もあのスチームアイロン2台今まで試してきてるんですけど、うん、なんかいいのに当たってなくて。
1: 意外と取れないですよね。
2: はい、取れないか変なとこか水漏れしちゃうとか。
1: ああ、ありますよね。
2: あとなんかその水しぶきみたいなのがバフって出てビチャビチャになっちゃうとか。
1: はいはいはい、はい、ありますね。
2: あるんで、うわ、ちょっといい情報伺いました。
1: 非常に難しいんですよあれ。
0: アイロンよりこっちの方がいいですか。
1: アイロンよりこっちの方がいいですね。ただ高いですけどね。高いし場所取るんですよ。それがデメリットです。
0: はあ。
1: それを許容できるんだったらおすすめ。で、許容できないんだったらパナソニックと僕が開発したイルスチーマーがございますので、うん、そちらをぜひお願いします。
2: そんなのあるんですか。
1: あります。6000円ぐらいで売ってると思います。
2: チェックします。
1: ぜひ。
2: はい。ありがとうございます。実は先生まだまだ残ってまして、
0: おや、次回ですね、は
1: い、
0: これは。
1: いやいや、すごいですね。
2: 次回、
1: すご
2: い、はい、次回で終わるかなと思いますので、また
0: またどんどん来るんですよ、どうせ。
2: そうですね、そうなんですよ、
0: どんどん来るの、
1: すごいな、はい、
2: なんで皆さんぜひこんな感じでね、先生に聞きたいっていうのがありましたら、ぜひどんどん送ってください。
1: ありがとうございます。
2: はい、じゃあ先生また2曲目お願いします。
1: はい、2曲目はフィル・コリンズのトゥルーカラーズをお願いしたいんですけれども、はい、これ僕結構日常的に聴いてるプレイリストに入ってる曲なんですけど、うん、シンディ・ローパーの曲です。もともとはシンディ・ローパーの曲なんですけど、フィル・コリンズ大好きなんですけど、うん、ジェネシスっていうバンドのドラマーですよね。でドラマーでありながら歌う歌うっていうと、もうね、あんまり思いつかない。 CCB ぐらいしか思いつかないですけどね。
2: シシド・カッカさんとか、
1: ああそうですね、はい、とか割と少ない気がするんですけど、す、ね、うん、まあ、フィル・コリンズさんはそういう多彩な方で、まあ、今もう引退されたかなと思うんですけど、あのフィル・コリンズ版のトゥルーカラーズはベイビーフェイスがプロデューサーに入っていて、かなりその、スムースジャズ系というか R&B っぽく仕上げてあるので、これは僕あの洗練されててすごく好きなんですよね。聞きやすいですし、ぜひよかったら。
2: はい、ありがとうございます。それではお聞きください、フィル・コリンズでトゥルーカラーズ。

0: フィル・コリンズでトゥルーカラーズでした。さあ続いてゲストからアドバイスをいただくアスナニコーナーです。ということで先生、まもなく6月になってきますけども、
1: うん、
0: 梅雨とかもう暑い夏が控えてますけど、
1: うん、
0: その手前のこの時期おすすめのアイテムって何かありますか？
1: なんでしょうね、梅雨ですよね、うん、最近あれ傘すごいですよね、折りたたみ傘の進化。
0: あ、軽くなってますよね。
1: 軽くなってむちゃくちゃちっちゃくて、うん、ポケットに入るぐらいになってるじゃないですか。
0: はいはいはい、はい、
1: そうだからなんか、まあ、生地とかを例えば撥水性のあるものにするとか もちろんありだと思うし、うん、あと合皮の進化もすごいんで、まあ、シューズもねいつもは本革なんだけど雨の日が多いから、まあ、合皮にするみたいな、合皮でも1万円ぐらいですごい本革に見えるようなものもたくさんあるんですけど、うん、正直僕はね傘が最近すごいなと思ってるんですよね。
0: そういえばノビーさんが MB さんの YouTube を初めて見たきっかけも傘の紹介でしたね。
1: あ、ユニクロの傘ですね。
2: これね回るんですよっていうのが衝撃的で。
1: そう回るんですよ、あれ
2: 風に強いみたいな、
1: 風に強いんです、
2: 大丈夫なんです。
1: そうなんです、だからビル風とか、うん、そのまあ、僕海の近くに住んでたんでよくわかるんですけど、うん、海風とかで回ってくれてこう持ってかれないんですよね。
0: あ、なんかこうひっくり返っちゃったりとか、
1: そうそうそうそう、ね、それがなかったりとか、あともう風に煽られてこうねグーってこっち来ないと飛ばされそうな、うん、あれがなかったりとか、あれはねコロンブスの卵的な発明ですよ、すごいなと思います、ユニクロ、
2: うん、それも嫁と二人で見ましたもん。
0: 傘
2: を見てって回んねんでこれって
0: もらった情報だけど、
2: そうそうそうそう、へえって言われます。
1: そう、なんであれユニクロあんまり打ち出さないのかなってずっと思ってたんですけど、うん、最近になって評価されてますね、うんうん、
0: 傘ですね。
1: 傘いいと思いますよ。アマゾンとかで調べても本当なんかこう手のひらサイズのコンパクトになる傘とかあるじゃないですか。
0: はい、あります。
1: めちゃくちゃ便利なんで、うん、なんかそれだけいいんじゃないかなと思いますけどね。
0: なんかこう女性誌だけかもしれないんですけど、あの雑誌の付録で日傘がつくのが近年結構増えてて、
1: うん、多いですよね。
2: 確かに男性誌にはつかなさそうですね。
1: つかないですよね、
2: 小学2年生とかね
0: キッズのね、
2: 嘘はつかない
0: いや、そうなんだ。でもね、今後はもしかしたら男性向けとかね。
2: まあ確かに、
1: まあね、もうね限界っすよね、うん、傘さしたいもん。
0: 暑くてもうおしゃれとかそういうのじゃなくて、暑くてって感じですよね。
1: そうそう、そういうのじゃなくて、でも傘って全然進化してないんですよ、うん、その長い人類史の中で、うん、あの形ほとんど変わってないんですよね。
2: あの東京オリンピックの時になんか肩乗りの傘みたいなの
1: ありましたね、ありましたね
2: ちょっと抵抗がある、
1: ちょっと抵抗あるし、うん、あと最近開発されたのがあれでしょ、ドローンでしょ、上にドローンを飛ばしておいて、
0: ありましたね、
2: 無駄、
1: 水をこう省くんだ、
2: めっちゃ無駄、
1: でも音がうるさいんですって、
2: うるさいでしょうね、
1: ブイーンみたいな、
2: うるさいでしょうね
1: なんかもうちょっとうまいこといかないのかなって思うんですけどね。
0: 確かになんかちょっとした変形くらいしかないですよね。
1: そうなんですよ、柄の部分もあんま変わんないじゃないですか、
0: う
1: ん、
0: あ、そうですね、
1: なんかもうちょっと答えないのかなって、まあお前デザイナーだからお前が作れよって話なんですけどでもなんかね、うん、傘もちょっとあるんじゃねえのって思うんですけど、
2: なんか両手が開かないですもんね。
1: そうなんですよ、でもあれなんですよ、イギリス人からすると傘を持ってることがかっこいいんですよ。
0: あの、うわー、その発想、
1: そう、あのね、イギリス人、イギリスのブランドさんから聞いたんですけど、はい、あのイギリスの本当の紳士っていうのはその傘を持ってる、それがかっこいい、うん、でタクシー止めるときに傘をこうひょいってこう上げるのがかっこいい。
0: で、もちろん映画で見るやつ、
1: そう、はい、でもちろん持つ傘も

0: その細巻きって言って、綺麗に職人さんが作った細く巻ける杖みたいになるやつで、それを持ってるのが粋でかっこいいから、
1: あれだ、そう、フォックスアンブレラだ。
0: そうです、まさにフォックスアンブレラです。
2: へー、
0: だからその傘をどうにかかっこよくするとかじゃなくて、違う違う違う、お前ら分かってないと、傘がかっこいいんだと。
2: あー、なるほど。
0: 本場の人たちが言ってるんで、はい、まあ多分そうなんですね。
2: そうですね、なんかついつい軽くしたい、片手を開けたいとか、
0: そうちゃうちゃう違うんだみたいな、ステッキと一緒なんですよ。
1: スマートに持ちこなすことが紳士の証。
0: そうなんですよ、だからレザーのグローブに、ね、あの傘、細巻きの傘持ってタクシー止めるときに傘をひょいってやるのが粋なんだと。そう言われたらグーの音も出ないわけですよ我々は。
1: まあちょっと日本の気候には合わないから、ね、
2: まあゲリラ豪雨とかもね多いですからね、
0: うん、そうですね、
2: すごい暑くてもう太陽がさんさんとしてるのにいきなり雨とかね、
0: まあありますよね、
1: 僕本当にものすごい傘をなくすんで。
0: なくしますね、僕もなくします。
1: ダメなんです、だから今の相傘を契約してるんですけど。
2: あ、レンタル、
1: レンタル傘
2: シェアサービス、
1: シェア、
0: そうなんですか。
1: いろんなとこに傘が置いてあるんです
2: よ、このスタジオのところにも。よかったら後で。
0: へえ。
1: 僕高い傘を買ったらなくさないだろうと思って何回か挑戦したんですけど、はい、1万円ぐらいの傘とか、さすがにフォックスは買えなかったんですけど、でもなくすんですよそれでも、
0: うんうんうん、
1: でもこれも変なコロンブスの卵的な発想で、人から借りたものはなくさないんですよさすがに。
0: ああ、確かに。
1: そうなんです。
0: なるほどね。
2: 私カスカサを毎回持つようにしますね。
1: いや多分だから直江さんだったらダメなんですよね、そのなんか業者的な人みたいな。
0: あ、なるほどね。
1: 直江さんごめん
0: って言えます
2: よ。そうなるほどなるほど。
0: 最近あれありますね、目印チャーム知ってます？
2: あ、はい、あのガチャガチャとかね、あるやつですよね。
0: そうそうそう、目印チャーム傘につけてると傘絶対なくさないみたいな、
2: うん、取り違えない。
1: 忘れて帰りません？なんか電車とか飲み屋とか。飲み屋、
0: 僕はもう思いっきり忘れて帰ります。思いっきり忘れて帰ります。シルバー全部置いて帰った時あります。
1: それ取りに行きますよね、さすがに。
0: 行きました、取りに行ったけど1個足りないんですよ。
1: うわ
0: ー、でもなんか1個取ってませんとか言えないじゃないですか、どう考えたって。
1: すげえ山頂皿屋敷みたいな。
0: そう、つらい。しかも一番高いやつだったんですよ。
2: うわー、
0: つらーと思って。
2: 目も当てられない。
0: そうなんだよな、そういうことあるよな。話今日すいません、すごい脱線しますよ。
1: いやいや、
2: ラジオですから。
1: それぐらい
2: ですね、はい、今日もたくさんねシルバーお付けですけど。
0: そうですね、
2: うん、
0: そうなんですよ。
1: 後で1個なくなってるかもしれない。
2: そうですね、1個もらっちゃおうじゃん。
0: いや、意外と気づかないんだよな。
2: え、全部の指にはめられるんですか？
0: いや、部分的って、まあ、右手はあんまはめないですね。そこまではめないです。右手結局動かしたり、はい、仕事したりするときに、まあ、なんかするんで、
2: はい、引っかかりますよね。
0: そう、左手は結構つけますね。
2: じゃあ1個取っても分かんない
0: です。分かんないと思うな。気づかないと思うな。家に帰って気づくんだな。
1: なくないみたいな。
0: あれみたいな。
2: じゃあなくす前提で皆さん傘、お手頃の小さい傘を、
0: うん
2: うん、
0: そうしましょう。
2: はい、のびさんもお手頃の、
1: はい、はい、相傘でいいです。
2: 相傘でね、
1: はい、僕は相傘でいいです。、は
2: い、でも傘といえば最後にあれですけど、あののびさんが傘がないないっていうので、あのいつも持ってるわけじゃなくて、うん、そって借りるシーン、借りる場所に行かないと傘を持ちなわけじゃない。
0: ああ、そっか。
2: だからゲリラ豪雨の時にのびさんがびちゃびちゃになっちゃったら、あら、かわいそうと思って、はいはい、あの私2サイズ大きい傘、折りたたみ傘を買っていつも差してあげるっていうのを。
0: なんて仕事ができる
2: わけじゃないですか。いや、入れるだけです傘の。
1: でもそこでフライデーされたら困るじゃないですか。
0: ああ、そうか。
2: いやでもね、
0: ややこしいな。ややこしいっすね。
2: いやでもね、のびさんもたくさん番組お持ちですから。
1: いや違うんです、ね、だったらタクシー呼べなんですよ。
2: びちゃびちゃ。いやタクシー待つまでがね、びちゃびちゃになります。
0: そうですよね、文春でこう取られちゃって。
1: そうなんですよ、
2: はい、じゃあ傘を借りるか、ちっちゃい傘を持つか、そば、はい、にいる方が傘を持って差し上げるか、
0: はい、そうですね、
1: はい、そうですね、
2: してみてください。今回は MB 先生にたくさんの質問に回答していただきました。次回先生のご出演、また6月の第4週目にご登場いただきますので、よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。
2: 先生、最後に皆様へのお知らせはありますか？は
0: い、これね、直江さんがあの用意してくださって、MB アイテムの発売日が、
2: はい、
0: あの5月24日はチェックフードシャツがありますとか、うん、28日ジョガーパンツカーディガンがありますとか、
2: うん、
0: まとめてくださったんですよ、
2: はい、
0: でもね、ここで言ってもね、なんかね、売れる気がしない。
2: いやでもね、一人でも二人でも MB さんの話を聞いて、あ、これを求めてたっていう方に届いたら一番いいじゃないですか。
0: 嬉しい、嬉しい。
1: MB さんがびっくりするぐらいみんな買ってください。
0: 本当ですか。
1: 僕このジョガーパンツ買いますから。
0: あ、このジョガーパンツすっごいいいと思います
1: ね。
0: お似合いになられると思います。
1: ぜひ
0: おすすめ。それか、まあ、全然興味ないと、うん、まあ MB さんの話は聞いてるけど興味ない。

0: ないんです実はという方はですね、ぜひ焼き鳥に興味を持っていただいて、
1: はい、
0: 神楽坂であのトリックヤというお店やってますので、うん、ぜひよろしければそちらに来ていただいてですね、はい、美味しい焼き鳥待ってますんで。
2: 直江さんね、
1: うん、
2: 実は先日お邪魔しまして、
1: はい、
0: はい、
1: 美味しかったですね。
2: MB さんの前だったからでしょうか、直江さんの食が進まず緊張して
1: 緊張してた
0: そんな
2: でも大変に美味しい、
0: 美味しいですよね。いや本当に身内びいきじゃないんですけど、すごい美味しいと思うので、はい、ぜひ皆さんいらしてください。
2: はい、晴れの日の焼き鳥でございます。
0: 晴れの日の焼き鳥に、
1: あのおかみさんって言ったらいいんですかね、
0: はい、
1: もうすごいお綺麗で、なんかすごいいい感じのタイミングでいつも出して
0: 気が利くんですよ。本当に素晴らしい、
2: 素晴らしかったです。
1: はい、神楽坂のトリクラ、
0: はい、
1: はい、あと私からぜひ読み上げさせていただいてもいいですか。
0: MBI 店、いいんですか、すいません、
1: はい、5月24日なんでこの放送の2日後ですね、
0: はい、
1: はい、チェックフードシャツと袴パンツ、
0: はい、ありがとうございます。
1: 私 MB さんのアイテムでなんか印象に残ってるのって袴パンツなんですよ。
0: はい、うち袴パンツよく売れるんですよ、
1: はい、
0: 僕も好きなんです。
1: うん、イメージあります。今回はデニムでしたっけ。
0: そうです、デニムですね。キュプラとコットン の、はい、あの珍しいデニムですけど、
1: うん、はい、夏の暑い時期も履けそう
0: な。履けます、履けます、全然履けます、
1: はい、で5月28日がジョガーパーツとカーディガン、
0: はい、
1: これはイレギュラーな日にちですけど。
0: そうですね、これリミテッドで LINE 会員さんだと買えるんですけど、はい、まあ、LINE 会員は別に無料でなれるんで、うん、ぜひよかったら YouTube の概要欄からなってください。
1: はい、カーディガンもあの大きい水牛の
0: よく見てくださってますね、ありがとうございます、
1: は
0: い、
1: ただのファンなんで
2: 本当ですよね、
1: ただのファン、
0: すごい、ありがとうございます、
1: はい、続いて5月31日がドキュメントバッグとグローブ。
0: そうですね、これフィレンツェで作って、うん、ドキュメントバッグはフィレンツェか、でグローブどこだっけな、グローブはフィレンツェじゃなくてあれはいやフィレンツェかな、ごめんなさい、イタリア確認しておきます。
1: イタリアです、
0: イタリアです、
1: イタリア方向です、
0: イタリア方向です、
1: はい、
0: そう本気のやつですね、
1: はい、グローブも異素材でレザーと、
0: そうメルトンで作ってるんですけど、はい、そうですそうです、あれすごい可愛いですよ。
1: うん、で最後が6月7日のディッキーズコラボで、
0: はい、アイゼンハワージャケットとバルーンパンツですね。これ売れないと困るやつですね。
1: お、
0: たまにある売れないと困る系ですね。
1: お、じゃあ皆さん6月7日は一番チェックしていただいて、はい、い
0: や売れないと困るんですけど、うん、ディッキーズ好きなんで、うん、テンション上がっちゃって、うん、すごいマニアックなもの作っちゃったんですよで会議で全員が全員むっちゃかっこいいですけどこれ絶対売れないですよねみたいな、
1: うん、
0: でもやっていいですかみたいな、
2: うん、アイゼンハワージャケットっていうのは何かも分かってないですか。
0: アイゼンハワージャケットってあのアメリカ軍 の、 そのアイゼンハワー将軍が気に入って、それであのアメリカ軍にその正式採用されたジャケットがあるんですけど、ディッキーズはもともとワークだったりとかミリタリーにその専門服としてその供給してた会社なの で、 でアイゼンハワー将軍の名前を取ってアイゼンハワージャケットっていうふうになってるんですけど、まあ、おそらく世の中にあるジップブルゾンの原型みたいな形ですね。
2: あ、でもディッキーズも定番って書いてありますね。
0: ド定番ですね、ディッキーズといえば874っていうパンツとアイゼンハワージャケットですね。
2: へー、うん、しかもなんか割とお手頃ですね、ディッキーズの方は。
0: はい、しかもスーパー丈夫であの、ね、50年とか着れるんで。
2: 50年、
0: はい、ディッキーズの T シャツ色はマジで50年ぐらい着れます。
2: 多分僕生きてないですよ、
1: 2代目
2: ね、
1: はい、
0: 僕も生きてないか
2: へえ、
1: うん、
2: 知らなかった。
1: じゃあ2代目用にもチェックしてみて
0: ください。不吉なんだかなんだかよくわかんないな
1: はい、ということで基本的には毎週日曜日に、
0: はい、発売してます。
1: 発売ですね、
0: はい、ありがとうございます、はい、
1: チェックしてみてください。
0: よろしくお願いします。
1: はい、では MB さん最後の1曲をまたお願いできますか。
0: 最後はですね、なんかこの番組にちょうどいいんじゃないかなと思って、スティングさんの、うん、スティングさんって知り合いかみたいな
2: 確かに昨日飲んでさみたいな
0: スティングの、はい、あのイングリッシュマン・イン・ニューヨークですね、
2: はい、
0: 超有名な曲ですけど、このイングリッシュ・イン・マン・ニューヨークってつまりそのイギリス人がニューヨークで歩いてるみたいな話なんですけど、うん、まあ孤独なイギリス人、元はね、あのスティングの知り合いの作家さんかなを書いた曲だと思うんですけど、まあ何かと違うわけですよ。イントネーションも違うし、生活スタイルも違うし、食べるものも違うし、だからニューヨークでは俺は孤独だぜっていうイングリッシュマンを描いてるんですけど、一節があってですね、この曲の中に Be yourself no matter what they say っていう、 what they say か、 what they say っていう、誰が何と言おうとも己を貫けばいいって話なんですけど、まあ、だからニューヨークのその異端児である自分も、まあ別に誰が何と言おうと己を貫けばいいと。そうだから服もね、まあ最終的には好きな服着ていいんですぜっていうことで締めたいと思います。
1: はい、じゃあ

0: ストリー少年も OK ということで、
1: はい、はい、ちょっとやっていこうと思います。
2: お願いします。
0: はい、スティングでイングリッシュマンインニューヨーク最後にかけますので聞いてみてください。ということで本日のゲストは MB さんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: 番組では皆様からの感想、明日の服どうしよう問題、そして MB 先生への質問も募集中です。

皆さんこんばんは。5月も下旬になりました。本州は沖縄より気温が上がっているところもあるようですね。皆さんのお住まいはいかがでしょうか。まあ、以前まで5月の下旬だと、まあ、まだ肌寒かったりする時もあったようなんですが、最近では早い段階で沖縄よりも気温が上がっていたりするようですね。次回皆さんが、まあ、沖縄に来られる時は旅の計画の中に、まあ、せっかくですからまたマリンスポーツなどを取り入れていただいたり、ね、多分そちらの方よりも沖縄の方が涼しく感じられるかもしれませんが、やっぱりね、海の透明度は全然違うと思います。これからのシーズンまた入ってきますので、ただしばらくは梅雨というところで、6月の下旬あたりぐらいまでは雨とお友達になる沖縄です。皆さんの地域と少し1ヶ月近く違うかと思いますが、一足早い梅雨をまた沖縄で、そんな時だからこそ施設の中で楽しめる体験なども皆さんぜひされてみてくださいね。それでは今週も全国116局で放送しています沖縄県観光情報番組メンソーレ読谷。沖縄県読谷村にあるコミュニティ放送局、西海岸ラジオ 78.6MHz、 FM 読谷、パーソナリティは金城玲子です。引き続き番組の中ではふるさと納税の魅力もお伝えしていきます。この番組の中で沖縄読谷村の観光を

イメージしながら皆さんの旅に一味加えてみてください。夜の沖縄から発信するラジオを通して目を閉じると三線の音色、実は読谷村は三線の始祖赤インコ終焉の地と言われています。多くの方に親しまれている三線、この番組では夜にぴったりな曲をセレクトしながら心地よい音楽とともにお届けします。まずは三線とウクレレを掛け合わせた読谷村発祥のサンレレの音色で朝戸屋ユンタをお聴きください。

はい、いかがだったでしょうか。今週皆さんにね、この後お届けしていくんですが、まあ、今沖縄って、まあ、夏になるちょっと手前ではあるんですが、とってもね毎日星が綺麗なんですよ。で、私の持っている携帯のアプリで星空をこう眺めようと思ってね、携帯をこう当てると双子座とかいろんなのがこう出てくるんですよね。読谷村の上空ももちろんなんですが、地面まで出てくるのですごく最近当てるのが楽しみなんですけれども、そんな中でね、ラコルドさんっていう、まあ、これアルベルト・シロマさんが歌ってたりするんですが、初のオリジナル曲を含むラコルドのサードアルバムということで、今日はね、まん丸お月を見てごらん、つなぐて月夜の幸せよということで、こちらをね今日はたくさんねご紹介していこうと思っています。よろしくお願いします。さあ、それでは毎回ねオープニングでお届けしているサンレレ、このサンレレの楽器もこのアルベルト・シロマさんが三

チンとウクレレ、まあ、これ合わせて作ったらどんな音色になるんだろうということで、三線工房町田屋さんの方に依頼をして、もう苦節10年かけて完成したということで、もうねこちらがサンレレができてから15年目ぐらいになるんですが、とっても今はたくさんの方々にねサンレレを弾いていただいたり、サンレレを弾きながら歌ってもらったりしています。さあ読谷村のね、発祥の楽器となりますので、沖縄県読谷村、人口約4万2000人、沖縄本島の中でも中部の西寄りというところになります。自然海岸が14キロわたって伸びているんですが、その中でも最もね、光り輝く10秒に2回ぐらいかな点灯がしている残波岬灯台という登れる灯台の一つがあります。また地域の、ね、八幡の里、それからユンタンザミュージアムなどいろいろ見るところもあります。世界遺産のザキミ城跡などの資料館などもね、ユンタンザミュージアムに行くと、まあ、詳しく見ることができますので、お時間が可能な方は読谷村検索してみてくださいね。また皆さんからのメッセージも募集しています。 fm786@fmyomitan.co.jp となっています。さあそれでは今日は皆さんにね、観光特集ということでまずご紹介していこうと思っています。まずね少し北部の話題から、運転いらずで北部満喫、貸し切りタクシーで巡るわがまま沖縄旅、こちらは沖縄物語からお伝えしていきます。さあ最近ではね若い方、免許を持ってない方も多いみたいですね。確かに必要がない人もいるかもしれません。そんな中で運転が不安、免許を持っていない、みんなでお酒を楽しみたいからハンドルを握れない、そんな理由で行きたい場所を諦めている方もいるかもしれません。そんな中で絶景の海岸線、ヤンバルの森、立ち寄りたいカフェや各所が点在し、移動手段が旅の満足を左右。そこで運転さんね、タクシーのドライバーさん、貸し切り観光タクシーという選択肢、プロのドライバーに任せ、自然やそしてまた、自分たちのもう好きなところをね回るということができるという、まず北部観光コース8時間タクシー、貸し切り乗車券です、ね、どんな風にしたらいいのかなと思ったりしますよね。お出かけアプリマイルートで購入できるそうです。これは北部観光専用のタクシープランなんだそうです。こちらは那覇第一交通の観光タクシー、最大8時間自由に北部を巡ることができるということです。コースには必ず沖縄美ら海水族館を含めることが条件、2日前までの電話予約で利用が可能です。運転や駐車場の心配をせず観光に集中できるのが最大の魅力ね。いいですよね。そして、またこの北部のこの観光いろいろねあるんですが、モデルコースもいろいろとあるようで、ネットで検索するとね出てきます。そして、この旅スタイルいろいろもちろんありますよね。例えば3世代で親子、それから友達、いろんなね組み合わせがあると思うんですが、まあ、そんな中本当にねおしゃれを楽しみながら、そしてグルメを楽しみながらってできると思うんですよね。いろいろありますので少しご紹介させていただくと、那覇市内の発着プラン、北部観光王道コースなどいろいろなものがあります。例えばお酒、青森の、ね、酒造メーカーなどを見学したり、それから美ら海水族館に行って備瀬の福木並木を見て小売島を見たり、万座門、それから那覇市内に戻るというコース、それから名護市内の発着プラン、ヤンバル山村をぐるっと巡るコース、まずは美ら海水族館、喜如嘉学校、それから辺戸岬、ヤンバルクイナ生態展示学習施設クイナの森、ここ私もおすすめです。であと道の駅ヤンバルパイナップルの丘、名護市内着と、まあ、名護から出てね回るコース、それから那覇市内から本部着という部分ですね。まず琉球オリオンホテル、例えばホテルを出発したらビオスの丘、それから、ケーブ沖縄、神秘の鍾乳洞、名護パイナップルパークに、そしてまた沖縄花咲マルシェ、

国営の沖縄記念公園、美ら海水族館など、そしてその他ね、8時間のコース、大体どれぐらいの金額か気になりますよね。8時間貸切タクシーの乗車券、北部観光コースで32,400円。例えば、まあ、1日日帰りで貸切バス、まあ、バスに貸し切りというか、そうですね、ツアーで、まあ、そういう日帰りのコースを申し込んだとすると約1万円かかります。で、例えば8時間の貸し切りコースの乗車券、北部観光で行くと、例えば32,400円を4で割ったら8,000円、1人8000円でも1日バスで回ると思うと、自分たちが行きたいコースを回ることができると考えると高くはないかもしれません。そして1時間延長乗車券、貸し切りタクシー4,500円、まあ、8時間のところ9時間にしたいという、そういう場合は4500円プラスするということで36,900円になるというところですね。で、ご利用方法はマイルートアプリ、沖縄エリアで購入可能ということです。そしてまた煩わしい車内での決済が不要ということになります。利用希望日の2日前までに電話予約が必要。目的地は必ず美ら海水族館を含める。そしてこれは施設入場料、高速代、駐車場代は含まれていませんのでお気をつけください。さあ続いて、コースいろいろありますのでね、ご紹介していきましょうね。こうやって見ると那覇出発、それから北部出発、名護出発、いろいろあるみたいなので、これはいいんじゃないのかなと思います。私もちょっと一度試してみたいなと思ったりしますので行ってみてくださいね。でも楽しいですよね、こういうこの自分が運転しなくていいという、特にお酒が好きな方、大きな声では言えませんけど、お酒が好きな方にとっては運転がストレスになるんですよね。なぜかというと自分だけ運転しなければいけないと。こんな時に運転が大好きな人と一緒に行ったらいいかもしれませんね。はい、ぜひよろしくお願いします。これはね、シーズン関係なくいつでも行けますので、ネットで検索してみてください。さあそれでは曲のご紹介していきますね。今日はまず最初、ラコルドさんで星降る夜は、そして、ヌブイクジュチ、そして今日はここまでいきましょうかね。片手に三線を、中国語版というのがありますので、ちょっといろんなね、各国の方が聞いてるかもしれませんので、3曲続けてどうぞ。

はい、いかがだったでしょうか。さあ、それではね、少しイベント情報などもお伝えしていきます。ここ読谷村の方ですが、5月の1日からすでにスタートしています琉球妖怪2026、こちら8月の31日まで開催となります。今年も妖怪探しの冒険が始まる、新たな妖怪出現ということで、こちらね、皆さんにご紹介していきます。まあ、毎年この時期、夏になると妖怪、冬になると琉球ランタンフェスティバルになるんですね。琉球妖怪って皆さん聞いたことありますか？この沖縄の夜の妖怪探し、時代が下り夜も明るく賑やかになった現代、琉球王朝時代の街並みが再現された会場紫村に、昔から沖縄で語り継がれてきた琉球妖怪たちが逃げ込んだ。沖縄では妖怪のことをマジムンと呼び、一番有名なのはキジムナ。実はそれだけではなく、数多くの妖怪が沖縄に存在する。静けさの中、暗闇を進んで五感プラス第六感で楽しむ沖縄の夜の妖怪探し、きっと好みの妖怪も見つかること間違いなし。さあ、こちらは琉球妖怪スタンプラリー、26体のねぶた妖怪、真っ暗な石畳をゆっくりと進んで、淡く明る灯るこのねぶたの妖怪を見つけ出して妖怪スタンプをゲットするという、ちょっとね、面白かったりするんですよね。青森県の、この琉球妖怪を作ってくださっていて、2600キロ超えの距離を渡って沖縄に、読谷村に運んでくださいます。ね、妖怪すごい迫力なんですよ。私もね、何度も見てちょっと驚かされます。なんか動いてる感じがするんですけどね。こちらの方が26体ありますので、写真映えもすごくするんですね。これもよかったら見に行ってみてください、皆さん来られた際に。そしてまた、お食事などもね、この軽食ではありますが、揚げたて揚げパン、唐揚げポテトセット、棒餃子、これも美味しいですね。ふわふわ氷のかき氷、アルコール類などもたくさんあるということです。こちら体験王国紫村で夕方5時30分から夜10時、最終入園が21時30分、夜の9時30分が最終入園です。入園料は1800円、大人、中高生700円に小学生600円、幼児は無料になっています。こちらもね、機会を見つけていらっしゃってくださいね。さあ、そして沖縄観光で楽しむおしゃれなものづくり体験など、いろいろサンゴのね、ものにちなんだものが多かったりします。これも体験王国紫村の中にあったりしますね。夏でも、そして寒くても、海洋プラスチックアートとかもありますのでね、こちらの方も、計画的にまた皆さんも立ててもらったらいいんじゃないかなと思います。こちらの方、氷島の方でもね、あったりするそうですね。そして面白いなと思ったのが、レインボーソウル沖縄、カラフルで可愛いキャンドル作りのシーサーを作ることができるそうです。型にはめてね、冷やすだけなんでしょうけれども、すごく可愛いです。ピンクとか黄色とかのものをね、作ることができるので、これは那覇市牧師の方でしているようですね。はい、可愛いですよ、すごく。守り神のシーサーをモチーフにしたキャンドル作り、ね、お家に帰って灯すのもいいんですが、飾るだけでもいいと思います。やってみてくださいね。さあ、それでは皆さんはね、飛行機いろんなのに乗って沖縄来られると思うんですが、 JTA、JAL の、ね、飛行機に乗るとコーラルウェイというのが発行されています。そんな中にマジュンリッカ

読谷村にある幸せな記憶が刻まれた家屋で堪能する沖縄創作料理マジュン立花、女優の沖直美さんのねお店になります。さあそのマジュン立花の方に行くと、選ぶには迷うほど多くの料理が用意されていて、お酒のメニューも豊富、またやちむん器がすごく素敵なんですね、グラスは琉球グラス、もうそれは全てここで完結できるような、そんな感じになっています。なんかねいいですよね、やちむんを使って食べたり飲んだりできるというのはいいんじゃないのかなと思ったりします。皆さんは旅の計画を立てられた時にどんなところをね行かれるんでしょうね。そしてまた星降る島へということで、世界に認められた沖縄の星空をもっと楽しむ星空保護区っていうのが国頭村、こちらですね星空保護区というところがあるそうです。国頭村役場商工観光課、とにかくねあの天の川が見れる、南十字星が見れる、これすごいと思います。ナイトモードにすると撮影もねできるそうですが、皆さんどうでしょうか。沖縄の星空カレンダーというのがあって、まあ、5月の中旬が南十字星が22時ごろ集中するということです。最近はね私もこの役立つアプリというのがあります。これの中に、ありますよ、星空観察に役立つアプリ、これは星座版、それからステーショナルムービー、星と宇宙、スターウォーク2プラス、これはいろいろとあるようですので内容などはね確認してくださいね。アプリ内の課金システムも中にはあったりするそうなので、このあたりは皆さんにお任せします。検索して調べてみてくださいね。私が前ね行ったところなんですけど、ヤンバルマナミの森、ここが最高でしたね。天然プラネタリウムです。辺戸岬もね見に行きました。奥のヤンバルの里も、国頭村の森林公園もねすごくいいと思います。星空観察をするにはおすすめのスポット、やっぱりヤンバルの方が綺麗かもしれませんね。はい、皆さんよかったらいろいろ試してみながら撮影したり、アプリをうまく活用して、撮影やね、そしてまた写真を撮って、あ、こんな星が見えるんだなんていうのをね、感じ取るのもいいと思います。そして最近はバナナをねよくいただくんですけども、バナナの葉っぱ、バナナのそれから食べ物としてね、アップルバナナとかいろんなバナナが沖縄の方にはあります。それもチェックしてみると、なんかね農産物屋さんとかで食べる楽しみもあるかもしれませんので、おすすめいたします。さあそれではここからは曲のご紹介いたしますね。曲のご紹介、あのとってもね今回のこのアルバムは中国語も入っています。これは朝と山敵、まあ、姑の姑という字に娘と書いて、どんな風な言葉なのかなと思ったら、これはですアーリーシャンダ、グーニャという朝と山の娘と称される台湾的な代表的な名曲の歌詞の冒頭として知られているものなんだそうです。それから遊びションガネ二見城和、3曲続けてお届けいたします。

かがだったでしょうか。なんかね、夜にぴったりでしたよね。さあ、それでは最後は読谷村ふるさと納税の情報をお伝えいたします。さあ、読谷村のふるさと納税のサイトはいろいろあるんですが、まあ、一番掲載が多いのがふるさとチョイスになります。もちろん楽天、ANA いろいろとありますが、このふるさと納税の中でも、まあ、読谷村の中でふるさとチョイスは限定品なども取り扱っているので、こちら少しご紹介していきます。今回おすすめなのは限定沖縄ジュエリー、花明かり、ゴールドエッジみたいなそういう感じですね。はい、寄付金額18万円の寄付でいただけるんですが、どんなものかというと、18金イエローゴールド、シルバー925など、そしてこちら詳細は詳しく書いていますが、ジュエリーはオリジナルギフトボックスに入れてお届けしますということです。すっごく素敵なんですよ。パッと見はちょっとね、パッと見ですよ、サイコロっぽい四角なんですが、とってもね、耳につけているお写真などもあってとっても素敵です。あ、花ブロックなんだそうです。沖縄の街中や街中や建物でよく見る花ブロック、沖縄の強い日差しを浴びながらも柔らかな影を落とし、静かに風を通してくれる存在。そんな中、沖縄の風景の中にそっとある優しさをテーマに、花明かりは生まれました。沖縄ジュエリー、ゴールドピアス、シルバー925、計18金ピアスジュエリー、ハンドメイドゴールドジュエリーギフトプレゼントということでご紹介させていただきました。光と風、影、風とともに日常に寄り添いながら耳元に小さな優しさを灯すイヤリング、沖縄読谷村のアトリエで一点一点制作しているということですね。綺麗なんですよ、すごく。ネットでちょっと調べてみてくださいね。はい、そして素敵な、ね、ボックスに入れてくださるということで、受注制作のため受付後は1ヶ月から2ヶ月以内に発送予定となります。その他、ルー工芸カゴバッグ18万円の寄付、そしてこのカゴバッグもいろんな種類があるので、皆さん見ていただけるといいと思います。ザキミの方にあるそうなんですけれどもね、工房が。そしてあとはゲットアクセサリー、まん丸ピアス、それから可愛いね、ゲットのブルーとか赤のものをねモチーフにしているアクセサリーがいっぱいあります。それからユンタンザ花ウイの小銭入れやミンサー織り、それからそうです半幅帯もあります。男性がね、すごく男性がこれをちょっと身につけると粋な感じがして素敵じゃないかなと思います。女性はもちろん華やかでいいと思いますが、いいなと思いますよ、素敵で。先日もちょっとお伝えしました、チョイスペイというものがユンタザ花追いでも使えますので、こちらの方でコースター体験などをねしていただくといいと思います。前もって2日前ぐらいまでに予約をしてください。4名様まではね大丈夫だということですので、コースター体験、それもねいい思い出作りになると思います。まあ、いろんな体験がある中で雨の日でも楽しめる、そんな体験なども皆さんに合わせてご紹介できればと思っています。さあ、読谷村の地域振興センター3階にある FM 読谷、1階には観光協会がありますので、ここを覗いていただくといろんなパンフレット、観光にまつわるものなどが見ることができます。皆さんもね、沖縄の旅、そして読谷村での

旅の計画を立ててみるといいのではないでしょうか。さあ、お届けしてまいりました沖縄県観光情報番組メンソーレ読谷、いかがだったでしょうか。深夜1時の時間に三線の音色を聞きながら、この後ゆっくりと眠りについていただき、夢の中で沖縄読谷を感じてください。来週も全国の皆さんが沖縄の、そして読谷村の情報を聞いて旅のご計画を立てていただける、そんなエッセンスいられるような番組を紹介してまいります。このお時間のお相手は FM 読谷パーソナリティ金城玲子でした。エンディングのお時間になりました。最後にお届けする曲はビギンで三線の花です。これからの時間、皆さんに安らぎの時間が訪れますように。沖縄読谷の空から祈っています。

皆さんチャオッス。サンサタンレディオパーソナリティの桜ゆきです。カレンダー通りのお休みだった方は大型連休ゴールデンウィーク終わっちゃいましたね。なんですけど間の平日も上手にお休みできたって方はこの日曜日までがゴールデンウィーク、連休でどこどこに行ってきましたなんていうメディアのインタビューとか見て、はあ、私も旅行とか行きたかったってなっているさくらです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。はい、結局ゴールデンウィークだからっていう特別な何かがあったわけじゃなかったさくら。いやでもね、そうよ、今年のゴールデンウィークはイベントがあったおかげでゴールデンウィーク感味わいました。はい、5月5日子どもの日、岐阜県の瑞浪市で開催されました鯉のぼり祭りにお邪魔させていただきまして、2ステージ歌わせていただいてまいりました。そう、ソロステージとコラボステージということでいろいろな曲お届けさせていただきましたが、いかがだったでしょうか。そうなんだよね、何回も岐阜県では歌わせていただいてるんですけど、私そうよ、瑞浪市って初上陸だったんですよね。いやー、自然たくさんだし、街の皆さんも本当あったかいし、とっても素敵な街でした。そんな初上陸した桜を応援に来てくれた皆さん、本当はるばるありがとう。みんな迷わずに会場まで来れました。そう、心配してたお天気もね、ほんと最高で、真っ青なお空に木々の緑、そこを泳ぐカラフルな鯉のぼりたち、これぞ子どもの日って感じで最高でした。ただね、そうなんだよ、お天気良すぎてむっちゃ焼けた。いや、そうなんだよ、最低限のね日焼け対策はしてたんですけど、5月の紫外線なめちゃあかん、本気対策をしなきゃでしたわ。そう、あの日のね夜のお風呂、腕とか首マジヒリヒリ大変でした。みんな焦げパンマンになってない？大丈夫だったかな。あとね、そう、他にもね、会場では瑞浪棒のポークのウインナー入りのナポリタンをいただいたり、あと化石博物館も見学させていただいたりもして、いや、いろいろ

並みも満喫させていただきました。いや本当ね素敵な街だったのでまた行きたいなからの、さあ今週5月9日10日は待ちに待った栄南音楽祭ね。今年はお天気もバッチリそうなのでみんな日焼け対策熱中症対策もしっかりして会場でお会いしましょう。ということでこの番組は音楽地域情報桜の活動情報マニアックトークなどなど人気の発信をテーマに愛知県天津出身のシンガー桜ゆきが毎週土曜日曜夜10時から、そしてミュージックバード経由の各局では木曜26時から1時間お送りする音楽バラエティ番組です。さあ今週はレギュラーコーナーとともに新コーナーサンササタイムトラベルまたお届けしたいと思います。お楽しみに。これから1時間どうぞよろしくお付き合いください。今週の気になる

食べるの大好きさくらが気になるものを毎週勝手に一品紹介しちゃうぜというコーナーです。ということで、さくら出演ライブイベントで皆さんいつもお差し入れありがとうございます。今週もそんな皆さんからいただいたお差し入れの中から気になるものをご紹介したいと思います。ということで、今週ご紹介するのは沖縄のおやつ、チンスコということで、そう、私チンスコむっちゃ好きなんですよ。で、そんなチンスコをですね、お差し入れいただきまして、ありがとうございます。なんだけど、そう、チンスコってむちゃくちゃいろんなお味があるんですね。ほんとね、たくさんのお味をいただきまして、ちょっとね、順番にいきますね。まずはね、ごまチンスコ、そしてミルクチンスコ、そしてシークワーサーチンスコ、あ、すごく沖縄っぽいね。え、そしてゴーヤチンスコ、あ、これも沖縄っぽい。あとはね、ちょっとこれ意外、コーヒーチンスコ、え、そしてパインチンスコ、そして黒糖チンスコ、これ食べたことある私。あとはね、チョコチップチンスコ、いや、もうほんとなんかクッキーみたいな感じだね、からのココナッツチンスコで、あとはね、シンプルなプレーンチンスコとね、ほんといろいろなお味をいただきました。ありがとうございます。いや、どの味もね、食べたことないものは特に気になるなんですけど、これ全部食べてたらね、ちょっと番組の時間なくなっちゃいそうなので、代表して今回はゴーヤチンスコをいただいてみたいと思います。そう、他のね、チンスコはね、まあ基本やっぱ茶色なんですよ。あ、でもね、そうね、シークワーサーはちょっと黄色で、パインもちょっとだけオレンジ色みたいな感じなんだけど、いや、この中でね、バーンとなんか目に入ってくる緑色のゴーヤチンスコ、いや、さすがゴーヤだなっていう色をしてるので、いや、まずはね、ちょっとこれが一番に気になってしまったので、今回はこちらをいただいてみたいなと思います。で、これちょっとどういうやつかとかっていうのはね、全然わかんないので、もう私がね、ちょっとしっかり食リポをしていきたいなと思います。じゃあまずね、袋開けさせていただきます。くるっとーん、そう、一袋にね、2つずつ入っていて、いや、もうこれもね、本当につるっと食べれちゃうんだよね。で、ゴーヤもね、まあちょっと普通に食べようと思うと苦味とかがあって苦手な方も多いなんて聞いたりはするんですけど、でもおやつになるとどんな感じなのかな。あ、匂いはね、でもちょっとゴーヤチックというか、うん、甘くない、ちょっと独特な香りというか、でもね、そう、苦いとかうわーとかってそういう感じの香りではないんだけど、ちょっと普通のチンスコーとは違う香りがするかなっていうぐらいだね。じゃあ早速食べてみようかな。いただきます。うん、あ、全然美味しい。てか、なんか全然ゴーヤゴーヤしていない。うん、美味しいし甘い。まあでもやっぱり普通のチンスコーよりかはなんかちょっと野菜味というか、え、これなんて言ったらいいんだろう、言葉にできない、うん、なんか沖縄感を感じるというか、いや、でもそもそもの普通のチンスコーも沖縄なんだけどね。うん、なんかちょっと今まで食べたことないチンスコーの味はします。いや、これはちょっと私食リポを上手にできない。これはちょっと失格かもしれない。このゴーヤ味を言葉にしようって

って、うーん、難しい。いやでもなんかみんながなんかイメージするようなゴーヤの苦味は全然ないので、むっちゃ食べやすいです。いやでもこういうほんといろいろな味があること知らなかったので、うん、このゴーヤ味以外にもいろいろ食させていただいて、お気に入りのチンスコを探してみたいなと思います。え、これいただいたってことは沖縄に行ってきたのかな、どうなのかな。あ、でもそっか、最近だとアンテナショップとかそういうのもいっぱいあるからね、違うところでもゲットできたりするんですね。なるほどなるほど。ということで今回はね、ちょっとこのたくさんの種類の中からゴーヤ味しか食リポできなかったんですけど、バーっていった中で皆さんも気になったものあったらぜひ食べてみてください。ということで今回ご紹介しましたのはチンスコのゴーヤ味&いろいろなお味でした。ごちそうさまでした。さあここで一曲お届けしましょう。夏島大輝さんからリクエスト、駒形ゆりさんでシャインキラキラプリキュアアラモード。

夏島大輝さんからリクエストいただきました。駒形ゆりさんで社員キラキラプリキュアアラモードでした。はい、テレビアニメキラキラプリキュアアラモードのオープニング曲ということで、そう、先週ね、プリキュアシリーズ第23作目の名探偵プリキュアを

ご紹介したんですけど、今回のこのアラモードの方は2017年放送プリキュアシリーズの第14作目の作品ということで、ね、先週のお題、そうクレープのお題に合わせてこの曲をリクエストしてくれたのかな、ありがとうございます。そうなんですよ、実はですね、このサンサタレディオというか、まあ、FM ナナミはですね、大量の音楽ライブラリーがあるわけではなくてですね、音源準備の都合でね、リクエスト反映までにちょっと時差がありまして、ということでこの日に向けてリクエストってやつとかはね、先読みリクエストいただけると嬉しいなという、ちょっとこちらの事情もお話ししましたが、リクエストありがとうございました。さてここからはお便りコーナーということで、番組に届いたお便りメッセージご紹介していきます。ということで早速今週のお題に参りましょう。今週のお題、モバイルバッテリー、持ち歩いてる？は持ち歩いてない？どっちでしょう。はい、モバイルバッテリー、通称モバ充なんて呼ばれてたりしますけれど、 そんなモバ充もね、そう飛行機で持ち込みのルールが変わったりということでね、いろいろ話題にもなりましたね。さあそんなモバイルバッテリー、モバ充、皆さんは持ち歩いてる？持ち歩いてない？どうなのかな？ということでお便りメッセージ届いておりますのでご紹介していきたいと思いますが、そう今週ね、ほんとたくさん皆さんお便りいただきましてありがとうございます。むっちゃ嬉しい。ということで時間の許す限りたくさんご紹介していきたいなと思いますので、テンポアップできます。まずは柳原浩二さん、ありがとうございます。ゆきちゃおっすー、ちゃおっすー。モバイルバッテリーは持ち歩きが原則です。通常は1個、泊まりがけだと2個、プラス充電器とケーブルです。あ、もう完全装備ですね。あと容量は今は原則1万ミリアンペアのを購入していますとメッセージいただきました、ありがとうございます。容量1万ミリアンペア、なんかすごい感じがするけど、充電早かったりとかするのかしら、あんまりちょっとその辺詳しくなくて、まあでも数字が大きい方がいいんだよねきっとね。なんていうモバイルバッテリーのパワーの話なんかもありましたけど、まあやっぱりモバイルバッテリーは持ち歩きが原則というバッチリ体制なお便りもいただきました、ありがとうございます。そして他にはラジオネームちゃんこさん、ありがとうございます。ゆきちゃおすちゃおす。今週のお題ですが、常に持ち歩いています。丸1日スマホの充電が持たないので残量が心配になった時に使うので 2,3 個は準備してます。あ、すごい、 2,3 個持ち歩いてるんだ。最近どこのモバイルバッテリーも持たなくなってきているので、新しくバッテリーを買おうかスマホを買い替えようかで悩んでいます、てんてんてんてんといただきました、ありがとうございます。そっか、もしものために持ち歩いているモバイルバッテリーさえも持たなくなってしまうという、まあやっぱりよく使えばね、どんどんどんどん劣化してしまってってところはあると思うので、とは言いつつも、そうだよね、そもそものスマホの充電バッテリーの方に問題があるかもしれないので、そうだね、新しく買うんだったらね、本当はスマホを買い替えた方がいいのかもしれないんだけどね、え今本当スマホ高いもんね、私もね買い替えタイミングむちゃむちゃ悩んでおります。ということでちゃんこさんからは 2,3 個は準備しているなんていう話いただきました。そして他には、ラジオネーム堀口直樹さん、ありがとうございます。こんにちは、お世話様です。お世話様です。今回のテーマ、モバイルバッテリー、必ず持ち歩いています。今のスマホはもう7年くらい使っているのですぐになくなります。すごい、7年使ってたらもうバッテリーね、全然やばいんじゃないですか。新しいのに変えたいと思う反面、このスマホ特有の機能があるので変えられずずっと使っています。次買うとしたらバッテリーが長持ちするやつに変えようかな、なんていうメッセージいただきました、ありがとうございます。そうなんだよね、まあ、モバイルバッテリー持ち歩いてる方イコールほとんどの方はスマホの充電があんまり持たない状態になっている、まあ、結構ご老体なスマホと付き合ってるって方が多いんじゃないかなと思うんですけど、でもそうなんだよね、そのスマホちゃんに愛着が湧いてしまったりとか、そのスマホならではの機能というかね、そういうのが良くて手放すのかななんていうところでね、悩ましいという、その気持ちむっちゃわかる。ということで、堀口直樹さんも必ず持ち

歩いていますというご意見いただきました。そして他にもですね、ラジオネーム星野いずむさん、ありがとうございます。ユッキーちゃおっす、ちゃおっす、モバイルバッテリーですが持ち歩いています。でも去年某ショップで数量限定にていくら以上買うとプレゼントがもらえることやっていて、モバイルバッテリーが17時以降5000円以上でもらえて、合計5000円以上欲しいものがあったのでもらったからです。なのでもらうまで使ったことなかったです、というご意見もいただきました。ありがとうございます。あ、そういうことね。モバイルバッテリーが欲しくてっていうわけじゃなくって、まあ買い物したらもらえたんで使っておうかなみたいな、そんな感じってことか。いや、まあでもなんかやっぱりあると便利っちゃ便利ですよね。せっかくもらったやつなのでね、ぜひぜひ上手に使っていただけたらなと思います。そしてそして他にはですね、ラジオネーム四条かすみさん、ありがとうございます。ゆきちゃおっす、ちゃおっす。早速今週のお題のモバイルバッテリーですが、奈良系時代に乾電池タイプを持ち歩き、あ、懐かしい、スマホに機種変更してからは今のタイプのモバイルバッテリー、スマホを1回充電できる程度の容量のものを2本毎日持ち歩くようになりました。あ、完全装備ですね。そこそこの容量のバッテリー2本持ちの理由は、大容量のものは重くてでかいことで邪魔になるので、使う分だけ小分けにしている、使わない方はカバンにしまっておくからと、バッテリーが壊れて買い替える時の出費を抑えたいからですね。そのモバイルバッテリーの出番、最近は限定的で、車や新幹線、近鉄特急で移動するときはほぼほぼ電源が取れるので問題なくモバイルバッテリーの出番もありませんが、電源が取れない、特に名鉄電車は電源が全くない状況で、一日中スマホを操作していると見る見るうちにバッテリーが減っていき、あ、帰りにさんざた聞けなくなるんちゃう、特に土日に移動することが多いのでとなってしまうことを久しぶりに体験した先日5月3日のこと。あら、なんてこった。さんざたのためにも、そうだね、モバイルバッテリーはね持ち歩いていただかないと、ということで、一日中スマホを使うことになると現状では容量が足りないモバイルバッテリー、1本追加するか大容量タイプに変えるかで悩みどころですね。懐具合が寂しいからな、なんてメッセージいただきました。ありがとうございます。いや、でもそうね、最近はね、いろいろなところで電源取れるというかね、お貸しいただけるところが多いので、まあそういうもので移動するときとかだったら、まあね、ちょっと丸一日外にいるっていうときでもなんとかなるかもなんだけど、そうね、電源が全く取れない移動ってなるとちょっとね、やっぱり心配にはなっちゃうので、持ち歩いてた方がいいかなって思うけど、そうなんだよね、大容量のものとかは重くてでかい、まあ、なんかやっぱりどうせ持ち歩くんだったらなんかいい感じに充電できて軽くてちっちゃいやつがいいですよね。いや、最近さ、ほんといろいろ進化しててというか、すごく大容量なんだけどコンパクトなものがたくさん出ているので、はい、ぜひまたね、ちょっと四条かすみさん買い替えを検討されているんでしたらね、そういうのもチェックしていただけたらなと思います。そしてですね、他にはラジオネーム天然マリモさん、ありがとうございます。ゆきちゃおっす、ちゃおっす。まずは鯉のぼり祭りお疲れ様でした、とありがとう。水波市は小学校の社会科見学以来なのですが、暑かったと。そっか、社会科見学行かれてたんですね。てか本当ね、もう暑くて大変でしたね。暑い中みんなありがとう。また岐阜に来てくださいね、とありがとう。また岐阜に行きたいね、岐阜県の皆さん、またお会いしましょう。ということで、今週のお題、モバイルバッテリーはその時によりますね。仕事とか近くへ買い物行く時は持たないし、長時間のお出かけや泊まりの時は持っていきます。あ、ケースバイケースってことだね。でもこれから暑くなるのでハンディファンが必須になってくるし、バッテリー切れちゃったら困るので、モバイルバッテリーも必須になるのかなと。あ、そうだよね、モバイルバッテリー、まあモバイルバッテリーなんだけど、それ以外のものも充電できたりするのでね、ハンディファンもね、あれそう、荷物にもなるからさ、極力持ってきたくないんだけど、でも暑いのはね、もうほんとしんどいので持ってこうって言って持ってったのに、バッテリーがなくなって動かなくなっちゃったなんて時もほんと悲しいですからね。
そういう時にもね、モバイルバッテリー1個あれば

活用できて助かりますよね。ちなみに持ち歩く場合は結構容量のある33,800mAh を持っていきますというメッセージいただきました。ありがとうございます。33,800ってすごい数？ちょっと基準が分かんないんだけど、なんかすごいパワーっぽいぞ。いや、そのぐらいの容量があればね、スマホだけじゃなくってその周りのいろいろなものとかもね、バッチリ充電できちゃいますよね。素晴らしい。ということで、まあでも持ってくのはケースバイケースっていう感じでね、お便りいただきました。そして他には、岐阜県にお住まいのラジオネームダクオさん、ありがとうございます。まずはふつおた。コナン5月6日水曜日までの公開27日間で観客動員数740万人を超え、興行収入 108.8 億円を突破、すごいですねと。いや、そうなんだよコナンさ、もうなんか年々記録を塗り替えてて、もうすごいっていうか、なんかコナン自体もさ、プレッシャーになってないかなって、ちょっと制作陣の皆さんに私はちょっと心配してたりするんですけど、いやでもね、こういう快挙は嬉しいですね。コナンおめでとう。私もまた落ち着いたらリピートしに行きたいなと思っております。ということで、ユッキーさんが年を取らないのはなんでだろう、チャオス。お笑い芸人のテツ&トモさんがこの土日に連続誕生日を迎えます。しかも同い年、テツさんが1970年の5月9日、トモさんが1970年の5月10日ということで、むっちゃ仲良しですねテツトモ。ということで、なんでだろうなんでだろう、懐かしいな。ちなみにユッキーさんが年を取らないのは永遠の18歳だからです。チャオース。さあ、今週のお題、基本持ち歩きしません。泊まりでディズニーに行ったりした時は持ち歩きしてましたけど、かさばるし重さもあるので持ち歩きはしませんとメッセージいただきました。ありがとうございます。そこそこ持ち歩きはしないけど、いや私もね、ディズニーに行く時はね、絶対持ってきますね。そして他にもですね、夏島大輝さん、ありがとうございます。モバイルバッテリーは基本持ち歩かないです。スマホ変えてから丸1日は持つようになりました。あ、新しいスマホ買ったんですね。いいな。いや、買い立てだったらね、丸1日どころかね、2日とか、まあ、使わない方だとね、結構持ったりしますよね。それでも心配な時は充電しますので、コンセントがある飲食店はありがたいですと。ね、そうなんだよね、最近コンセントちゃんとテーブルとかにあって、ご自由にどうぞっていう優しいお店増えましたよね。ただ気をつけなきゃいけないのが、ご自由にどうぞじゃないところのコンセントを勝手に使うのはね、電気泥棒だと思いますのでね、そういうのもね、皆さん気をつけていただけたらなと思います。あとコンビニにある充電器も重宝する時があります。安いし他の店舗に返却できるのもいいですね。プリキュア20周年で横浜に行った時には本当に助かりましたとメッセージいただきました。ありがとうございます。あ、そうだね、まあ、最近だといざっていう時にもね、そうコンビニとかいろいろな店舗でバッテリー借りれたり、あと充電できたりとかするので、まあ自分自身でね、モバイルバッテリーなくてもなんとかなるっちゃなんとかなるかもですよね。そして他にもですね、ラジオネームそうちゃん、ありがとうございます。チャオスーチャオスー。モバイルバッテリーは持ち歩いていません。夜に充電して翌朝には 90% ぐらいバッテリーがあります。また仕事場でスマホを充電するのでモバイルバッテリーは必要ありませんとメッセージいただきました。ありがとうございます。仕事場でも充電して OK なんだ、だったらまあいいですよね。そして他にもですね、岐阜県にお住まいのラジオネームマルッチさん、ありがとうございます。モバイルバッテリーは普段は持ち歩きません。僕はタブレットしか使わないのですが、基本家で 100% 充電した後タブレットを持ち歩いて、ラジオのネタになるような写真を写したり、ドリンク OK で Wi-Fi が飛んでいるところであればネットサーフィンを2時間以上している時もあります。モバイルバッテリーを持ち歩くときは家族旅行に行くときに持っていきますね。あ、そういうことか。持ち歩かないって言っても、まあ、ケースバイケースで旅行のときには持っていくって感じだね。どこでもモバイルバッテリー貸し出し無料というサービスがないため、いつ現地に着いて観光した後、いつ充電が切れるかわからないので、そういうときはホテルの

部屋に常備しておきますと。ん？モバイルバッテリー持ってくけどホテルに置いてっちゃうの？あれってことは持ち歩きはしないってこと？どういうことなんだろう。ありがとうございます。そして他にもですね、ラジオネームアンタンカンさん、ありがとうございます。今週のお題、モバイルバッテリーは持ち歩いていません、外出中は充電器を持っていますので大丈夫ですとメッセージいただきました。ありがとうございます。あ、そうなんだ、もうモバイルバッテリーじゃなくても充電器ごと持ち歩いている。なるほど。他にもですね、海士市にお住まいの YK さん、ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。モバイルバッテリーは使用していないです。普通の充電器です。球場内でも充電できます。コンセントがありますが、しばらくそのままになるので使用しないです。ん？そのままになるといただきました。ありがとうございます。あ、球場にもコンセントあるんだ。へー、そっか。まあさせるんだったら、まあ普通の充電器持ってってもいいか。なるほどね。ということで、まあ、モバイルバッテリーは持ち歩かないというご意見続いておりますが、他にはですね、ラジオネームせいくん、ありがとうございます。ゆきちゃおっすちゃおっす。今週のお題、モバイルバッテリーは持ってないです。あ、持ち歩かないとかじゃなくて、もう持っていない、バッテリーがなくなるほど使わないですといただきました。ありがとうございます。そっか、そもそもスマホとかね、そうバッテリーがなくならない、そういう方だったらね、まあわざわざモバイルバッテリーを持ち運ぶ必要ないですよね。他にもですね、ラジオネームマールポッカート兄さん、ありがとうございます。時間の歪みからこんばんは、歪みからこんばんは。今回のお題ですが、モバイルバッテリー持っていません、持ち歩かないじゃなくて持ってない派ですね。理由はそこまで使わないことと、出かけるときには満充電にするからです。自宅でゲームのために携帯を使いますが、良くないですが充電しながらやっています。そうね、本当はね、バッテリーのためにもね、充電しながら使うのは良くないらしいですけどね。そして火災とか問題になってますしね、これからも買わないと思いますとメッセージいただきました。ありがとうございます。ね、そうなんだよね。そもそも飛行機にモバイルバッテリーの持ち込み、ちょっとルールが厳しくなったっていうのが、そういう火災につながってしまったりとか、あと爆発したりとかね、いろいろな事故もあったからという、そんな感じでね、まあ本当に安全なのかと言われたらね、うんっていうのが、まあモバイルバッテリーだったりはするんだけど、まあでもね、あったらあったで便利ということで、まあ使われる方はその扱い方とか、そういうのはしっかり気をつけて使っていただきたいものですね。そして他にもですね、ラジオネームヘベレケさん、ありがとうございます。 FM ヒューガから聞いてますと、いつも遠くからありがとう。モバイルバッテリーは使いません、以上。なんでとかどうしてとかもそういうのも全くなく、使いませんというね、一部いただきました。ありがとうございます。てな感じでね、ほんと今週たくさんの方からメッセージいただきまして、ちょっと駆け足紹介になってしまってすいません。というお便り組はね、持ってない方が意外に多かったけどね、数としてはまあまあまあ半々ぐらいだったのかな。そしてですね、アンケート X の方でまた取ってみました。モバイルバッテリー持ち歩いてるという方が 57%、持ち歩いてないという方が 43% ということで、僅差ではあったんですけど、持ち歩いてるという方が多いという結果となりました。投票いただいた皆さん、ありがとうございます。ということで、まあ三サタ的にはね、まだ五分五分な感じがするけど、いや私の周りはね、ほぼみんな持ってますね。そして私も持ち歩いております。いや最近だとさ、ほんとライブとかもさ、デジタルチケットっていう感じでスマホが必須になっちゃってるじゃないですか。なのでもうほんとね、遠征の時とかは特にモバ充に加えてね、新幹線とかでダイレクト充電するようなケーブルも持ってっております。ということで、まあね、モバイルバッテリー持ち歩こうと思うとちょっと重たいとか邪魔っていうね、デメリットはあるんだけど、でもやっぱね、こう非常時の備えとしてもね、いいと思うので、まあケースバイケースで上手に付き合っていけたら一番なのかな、なんて改めて思いました。そしてサンサタリスナーさんの統計も取れて面白かったです。皆さん、お便りメッセージありがとうございました。ご紹介できなかった方ごめんなさい。さあ、ここでですね、次回のお題発表したいと思います。

0: 次回のお題、日傘持ってる？は持ってない？どっちでしょう。そう、先日の鯉のぼり祭りで油断して日焼け対策不十分で変な焼け方しちゃって涙なさくらということで、こんなお題にしてみました。そう、一昔前はね、日傘は意識高い系女子が持つもの的なねイメージだったと思うんですけど、最近の日本の猛暑とか、あと健康意識の高まり、ジェンダーレス化の流れで男性の日傘率も上がっているという、そんな中、皆さんは日傘持ってますか？持ってるって方はいつ頃デビュー、どんな日傘を持っているか、使って良かったと思ったエピソードなど、持ってないって方もあれば、こんなシーンで使いたいなとか、こんな日傘が欲しいな、日傘を使ってる方のイメージなどなど、雨傘活躍の時期を前に日傘くんとも仲良くなれるようなお便りお待ちしております。お便りメッセージ、楽曲リクエスト、宛先はメール radio@cloverneet.co.jp、 または FM ななみ公式サイトのメールフォーム、または X、旧ツイッター、ハッシュタグシャープ FM773、 シャープ3サッター、こちらのハッシュタグをつけてお気軽にメッセージください。そしてミュージックバード経由の各局でお聞きの皆さんは、2週間遅れての放送ということで、こちらのお題募集は締め切らせていただいております。最新のお便りお題は、さくらのサクサクブログや X をご覧ください。
1: さくらゆきのサンサタレディオ、
0: サンサタタイムトラベル。はい、先週に引き続き新コーナーです。このコーナーは毎回さくらがトラベルしたい年代をチョイス、その時話題になったこと、流行ったもの、その時のヒット曲などなど振り返ってあれこれ語っちゃおうというコーナーです。ということで早速参りましょう。今回のトラベル年代は、ワンワンワンワンワンワンワンワンワンワン、2007年、平成19年ということで、今から19年前です。いや、この頃みんな何してました？まずはこの年のヒット曲を聴きながら、ご自身のあれこれも振り返ってみてください。秋川雅史さんで千の風になって、

ザンサタタイムトラベル、今回のトラベル年代2007年ということで、2007年のヒット曲、秋川雅史さんの千の風になって、お聴きいただきました。そうなんですよ、2007年の年間売上1位がこの曲だったみたいですよ。なんですけど、そう、実は

はね、この曲リリースされたのは2006年の5月。ランキングもね、初登場時はね、なんと168位だったと。なんだけどメディアとかでピックアップされたのがきっかけでヒットしたのかなということで、2007年は売り上げ1位になったということで、いやー何が起こるか分かんないですね。いやでもほんとさ、秋川さんのモノマネする人とかさ、あと替え歌する人とか、ほんといろんな意味で話題になってましたよね。というそんな2007年は他にどんな年だったかと言いますと、安倍首相突然の辞任、福田内閣発足、あ、そんな年なんですね。他にも芸能界では沢尻エリカさんが主演映画グローズドノートの舞台挨拶で別に騒動、ははー、ありましたね、別に。そっか、あれも2007年なんですね。そしてそして、お笑いですね、 M1 サンドウィッチマンが優勝した年ということで、あー、そうなんだ、サンドウィッチマン2007年。いや今やね、ほんと国民好感度ナンバーワン芸人と言っても過言じゃないぐらいな、ほんとさくらも大好きでございます。で、あとは2007年の流行語、そんなの関係ねえ、あ、小島よしおさん、どんだけ、あ、IKKOさんからの、ネットカフェ難民とか KY ってのがノミネート。あー、なんか結構今でも聞く言葉が多いですね。そして年間大賞はどげんかせんといかんとはにかみ王子のダブル受賞だったと。あ、2つ選ばれた年だったんですね。なるほどなるほど。そしてですね、なんと今週開催の名古屋のビッグイベント栄南音楽祭が始まった年でもあるんですよ。ということでね、来年が20年目になるってことですよね。すごいな、長く続いててありがたい。とは言いつつも、まあちょっとね、途中コロナ禍で中止した年もあったりはしたんですけれど、まあでもね、年で考えると来年が20年目になるということで、いやー素晴らしいですね。というそんなこの年のアニメとしては、ナルト、あ、ナルトが始まって、でこっから10年続くと。なるほど。あとは機動戦士ガンダム00、あ、そんな時期か。あとはグレンラガン、ラキスタ、グラナドということで、あ、そっか、今日アニがいろいろ頑張ってる。そして中でも本当印象的なのがエヴァンゲリオン新劇場版ジョが公開された年ということで、いやー、ジョが19年前かって思うとね、ちょっとびっくりですね。ということで、そんなエヴァンゲリオン新劇場版ジョの主題歌だったこの曲、お聴きいただきましょう。宇多田ヒカルさんでビューティフルワールド。

田ヒカルさんでビューティフルワールドお聴きいただきました。そう、このあと14年の時を経てエヴァが完結していくということで、いやー時の流れを感じますね。ちなみにですね、木立さんが参加しましたスパコスのコンプ CD の発売も2007年だったということで、いやー時の流れを感じますね。ということで、今回のトラベル年代2007年ということで、2007年トラベルしてみましたがいかがだったでしょうか。皆さんも2007年を改めて振り返ってみてください。サンサタタイムトラベルでした。さくらゆきのサンサタレディオピックアップミュージック。ここからは最新 J-POP 情報、 CD シングル週間ランキングトップ3を発表します。今週の第3位、初登場昭和&祭りでジューンブライド。秋元康さんプロデュースの男性昭和歌謡グループ昭和と祭りが合同名義でリリースした企画シングルが3位にランクインしました。そして今週の第2位、初登場ワンエンオンリーで笑いな。スターダストプロモーションに所属する若手俳優で構成された恵比寿学園男子部、通称エビダンからの派生プロジェクト、エビダンザストリート内のダンス&ボーカルユニットワンエンオンリーのメジャー2枚目となるシングルが2位にランクインしました。そして今週の第1位、初登場スノーマンでバーン、セイブユアハート、踊ろうぜ。ストーンズとの2グループ同時デビューシングルが話題になったスタートエンターテインメント所属の9人組男性アイドルグループスノーマンの13枚目のシングルにして、グループ初のトリプル A 面シングルが1位に輝きました。ということで今週は3曲が初登場。そんなランキングから今週は1位に輝いたスノーマンのトリプル A 面シングルからバーン、

今週の第1位スノーマンでバーンでした。世界はアニソンを待っている。ここからはさくらおすすめのアニメアニソンを紹介する、世界はアニソンを待っている、略して SAM サムのコーナーです。5月のテーマはイントロだけでもしびれる神イントロアニソンパート2ということで、そうもちろんね本編の歌も最高なんですけど、イントロ流れただけでテンション高まるっていうアニソンご紹介しております。ということで今回も語る前にイントロドンしてみんなに曲当ててもらおうと思います。さあ皆さん準備はよろしいですか。今回紹介する神イントロアニソンはこの曲。みんなわかりました？もう一回行きましょうか。イントロドン。いやーこれだけだとちょっと難しいか。

ではちょっとヒントということで、今回紹介する曲は1989年から1990年にかけて放送されたサンライズ制作の RPG 風ロボットアニメ。うわー、ヒント言い過ぎたかなー。ということでそれを踏まえてラストいきましょう。もうちょっとイントロも長めでいってみようかな。ではイントロドン。いやー、ここまでいったらみんなもう分かったよね。ということで今回紹介する神イントロアニソンはテレビアニメ魔導キンググランゾートのオープニング曲、鈴木健二さんで光の戦士たち。

テレビアニメ魔導キング・グランゾートのオープニング曲、鈴木健二さんで光の戦士たちでした。イントロドン、どうみんな分かりました？いや、このザ・アニソン感満載なこの曲好きなんですよね。はい、改めてこの曲がオープニング曲だった魔導キング・グランゾートはロボット作品でおなじみのサンライズ製作、1989年の4月7日から1990年の3月2日までテレビ放送していた作品。月旅行が当たり前になった未来、地球在住の小学5年生遥か大地は町内の福引きに当選して月旅行へ。しかし到着した月都市でウサギ人間、耳長族グリグリと出会ったことからグランゾートを召喚、邪道族と戦う魔導戦士となり聖地ルナを目指して旅することになるという RPG 風ロボット作品。そうなんだよね、この作品って魔人英雄伝渡るの1と2に挟まれて放送された作品で、まあ、正直ね、記憶をたどってもちょっと

当たると被るというか、正直パッと来なかったんですけど、でもね、そうなんですよ、あのエフタやってた時にね、スタッフさんとグランドオートの話になって、絶対曲はわかるよって言われて聞いてみたら、イントロであーってなったんですよ。そう、お話の内容はね、ちょっと記憶がな感じだったんだけど、曲聴いたらオープニング映像が見えました。パパパパパパパパーンっていうね、あのほんのメロがね、もう今から始まるっていう感じがあって、ほんと良き、むちゃむちゃ印象的、アニソン感出してくれていいですよね。ということで、来週もイントロだけでもしびれる神イントロアニソンパート2、さくらピックアップ曲ご紹介していきます。ラスト週はリスナーの皆さんからのリクエストを元にお届けする予定なので、この曲のイントロ最高、イントロの知名度パーないでしょう、なんていう名イントロアニソン作品のお話とともに、皆さんからのご意見リクエストお待ちしております。雪情報局、はい、さくらからのお知らせということで、まずはですね、先日5月5日火曜日祝日、こいのぼり祭りご来場いただきました皆さん、応援してくださった皆さん、ありがとうございました。そしてですね、続けてまた空の下で歌える素敵なイベントということで、土曜日の放送を聞いてくださっている方は明日です、5月10日日曜日、境南音楽祭出演させていただきます。さくらが歌わせていただく会場は栄広バス、時間が14時30分から14時50分ということで、そう、栄広バス、皆さん行ったことあるかな、まあ、本当に分かりやすいところで、地下鉄のね、栄駅の15、16番出口を出てすぐのとこなので、もう本当分かりやすいと思います。観覧無料のイベントとなっておりますので、ぜひぜひ応援に来ていただけたら嬉しいです。そして私だけじゃなくてね、ほんといろいろな会場でいろいろなアーティストさんがご出演されていて、まるっと音楽を楽しめる、そんな素敵なイベントとなっておりますので、ぜひぜひ皆さん、栄南音楽祭エンジョイしていただけたらなと思います。そんな栄南音楽祭、歌わせていただいた後に物販サイン会をさせていただきます。はい、今回ニューグッズということで、もちもち雪ホルダーということで、そうなんですよ、最近流行りのパウダービーズのグッズを作ってみました。とムニムニユッキーじゃなくてもちもちユッキーなんで、まあでもね、ムニムニしていただけたら嬉しいなと思います。そう、今回もね、ちょっと限定数量販売ということで先着順となりますが、ぜひ皆さんにゲットしていただけたら嬉しいなと思っておりますので、はい、ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。ということで、5月10日日曜日、たくさんの笑顔にお会いできるの楽しみにしております。

さて今週のサンサタレディオいかがだったでしょうか。番組では皆さんからの楽曲リクエストメッセージをお待ちしております。メールはレディオアットマーククローバーネット .co.jp サンサタレディオ宛て、そして FM ななみの公式ホームページにメールフォームもあって簡単にメッセージを送れるようになっておりますので、ぜひそちらもご活用ください。ホームページは検索サイトで FM ななみと検索してください。あと X、旧 Twitter でもメッセージ募集しております。 X の方はハッシュタグシャープ FM773 シャープ3だった、こちらのハッシュタグをつけてポストつぶやいてください。といつも番組聞きながらポストしてくれてるみんなもありがとう。みんなのポスト見ながら私も楽しませていただいておりますよ。そして木曜日の放送でお聞きの方はぜひザ・ウンサッタ T というサーズデーの T をつけたこちらのハッシュタグご活用いただけたら嬉しいな。木曜日の放送をみんな盛り上げてやってください。よろしくお願いします。そして桜駅のブログサクサクブログで今回の放送の記事も書いておりますので、こちらもチェックよろしくお願いします。そしてミュージックバード経由の各局でお聴きの皆さんは本放送から2週間ほど遅れての放送となっておりますので、さくらのブログや X で最新の番組情報もチェックよろしくお願いします。ということでお別れの時間が迫ってまいりました。今月のエンディング曲は宮田大輝さんのソロデビューシングル空想シネマズに収録されております宮田大輝さんとさくらゆきのコラボデュエット曲 One More Time です。そんな宮田大輝さんの CD、 そして

さくらゆきの CD、 そしてさくらゆきがボーカルを務めるユニットプランメロディカの CD は愛知県の音楽レーベル K ギフトより好評発売中。そしてさくらの最新曲レインボーローです、デジタルシングルとして各配信サイトにて配信中。 CD デジタルともに皆さん応援よろしくお願いします。サンサタレディを

時刻は5時を回りました。全国1500万人の早起きの皆さん、おはようございます。さあ今週も始まりました、クラシックパラダイス、略してクラパラ。本日の放送は私バイオリンの奥村愛が担当させていただきます。ゴールデンウィークからだいぶ経ちましたけれども、皆さんね、どんなゴールデンウィークを過ごされましたでしょうか。結構長い方は10日間ぐらいもっとあったんじゃないかなと思いますが、私はですね、今年のゴールデンウィークは、今年はっていうか毎年なんですけど、新玉ねぎを掘りに行くんです。千葉の方まで。で、普段はゴールデンウィークの中でも1日こう平日が入ったりとかしてるんですけど、その平日を狙っていくんですけど、今年ちょっと予定が合わず、もう本当にお休みの日に行ったら、普段だったら多分片道2時間かかるかかからないかぐらいだと思うんですけど、3時間以上かけて千葉の方まで行って、玉ねぎを50キロ掘って、で、また3時間とか3時間半かけて家に帰るっていう一日を過ごしました。もうひたすら運転してましたけど、あとお寿司食べましたね。玉ねぎ畑がすごい海沿いにあるので、お魚も結構おいしいので、必ずっていうか、大体、玉ねぎを掘ってお寿司を食べて帰るっていう工程なんですが、今年はね50キロでも少ない方で、去年一昨年とかはほんと7、80キロぐらい、掘るんですけど、玉ねぎねスポッて抜けるから全然大変ではないんですよ。スポッて抜いて根っこを切って、芽を根っこと、あと茎の部分っていうか、のところを切って袋に詰めて車に運んでっていう、帰りのね車の中がすごい、玉ねぎの匂いで充満するので、窓開けっぱなしで走ったりとかするんですけど、でそれを、持って帰って新玉ねぎ、オニオンスライスにしたりとか、あとトロトロに煮込むとね、もうすっごい美味しいので、であと友達に送ったりとかして、新玉ねぎ掘りに行きました。あとはですね、奥村門下発表会っていうのがありまして、20人ちょっとぐらいかな、バイオリンはの生徒さんたちの発表会があったので、その発表会に向けて、皆さんやたらレッスンに来たがるので、レッスン三昧の毎日でした。この生活ね、1年続けたらみんなもっと上手になるのになと思いながら、それでも全く頑張らないよりかは発表会を目標にして、頑張ってくれてる生徒さんたちはね、みんなとても微笑ましく見てましたけど、発表会当日も一番今日上手に弾けたねみたいな子たちが割と多かったような気がします。なので結構バタバタなゴールデンウィークを過ごしてましたが、もうね1ヶ月弱経つと皆さんも、日常が戻ってるんじゃないかなと思います。さあそれでは34回目これから45分間どうぞお楽しみください。この番組はグレイスノーツレコーズの提供でお送りします。

さあ始まりましたクラシックパラダイス。この番組はクラシックを中心とした音楽情報バラエティ番組です。ワインとクラシック音楽をマリアージュしたり、ポストクラシカルやクラシカルクロスオーバーを紹介したり、スポンサー様よりリスナー向けにプレゼントしたりと、もう何でもありですということで、まずはご挨拶代わりに私の演奏をお聴きいただきたいと思います。デビューアルバムでもある愛の挨拶の中から、ガーシュイン作曲ハイフェッツ編曲、そんな

0: 山形市在住のラジオネームコチョバシテケロさんからお便りいただきました。奥村愛さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 僕は佐藤ひろ子さんのファンでこのクラパラを聞き始めたのですが、他のパーソナリティの皆さんにも興味を持ち始め、奥村さんのそのアニメチックな声のファンにもなり、私たまに言われるかな、アニメチックって。そんなつもり全然自分ではよくわかんないんですけどね、CD も数枚買わせていただいております。その奥村さんがなんと7月に山形市内でコンサートをやるじゃないですか。早速嫁さんの分と2枚チケットをゲットしました。生奥村愛さんを今から楽しみにしています。リクエストですが、当日のプログラムに入っているメンデルスゾーンの愛の翼にをお願いします。山形市在住のラジオネームコチョバシテケロさん、お便りありがとうございました。そうなんですよ、山形に、ね、でこのコンサートあるんですけど、7月の23日に山形の遊楽館というホールで、山形交響楽団の首席のチェロ奏者の小川和久さんに声をかけていただいて、ピアニストの一つ柳舞さんとのピアノトリオですね、ピアノ三重奏の形でコンサートをやるんですけど、その山響のチェロの小川さんは学生時代の先輩で、年はねちょい上なんですけど、うちの学校って高校と大学が一緒になってって、一つのすごい狭い校舎にギュッてみんな詰め込まれてるので、あとオーケストラの授業があったりとかするので、結構こう学年隔ててみんな仲良くて、普通にこう先輩のことあだ名で呼んだりとか、だからあんまり先輩後輩なこう関係性っていうよりも本当仲間みたいな関係、が多いんですけど、なのでもう付き合いとしては、ただね、学生の時はそんなに喋りはしなかったんですけど、あのチラシとか見ていただいたら分かるように、ちょっとこわもてな感じなので怖い人なのかなと思ってたんですけど、なんか仲良くなったのは割と卒業してからなんですけど、まあ、家が比較的近所のこともあって、でお仕事で一緒になったりもよくするので、冒頭でお話しした新玉ねぎ掘るのはこの小川さんに、一回一番最初は連れて行ってもらって一緒に、その時はね本当に200キロ分ぐらい持ち帰りはしてないんですけど、もうひたすら、玉ねぎ掘って、しかも前日その小川くんともう一人小川くんの同級生と3人で飲みすぎてもうゲロゲロな状態で玉ねぎを掘った記憶が、あります。まあ、そんな仲良しの小川さんと一緒にピアノトリオをやるので、お近くの方ぜひ遊びにいらしていただけたら嬉しいなと思います。さあそれでは、リクエストにお答えしましょう。フェリックス・メンデルスゾーン作曲愛の翼にを本日はヤッシャ・ハイフェッツの演奏でお聴きください。

ソナリティの皆さんそれぞれ自分のコーナーがありまして、私はもちろんバイオリンを担当します。ということで、毎回好きなバイオリニストやバイオリンに関する曲をお届けしているのですが、今日はですね

バイオリンソロっていうよりも室内楽カルテットで一曲を聴きいただきたいと思います。アルバンベルクカルテットなんですが、ちょうど先月ですね、ファーストバイオリンだったギュンター・ピヒラーさんが交通事故で亡くなられたというニュースを聞いたので、ちょっと追悼の意も込めて曲を聴いていただこうかなと思います。1970年に、オーストリアで、ギュンター・ピヒラーさんが仲間を集めて、結成された、カルテットで、もう私にとってはカルテットといえばアルバンベルクと学生の時ですねっていう認識がすごく、ありましたね。日本人だと東京カルテットとか、ありましたけれども、今の現時点では最近はね、若い人たちも結構弦楽四重奏でカルテットで活躍してる方たちも多いですけれども、一昔前に30年前は日本でカルテットで食べていくって多分ほぼほぼ不可能だったのを、エクセルシオさんっていうカルテットのね、グループがなんかこう率いてったようなイメージもありますけれども、そういう人たちもみんなアルバンベルクを参考にしてたんじゃないかなという気がします。今日はですね、ちょっといつも手元に持ってる家にある CD をおかけしてるので、今回も家にあった CD ではあるんですが、ベートーベン作曲のストリングカルテット弦楽四重奏曲作品18の1番の第1楽章をアルバンベルクカルテットの演奏でお聴きいただきます。抜粋です。

皆様に大切なお知らせです。この番組クラシックパラダイスは、クラシック音楽の素晴らしさを皆様にお伝えする目的が表の顔で、なんと実は裏の顔があるらしいとディレクターさんより聞いてまして、その秘密の裏の顔、裏の目的、それがなんと国際音楽祭だそうです。小田原国際音楽祭を数年後に開催する動きがあるらしいんですね。そこでこの番組ではリスナーの皆様にどんな国際音楽祭にしたらいいかご要望を集めてみたいと思いますので、小田原国際音楽祭についてぜひいろいろな思いやリクエストなどどしどしご連絡ください。実際にね、この小田原国際音楽祭が実現したらみんなで作り上げた音楽祭になるんじゃないかなと思います。リクエストいただけるとね、それ取り込めた場合、希望をね、叶えられた場合、なんか自分もこう作り上げた気持ちになれるんじゃないかなと思いますので、ぜひぜひご連絡お待ちしております。

0: ではここでまたお便りをご紹介しましょう。東京都調布市在住のラジオネーム神大寺の妖怪さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: いつも地元の調布 FM で楽しんでいます。前回奥村さんがクラシックコンサートでどんな曲が聴きたいか話していたかと思うのですが、僕の理想はというと、もちろんよく知っている有名曲を生演奏で聴くというのも大好きですが、例えば知らない曲を初めて聴いてその曲の魅力にすぐに惹かれてしまうっていうこともありますよね。そんなことも経験してみたいです。知られざる名曲シリーズって面白いかと思うのですが、知らない曲よりやっぱり知ってる曲を聴きたいって人の方が多そうですよね。聴きに来た人全員が選曲演目に満足するのはやっぱり無理がありますよね。12

0: ント色ですからね。
1: 難しいですね。
0: あとは古い作曲家からのバイオリンソナタを年代順に演奏するシリーズとかどうでしょうか。またはアーティストのわがままにお客さんが付き合うってこともありかと思います。そのアーティストが演奏したい曲ありきでお客さんの気持ち無視して女王様気分で行うのも僕は興味があります。リクエストですが、愛さん同様女性のバイオリンで大変申し訳ないのですが、全然そんなことないです、ルチア・カミッレリというアメリカ人の演奏でマイ・ファニー・バレンタインをお願いします。前回のクラシカルクロスオーバーのコーナーでどなたかがリクエストしていたジョシュ・グローバンのコンサートツアーに同行していた方で、ジョシュがエグゼクティブプロデューサーになって作ったアルバム Music from a Father Room というアルバムに入っています。よろしくお願いします。そう、前々回ぐらいの私の放送の時に、リサイタルやるとしたらどんな曲がいいか、なんかご意見お願いしますみたいな話をしたんですけど、それに対しての、お返事をいただいて、そうなんですよ、難しいんですよね。自分のポリシーというかプログラムを考える時にいつも決めてることがあって、まずおそらく、まあ、知ってるであろう有名曲を入れることと、あと知らないけどいい曲なんだよって自分で思ってる曲、ぜひぜひ聴いてみてみたいな曲と、あとはもうめっちゃ練習しないと弾けないんだよねみたいな曲を入れるように、いつもしていて、知ってるであろう曲っていうのはこっちの一方的な思いなので、まあ、知らないことが多かったりとか、どれぐらいの皆さんの知識量があるのかっていうのはこっちの一方的な考えなので、なんかそういうのを全くこう関係のない人たちに意見をちょっと聞いてみたいなっていうのがあってお聞きしたんですけれども、そう、古い作曲家からのバイオリンソナタを年代順に演奏するシリーズとか、こういうのに多分ありだと私は個人的には思ってるんですけど、昔ねモーツァルトのシンフォニー、40曲あるのかな、それを全部1から順番に聞いてみようと思ったんだけど、もう3曲目ぐらいで脱落したんですけど、なんでかっていうとモーツァルト多分初期の方は割と全部似てるんですよ。でそんなにまだ手が込んでないというか、すごいシンプルなもので、なんか割と1番も2番も3番も似た感じになってて、で後半の39とか40とかあの辺になってくるとずっと聞いてて面白いんですけど、なんかそれ友達に言ったら交互に聞いたらいいんじゃないって言って、1番40番2番39番みたいな感じで聞いた方がいいかもねって言うから、ああそうだね、なるほどって思ったまま、聞かずに終わったんですけど、そうだからちょっとまあね、いろんなこと挑戦していきたいなとは思ってます。あとね、まあ、バイオリンの曲本当に山のようにあるのに、多分自分が演奏したことある曲ってまだまだ一部なので、まあ、いろんな曲演奏していきたいなと思ってるので、ぜひまたねコンサートとかありましたら聞きに来ていただけたらいいなと思います。調布市在住のラジオネーム神大寺の妖怪さん、お便りありがとうございました。リクエストおかけしたいと思います。ルチア・カミデリさん、私はごめんなさい、存じ上げなかったんですが、早速一緒に聴いてみたいと思います。ルチア・カミデリのバイオリンでジャズのスタンダード曲マイ・ファニー・バレンタインをお聴きください。

さあでは私の大好きなコーナーワインとクラシック音楽のマリアージュのコーナーに行きましょう。なんですが私が言い出しっぺで、実は私の時は日本酒とクラシック音楽とのマリアージュコーナーに最近なってますね。もう最初の2回ぐらいしかワイン飲んでないんじゃないかなっていうぐらい毎回あの日本酒を飲ませていただいてます。この間もう一人のパーソナリティの宮川優子さんとちょっとお話ししたんですが、本当に飲むのねってびっくりしてました。本当に飲んでます朝から今週はこの番組のディレクター山本さんのチョイスで宮城県塩釜市の銘酒浦霞の三三という超辛口純米酒です。目の前にボトルがスタンバイしてるので早速飲みたいと思います。あー美味しいですね。あのすごい辛口なんですけどさっぱり、私の大好きなあの何味です。味っていうかあのこのすっきり辛口なのがとても好きなので、これをね買ったお店の方が、買う時に中トロとの相性がバッチリだっておっしゃってたそうなんですけど、なんで今日はね中トロと一緒に飲みたいと思いますが、中トロはの用意はありますか？ない。そうね、さすがに中トロはね、あの多分こうちょっとこってりしたような食べ物にさっぱりしたお酒が合うっていう感じだと思うんですが、家で試してみたいと思います。さあではこの浦霞の三三をクラシック音楽とマリアージュしましょう。ドビュッシーの、牧神の午後への前奏曲はいかがでしょうか。夏の昼下がり、公職

牧神が昼寝のまどろみの中で官能的な無双にふけるという内容で書かれた管弦楽曲をこの初夏の時期に聴きながら浦霞の三三をぐいぐい飲むのはいかがでしょうか。中トロと一緒にね。クロード・ドビュッシー作曲牧神の午後への前奏曲は本日はエマニュエル・パユのフィーチャーしたクラウディオ・アバド式ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団の演奏でお届けします。抜粋です。

パラダイスの34回目、あっという間でしたが皆様いかがでしたでしょうか。今までねあまりちょっと公のコンサートが少なかったんですが、6月はね秋田に行きます。詳細はホームページに載せてありますので、お近くの方はチェックしてみてください。この番組クラシックパラダイス、略してクラパラは、リクエストを大募集しています。 Facebook の番組ホームページから、また専用のメールアドレスからぜひリクエストしてください。メールアドレス c-para@musicbird.co.jp まで送ってください。それからクラシック音楽への質問も受け付けています。 Q&A ですね。また恋愛相談、人生相談にも載っていますので、例えば旦那様の寝言騒音に悩んでいます、昨夜は寝言で歌っていましたとか、20代独身女子です、クラシック男子と出会うにはどうすればよいでしょうか、などなど、ぜひお便りお送りください。私ね、小学校の時に、母に、あんた昨日夜中に逆立ちしてたよって言われたことがありました。全然記憶にないんですけど、結構やっぱ小学生体力あるんでしょうね。寝ながら逆立ちってすごいですよね。さあ、では来週はチェロの宮川優子お姉様の登場でございます。私とはまたお会いしましょう。本日は奥村愛がお送りしました。では皆様、今日も一日楽しんで過ごしましょう。では行ってらっしゃいませ。この番組はグレイスノーツレコーズの提供でお送りしました。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 健康向上委員会。人生100年時代、まだまだ健康でいたいですよね。厳選した商品を熟練のバイヤーが紹介するこの番組、私たちと一緒に健康を向上させていきましょう。それでは健康向上委員会始まりますよ。改めまして伊藤です。そして
1: 須藤です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。須藤さんって旅行好きじゃないですか。旅行行った時のね、食事、
1: はい、
0: その土地のものって食べたりします？
1: 食べます。
0: あ、やっぱね、食べたくなるよね。でね、郷土料理がサプリ開発の元となったっていうね、面白い話があるんですよ。
1: なんだろう。
0: ということでね、今日は膝にお悩みの方に注目して聞いてほしい、令和の新軟骨成分配合のあるサプリメント、こちらをご紹介したいと思います。本日ご紹介するのは大道ドリンコの機能性表示食品ロコモプロです。これはおそらくね、須藤さんもリスナーの皆様もね、聞いたことないんじゃないかって思われる、膝への機能が報告されてる新しいサプリなんですよ。ちなみに須藤さん、
1: はい、
0: 膝にいいと言われてる成分って何が思いつきますか？
1: ああ、まあそれはやっぱりグルコサミンとかですね。
0: はいはいはい、グルコサミンよく聞きますよね。
1: はい、
0: このね、令和の時代はね、プロテオグリカンですよ。
1: プロテオグリカン、
0: うん、これが今ね大注目の成分なんです。膝の悩みが起きてしまう大きな原因がね、骨と骨の間でクッションをしてくれる軟骨が年齢とともに減っていってしまうからなんですね。
1: へ
0: ー。で、軟骨が減っちゃうと骨と骨がぶつかってしまって、ズキズキっとした、ね、感じをね引き起こしてしまうんですよ。そこで軟骨成分であるプロテオグリカンを取ろうということなんですね。
1: でも私、そういう時ってグルコサミンがいいのかなってちょっと思ってました。
0: はいはい、もちろんね、グルコサミンは軟骨素材としてはいいんですけど、実はね、軟骨の主な構成成分っていうのはプロテオグリカンが約 20% も占めていて、他には2型コラーゲンとかヒアルロン酸っていうもので構成されてるんですね。実はね、グルコサミンってほぼ入ってないんですよ。
1: そうなんですか。
0: はい、今まで軟骨素材であるグルコサミンを取ることが主流だったんですが、最近は軟骨成分そのものを取るのが新しい膝悩みの解決方法として注目されてるんです。
1: それ取っただけで膝に影響ってあるんですか？
0: このロコモプロに含まれるプロテオグリカンはなんとね、膝関節の不快感を持つ方の軟骨成分の分解を抑えるというね、機能が報告されてるんです。
1: 年齢とともに減ってくって言われている軟骨成分の分解を抑える機能があるってことですか？
0: うんうん、
1: 確かに膝に悩んでる方にはいいですね。
0: でしょ？で、さらに膝の曲げ伸ばしをサポートする機能も報告されてますからね。だから膝に悩んでる人にはこのプロテオグリカンをぜひ取ってほしいと、
1: うん、
0: なんですが、実はね、プロテオグリカンってめっちゃ高級な成分だったんですね。
1: そうなんですか。
0: はい、あまりに貴重で、プロテオグリカンの成分 1g あたりがなんと約ね3000万円もしたんですよ。
1: 誰がそんなの取れるんですか
0: ね、本当そんな感じなんですが、機能はねありそうなのに高すぎて一般市場には流通できない、
1: うん、
0: そんな悩みを青森県の弘前大学が解決してくれたんです。お酢を使ったね、酢酸抽出法っていう技術がね開発されたんですね。そしてそんな技術を結集して高水準なプロテオグリカンを配合しているのがこちらの大道ドリンコのロコモプロ。
1: 大道さんって、あの大道さんですか？あの飲料メーカーの。
0: そうです、そうです。あの缶コーヒーなので、ね、おなじみじゃないですか。
1: でも、その大道さんがなぜ膝のサプリなんですか？
0: はいはい、大道さんといえばね、美味しいドリンクはもちろんなんですが、その開発力を実はね、サプリなどにも活かしてるんですね。で、その中で膝に悩んでる人をどうにか助けてあげられないか、そう考えたところ、プロテオグリカンにたどり着き、大道の技術力を結集して作ったのが、このロコモプロというわけなんですね。
1: それは取ってみたくなりますね。
0: ね。で、今まで膝のためにいろいろ試してきたけど、っていう人がね、このプロテオグリカンの機能を本当に実感してるみたいで、ロコモプロの愛用者のお声、ちょっと読んでみますね。まずは青森県の不老不死温泉のおかみ西崎紀美子さん。温泉旅館でおかみをしていると、布団の上げ下げ、お膳運び、正座でのご挨拶など膝に負担がかかることが多くあります。実は50代を過ぎたあたりから膝への不安があってズキッとすることもあったのですが、お客様には笑顔でいないとと思いながら、時に油汗をにじませながら仕事に励んでおりました。しかし、このロコモプロを飲み始めてから数日で、あれ、 私今座ってると膝の曲げ伸ばしが自然にできるようになったおかげで正座が苦じゃなくなったんです。今では膝に自信が出てきて階段の上りよりもスイスイ元気にたくさんのおかみ仕事をこなしていますというお声ですね。
1: もう正座ってダイレクトに膝に来るやつですよ ね。
0: やっぱおかみの仕事って絶対ハードだから、
1: ですごい膝に負担のかかるお仕事多そうだから
0: ね。そんな方がね、ロコモプロを飲んですごいもう今スイスイって言ってましたからね。
1: いやこれはすごすぎます
0: ね。プロテオグリカンのこれがね、機能なんでしょうね。ではもう一方ご紹介しますね。徳島県にお住まいの篠宮さん、77歳男性の方です。庭仕事で重い石を持ち上げた時、膝からプチッという音が聞こえ、そこから思うように動けない日々が続いていました。ロコモプロをテレビで見た妻が私のために内緒で注文しました。先日山を 3-4キロ、最初は30分ぐらいゆっくり歩き、結局5時間歩きましたが大丈夫でした。だいぶ自信が出てきましたというお声ですね。
1: おすごい。
0: もともとね、その膝からプチッて音を聞こえて
1: ね、
0: 思うように動けないっていうところからロコモプロ飲んで5時間歩けるようになるって、すごいね。やっぱ
1: いやだってそもそも普通の道ですら私5時間も歩いたことないですからね。
0: そうですよね。これはやっぱ膝に自信ないとできないことですからね。まだまだね、自分の膝でいろいろとチャレンジしていきたいなって人はぜひこのプロテオグリカンが配合されたダイロさんのロコモプロ試してほしいと思いますね。
1: いやもうそれだけ言われちゃうと聞いてる方ももう試したくなっちゃってると思いますよ。じゃあぜひお問い合わせの方法教えてください。
0: はい、お任せください。プロテオグリカン配合の膝専用サプリメント、ロコモプロ1袋15日分税込み3240円なんですが、初回限定の特別価格半額以下の今回は980円でご提供させていただきます。
1: もともと1グラム3000万ぐらいの成分でしたよね。
0: そう
1: それが980円。本当ですか。
0: 本当なんですよ。さらに送料は大道ドリンクの負担無料でご提供いたします。
1: 送料までこのご時世にいいんですか。ありがとうございます。
0: いえいえ、まだまだですよ。
1: まださ
0: らにさらにラジオ購入者特典もございます。今回お買い上げいただいた方にはなんと大道膝サポーターもプレゼントいたします。
1: ちょっと待ってくださいよ。だって980円でサプリが買えて、
0: はい、
1: 送料も無料で、それに膝サポーターまでついてくる、
0: はい、
1: 豪華すぎません？
0: 豪華すぎますよね。
1: ちょっと伊藤さん早くお申し込みの電話番号お願いしますよ。
0: はい、メモのご準備お願いしますよ。お問い合わせ先は携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-799-444 0120-799-444 大道ドリンクまで。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
1: 私からももう一度ご案内いたします。ぜひこのロコモプロお試しください。今なら980円で膝サポーターまでついてきちゃいますよ。 0120-799-444 0120-799-444 大道ドリンクまで。
0: 本日ご紹介したのは大道ドリンクの機能性表示食品ロコモプロでした。本商品は特保と異なり消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。本品は疾病の診断治療予防を目的としたものではありません。食生活は主食主菜副菜を基本に食事のバランスを。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: COJP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: FM パラルー FM パラルー Friday Brand New Cruise。
3: あ、こんな降るって言ってたっけ。
4: 今日はそうでもないと思ったんですけど ね、
3: 東京出たのが4時15分ぐらいなんですけど、まあほとんど傘なくてもいいかなっていうぐらいな感じだったんですよね。で、水戸に着いたらね、結構降ってんのね。
4: 降ってますね。
3: ねえ、この雨は11時過ぎぐらいまではちょっと本降りというか、しっかり降るんですよ。で、まあ2時ぐらいに止んで、でこのまま回復して、あ、明日はまあまあいいんだ。なんか土日ちょっとね、天気は心配だったんですけども、土曜が良くて日曜日が曇り。
4: はいはい、
3: そうですか。うん、昨日結構降ったでしょ。
4: 降りました
3: ね。え、で昨日ね、私本当ゴルフの予定で、で昨日のゴルフの予定はね、その大事な先輩とのゴルフの予定だったんですよ。でほら、パルルン来る前に6年半勤めた建設会社の栃木に住んでる先輩に会いにですね、
4: はい、
3: まあ、そっちの方がメインだったかな。まあそれにゴルフを付け足したような感じで、久しぶりに会うっていう、まあなんだ、25年ぶりぐらい。
4: おー、そうですか。
3: もっとかな。パルルンやり始めてから会ってないから、だからもうほんと28年ぶりぐらいに会う約束だったんですけど、なんせ昨日ね、寒くて。
4: そうですね。
3: で、しかも雨で、で、風も強いっていうんで、もうゴルフ中止にしちゃって、それでしかも、その、栃木、本当は栃木に行ってね、那須塩原。
4: おー、はい。
3: で、宇都宮でゴルフして、そのまま那須塩原のホテル泊まって、
4: うん、
3: 本当だったらその今日朝、那須塩原からこっちに向かうという、まあ、そんなプランだったんですけども、そのゴルフと飲みも中止になっちゃってね。
4: はい。
3: で、まあ9月ぐらいに持ち越しということになりまして、だ昨日

0: 結構まとまった雨が降ってね。で、今日はどうなのかなと思ったらね、結構水戸に来たら降ってんのね。
1: 降ってますね。
0: 今だいぶ降ってますよね。まあ、さっき言ったように11時、12時ぐらいまではちょっと、強い雨が降りそうです
1: なんか
0: ね。
1: 風が強いから、
0: そう
1: こう、
0: なんだ
1: 雨が横殴りにな
0: よ。
1: るんですよね。
0: そうそうそうそう。それで、気温も今日低くてね、最高気温が15度かな。
1: あ、ええ
0: これはね、3月上旬、中旬ぐらいの天気らしいよ。桜が咲く前の。
1: ー、だって今週30度ありましたよ。
0: そうだ、半分だよ。だ今日本当気をつけて、風邪ひかないようにしてくださいね、本当に。ただね、家の中にいたりするとちょっと蒸し暑いんだよね。
1: ああ、はいはい。
0: 一番こう、ちょっと難しい時期ではあるんですけど。明日は18度。でも明日も18度だよ。
1: まあ平年よりも下回りますよ
0: あ
1: ね。
0: で、日曜日が22度で、月火でまた平年並みの25度とか26度に戻ってくるという感じですかね。まあ、もうそろそろね、梅雨入りの時期とかさ、そういう感じになってくるんでしょうね。
1: そうですね。
0: 今日はね、二十四節気の一つの小満というんですよ。あんまり聞かないけれども、小さいに満ちると。満足の満と書いて、小満。あ、昨日だ。
1: 昨日ですね。
0: 昨日だね。小満がね。で、これ二十四節気の8番目で、万物が次第に成長して、天地に生命力が満ち溢れ、少しずつこう満たされていく時期という意味ね。わかりづらいけども、だいぶもうちょっとまあだいぶもう本格的にね、夏近づいてますよということですかね。で、麦とかがね、育ってくるんですよ。秋に植えた麦などが順調に育って、まあ気持ちもね、満たされてくる時という感じで。最近さ、蚊がいるよね。
1: います。私刺されました。
0: 早くないか。ちょっとしかもちょっと大きいんだよね。
1: 大きいですか？
0: 今年の蚊大きいよ。
1: 怖
0: んで、
1: い。
0: まあなんかね、こんな早かったっけ、蚊っていうのが。一ではもう蚊取り線香やったりとかさ、
1: もうです
0: や
1: か？
0: ってるよ。ベープしたりとかさ。
1: でも私も虫除けスプレーを
0: 買った？
1: もう、はい、買っ
0: い
1: てバッグ入れてま
0: や
1: す。
0: ー、俺もうさ、もう俺虫大嫌いだから、超虫嫌いだから、もう一シーズンに虫除けスプレーとか、ああいうのをすごい使うの。
1: ああ、そうです
0: 車
1: か。
0: の中にも一個、家の部屋に一個、あと会社に一個、あとカバンに一個。
1: すごい入れてる。
0: だからワンシーズン夏の間に4本ぐらい使うからね。とにかく寝る前もやるし。
1: 何がいいとか、じゃあちょっと教えてくださいよ。
0: あ、俺最近使ったのはスプレー式じゃなくて、ミスト式。
1: あ、私もミストです。
0: 水色のやつ。
1: 水色のやつかな。
0: 青いやつ。
1: 青いやつ、はい。
0: 最近俺あれ。
1: あ、
0: あ
1: やっぱあれいいです
0: れ、
1: か？
0: 体に優しいし、なんかこう白くならない。
1: わ
0: まあ、
1: かります。
0: 白くなっちゃうんだよね、シューってやると
1: わか
0: ね。
1: ります。
0: 粉っぽくなっちゃう
1: わ
0: し。
1: かります。
0: だからね、もう去年、一昨年ぐらいからミストタイプ。ミストタイプ4本ある。
1: それもすごい。
0: すごいよ。いや、去年使わなかった、使い終えなかったやつがあるんだけど、まあ、去年のやつ使うのどうかなと思ってて。ですね。いやー、本当に俺日々、ぼーっと過ごしてるなっていうことが、象徴的な出来事があって、本当何も考えずぼーっと過ごしてんだなと思ったのが、今週の水曜日に、車を新車にしたんですよ。
1: お、そうなんですね。
0: まあ、全く同じ車に。で、まあ、それはリースなんで、5年リースだったんだけど、そのリース先の車屋さんからの提案というか、今ちょうどなんかキャンペーンやってて 普段、5年リースなんだけども、今リースすると、まあ、詳しく聞かなかったけど、とにかくお得だと。で、今やった方がいいですよ。で、この先、部品とか、車もっと高くなっていくんで、青さん、5年経った時にね、まあ、いざまた乗り換える時に同じ車乗ろうとしたら、かなり値上げしてる可能性があると。だから今だったらもうほぼ同じ値段で、ちょっとだけグレードアップした車に変えられるっていうんで、まあ今全然まだ2年半しか乗ってないから、別にいいんだけどな、ってめんどくさいし、まあ、ちょっと手続きとかもある
1: わか
0: し、
1: ります。
0: いいんだけどなと思って、あんまり進めるから、じゃあ分かった分かった、そこまで言うんだったらっつって、今週の水曜日に入れ替えたのよ。ほぼほぼ全く同じ色で、本当に内装も一緒なものにしたんだけども、水曜日に、乗り換えるんで、なのに火曜日にガソリン満タンにしちゃったんだよね。
1: もっ
0: や
1: たい
0: べ、
1: な
0: やっ
1: い。
0: ちゃったと思ってさ、それもさ、後で気がついたのよ。

0: で、その新しいの車に全部乗り換えて、さあ乗ろうとしたらガソリン全然入ってないのよ。
1: うん、
0: あれもうこれ10キロぐらいしか走んないじゃんと思ってさ、なんですぐガソリン入れろってかと思ってガソリンスタンド行った時に、あれ昨日ガソリンスタンド来たよと思う。マジか、返す車に満タンにしちゃったと思ってさ、で、全部荷物入れ替えて返した時にね、その担当者が、あ、おっさんなんか忘れ物とかあったら連絡くださいって言うのよ。
1: うん、
0: 電話しようかなと思ったら、ガソリン忘れたんだ。ガソリン忘れちゃったっつって。ガソリン忘れたってトリックからって電話しようかと思っちゃったよ。本当何も考えずにね、ぼーっと過ごしている象徴だね。
1: あー、なるほどね。
0: 何にも、明日車、この車返すのにガソリン入れてて何も感じないかなとかさ、そういうこと多いんだよね。
1: あー、そうですか。
0: でも新車の匂いっていいよね。
1: あ、まあそうですね。
0: なんか新車の匂いが嫌いっていう人もいるけどね。
1: うんうんうん、
0: うん、うちの娘はなんか昨日乗ったらなんか新車の車あんま好き、新車の匂いがあまり好きじゃないって、この匂いがいいんだろうっつって言ってたんだけどさ、
1: うん、
0: 新車の匂いやっぱいいよね。あれね、本当に1ヶ月ぐらいしか持たない。何なんだろうね、新車の匂いって。シートの匂い、あれ
1: シートじゃないですか、やっぱり。
0: シートなのかな、シートなのかな。毎回新車に変えた時にこれはな、で大体同じ匂いするじゃん、どんな車にしても。
1: やっぱシートじゃないですか。
0: あ、シートか。
1: うん、
0: シートなのかな。うん、まあいいか。まあでもあの車、今の車すげえ気に入ってるから、まあまあ、なんでも満足なんだけどね。ちょっと乗りすぎないように、リース車だからさ。
1: ああ、そうですよね。
0: うん、だ、結構払うことになるんだよね。うん、その月にこれぐらいまでしか乗れませんよっていうか、うん、それオーバーすると1キロにあたり何円とかかかるからさ。
1: うん、
0: なんか1キロにあたり何円っていうところで15万ぐらい払うんだけど。
1: うわ、
0: すごい乗っちゃって。
1: 2年半でですか。
0: 2年半で。
1: だ
0: から、青木さんって言われたんだけどさ、やっぱそれはまあもうしょうがないからね。
1: そうですよね。
0: まあ、買うっていうか、そのリース契約するときに折り込み済みではあったけど、まあ大体こんなもんかなと思って乗ってたからいいんだけどって言ったんだけど、でもあんまりちょっと私の担当のお客さんでは例がないくらい乗りすぎているって言われる。でもまあしょうがないよね。
1: でも逆に乗らないとね、返金されるんですよね。してました？
0: マジか。
1: 私の、はい、あの、リースはそうですよ。乗ってないと返金ですってなんか。
0: 本当？
1: はい、返金されてる方いましたよ。
0: うちの娘とかも乗るからな。
1: あー、そっかそっか。
0: 貯金箱置いといて乗ったらなんか500円入れてもらおうかな。
1: あ、そうですよ。そうです、そんなんいいですよ。
0: あとはまあ今週はあれだね、ずっとあの栃木のね、
1: あー、上の川町ね。
0: あれね、上の川町ってどの辺なの。
1: 宇都宮の下、南側ですね。
0: 俺あの辺よくゴルフで行くところだよね。
1: あー、はいはいはい、
0: よくゴルフで宇都宮の下あたりとか隣とかよく行くところだな。
1: こっちから行くとあの上の川インターがあって。
0: あるか。
1: 私結構インター降りる利用するんで。
0: え、三部とかよりも
1: 茨城側、もっと一個茨城側。
0: あ、茨城側。
1: はい。
0: あ、そうですか。気の毒だね、本当にね。それにと同時にあの徳龍っていうのがね、匿名流動型犯罪グループの略だからね。特殊とかじゃないんだよ、匿名だからね。
1: うんうんうん、
0: 特流とかなんか言っててさ、もうなんか今年の流行語大賞がさ、特流と陸流になりそうで心配。ほんと笑えないよね。
1: 全然違うけどね。
0: 全然違う、対象的に全然違うけど、特流と陸流になりそうじゃない。
1: ああ、あるかもしんないですね。
0: もうなんかさ、どんどんいろんな犯罪がさ増えて、昔でその16歳の犯罪グループっていうかさ、少年もさ、まあ、ちょっとよくわからないけども操られてるわけじゃないですか。
1: うん、
0: あれはさ、そのボスがいて、まだその本当のボスは捕まってないじゃない。
1: そうですね。
0: なんか捕まったのは夫婦でさ、子供がいるっていう、あれまたさらに上がいてさ、あれ捕まりづらいんでしょ、もうそうなるとね。
1: うん、
0: 匿名だからさ、まあ、なんかそういうさ、なんか形跡が残らない LINE みたいなアプリっていうのはさ、使えないようにできないのかね。販売できないとかさ、
1: この世の中できそうな感じもするんですけどね。
0: それでしょう。だからもうなかなかあの正体がつかめづらくなっちゃってる、匿名なわけじゃないですか。そういうのってダメなの、使えないようにできないの、手に入らないとかね。
1: あ、
0: そもそも
1: なくしちゃえばいいんだよ、アプリ自体。
0: そう、ね、そうなのよね。え、本当はまあわからないけれども、警察はわかるとかさ、に仕組みし、実はわかるとか、仕組みにしておくとかさ、はいはいはい、これどんどん新しいのは追いつかないじゃん、だってね。
1: うん、
0: 子供持ってる親もさ、まあ、

0: なんか家族とか、ね、全部殺すとかさ言われてなんか動いちゃったんでしょ。
1: あ、みたいですよ ね、
0: うん、まあ、まあ実際の実行しちゃうっていうところが一番良くないけれども、これをしたらどんな罪になるかっていうのをもっと小さい頃から教えないといけないのかな。
1: うーん、そうですね。

0: けないのかな。
1: ああ、まあそうですね。
0: ねえ。ヤクルト首位ですか、まだ。
1: 首位です。昨日勝ちました、マー君に。
0: そういえば3日で陥落しました。
1: ああ、そうですか。まあでもまだ上位にいますもんね。
0: まだね、あの 0.5 ゲーム差で今日、首位攻防戦で。でもこの時期にね、あの、単独首位になったっていうことだけで、なんかもう今年はいいかなっていう。
1: そうですか。
0: 今年はなんかもう優勝するなんて思ってないから、
1: うんうんうん、
0: 思ってもいないし、もうそんなに過度な期待はないんですよ。
1: だからキラキラネームの抑えの人いましたよね。
0: ハクア。
1: ハクアくん、そう。
0: いわきハクアね。どんな名前なんだって読め、絶対読めないやつ。
1: ね、すごい名前でしたよね。
0: 中央大学でしょ。
1: はいはいはい。
0: あの、堂々としたマウンドさばきはね、そんなに球速くないんだけど、コントロールが良くて、なんかタイミングは取りづらくて、あとまあ多分、球の力があるのかな、速い、あんま速くないけどね。いやね、すごくいいバランスで、DeNA から来た桑原、
1: はいはい、
0: 選手もね、帰ってくるらしいよ。
1: ああ、そうですか。
0: 来週のヤクルト戦から。
1: あら、じゃあ交流戦、
0: ね、交流戦に間に合うという。まあちょっとでも本当にあの、西武ファンからしてみると、久しぶり、こういう気持ちは。
1: そうですか。
0: なんか、開幕して2週間ぐらい首位に立ってた時はあるけど、この時期でね、去年も3位ぐらいにいたんだけど、去年なんで3位にいるんだろうなっていう感じだったけど、今年は本当強いなっていう感じがするし、ちょっと楽しみですね。ヤクルトもね、昨日も勝って、阪神が負けたんだっけ、昨日は。
1: 昨日は阪神は雨で。
0: 雨
1: か。かな、はい。
0: 阪神もこの間7点差ひっくり返してびっくりしたね。
1: あれは、私の周りのドラゴンズファンが、うん、なんかもうファン辞めたいって言ってましたもん、あれ見て。
0: あれね、俺もね、ちょっと見てたんだけど、井上監督が3回5回ぐらいでめちゃめちゃ笑ってんのよ。
1: ああ、はい。
0: だけ終わった後のさ、表情と、ほんと中日ファンをおもんばかったね。あんな負け方するんだと思って。
1: ねえ。いや、7-0 からはね、なかなかないですよ。高校野球みたい。
0: 甲子園に飲まれたのかな。
1: まあまあ、それもありますよね。
0: もう最後、森下がホームラン打つとかできすぎだよね。
1: そうですね。
0: 阪神ファンもこのフライデーの中ではリスナーさん多いじゃないですか。
1: はい。
0: さぞ喜んでることだと思いますけど、でも、ヤクルトの強さも本物じゃないですか。ここまで来ると。
1: そうですね、交流戦、まあ、どうせ交流戦負けるから、セ・リーグみんなね、多分交流戦、そんなに順位変わらないだろうなと期待しつつ、
0: まあでもね、春の珍事ではなかったということですね、
1: そうですね、ここまでね、うん、
0: 完全に強いと思いますよ、もう抑えがいいね、外国人がね、
1: ああ、木肌、
0: あれ、はい、もう最高だよ、無双だよね。
1: ね、でもあんだけこう、パワーでやってるから、夏バテしそうで、神宮暑いから。
0: まあ、ベルーナサウナに比べたらいいんじゃないですか。みんな、ベルーナサウナはもうここからですよ。もう本当にいつもない、体力のある今井でさえね。
1: 熱中症ですもんね。
0: 熱中症7月、8月になって、もう新人が多いからね、若い選手が多いんで、本当に熱中症になりそうですよね。しかしまた、まあ野球といえば、大谷さん。
1: ああ、昨日ね。
0: プレーボールホームランだよね。
1: すごいですね。
0: これ絶対にもう真似できないと思うのよ。初回、先頭打者、初球、ホームランっていうのは、それだけだって難しいのに、それが先発ピッチャーが打って、しかも先発ピッチャーが勝ったっていう、こんなの絶対もうないよね。
1: そうですね。
0: もう多分あと100年、200年ないんじゃないですか。先発ピッチャーが一番バッターとして出てきて、初回の表の初球をホームラン打って、しかも先発ピッチャーとして勝ち投手になるなんて絶対ないんじゃん。
1: すごいですね。
0: まあ、やるとしたらまた大谷さんだけでしょうね。すごいですね、本当にね。さあ今日はですね、スカイツリーが開業した日なんですよ。
1: おー、5月、そうですね。
0: 登ったことある
1: ?1 回だけあります。
0: あるんだ。
1: はい。
0: 建設費がおよそ400億円。今こんな値段じゃできないよ。
1: ああ、そっかそっか。
0: 絶対的に倍ぐらいかかっちゃうかもしれないね。高さわかる?何百メートルか。
1: 武蔵じゃないですかね。634。
0: さすが。さすがだね。634ですよ。で、東京近辺のまあ、埼玉とかあの辺の東京が武蔵の国って、って言ったら、この辺は日立の国じゃん。
1: はいはいはい。
0: あの辺、武蔵の国って言ってて、で、その、武蔵野とか言うし、その語呂合わせで、634にした。本当はね、その当時、609メートルっていうカナダの、トロントのタワーがあったから、それを1メートル上回ろう、攻めてということで、610メートルにしようって案だったんだよね。
1: はい。
0: でもせっかくならもうちょっと高くしようつって、

0: 浅草が創建された628年、浅草寺が創建された628年にちなんで628メートルっていう案もあったんだよね。
1: うんうん、
0: 結局ちょっと増やして武蔵で634メートルにしたんですね、うん、あれからもう14年ですね。ちょっと14年前に私担当してた結婚式がその日で、
1: はい、
0: で今日は東京スカイツリーの開業ですなんていうのは司会で言った記憶があるんですけれども、というわけでスカイツリーが開業した日にちなんで選曲しました。メキシコのプロレスラーミル・マスカラスの入場テーマに、おなじみですかね、イギリスのグループジグソー、1975年の作品です。ジグソーでスカイハイ。

0: fmpodernoon.co.jp。
1: Be cool, be hip, be romantic.
2: Hi everybody. 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする Say the Go Low by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night。
3: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
4: こちらはコスモ電子です。
5: え、この放送局 FM パルルンだよ。そう、郵便局の上の番組フライデーブランニュークルーズだよ。
6: ハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ

0: 幸太郎と
1: 奥井雅知恵です。
0: はい、5月22日の金曜日です。1168回目、今日はちょっと日の出は見られませんでしたが、4時25分日上がってきてます。日が落ちるのが18時44分、夕方の6時44分、あと夏至まで1ヶ月ぐらいですね。まあ雨はですね、今日午後2時ぐらいに止んでくるかなと。この今ちょっとちょうど今一番降ってる時間帯かな、9時、10時、11時ぐらいがちょっと本降りで、12時から弱まって2時ぐらいに止むという今日の天気予報です。予想最高気温低いですよ、15度という、これが最高気温です。15度が最高気温、3月の中旬並みです。暖かくしてね、お出かけいただきたいと思います。明日もそんなに上がりきらなくて18度。まあ天気は良さそうで、まあホーリーホックもね、3連敗ですね。
1: ああ、そうか。
0: ここに来てちょっとJ1 の壁というか、この間のヴェルディに敗れてしまいまして。で、次の試合がもう、J1 特別大会地域リーグラウンド最終節。あさって、川崎フロンターレ。
1: うん。
0: まあね、こう、ケース電機スタジアムでね、やりますけれどもね。まあ、川崎もね、前回はPK で負けてるんです、これは初戦に。
1: はい。
0: あれは轟でやってですね、 J1 としてね、川崎と初めてやったんですが、まあ残念ながら3月の1日だったかな、轟陸上競技場で PK で敗れてるんでね、まあなんとかもうリベンジしたい。で、そして最終戦です。あさって日曜日が、J1 のね、この大会は最終戦ということです。今日ですね、誕生日を迎えた人、田中玲奈さんですね。
1: 田中玲奈さん、
0: 松坂世代なんですよ。
1: ん
0: ー、まあ、いわゆる松坂世代っていうのは藤川球児とか、杉内俊也、あと和田剛もそうですね、あと村田修一もたくさんいるわけですよ、プロ野球選手でも。でプロ野球選手だけじゃなくて、芸能人でもその松坂世代と、いわゆる1980年、
1: うんうん、
0: うちの弟もね、1980年で、まあ、いわゆる昭和55年生まれ、この有名人もですね、まあ、いろんな人がいて、広末涼子さんとか、優香さん、
1: はい、
0: 妻夫木聡さんに、岡田准一さんもそうだ。で、あと、EXILE 淳さんとか、小池栄子さん、小島よしおさんもそうなんですけど、その中の一人、田中玲奈さんが今日は、46歳に。松坂世代も46歳ですよ。
1: そうですね、
0: もうプロ野球選手で残ってる選手はいないですけれども、まあね、今日が田中玲奈さん46歳の誕生日です。あとは今日ヤクルトスワローズの選手で今日26歳になったピッチャーがいます。
1: ピッチャーで26、
0: 八王子出身、
1: 庄司君。
0: おお、さすが
1: セガサミね
0: セガサミキューブっていうかハイブだからね。
1: そうですね、
0: 庄司、これコータっていうの、
1: うんうん、はい、
0: 駿台甲府高校国士舘大学セガサミーで2024年のドラフト3位で、去年の新人王ですね。
1: そうです。
0: 今年どうなの。去年ほどではまだない。
1: なんか負けてる時に出てくる感じがしちゃって、今年はね、
0: 去年は28ホールドでね、防御率が 1.05 だったんですが、今年は15試合投げて 3. いくつかな。もうちょっとかな。
1: そうですね、
0: 2年目のジンクスってほどじゃない。
1: うん、
0: 今日でね26歳です。あともう一人誕生日がですね、今日で27歳になった、スガラグチャビャンバスレンが誕生日ですね、今日ね。
1: 誰ですか。
0: わかんない。
1: おそもそ、
0: スガラグチャビャンバスレンが今日誕生日で27歳。
1: おそもさんじゃなくてですか
0: おじさんの名前がドルゴルスレンダグワドルジ。
1: 宝生龍さんですかもしかして
0: 正解はおじさんがいるって言っただけでもうねそうですね、第74代横綱宝生龍ですね。おじさんが、第68代の朝青龍。もうこの辺からもずっとモンゴル人ばっかだからね。
1: そうですね、
0: ほとんど日本人の横綱がいないですけど、今日誕生日になりました。あと高木美帆さん、
1: はい、
0: スピードスケート今日32歳。ナオミ・キャンベル、
1: うん、
0: 俺同い年だったんだよ。
1: へー。
0: ナオミ・キャンドル、キャンドルじゃんキャンドル順だよ、ナオミ・キャンベルさんが今日で56歳。
1: あ、
0: 全く同級生なんですね。先輩とかだと大竹誠さん、
1: あ、はいはい、
0: ゴールデンラジオ、うん、ね、今日で77歳。島大輔さん今日で62歳、うん、 少年隊の日記、
1: 日記
0: 今日で61

0: ガレッジセールゴリさん、ゴリさんの本名テルヤトシユキ、今日で54歳というところでございまして、今日のテーマですね、今日が、まあ、あのサイクリングの日なんです、まあ、あいにくあの今日サイクリング日和ではないんですが、日本サイクリング協会が2009年の4月20日に、今日はサイクリングの日にしようと制定しました。スポーツ振興法でサイクリング推奨が定められたのをきっかけに、まあ、文部大臣からですね、設立許可を受け財団法人になったことを記念して、今日はまあ自転車の日なんですね。まあ、自転車乗る最近。
1: あ、全然乗ってないですね。
0: 昔乗ってたよね。
1: 昔乗ってました。
0: 昔あの飲みに来るとき自転車で来てた、ね。
1: そうですね、
0: もう今昔、今はダメだけど。
1: そうですね。
0: 今はダメだけど、昔はさ、俺もさ、もう飲んでね、自転車乗るのがもう正直もう当たり前でさ、危ないよね。
1: そうです、ね。
0: 今はもう一切さ、やめて、まあ乗ってっちゃったときは押して帰ってきてるけどね、まあ自転車厳しくなったよね。
1: そうですね、厳しくなりました。
0: ね、もうなんかあの傘さしてもダメだし、なんだっけな、あの、まあ、スマホはもちろんダメだしね、あの
1: 並列というかこうね、2人でダメなんですよね、
0: 2人乗りもダメだしね、
1: うん、
0: まあもう怖くて乗れないよ自転車。自転車乗っててさ、あのおまわりさんが前にいるとさ、俺大丈夫かなって思っちゃう。
1: あのこの前ゆかりんが言ってたんだけども、うん、高校の、うんうん、あの出口とかで警察が張ってるって言ってましたよ。取り締まりであ
0: のね、一番なんかやっぱり取り締まられたのが、この間ちょっとニュースで読んだけれども、スマホが一番多いのかな。で 2番目が一時停止。
1: お、
0: 一時停止とかさ、そういうのってさ、自転車乗るときってそんな免許とか、俺ら車乗ってる人たちっていうのは大人はさ、まあ、あの筆記試験があって、
1: はい、
0: 免許のさ取るときに実技の他にね筆記があるじゃん。
1: 標識の勉強しましたよね。
0: するじゃん。だけどさ、うん、自転車乗る人ってさ、自転車買おうって乗れるようになったってなったときにさ、子供の頃さそんな勉強しなかったよね。一応教わったけど。
1: そうですね。
0: まあなんか多分学校でさ、なんか自転車教室とかあったのかもしれないけど、
1: はいはいはい、
0: あんな風に勉強しないから、
1: うん、
0: まあ一時停止ってのは一時停止でわかるけど、そんな気にしないでこう自転車乗ってるじゃん。
1: はい。
0: ゆらーっと。
1: そうですね。
0: しかもさ、ちょっと見てさ、来なければそのまま行っちゃうとかさ。
1: なんかあれは車が、車のための標識だと思ってるから、
0: そうなんだよ。
1: 自転車、自分はあまり目に入ってない時があるかもしれないですね、うん、
0: でもやっぱりね、自転車、車乗っててさ、自転車が飛び出してくる時あるじゃん。
1: あります。
0: ちょっと待って、あそこは一時停止だと、そっちが止まる道なのにと思う時あるよね、
1: うんうんうん、
0: あと自転車同士でぶつかる時もあるし。
1: あ、はいはいはい、
0: うちの娘が高校3年生の時にさ、やっぱ自転車同士でさ、あの十字路でぶつかって骨折したんだよね。でその自転車乗ってた人は立ち去っちゃったんだけどさ。
1: それもひどいですね。
0: だからやっぱりその、ね、あの一時停止っていうのは危ないんだよね。まあそんなこともですねありまして、今日のテーマ自転車です。
1: 自転車、
0: はい、自転車で行きたいと思います。俺ね、自転車盗まれたりすることが非常に多くて、はい、今までの人生で15回ぐらい。
1: それは多いですね。
0: 本当に自転車盗まれるんだよね。あ、ちゃんと鍵しててもね盗まれるしね。ということで今日のテーマ自転車です。ファックスは 029-307-8055 029-307-8055、 メールは fm762@fmparalun.co.jp、 ひらがなでパルルンと検索いただきますと、パルルンのホームページ SNS が出てまいりますので、メッセージフォームをご利用いただいて、ぜひ初メールも大歓迎です。さあ、この歌の歌詞に自転車が入っています。1998年リリース、ゆずのメジャーデビューシングル。2人の地元、横浜の京急上大岡駅の発車メロディーに使われています。ゆずで夏色。

0: smpodernoon.co.jp。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: Friday, Brand New Cruise. Hallelujah. News
1: headline by Yomi Uri. はい、5月22日の金曜日です。7時36分になりました。現在気温が 14.2 度。なんとここから今日はほとんど気温が上がりません。最高気温が15度、今14度。風邪ひかないように。風が強いですね。今日 5.7 メートルの今すでに風が吹いております。天気予報は後ほど詳しく、まずはニュースから。読売新聞の協力です。財務省が昨日発表した先月の貿易統計の速報によりますと、中東からの輸入数量は原素油が前の年の同じ月と比べて 67.2% マイナスの384万キロリットルで過去最大の減少率となりました。ナフサなどの揮発油は 79.4% マイナスの 34.2 万キロリットルで、代替調達によるアメリカからの輸入数量が206倍に増えましたが、世界全体では 37.7% マイナスと落ち込みました。経済産業省によりますと、ナフサの国内供給量はおととしは月平均283万キロリットルで、中東からの輸入が127万キロリットルと4割強を占め、中東以外からが45万キロリットル、国内生成は111万キロリットルでした。政府は代替の調達先としてアメリカやアルジェリア、ペルーなど中東以外からの輸入量が今月は135万キロリットル以上に増えると見込みました。国内生成は放出した

0: 給備蓄を活用して111万キロリットルを維持します。ナフサから作る中間製品の在庫をナフサ換算でおよそ500万キロリットル分と見積もり、中東からの落ち込みを穴埋めできると想定しています。スポーツ活動中の落雷事故を防ぐため、 JFA 日本サッカー協会が対策の強化に乗り出しています。雷の発生を予測するスマートフォン用のアプリを気象情報会社と共同で開発し、全国の指導者や審判らへ、提供を始めます。 JFA によりますと、近年は温暖化などの影響で落雷事故が増えています。おととし4月には宮崎市の高校のグラウンドに雷が落ち、生徒18人が病院に搬送されました。去年4月にも奈良市の学校のグラウンドで同様の事故が起きています。いずれも雷注意報が発表されていましたが、指導者は把握していなかったといいます。 JFA はこうした事態を受け、神奈川県の気象情報会社フランクリンジャパンと落雷から身を守るアプリポケットライトニングステーションを開発しました。1分ごとに雷の情報が更新され、72時間先までの発生確率を地図で確認できるほか、事前に登録した地点で発生確率が高まると通知が届く機能もあります。他の競技でも落雷事故への懸念は高まっていて、日本ラグビー協会とも連携して事故撲滅を目指す取り組みを進めています。 JFA の宮本恒康会長は、安全であるからこそ選手たちは挑戦できる、その環境を作ることが私たちの責任だとしています。以上、パルルニュースヘッドライン、読売新聞の協力でお伝えしました。続いてお天気です。パルルンウェザーインフォメーション。今雷の話をしているね、矢先、雷注意報出てます。茨城県北部に雷注意報と強風注意報、波浪注意報が出ております。現在強風ですね、 5.7 メートル北北東の風、気温が 14.2 度、こっからほとんど今日は上がりません。予想最高気温が15度です。3月中旬から下旬並み。雨も今降ってるところが多いと思うんですが、雨足この後さらに強くなりそうですね。9時から11時12時ぐらいまでが今日一番雨のね、量が多くて、1時間に3ミリという、結構坂戸はね結構降ってますよ。で、あの雨足が弱くなってくるのがお昼過ぎ1時2時ぐらいから止んできて、まあ夕方は曇りですね。で、完全にまあ止むであろうというのが6時ぐらいで、明日はお日様出てきそうです。明日ちょっとだけ暖かくなるんですが、18度、これでもここ最近に比べたら肌寒いんじゃないですかね。まあ明日穏やかに晴れて、日曜日ホーリーホークの試合があります。この試合がある日曜日の予想最高気温が22度で、まあ予報ではね、曇りなんですよね。雨の確率も 20% ということで、観戦日和ではありますね。ホーリーホークもね、現在ね J1 特別大会地域リーグラウンドやってまして、あさって日曜日がケーズレンキスタジアム水戸でのホームゲーム、川崎フロンターレを迎えての2時キックオフ、これはこのリーグラウンドのね最終戦です。まあ、チケット持ってらっしゃる方よかったですね、今日とか昨日じゃなくてね。いい天気というか、まあ過ごしやすい天気になりそうです。はい、以上天気でした。
1: あの子急にハツラツとして綺麗になったわね。
2: 高田商店の黒ごまアーモンドきな粉を食べ始めたからよ。
1: 高田商店、ああ、うちのお母さんも苦くないってヨーグルトに青汁きな粉をかけて食べてるわ。
3: 健康応援会社高田商店です。
4: 令和8年6月6日土曜日にプレースポーツ水戸2026を水戸市総合運動公園で開催します。各種スポーツ体験をメインに、楽しいアトラクションやステージイベント、飲食ブースなども多数出展します。詳細は水戸市スポーツ振興協会ホームページをご覧ください。
5: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。

0: 99年からミトホーリーホックの本間浩二と、
1: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
2: 俺たちミト同期、
0: ミトのサポーターと
1: ミトのリスナーのために
2: 今日も頑張るぜ、フライデーブランニュークルーズ。

はい、今日もディレクター奥ちゃんとスタートしてます。フライデープランニュークルーズ、水戸市坂戸町坂戸郵便局2階の本社スタジオです。このスタジオからは10時まで生放送、10時から11時の1時間だけ生放送中断して録音番組やります。録音番組カンパケ番組は、まず名曲喫茶ショパン、今日はですねバッハのブランデンブルク協奏曲第5番の第一楽章。しばらくね、名曲喫茶ショパンはバッハシリーズで、その後リバーフットスタイル、マーサー川又、そして、茨城弁でごめん難所とね、続いていくんですが、でまたあの生放送は11時からディレクター森ちゃんに代わって1時半までお届けするという2部構成になっております。今日のテーマは自転車。今日はあのサイクリングの日ということでね、制定されてるんですが、皆さんどうでしょうね、自転車って普段乗りますかね。やっぱ車中心だと思うんですけどね。私はもう本当週5ぐらいで自転車に乗ります。まああの最寄りの駅までそんなに遠くないんですけど、やっぱ急いでたりするとね、やっぱ夜なんかも暗い道、夜道をやっぱ一人で歩くよりは乙女じゃないけどね、おっさんだけど、おっさん親父狩りに会わないように自転車でさっと行ってさっと帰ってくるという、まあ自転車乗ってますね。うん、もう欠かせない。だからもう自転車盗まれたり撤去したらもうすぐね取り行ったり新しいの買ったりとか、しますけれども、安いやつですけど。さあ、行きましょうか。ラジオネーム、今日はですねこの方からかな。ラジオネームタギルナイトさん、フライデーブランニュークルーズの皆さんおはようございます。リクエストドリカム。ドリカムね、午後だね、午後かける予定で、もうディレクター森ちゃんがね持ってっちゃってね、この坂戸のスタジオにはない。リンリンリンね、そうこれかける予定なんです。もし午後まで聞けているんであれば12時ぐらいにかかる予定になってます。自転車を漕いでいる疾走感あふれる曲だったはず。そうですね。さて、自転車との付き合いは小学校1年生の通学から高校3年の夏までおよそ12年間お世話になりました。中でも高校時代は野球部に在籍したんで往復30キロ、片道およそ1時間かけて通学していました。へえ。よくあの甲子園行ったね球児とかが、甲子園でねこのエースは片道15キロ、往復30キロをかけてね、自転車で鍛えてましたなんて話は聞くけど、いるんだ、すごいね。タイヤすぐダメになっちゃうんじゃないこれ。片道1時間だ、毎日2時間自転車こいでるってこと、すげえトレーニングだなこれ。母方の実家が自転車屋さんだったので、我が家の自転車の購入メンテナンスはすべてそこで、母の兄である太郎おじちゃんには幼少の頃から兄弟3人の中でも特別に可愛がってもらっていた記憶があります。あ、天国なんだ、もう天国で幸せに暮らしているかな。いやー、そうですか。でもあれじゃないの、その高校3年間とはいえ、このまあ、12年間の中のね、その30キロの往復、片道1時間の自転車漕ぎっていうのは、今タギルナイトさんがおいくつかわからないけど、これ絶対の足腰の礎になってんじゃないのこれ。絶対ね、その時の鍛えた人っていうのは。へえ。今きっと太郎おじちゃんもラジオで俺のこと言いやがってってね、喜んでんじゃないですか。はい、タギルナイトさんありがとうございます。続いてですね、これはひろのりさん、青さん今週もよろしくお願いします。こちらこそ。今朝起きたら寒かったですね。そうね、寒かったね。今日私も長袖に長いねスラックス履いてですね、スラックスというかスウェット履いて寝てましたけども。さあ、自転車ですか。小学校の時はよく乗ってましたよ。石につま

0: 続いて転び、前輪ブレーキを強くかけすぎて転び、ウィリーをしようとして後ろに回転しすぎて転びと、まあ七転び八起きの付き合いです。これ使い方合ってっかなこれ仮面ライダーとかキカイダーに影響されてドリフトだのジャンプだのとおバカなじゃれ事が楽しくてたまらなかったです。まあ、そういえばキカイダーのサイドカーも憧れましたが、自分はなぜか悪役のハカイダーが好きでした。あのバイクの乗りこなしがかっこよかったな。ところで話は変わりますが、実は明日土曜日は日本武道館で合気道の演舞会に出場してきます。出るんだ、見に行くんじゃなくて出る方か。我が道場守谷市からは28人出ますので、観客の視線は28分の1だから、大変気楽であります。終わったら速攻でつくばエクスプレスで戻り、守谷駅前で打ち上げの飲み会をやるので、これが一番の目的ですねすごいね合気道って。しかも日本武道館、あそこに降り立つわけですよね。なかなかですね。コンサートでしか行ったことがないですが、あ、そう。またその、報告を待ってますが、リクエストは破壊団のテーマねえし、そりゃねえわ。はい、行ってらっしゃいませ。もう一つさっと読みましょうか。高太郎船長クルーの皆さん、おはようございます。笠原の父です。今週のテーマ自転車ですが、私の娘が自転車に乗れるようになった時のことを。娘が自転車に乗れるようになったのは4歳の頃で、最初はなかなか乗れませんでした。これ、補助輪が取れる、普通の自転車乗れるようになったことってすごいじゃん、それだったら。練習に誘っても乗れないので断られることもしばしばでした。ある休みの日、近所の同い年の友達が練習しているのを見て、一緒に練習し始めたら、その日のうちに一緒に乗れるようになりました。友達と一緒ならできるのかと寂しさを感じた反面、娘の成長も感じた出来事でした。これからも娘の成長を見守っていきたいと思います。僕もね、一人娘いますけどね、当時和光市に住んでた時のね、外環自動車道の側道で一生懸命ね練習した記憶はもう本当に鮮明に覚えてますね。もうなんとかやっぱりこう嫁じゃなくて、神さんじゃなくて、自分が練習に立ち会った時に乗れるようになってほしいと思って一生懸命教えた記憶がありますね。笠原の父さんのね、その話を聞いて、やっぱ経験がある方はね、ああうちの子供もね一生懸命練習した、乗れるようになった日の日をね今思い出してる方も多いかもしれません。はい、では一旦 CM 行って、占い行って、一曲かけます。
1: お母さんにもらった指輪、ちょっとデザインが古いんだよね。
2: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
1: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
3: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
4: お疲れーす。
5: お疲れ様。今日も残業か。
6: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
5: もしかしてこれって、
7: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
8: FM パラルン FM パラルン Friday Brand New Cruise

7時51分から2分になろうとしてます。占いのコーナーです。ハッピーホロスコープ、この時間は皆様の赤昇グループの提供でお送りします。ではまずは4月生まれからいきましょうかね。はい、あれがダメならこれでいこうと柔軟な考え方でうまくいく日、ラッキーフードはオムライス。5月生まれ、今日のところは結果を受け入れて次の成功はそこから始まる。ラッキーフードは納豆。6月生まれ、通したい要望がある。丁寧に話そう、粘り強く伝えていくこと。ラッキーフードはハッシュドビーフ。6月生まれ、動けば手応えがあり、汗をかいて活躍の日、頑張れば結果も出る。ラッキーフードはアジフライ。

0: 8月生まれ、大事な約束や用事があるはず、遅れないように早めに出かけよう。ラッキーフードはラッキードリンクだね、緑茶、お茶です。9月生まれ、ゆっくり進むべき日、急ぐのはやめよう、時間をかけるほどいい。ラッキーフードは小豆のアイス。ちょっと寒いかな今日はね。はい、10月生まれ、電車やバスの乗り降りに用心しよう、落とし物をしやすい。ラッキーフードはおかかのおにぎり。はい、11月生まれ、焦ると空回りしがち、言いたいことが伝わらない、落ち着いていこう。ラッキーフードはツナサンド。12月生まれ、目利き力がある日、目利きの力がある日、これは良さそうと思うものを選べば成功。ラッキーフードは豚骨ラーメン。今日はいいね、ちょっと涼しくてね。1月生まれ、苦手な相手でも助けよう、知らない一面を知るから経験は大切。ラッキーフードはおろしうどん。2月生まれ、問題を分ける、それはそれと割り切って考えれば解決する。ラッキーフードはサラダチキン。はい、おしまいに3月生まれ、私も3月生まれ、気心知れた仲間との雑談。おお、今日はですね、私個人的には中学の友達のね、ちょっとした同窓飲みがあるんで、同じ話でも付き合ってあげるようにと。ラッキーフードはナポリタン。いやー、寿司屋なんだよな今日は。はい、ということで皆さんいかがだったでしょうか。ぜひですね、余裕があればラッキーフードやドリンクも召し上がっていただいて、素敵な金曜日をお過ごしください。以上、ハッピーホロスコープでした。
1: 赤松アドバンス勤怠がリニューアル、就業システムタイムログ DX。 出退期にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか。詳しくは赤松タイムログ DX で検索。
0: ハッピーホロスコープ、この時間は皆様の赤松グループの提供でお送りしました。さっき素敵なね、娘ちゃんが自転車に乗れるようになった時のことを話してくれた笠原の知事さんからのリクエストです。娘ちゃんの名前に入ってんのかな、この一字がね。いい歌ですよねこれね。ミスター・チルドレンで彩り。

0: CoJP。
1: ケーズ電機。
2: マルコは今日も現金値引きじゃな。
1: いつかのポイントより今お安くだよ。人生はその時その時が勝負なのさ。
3: そんなセリフどこで覚えた？
1: みんな大好き。新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
4: ミニクーパー、どこか買い取ってくれるところないかなと悩んでいるあなた、中志菅谷の M ズコレクションなら車検や修理、オイル交換はもちろん板金塗装、買い取りにもご満足していただいています。ユニオンジャックが目印の M ズコレクションはミニクーパーの専門店です。
5: え、この放送局FM パルルンだよ。そう、郵便局の上の番組フライデーブランニュークルーズだよ。
6: ハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ

8時を回りました。5月22日フライデーブランニュークルーズ、今日も坂戸町のスタジオから生放送、交通情報いきたいと思います。雨降ってますね。ちょっと車の運転、しづらいかと思いますが、この雨の影響が、ね、出ております。この時間は ISO9001 認証取得工場エア21車検和光自動車の提供でお伝えします。その雨の影響というのは高速道路です。現在ですね、常磐自動車道の、いわき名古屋広野間山本、渡り間ですね、これ80キロ規制が敷かれています。これ雨のためです。いわき名古屋広野間山本から渡りインター間ですね、雨のため80キロ規制、これ、当然上下ともにです。渋滞については上り、これから東京方面に向かわれる方、上りは順調ですが、下りで三郷付近で2キロの渋滞が発生しております。まあ、当然ですね、三郷の先、首都高三郷線6号線ももう渋滞してますので、まあ、東京に向かわれる方、東京抜ける方は時間かかりそうです。変わって市内です。枝川方面から市芸十字路にかけての国道6号は 1.7 キロ、さらに6号市芸方面から若宮団地入り口にかけて 1.6 キロです。変わって51号です。渋井町方面から矢田町交差点300メートル渋滞中。変わって50号バイパス、坂戸町方面から吉田小学校南にかけて 1.4 キロ。変わって県道水戸上須線、偕楽園方面から千葉十字路にかけて2キロ。50号バイパス方面から千葉山にかけて2キロの渋滞です。国道349号は中市方面から水戸市気象台前にかけて800メートル、同じく349号、中市方面から青柳町にかけて1キロ、118号方面から青柳町は500メートル、さらに枝川方面から青柳町300メートルの渋滞です。国道6号まだありました。浜田十字路、

0: 付近ですね、下り線が400メートル流れが悪くなっています。桜通りです。茨城町長岡方面から米沢町交差点にかけて600メートル、同じく桜通り千葉小学校方面から文化センター前にかけて1キロ、千葉大橋方面から文化センター前は400メートルです。県道水戸岩間線は50号バイパス方面から表町にかけて500メートル、表町方面から桜山三砂路は600メートル、歴史館方面から桜山三砂路、こちら400メートルの渋滞です。国道50号は大塚町方面から赤塚2丁目にかけて700メートル、さらに50号、偕楽園方面から大工町にかけて300メートルの渋滞です。さらに50号は大工町方面から南町3丁目にかけて400メートルです。押ヶ谷に県道一毛水戸線、水戸駅方面から水府橋にかけて400メートルの渋滞と。いや今日はですね、いつも金曜日は混んでるんですけどね、雨の影響もあって市内も渋滞箇所がものすごく多いです。くれぐれも安全運転を続けてください。次の交通情報は8時35分頃です。
1: 街の明かり、心地よい風、メロウなサウンド、完璧だ今夜は君を返さないぜ。
2: メンテナンス忘れてた。
3: だったらエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供
2: お願いします。エアー21車検。
4: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷へこみなども、確かな技術の和光自動車をご利用ください。
0: パルルントラフィックインフォメーション、この時間は ISO9001 認証取得工場エアー21車検和光自動車の提供でお伝えしました。

0: 5月も後半ですね、サツキがもうあと1週間ちょいでね終わろうとしています。いやーゴールデンウィークになったと思ったらもうね来週はもうね29でしょ。で、まあ来週でもう5月が終わり、再来週からは6月です。水無月ですよ。こうやって1年って過ぎていくんですね。サツキね、サミダレを集めて林最上川松尾芭蕉。5月の誕生石はエメラルドですね。石言葉っていうのがありまして、エメラルドの石言葉は幸運、まあ、だいたい幸運ってありますけどね、どの石言葉も幸運だったりするんですが、さらに希望とか知性っていうのがねエメラルドの石言葉です。誕生花ってのがありまして、アゲラタム。
1: は？
0: 誕生花アゲラタムですか。そのアゲラタムの誕生花の花言葉は年を取らない永久の美という。
1: はい、
0: アゲラタムどういう花なんだ。さて今日のテーマは自転車です。どうですか皆さん、もう自転車しばらく乗ってないという方はね、さっきの娘ちゃんの初めて自転車に乗れた日の話とかでもいいですし、過去のね高校時代に30キロとか、往復30キロ通ったってすごいよこれ。タギルナイトさんのねそういう思い出であったり、まあ今自転車も進化してて、なんかいろんなね、なんかこれも自転車なのっていう、なんか電動自転車をさらに進化したようなやつ、これもほとんどゲンチャリじゃんみたいな、えらいスピード出して走ってるやついるし、まあ多岐にわたってますけどね自転車。私はあの電動自転車も乗ったことがなくて、まあ昔ながらの自転車をねずっと50年間ぐらい乗ってます。初めて私が自転車乗ってたのというのは覚えてるな、なんかちょっとハンドルが特殊なね丸いハンドルで、色がね紺だったような気がするんです。まあ、もちろん補助輪がついてました。あれ補助輪取ったのか、それとも取れたやつを買ってもらったのか、その辺はちょっとわからないんですが、補助輪が取れた日の思い出っていうのは自分のあんまり覚えてないですね。でも初めて乗った自転車はね覚えてるし、歴代の自転車も結構覚えてて、あの頃やっぱりライトがね

ウィーンってあのスーパーカーみたいな開くやつとか、五段ギアとかね、まあ今考えたらめちゃめちゃあの小学生には重たい重量のあるごつい自転車に乗ってて流行ってたとのもあるんですけどね。お年玉もらうたんびに毎年なんか自転車を買い替えていたような記憶があります。今日のテーマは自転車です。ラジオネームアンパイアさんいきましょうか。幸太郎さん、奥ちゃん、おはようございます。早速ですが本日のお題は自転車。土日に時間があればひたちなかや水戸市ひたちなか市大洗町の神社を自転車で回っていますよ。あら健康的だ。いや本当最近運動しなきゃと思ってるんですけどね。このいいね優雅ですね。土日に時間があればね神社を回ってるという。水戸市であれば吉田神社、水戸東照宮、常盤神社や水戸八幡宮や、ひたちなか市であれば、坂面磯崎神社、星芋神社、大洗のね、磯崎神社とか、常盤神社は水戸ホーリーホークと茨城ロボッツが毎年シーズン開幕前に必勝祈願を行っています。星芋神社は星芋もイメージした黄金色の鳥居がインパクトあります。また欲しいものはすべて手に入ると欲しいもの、欲しいもだからご利益があります。で大洗の磯崎神社は大洗海岸の海の上の岩の上のね鳥居ね、これ私ももちろん何回も行ったことありますけれども、あれは神々しいね。まあ、あの初日の出に行かれる方も多いと思いますけど、まあ、大体私、あ、でも星芋神社行ったことないな。あのやっぱね、あのパルルン終わった後によく行くのが水戸東照宮ですね。で、なんかあの、お守りを人に買って行ったりとか、まあ、常盤神社と水戸東照宮はよく行きます。本当によく行きます。年に何回も行きます。うん。神社行くとちょっとね、なんかこう、気持ちがすっと楽になったり、なんか気持ちが変わったりするし、私今日の久しぶりにあの神社と関係ないんですけど、お風呂にお湯を溜めてね、塩を入れてね清めました。ちょっと最近いろいろあったので、塩をバサー入れてですね清めようと思って、で盛塩とかも全部変えました。事務所とね部屋の盛塩も全部変えて、昨日そういう一日を過ごしました。神社ね、神社も行こうじゃん。早朝に訪問しますが、どこの神社も澄んだ空気と神秘的な景色が綺麗ですよ。ありがとうございます。続きましてですね、このリクエストいただいた方をね読みたいんですが、どこだっけな、あった、栃木のライオン丸さん、幸太郎さん、奥山さん、クルーの皆さん、おはようございます。埼玉西武ライオンズ、球団名にも埼玉を背負っていますが、もう大宮での試合は無理に開催しなくてもいいんだよ。まあね、エラーが多いね。前は源田でしたっけ、ね、この間はねタッキーとね石井がね、エラーして負けましたけれども、そのエラーが本当に負けにつながるという決勝点になっちゃうというね。まあでもあれじゃない、ソフトバンクも北九州での相性が良くないし、やっぱそこはしょうがないしね。まあ、大宮の雰囲気も好きだし、私も大宮球場は行きますよ。本拠地埼玉だし、もっと群馬だけじゃなくて栃木や茨城にも来てくださいって。あ、そうだよね、わかる、だから栃木とかね、の選手も多いしね、多いというかいますしね。特に石井とか、この間入ったね石井もそうだけどね。まあ群馬はあれじゃない、渡辺久信 GM がいた時代からだからね、そういうのもあるかもしれない。決して大宮との相性が悪いんじゃないかと思っているわけではありません。大宮限定チャンステーマ好きです。あ、そうですか。今日からオリックス戦ですね。西武もね、この3連戦でどうなるかですね。さあ本日のテーマ自転車、まあ、これ共感してくれる方も多いと思うんですが、飲んだ帰りに自転車を押しながら夜道を歩くってシチュエーションが好きなんです。お酒を飲むので帰りは乗って帰れないのに、わざわざ自転車で行くのかって言われそうですが、わざわざ自転車を押しながら歩くのがいいんです。あ、そう、いやこれはただなんかもしかしたら自転車のハンドルがいい感じで押すことによってね、お酒飲んでるから誰かの人の肩を貸してもらってる感じになるのかしら。あー、今日私お酒飲みに行きますが、自転車で行こうと思ってるんですけど、まあ、もちろん帰りはね押して帰りますが、ちょっとやってみよう、うん。まあ、今の季節なんか本当に最高です。ぜひやってみてください。あ、飲んだら絶対に

乗っちゃダメですよ。はい、もうこれはもう本当にもうね、乗らないですよ私は。はい、で曲いきましょうか。リクエストいただいてます。これは栃木のライオン丸さんからのリクエストで、もともとかけようとね思ってましたけれども、これはねやっぱりたくさんのリクエストいただくんじゃないですか。2004年リリース

0: 水戸ホーリーホーク本間浩二です。今日はあいにきの天気だけど元気出していきましょう。 CM の後は青木スポーツ。
1: fmpotterdoon.co.jp トヨタの電気自動車 BZ4X が新しくなりました。すべての人が楽しい時間や空間を共有できるワクワク感のある車、従来のモデルよりさらに使い勝手とパワーがアップした BZ4X。 BZ4X のことなら茨城トヨタにお任せください。
2: 住まい探しは光陵重版へ。光陵重版は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵-j.co.jp。 住まいの

0: ことなら光陵重版へ。
1: え、この放送局
2: FM パルルンだよ。
1: そう、郵便局の上の番組
2: フライデーブランニュークルーズだよ。
3: 76.2 FM

8時19分になりました。フライデーブランニュークルーズ、続いては青木スポーツ。今朝入ってきているスポーツの話題をスポーツ新聞やウェブでご紹介していきます。まずはホーリーホークですね。J1 特別大会地域リーグラウンド第17節が先日土曜日に行われました。もう最後の3試合は全部ケーズ電機スタジアム水戸で行われますが、先日はね東京ヴェルディ迎えましての、第17節となったわけですが、まあここのところずっとね、失点が多かったんですね。アントラーズには3点取られましたし、浦和には4点取られたというね、ちょっと守備の乱れがあったんですが、まあ、今回は最少失点の1点取られたんですが、こっちが取れずにですね、0対1で敗れてしまいました。後半9分に白井選手に先制ゴールを決められると、その後はもう反撃できずにですね、そのまま元気なく敗れ3連敗で、ちょっとね勢いが止まってしまってるなという感じでね、まあ、開幕戦でもヴェルディに負けたんで、なんとかリベンジというような期待があったんですけども、ヴェルディには今季ですね、このラウンドでは連敗となりました。いよいよ最後です。はい。5月24日の日曜日、あさって、気温がまあ24度かな、過ごしやすい気温の中ですね、曇りという予報になっておりますが、ケーズ電機スタジアム水戸2時キックオフから川崎フロンターレ戦、はい。これでね、一応今大会は終わりということでございます。まあ、その後ワールドカップが始まりますしね、はい、最後は飾ってほしいですね。まあ川崎フロンターレにもね、前回PK で敗れてますから、ここはなんとか勝ってね、トドルキでは2対2で PK で4対2で敗れてますんで、最終戦ということもありますし、リベンジということもありますし、なんとか90分でね勝っていただきたいと思います。今日55ホーリーホックあります。はい、1時に電話で出演予定は背番号13フォワード相原翔平選手、今回の、加入して2年目になりますね。去年の夏に J3 岐阜からですね加入して、まだ1年経ってないんですが、水戸の生活とか水戸での生活とか、まあいろいろですね、現在のコンディションであったりとか、この J1 になってのそのチームの雰囲気、まあ今回最終戦迎えるね、現時点でのチームの、ね、状況とかちょっと、ね、聞いてみたいなと思います。ゴーゴーホーリーホックは1時から10分から15分ぐらいまでです。相原翔平選手が出てくださる予定になっております。現在29歳ですね。どんなお話が聞けるのか楽しみです。岐阜、熊本、岐阜とね、渡り歩いて、水戸は2年目です。さて、大相撲が今ね、夏場所が行われておりますね。昨日で12日目でした。まあ、今回ね、ちょっと横綱大関で、休場が目立っていてですね、盛り上がり欠けているところも感じますけれども、今日なんか豊昇龍の誕生日なんですけれどもね、豊昇龍は、3日目から休場しておりまして、大関の青錦や大の里、横綱両横綱がね、休んでるんですけれども、昨日の取り組みの主な結果です。大関の琴桜が休場し、もう琴桜も休場したか、そうだそうだ、2横綱2大関が不在となってしまいまして、平幕の浅野山も休場し、もう休んだばっかりじゃないよ、もう本当にもうね、見に行った人とかもうがっかりだよね、もうお前もいないのかお前もいないのかって感じで、幕内の休場者が7人ですよ。こんなことあった昔。これなんでなんだろう。やっぱこう、まあ、プロ野球とかいろんな世界もそうだけど、無理はしないということになってるんですか、それとも怪我しやすくなってるんですか、これどういうことなんですかね。

幕内の休場者7人、大関以上で出てんのはただ1人ですよ、霧島だけですよ、ね、関脇の琴勝峰をはたき込んで2敗での首位を守りました。2敗で首位に並ぶ平幕の琴栄峰が朝乃山の休場による不戦勝で10勝目です。首位に並んでいた平幕の翔猿が、昨日どうした翔猿は、平幕の吉野富士に押し出されたか、3敗に後退しました。吉野富士はこれで9勝です。関脇の熱海富士は取り直しの相撲で、平幕の富士星雲、はあ、富士星雲だってね、星雲日本行動寄り切り星を五分に戻しました。3敗の小結び、あ出た、若隆景ね、若隆景は昨日勝ちました。昨日早かったね、勝負が。平幕の豪ノ山を突き落としました。で豪ノ山これで4敗です。平幕の宇良が平幕の藤良雅との3敗対決に勝って9勝目です。3敗だった平幕ばっかりだもんね、結果に出てくるのがね。平幕がもう3敗とかにいっぱいいるんだもんだって。平幕の白の富士は平幕の王鵬に上手投げで敗れました。12日目を終え、トップは2敗の霧島と琴栄峰で、3敗に若隆景、吉野富士、宇良、翔猿が、並んでいるということです。もうこれさ、横綱大関で休場何回したらもうダメとか、なんかそういう決めたらいいんだけどね。昔あのちょ休場できなかったし、陥落したらそのまま引退してたけどね。なんかそこら辺なんですよね。もうちょっと昔相撲好きだった人が今あんまり戻ってこられないというところの理由、そこじゃないかなと思うんですけども、どうでしょうかね。さあ、メジャーです。まあ、あのオープニングでもちょっと言ったんですが、昨日すごいことが起きましたね。大谷翔平、二刀流、久しぶりの二刀流だったんですけれども、二刀流も二刀流、とんでもない記録を作りましたよ。プロ野球知ってる人はね、プロ野球って1回から9回までやって、表と裏があってね、ビジターチームが表なわけですよ。最初に打ちたいって言ってもね、先行、まあ、ホームチームの場合は後攻になってね、プレーボールの直後は必ずビジターチームの1番バッターが打つこと決まってるんですけど、プレーボールってなった時に、サッカーだったらね、よいどんで始まるけれども、まず投げてビジターチームの1番バッターが打つんですけど、プレーボールの後の初球、1球目でホームラン、これはプレーボールホームランと言いまして、初球先頭打者ホームランを先発の大谷が打ちまして、そしてその先発投手だった大谷が5回で、無失点4勝目を挙げて、防御率がなんと 0.73 という、これもトップです。0点台というのは、まあ、メジャーでこの大谷だけなんですよ。すごい、こんな漫画みたいなことありますかね。初球先頭打者ホームランだって、まあ、ほんと難しいことなのに、その日に投げて勝つという、こんなことはもう二度とない、二度とやるとしたら大谷さんしかできないようなことをやってのけまして、リアル二刀流、もう究極のね、ホームランと勝ち星を挙げたというね、昨日は試合でございました。さて、プロ野球、昨日はですね、まあ、全試合6試合ではなかったんですけれども、昨日の試合は、雨のため中止もありました。甲子園球場の阪神対中日はね、一昨日は本当に阪神が7点差をひっくり返して最後サヨナラ勝ちをしたというね、もう中日ファンにとっては、今日中日ファンに会いますけど、悪夢のような試合があったんで、昨日は阪神ファンはやりたかったでしょうが、関西は雨が降ってですね、甲子園は中止になりました。ヤクルト対巨人です。神宮球場で行われました。ヤクルト対巨人は3対1でね、昨日マー君投げてたと思うんですが、3対1でヤクルトが勝ちまして、巨人のね、調子のいい巨人を止めました。マツダスタジアムは広島対 DeNA 3対1で、これも小園が昨日打ってたね、3対1で広島が勝ちました。パリーグは昨日はありませんでしたね。はい、そして、今日の試合です。今日の試合は、奥ちゃんが応援しているヤクルトはないんですね。今日はなくてですね、セリーグは2試合です。巨人対阪神、東京ドーム、バンテリンドームは中日対広島です。さあ、パリーグです。
ね、首位攻防

0: 王戦、あ、こんなことが言えるのは久しぶりなんですが、ベルーナドームで埼玉西武ライオンズとオリックスバファローズ首位攻防戦です、ね、6時プレーボールです。楽天モバイル最強パークは楽天対ロッテ、みずほペイペイドームはソフトバンク対日本ハム、この2チームがですねもたついているおかげでパーリーグが面白くなっております。まあソフトバンクもね打てないしね、でピッチャー先発ピッチャーがもう開幕のローテーション全員いなくなるという非常事態で、日本ハムもね有平がいないということで、大変なんですが、まあ、いずれその2チーム上がってくるので少しのんびりしていただいて、ね、その間にあの西武やオリックスが、上に行きたいなというのがありますけれども、現在首位がセ・リーグ、ヤクルトが首位で2位が阪神、3位が巨人 1.5 ゲーム差で、 DeNA、広島、中日と続いております。パ・リーグです。首位がオリックス 0.5 ゲーム差で西武、その下にやっぱ日本ハムが、ね、3位に上がってきてるんですね、3ゲーム差で、ソフトバンク、ロッテ、楽天と、まあ、あのソフトバンクと日本ハムが調子が悪いとは言いながらも、オリックスから楽天の1位から6位までの差がですねまだ全然ですよ、4.6 ゲーム差ぐらい、うん、1位から6位まで、まあ、団子状態でまだあの ロッテ、楽天も十分チャンスがあるというパ・リーグが非常に面白い状態になっております。以上、青木スポーツでした。
1: 週末はシエンタとショッピング、
2: 晴れた日はシエンタとピクニック、
1: 愛犬とともにシエンタでドライブ、
2: 毎日がワクワクシエンタライフ、
1: 最大7人乗りトヨタ最小ミニバンシエンタ、
3: 茨城トヨペット。
4: わあ、でっかい。
5: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
6: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
7: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
8: 俺たち水戸同期、
6: 水戸のサポーターと
7: 水戸のリスナーのために
8: 今日も頑張るぜ、フライデーブランニュークルーズ。

はい、この時間ね、少しまたメールをご紹介していきましょう。ラジオネーム、これは初めてかな、作る大好きマンさん。孝太郎さん、おはようございます。先日自転車で散歩していたら自転車にボールが当たり、激しく転び、そのボールの持ち主はボールを持って逃げられました。ちなみに肉がえぐれました。マジで？それはそういうのって、なんか自転車買うときに保険とか入ってたりすると、今ね、いろいろなその保険がありますけど、どうなんだろう、その逃げられたな。ラッキーフードは焼肉もしくは赤身の寿司。作る大好きマン、大丈夫ですか？まだ回復した足は？ちょっとね、本当に気をつけないと。ありがとうございます。続きまして、サブスクより FM さん。青木さん、クルーの皆さん、おはようございます。こんにちは。寒暖差が激しい日が続いて体がついていかないですね。朝は上着が必要なくらい冷えるのに、昼には汗ばむほど暑くなって、毎日今日はどっちなんだと季節に振り回されています。さて、今週のテーマ自転車ですが、高校生の頃に買ってすぐの自転車を盗まれました。あまりに早すぎて家族からはそれ初期不良じゃないと言われました。保証書を見ても盗難の速さは保証対象外でした。それ以来鍵だけは一人前に持ち歩いています。肝心の相棒はいないのに鍵そうか、鍵だけがずっと手元に残っているのが、なんだか青春の置き土産みたいです。うまいこと言うな、またな。

0: しかし私もね、あの鍵がね、鍵をよくなくすんですよ。だからチェーン式ならなくさないじゃん。なんかあれ出かけるときの鍵、自転車の鍵っていうのが嫌だからチェーンのやつ巻いてるんですけどね。それでもなんかね、俺一回ねチェーンちゃんとしたのにチェーンをあの解かれて、番号なんで分かったんだろうっていう、解かれて盗まれたことがあります。まあでもほら、あのチェーンってさ4桁だったり3桁だったりするときに1個だけずらしたりするときあるんだよね。そのあの夜帰ってきてさ、その自分のね4桁の番号を合わせるのがちょっと面倒だから1個だけずらしたりすることがあるんですよ。まあそういうのを読まれて盗まれたことがあります。はい、サブスクより FM さんありがとうございます。ではですね、ここで CM 行こうか。一旦ね CM 行って交通情報です。
1: fmpodernew.co.jp マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: お疲れーす。
3: おー、お疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: FM Palaloon. FM Palaloon. Friday, brand new cruise.

8時35分です。2回目の交通情報です。パルルントラフィックインフォメーション、この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラー、アウディ水戸の提供でお伝えします。さあ、まずは規制ですね。雨のため規制が敷かれている、常磐自動車道です。これから福島方面に向かわれる方、いわき、勿来、広野間で、上下ともに80キロ規制、当然雨のためです。いわき、勿来、広野間で雨のため80キロ規制敷かれています。上下ともに渋滞はありません。今のところですね、上下ともに渋滞ありませんけれども、都内向かわれる方、その先の首都高6号線は大渋滞中ですので、都内その先向かわれる方はお時間気をつけてください。変わりまして市内です。国道6号市毛方面から若宮団地入り口にかけて 1.8 キロ、同じく6号浜田町方面から坂戸町にかけて 400m、 茨城町方面から坂戸町にかけても 400m 渋滞中。変わって国道51号です。塩ヶ崎町方面から六反田町交差点にかけて1キロ、50号バイパスは坂戸町方面から吉田小学校南にかけて1キロ、県道水戸上水線です。偕楽園方面から千葉十字路にかけて1キロ、同じく水戸上水線50号バイパス方面から千葉山は1キロです。さらに偕楽園方面から千葉山、こちらも 500m 渋滞しています。国道349号です。中市方面から水戸市貴重台前にかけて上りが 2.9 キロ、渋滞中です。変わって桜通り、茨城町長岡方面から米沢町東にかけて 500m、 同じく桜通り千葉小学校方面から文化センター前は 500m、 千葉大橋方面から文化センター前 400m 渋滞中。県道水戸岩間線です。表町方面から桜山三砂路にかけて 600m、 歴史館方面から桜山三砂路は 500m の渋滞です。おしまいに国道50号、偕楽園方面から大工町にかけて 300m です。30分前に比べてだいぶね、市内の交通量落ち着きましたが、今日はこの後まだまだ雨が降りますので、路面状態、車の運転十分気をつけてください。交通情報センターからの最新情報でした。

0: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンにより静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
1: パルルントラフィックインフォメーション、この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラーアウディ水戸の提供でお伝えしました。続いて運転する際の注意事項です。昨日笠間市と圏央道において死亡事故が2件発生し、2名の方が亡くなりました。交通事故は一瞬の油断やちょっとした不注意から起きています。普段通り慣れた道でも十分な注意が必要です。ドライバーの皆さん、ハンドルを握ったら運転に集中し、周囲の状況に細心の注意を払いましょう。特に交通事故が多発する夕方から夜間にかかる時間帯は早めにヘッドライトを点灯し、歩行者や自転車の早期発見に努めましょう。交通ルールとマナーを守り、交通事故のない一日をお過ごしください。以上、運転する際の注意事項でした。
2: fmparadu.co.jp
3: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
4: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時オンエア。

はい、8時41分です。まだね、これから雨が強くなったり、ちょっと弱まってるところもあるみたいですけどね、本降りは、まとまった雨はまだ12時過ぎぐらいまでは予報ではね降るということです。風も強いよ。今水戸の風がですね、気象台の発表によりますと、5メートルぐらい吹いてるんじゃないの。そうですね、現在水戸 5.8メートルは、これは強い雨、風雨強いね。北北東の風 5.8メートル、気温が今 14.2 度、湿度 91%、 気圧1010ヘクトパスカル。今日ちょっと雨に十分注意ですね。まあ午後になったら止んできますが、風はね、午後も強いんですよ。実は水戸の風、今まだだけどね 5.6 メートルですが、この後8メートルとか、お昼過ぎは8メートル、7メートルっていうのになってきます。夜になっても6メートル、7メートル、今日一日を通して強風ですね。強風注意も出てますし、雷注意報も出てますんで、大荒れの天気だと思ってください。明日はまた穏やかな、初夏の天気戻ってきますね。今日は辛抱ですね。ラジオネーム横横さん、孝太郎さん、奥山さん、クルーの皆さん、おはようございます。横横です。今年の流行語の予想は、陸龍に徳龍ね。そうでしょうね。龍龍どっちも龍がつくのに大違いで、陸龍だけでいいのに、本当徳龍とかが流行語になってほしくない。もう本当に嫌なニュースですよ、この徳龍は。ナフサもね、よく聞くから、これも選ばれそうな気がしますという横横さん。基本私は移動は自転車です。便利な場所に住んでいるんで、毎日の買い物、銀行、郵便局、定期的な歯医者など、すべて自転車です。

0: みちょシティガイド。
1: みちょシティガイドの時間です。まずはじめに大豆栽培からわら納豆作り体験のご案内です。大豆の種まきから収穫や脱穀まで体験します。開催日は6月28日日曜日、場所はふるさと農場です。対象は水戸市内にお住まいの方とその家族です。なお中学生以下は保護者同伴でお願いします。料金は1組1500円です。お申し込みは5月23日土曜日から29日金曜日までに電話で森林公園森の交流センターへお願いします。定員は抽選で24組です。お申し込みお問い合わせは森林公園森の交流センター、電話 252-7500 252-7500、 もしくは水戸市わら納豆推進協議会、電話 232-9181 232-9181 へお願いします。次にグロービスホール一般開放のご案内です。大ホール2000席の客席、ステージを自由に見学できます。開催日は5月29日金曜日、時間は11時から15時です。料金は無料です。お問い合わせは水戸市民会館、電話 303-6226 303-6226 へお願いします。最後に水戸市役所水戸の魅力発信課からお知らせします。広報水戸は地域コミュニティ情報の一環として、町内会自治会を通じて各家庭にお配りしています。町内会に未加入の方は最寄りの出張所、市民センター、郵便局、金融機関、ファミリーマート、セブンイレブン、ローソン、霞、ヨークベニマル、西武、ツルハドラッグに置いてあります。ご自由にお持ちください。こちらの詳しいお問い合わせは水戸市役所水戸の魅力発信課、電話 232-9107 232-9107 までお願いします。水戸シティガイド石田がご案内いたしました。

0: FM-COJP。
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。